0: Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
1: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
2: Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć.
4: na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i ples. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalnih

0: specijalne policije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

ritual, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bi

0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka i 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode za sanaciju zakopanog otpada, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Vijesti. Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističu da je još na sastanku u srpnju naglašeno da postoje 4 modela sanacije otpada, te pitaju što je onda novo znanstveni savjet zaključio, ako mi kao građani ne možemo dobiti konkretne zaključke, s obzirom na to da je predsjednik tog tijela izjavio kako savjetuje onoga tko ih je imenovao. Pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. A slučaj ilegalnog odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
2: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
3: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Promjenjivo mjestimice s kišom, moguće su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, a na Jadranu od 17 do 23 stupnja, najviše između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti.
4: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas otac Kirko Velinski, svećenik Makedonske pravoslavne crkve. Želim obilje Božjeg blagoslova. Postoji jedna bolest koja se ne vidi očima. Ne otkriva se medicinskim uređajima i često je ne prepoznajemo ni sami kod sebe. To je bolest osuđivanja. Lako vidimo nedostatke drugih. Lako primjećujemo njihove pogreške. Lako kažemo, zašto je tako postupio? Kakav je to čovjek? Ili, ja to nikad ne bih učinio. Ali koliko se rijeđe zaustavimo pred vlastitim srcem i pitamo, Gospodine, što je to u meni što trebam promijeniti? Prepodobni Efrem Sirijac u svojoj prekrasnoj molitvi ne traži od Boga da nam pokaže grijehe drugih. On se moli ovako, O Gospodine kralju, daruj mi da sagledam svoje grijehe i da ne osuđujem svoga brata. Kako jednostavna molitva. A koliko ju je teško ostvariti, jer čovjek često ima oštro oko za slabosti drugih, ali mnogo blaže ogledalo za samoga sebe. Krist nas uči drukčije. On ne kaže da ne trebamo razlikovati dobro od zla, ne kaže da grijeh trebamo nazivati vrlinom, ali nas upozorava da ne zauzimamo Božje mjesto i da ne postajemo suci srca drugoga čovjeka. Zašto? Zato što mi čovjek vidimo izvana, a Bog vidi njegovo srce. Mi vidimo njegov pat, Bog vidi i njegovu borbu. Mi čujemo njegovu pogrešku, Bog čuje i njegove neizrečene suze. Mi vidimo čovjeka kako je danas, Bog vidi čovjek kakav može postati. Zato kršćanska ljubav ne znači reći da je sve dobro. Kršćanska ljubav znači ne izgubiti čovjeka dok se bori protiv zla. Kako bi naš svijet bio ljepši kada bi umjesto osude bilo više razumijevanja? A umjesto, kako je mogao to učiniti? Da kažemo, Gospodine, pomozimo. Umjesto da upiremo prstom, sklopimo ruke u molitvi. Umjesto da govorimo o padu drugoga, zapitajmo se može li upravo naša ljubav pomoći tom čovjeku da ustane. Možda najveća pobjeda nije kada uspijemo promijeniti drugoga. Najveća je pobjeda kada uz Božju pomoć promijenimo sebe i vlastito srce. Zato danas, prije nego što nekoga osudimo, zastanimo na trenutak. Ušutimo. Pomolimo se. I sjetimo se da i mi živimo od Božje milosti. Jer nitko od nas ne stoji pred Bogom zato što je bez grijeha. Stojimo pred Njim zato što je Bog milostiv. I možda upravo zato molitva prepodobnog Efrema Sirijca treba postati molitvom svakoga od nas. O Gospodine kralju, daruj mi da sagledam svoje grijehe i da ne osuđujem svoga brata. Neka nam Bog podari čisto srce, mudru riječ i ruku spremnu pomoći. A kada prestanemo brojiti tuđe grijehe, možda ćemo tada početi bolje prepoznavati Božje darove u svakom čovjeku. Jer Krist nas nije pozvao da osuđujemo. Krist nas je pozvao da ljubimo. Amen.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu specijaliziranu epizodu naših prvoprogramskih jezičnih minuta u kojoj za vas odabiremo neke od stilskih figura koje u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom nabrojio i oprimjerio naš cijenjeni fonetičar i učitelj govorništva, doktor znanosti Ivo Škarić. Podsjetimo se, u nekoliko glavnih kategorija rasporedio je više od 150 ukrasa kojima možemo začiniti svoje pisanje ili govorenje i time dodatno privući pozornost čitatelja ili slušatelja, pa onda time i olakšati mu razumijevanje i pamćenje onoga što mu poručujemo. Do sada smo se u jednoj takvoj epizodi bavili tropima, to jest prenesenim značenjima, rekli smo što su na primjer metonimija, metafora i perifraza, a u drugoj figurama riječi istaknuli smo anaforu, epiforu, aliteraciju, ali i pleonazam kao figuru, a ne kao jezičnu pogrešku. Danas biramo stilske figure iz skupine sintaktičkih figura.
4: Kakvih?
3: Sintaktičkih, koje proizlaze iz sintakse, koje nastaju sintaksom.
4: Što je sintaksa?
3: To je stručni naziv za dio gramatike koji opisuje i propisuje kako se u hrvatskom jeziku slažu riječi. Dolazi od grčkih riječi sin, što znači zajedno, i taksis, što znači uređivanje. Dakle, kako urediti riječi da stoje zajedno u urednom redu, u skladu. Domaća riječ za sintaksu zato je skladnja. Ako se odstupi od uobičajena reda riječi, a da se to ne čini zbog neznanja nego sa svrhom, postiže se dodatni učinak. Stvorena je leksička figura.
5: Ja vas, Atenjani, molim da se ne ljutite na mene ako istinu slobodno izrečem.
3: Uobičajeni red riječi bio bi Atenjani, ja vas molim, i ako slobodno izrečem istinu. Ovom izmjenom reda riječi u najužem smislu svoj govornički dojam tako je pojačao grčki govornik Demosten u svojoj trećoj Filipici, jednim od govora protiv Filipa Makedonskog. Riječ Filipika postala je i općenit naziv za govor kojim se nekog oštro napada. Drugi je primjer neuobičajena reda riječi hiperbaton. Kad se već zaključi rečenica, doda se još nešto.
6: To je bilo prije 15 godina i više.
5: To je učinio dok je još bio mlad i lud.
6: Bilo je to sve za danas, gotovo sve.
3: Dodajmo još na primjer polisindeton, nabrajanje u kojem se suprotno uobičajenoj sintaksi veznik stalno ponavlja. Na primjer, u današnjoj emisiji spomenuli smo i izmjenu redoslijeda riječi i hiperbaton i polisindeton. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 8. rimski car iz dinastije Flavijevaca, Tit Flavije Domicijan, ubijen je 18. rujna 96. godine. On je sin cara Vespazijana, a naslijedio je svog brata cara Tita, nakon čije je smrti osigurao podršku pretorijanske garde, koja ga izglasala za cara 81. godine. U 15 godina Domicijanove vladavine snaže autokratske i apsolutističke tendencije. Domicijan je uzeo titulu stalnog cenzora, za sebe je tražio božanske počasti, a njegovi odnosi sa senatom bili su narušeni.
3: Godine 89. izbija pobuna Lucija Antonija Saturnina, upravitelja Gornje Germanije, koju Domicijan brzo i efikasno guši. U vrijeme njegove vladavine državne financije zapadaju u poteškoće. Velike svote troše se na nove građevine i organizaciju igara, što rezultira i inflacijom zbog koje Domicijan povećava poreze. Nastojao je da ekonomija bude uravnotežena, a donio je i strože propise o čistoći srebrnog novca. U vrijeme Domicijana rimska je vlast u Britaniji proširena sve do Škotske visoravni, a kampanju koju je vodio Julij Agricola detaljno je dokumentirao u svojim dijelima Tacit. Domicijan je ratovao i s Dačanima i njihovim vođom Decebalom. Zbog izbijanja Saturninove pobune morao je prekinuti kampanju u Daciji, a s Decebalom se dogovorio da će Dačani štititi Donji Dunav od upada Sarmata, za što će im Rim plaćati kontribuciju. Domicijan je ubijen u dvorskoj zavjeri 18. rujna 96. godine. U zavjeri su sudjelovali pretorijanci, senatori i Domicijanova prva supruga. Domicijan je 8 puta uboden mačem, a nakon smrti osuđen je na damnacio memorije i formalno je izbrisan s popisa rimskih vladara. Mnogi današnji povjesničari smatraju da je Domicijan bio beskrupulozan, ali efikasan car. Za novog su cara narod i vojska izglasali Nervu i njegovom vladavinom započinje rimsko razdoblje 5 dobrih careva.
8: XVI. Dužd Mletačke republike Petar I. Kandijan poginuo je 18. rujna 887. godine u sukobu s Neretljanima kod Makarske. Za Dužda je izabran u travnju 887. godine, a njegov prvi cilj bio je poraziti malu neretvansku kneževinu, poznatu po gusarenju i nanošenju velikih šteta Mletačkoj republici i njezinoj trgovini. Petar Kandijan organizira 887. dvije ekspedicije protiv Neretljana. Prva je bila neuspješna, druga je bila puno ambicioznija.
3: Petar je isplovio s 12 brodova, iskrcao se kod Makra i uništio Neretljanima 5 brodova. Neretljani su 18. rujna organizirali snažan protuudar i na moru i na kopnu. Nanijeli su Mlečanima težak poraz, a Dužd Petar Kandijan je poginuo u borbi. Duždevo je tijelo ostalo kod Neretljana, a tribun Andrija morao ga je ukrasti kako bi ga pokopao. Mlečani nisu uspjeli ovladati istočnom obalom Jadrana, ali ni osigurati plovne putove za svoje brodove. Neretvanskoj su kneževini morali plaćati danak za prolazak brodova kroz njene vode. U spomen na bitku kod Makarske 18. rujna se u suvremenoj Hrvatskoj obilježava kao dan Hrvatske ratne mornarice. Mlečani su i dalje pokušavali ovladati istočnom obalom Jadrana i riješiti se neugodne Neretljanske kneževine, ali više nisu poduzimali tako ambiciozne vojne operacije poput ove Petra I. Kandijana. U 10. stoljeću moć Neretvanske kneževine slabi, posebno od 996. godine, kad su Mlečani pod vodstvom Dužda Petra II. Dandola uspjeli zauzeti Hvar i Korčulu.
8: Ruski premijer, reformator Petar Stolipin umro je 18. rujna 1911. godine od posljedica atentata izvršenog 4 dana kasnije. Stolipin je posljednji veliki i važni državnik carske Rusije. Rođen je u Drezdenu 14. travnja 1862. u plemičkoj zemljoposjedničkoj obitelji. Godine 1902. postaje gubernator Grodna, a 3 godine kasnije gubernator Saratova. U Saratovu, poljoprivrednom kraju, oštrim mjerama guši seljačke nemire, koji su posljedica Ruske revolucije 1905. Zbog uspjeha u gušenju nemira, premijer Ivan Goremikin ga u travnju 1906. imenuje ministrom unutarnjih poslova, a samo 3 mjeseca kasnije Stolipin postaje premijer.
3: U vrijeme revolucionarnog vrenja u Rusiji Stolipin započinje niz reformi. Najvažnije je agrarna reforma. Njome je Stolipin htio stvoriti klasu umjereno bogatih seljaka koji bi poštovali društveni poredak, čime bi smanjio opasnost od seljačkih ustanaka. Da bi to proveo, odlučio je razoriti mir tradicionalne ruske seljačke komune. Umjesto seljačkih komuna, osnova poljoprivredne proizvodnje trebali su biti seljaci koji proizvodnju zasnivaju na vlastitoj zemlji, a time bi se prema Stolipinovim planovima i povećala poljoprivredna proizvodnja. To se i ostvarilo. Urod žita je u razdoblju od 1900. do 1913. godine udvostručen i rezultati tadašnjih žetvi ponovljeni su tek za pola stoljeća. Stolipin je inzistirao na modernizaciji poljoprivrede i obrazovanju seljaka, a umjesto nekadašnjih komuna bile su predviđene kooperative. U vrijeme Stolipina počinje intenzivnije naseljavanje Sibira, gdje se seli oko 3 milijuna ljudi. On je pokrenuo i druge reforme. Unaprijedio je vjersku toleranciju, posebno prema Židovima. Namjeravao je proširiti obavezno osnovno školsko obrazovanje, povećati razinu lokalne samouprave u Poljskoj. Njegove su reforme naišle na velik otpor plemstva, poslodavaca, crkve, ali i dijela seljaka. Atentat na Stolipina izveo je Dmitri Bogrov 14. rujna 1911. u Kijevskoj operi. Bogrov je obješen samo 10 dana nakon atentata i to je glavni razlog za sumnju da je atentat organizirala tajna policija kako bi se riješila nepopularnog reformatora.
1: Oni su Hrvatsku pretvorili u privatno vlasništvo svojih stotinjak obitelji. Vratit ćemo Hrvatsku onima kojima uistinu pripada. Vratit ćemo je hrvatskom narodu.
8: Čuli ste jedan od brojnih govora koje je tijekom svoje političke karijere održao hrvatski političar i književnik Vlado Gotovac. On je rođen 18. rujna 1930. godine u Imotskom, završio studij filozofije u Zagrebu, a od 1955. godine pa do uhićenja 1972. nakon sloma Hrvatskog proljeća bio je novinar i urednik u redakciji Kultura i drame na Radio Televiziji Zagreb. U vrijeme Hrvatskog proljeća Gotovac postaje jedan od njegovih istaknutih protagonista. Od Igora Zidića preuzeo je mjesto glavnog urednika 1971. godine pokrenutog Hrvatskog tjednika i kao urednik potpisao otprilike 2/3 brojeva. Hrvatski tjednik bez državne potpore prodavao se u više od 130.000 primjeraka. Pokrenula ga je Matica Hrvatska, bio je naklonjen studentima i izrazito naklonjen reformama i liberalizaciji društva.
3: Gotovac je objavio niz zapaženih uvodnika u Hrvatskom tjedniku u kojem se posebno ističe Čuvanje nade, objavljen nakon sloma Hrvatskog proljeća u Karađorđevu. Godine 1972. je zajedno s drugim istaknutim članovima Matice Hrvatske uhićen. Na političkom procesu osuđen je na 4 godine zatvora. Godine 1981. ponovno na političkom procesu osuđen je na 2 godine zatvora zbog davanja intervjua francuskim, talijanskim i švedskim novinarima za vrijeme sudske zabrane javnog djelovanja. Od 1972. godine pa sve do propasti socijalizma bio je nezaposlen. Politički se aktivira u HSLS-u, a izabran je i za predsjednika obnovljene Matice Hrvatske. U kolovozu 1991. održao je glasoviti govor pred zgradom komande 5. vojne oblasti u Zagrebu na prosvjedu majki vojnika koji su silom zadržani u JNA. Na izborima 1992. izabran je za zastupnika u Sabor, a 1996. izabran je za predsjednika HSLS-a. Iako je kao političar u demokratskoj Hrvatskoj bio ograničeno uspješan, postao je sinonim za časnog i poštenog političara koji politiku doživljava kao rad za opće dobro te kao dobar govornik. Sve vrijeme 90. godina bio oštar oponent vladajućem HDZ-u i Franji Tuđmanu. Nakon raskola u HSLS-u osniva novu liberalnu stranku i postaje njen predsjednik. U koaliciji s HSS-om, IDS-om i HNS-om na izborima 2000. ulazi u Sabor, a ta koalicija zajedno s koalicijom SDP-a i HSLS-a formira vladu. U književnosti Gotovac se javio 1952. pjesmama objavljenim u časopisu Tribina. Osim 15 pjesničkih zbirki objavljivao je eseje i publicističke radove. Njegovu poetiku odlikuju filozofičnost i egzistencijalizam, blizak je krugovaškim i razlogovskim krugovima. Njegova važna djela su Zabranjena vječnost, Crna kazaljka, Moj slučaj. Umro je u Rimu 7. prosinca 2000. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Krešimir Horvat, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
9: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Susretom Fenjeraša Gorice i 8. Slaven Belupa u Velikoj Gorici večeras će se otvoriti 8. kolo domaćeg nogometa. U oči susreta koji počinju u 20 sati, treneri Alen Petrnac i Silvio Čabraja.
10: Belupo isto promijenio trenera, nova energija, Čabraja unesu tu novu energiju, no međutim mi gledamo nas, imali smo dobar tjedan, dobro se pripremili, dosta individualno i pričali, tako da mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa.
11: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda. Rudeš igra jako dobar nogomet, dobili su Lokomotivu Gorici 4-1, znači nije baš da je Rudeš bez ikakvih elemenata. Moramo se fokusirati na sebe, moramo mi biti pravi u toj utakmici, onda će biti sve u redu.
9: A nova domaća i međunarodna sezona pred vratima je vaterpolista Zagrebačke mladosti, koje uz obranu lani osvojenog prvenstva i Kupa Hrvatske očekuje nastup u Superkupu te utakmice u Ligi prvaka. Za formu Žabaca sa Save brine se trener Hrvoje Hrestak.
12: Neće biti lagano, ima tu vrlo jakih sastava, vidjet ćemo i kakav će biti ždrijeb koji je 21. ovog mjeseca, tako da radujemo se novim izazovima.
9: U dosta pomlađenoj momčadi mladosti prva violina trebao bi biti iskusni Ante Vukičević.
13: Izgubili smo, ajmo reći, taj veći broj starih iskusnih igrača, nekakvih senatora našeg kluba, ali i hrvatskog vaterpola u vidu Lonca, Vrlića, Marcelića, a i Buljubašića, koji su nastavili karijeru u drugim klubovima, ali smo dobili zato nekakve nove mlada pojačanja koja će se, ja nadam, energijom moći zamijeniti to nekako iskustvo koje su ovi stari imali. Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
9: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Irena Dizdarević. O 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dražen Demeter. Ja sam Charles Gažinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Kiša koja jučer nije padala posuda isto, danas bi uz prolazak ciklone mogla donijeti i pljuskove s grmljavinom, koji bi dio vikenda mogao ipak imati vedro nebo i sunčane sate. Moje pitanje je za Josipu Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa sunčanih sati bit će i tijekom današnjeg dana, bit će ih i sutra, ali najviše zapravo u nedjelju koja bi trebala biti posve stabilna. Međutim, još tijekom današnjeg dana pa i sutra prvi dio dana ipak valja računati i na lokalne nestabilnosti. Onaj frontalni sustav koji nam je jučer donio promjenu vremena pa onda i kišu koju ste i vi spomenuli na dijelu Hrvatske, dakle najviše zapravo zapadni dijel lovi Hrvatske, pa onda i središnji, nešto i na sjeveru Dalmacije. Tu je bilo uglavnom i pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno izraženiji, dakle tu govorimo o Jadranu i sjeveru, sjevernom Jadranu i sjeveru Dalmacije. Lokalno je palo i više od 50 litara kiše po četvornome metru. Međutim, krajnji istok je kišu dobio tek sat u ovim jutarnjim satima, odnosno tijekom noći i jutra. Jug Dalmacije još zapravo ništa, međutim tijekom današnjeg dana ipak i tamo, osobito dakle prema večeri, valja računati na nestabilnosti. Kao što smo i spomenuli, dakle, taj frontalni sustav koji je jučer donio promjenu vremena, on je odmaknuo, odnosno odmiče postupno prema istoku, tako da ovim trenucima zapravo možemo vrijeme u Hrvatskoj opisati kao umjereno oblačno, više oblaka još uvijek ima na krajnjem istoku, u Srijemu ima i kiše. Nešto možemo reći zapravo niskih oblaka, odnosno magle imamo na, u središnjoj Hrvatskoj, pa je tu onda i vidljivost smanjena, dakle zbog sumaglice i magle, kako na kojoj lokaciji, magle ima i ponegdje u Posavini. Vjetar je većinom slab, na moru tu i tamo puše do umjeren istočni vjetar, a temperatura zraka u 6 sati unutrašnjosti se kretala od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu je bila od 16 do 21, na jugu i do 24 Celzijeva stupnja. Tijekom dana danas bit će zapravo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i neće biti posve stabilno. Dakle, i danas mjestimice valja računati na kišu. Na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom, s tim da na sjevernom Jadranu to već može biti, odnosno može biti tijekom cijelog dana, međutim najveća vjerojatnost je ipak onaj drugi dio dana, dakle poslije podne i navečer. U Dalmaciji će također glavnina oborine, odnosno mogućnost za izraženje pljuskovi s grmljavinom također biti, dakle, onim poslijepodnevnim i večernjim satima. Što se tiče vjetra, vjetar će danas na kopnu većinom biti slab, na moru će puhati umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, a uz ove spomenute nestabilnosti onda vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom od 21 do 26, na jugu i do 29 Celzijevih stupnjeva, dakle temperatura zraka koja je zapravo tih 29 svakako iznad prosjeka za ovaj dio godine.
1: E da, sinoć je bilo, ajmo tako laički rečeno, ugodno prohladno, međutim jutros kad sam otvorio prozor bilo je poprilično vlažno i ljepljivo.
2: Tako je, na zagrebačkom području, kao što smo spomenuli, ima magle i relativna vlažnost je onda prilično visoka. U Zagrebu prema zadnjim mjerenjima u 6 sati bila je 97%, tako da to je zaista jedna respektabilna količina vlage u zraku i temperatura zraka je bila oko 11 Celzijevih stupnjeva, dakle to su podaci za Zagreb Maksimir, postaju u Maksimiru, tako da zapravo imamo jedno i, kao što ste vi spomenuli, prohladno, odnosno svježe jutro uz maglu ovdje u središnjoj Hrvatskoj. Međutim, evo, ostatak Hrvatske ima također vrlo šaroliko vrijeme sada u ovim trenucima.
1: Dakle, ne treba se nitko čuditi, bez obzira u kojem je dijelu Lijepe naše, da se i u rujnu lagano znoji u hodu.
2: Pa da, eto, ne znam, pretpostavljam da kako kome, u svakom slučaju vlage ima podosta, bit će, kao što smo čuli, i tijekom današnjeg dana, iako će biti i sunčanih razdoblja, međutim, evo, još jednom valja napomenuti da će zapravo nestabilniji, iako tijekom cijelog dana može biti povremeno oborine, ipak nekako najnestabilniji dio je onaj drugi dio dana, osobito dakle i večernji sati, pa onda i noć i prvi dio sutrašnjeg dana, pa evo možemo dati i laganu najavu za vikend, dakle još noćas i sutra prije podne svakako valja računati na nestabilnosti, međutim sutra tijekom dana, odnosno u poslijepodnevnim satima, oblaci će se postupno razilaziti i to će zapravo onda biti najava jedne sunčane nedjelje koja će ipak u unutrašnjosti ujutro imati maglu.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vam i do slušanja.
0: Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. O 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Iva Rogić Ivaniček. Tema emisije: prijedlog Europske komisije da se djeci mlađoj od 13 godina zabrani pristup društvenim mrežama. Uz to, prema zakonskom prijedlogu, vlastite račune na platformama oni bi mogli otvoriti tek s 15 navršenih godina. Djeca između 13 i 15 godine, poručuje Europska komisija, mogla bi imati mini račune pod nadzorom roditelja i skrbnika. Koliko će birokratska odluka biti dosta učinkovita? Kako će djeca moći zaobići? Hoće li to poboljšati mentalno zdravlje djece te umanjiti njihovu ovisnost i podložnost internetu i predatorima koji tamo svakodnevno djeluju? O 7 sati i 30 minuta u mreži Prvom o ovoj osjetljivoj temi govorit će voditeljica službe za zaštitu škole i adolescentnu medicinu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja u Hrabrom telefonu Dora Vranjican-Leško, voditelj kibernetičke sigurnosti u Centru za sigurni internet Denis Rukavina. Imamo još jednu najavu. Naime, cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura. Napadi Hutista i saudijski prekid isporuka nafte Europi već tjedima cijene goriva podižu u nebo. Na tragu toga, što vozači mogu očekivati u idućim tjednima kada se pojave na benzinskim crpkama? Sjedi li nam nakon poskupljenja goriva i nova spirala poskupljenja svega? Od 8 sati i 5 minuta uredniku emisije Poligraf Mislavu Togodalu sugovornici će biti čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva, te predsjednica sindikata umirovljenika Višnja Stanišić.

0: U lijepoj našoj večer sinoć se moglo govoriti o šarolikim uvjetima za putovanja. Kiša, magla, na oblaka i ponešto vjetra, od svih traže itekako naglašeni oprez. Možemo li i jutros govoriti o sličnim problemima? Odgovor sigurno zna Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, imamo li problema ili možemo mirno na put?
1: Pa da, za sada najviše problema stvaraju ti vremenske neprilike koje ste spomenuli. A istaknut ćemo maglu koja je mjestimice vrlo gusta, osobito na cestama u unutrašnjosti Hrvatske. Dakle, ta magla smanjuje vidljivost, a na mjestima gdje ima magle kolnici su vlažni i skliski. Zbog toga je iznimno važno da vozači voze sa upaljenim svjetlima, da voze opreznije i sporije nego što bi inače vozili, te da izbjegavaju nagla kočenja. Također svima savjetujemo da uključe pokazivače smjera dovoljno rano prije nego što skrenu i da koče dulje vremena prije nego što se zaustave, da time upozore na sebe druge vozače. Pripazite i na bicikliste i pješake koje biste mogli sresti uz cestu, jer su oni tada osjetljiviji u ovakvim vremenskim neprilikama, a njima pak savjetujemo da nose što svjetliju odjeću i obuću s mogućnošću s fluorescentnim dodacima. Kada je riječ o nekim izvanrednim događajima, za sada nismo dobili dojave o takvim stvarima, dakle relativno tipična jutarnja situacija koja znači da su gužve i zastoji na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, gdje se trenutno vozi usporeno, a zastoji su i u zonama radova gdje će također biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Tako da svima savjetujemo da tijekom ovih jutarnjih sati voze izuzetno oprez, osobito ako se nalaze u nekoj gradskoj gužvi, te da paze na održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Kada je riječ o graničnim prijelazima, granična policija nije unijela dulja čekanja za većinu graničnih prijelaza. Promet je pojačan na pojedinima, dakle na ovima koji su općenito najopterećeniji, Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići, ali kao što sam spomenula, bez duljih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
0: A prije samog kraja još jedno pitanje. Jučer smo mogli na portalima vidjeti dosta dramatična upozorenja da se oko Splita i Šibenika skupilo dosta kiše. Koliko se to reflektiralo na protočnost?
1: Pa kiša svakako uvijek utječe i na promet i otežava uvjete za vožnju, tako da u takvim uvjetima svima savjetujemo da voze opreznije, da izbjegavaju, da mogu očekivati i nailazak na veće količine vode na kolniku, tako da sve to stvara dodatne probleme u prometu i veće gužve, osobito tijekom vršnih sati.
0: Hvala Nikolini Lukić iz Hrvatskog autokluba, a mi sad hitamo kako bi vam dali priliku da čujete i prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati. Počinje upozorenjem. U noći
1: ne vode na kolniku, tako da sve to stvara dodatne probleme u prometu i veće gužve, osobito tijekom vršnih sati.
0: Hvala Nikolini Lukić iz Hrvatskog autokluba, a mi sad hitamo kako bi vam dali priliku da čujete i prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati. Počinje upozorenjem. U noći na sjevernom i srednjem Jadranu prolazno udari bure 35 do 40 čvorova, moguće nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i istočni vjetar 4 do 14, poslije podne mjestimice do 18 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana bura 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne na sjevernom Jadranu i jače grmljavinsko nevrijeme.

6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Irena Dizdarević. U mreži prvog pitamo što bi novoga mogao donijeti zakonodavni prijedlog Europske komisije da se djeci do 13 godina zabrani pristup društvenim mrežama. U emisiji Poligraf govorit će se o sve naglašenoj krizi, ali i inflaciji koju Europi donosi gotovo tjedno poskupljenje goriva. Za tonskim pultom ostaje Dražen Demeter. Do novih svitanja, ugodan vikend, želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to najnoviji rezultati testiranja na području Gospića, koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta, pronađena povišena vrijednost kadmija. Istodobno, resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Sastao se i znanstveni savjet, te iznio svoje prijedloge. A detalje donosi Milorad Šikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Polović, Možemo.
7: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
8: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
1: Jutarnja kronika.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu na 104 dolara po barelu, hrvatske vozače od idućega tjedna, prema neslužbenim najavama, očekuje hladan tuš. Povijesno rekordna cijena dizela.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje najavljeno je i za plavi dizel, čija bi cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru.
2: No, kolike će cijene točno biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura, a napadi Hutista i prekid isporuke saudijske nafte Europi itekako utječu na cijene. Hoće li najavljeni rast cijena goriva i u Hrvatskoj pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda i novu spiralu inflacije? U našem poligrafu to analiziraju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Kontaktnu emisiju nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja.
2: U nastavku rada raspravit će zakon o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a pred zastupnike dolazi i zakon kojim se potvrđuje konvencija između Hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice. Obilježava se u sjećanje na 18. rujna daleke 887. kada je pod knezom Branimirom hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske.
0: Odlukom predsjednik Republike dr. Franje Tuđmana moderna hrvatska ratna mornarica počela se ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Sveto Letica, koji je na čelu HRM-a ostao tijekom cijelog Domovinskog rata.
2: Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, glavna svečanost koju će nazočiti predsjednik Republike Zoran Milanović održat će se u vojarni Sveto Letica Barba u Splitu, najavio je za Hrvatski radio načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice brigadir Branimir Gaćina.
10: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili Dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačak kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 91. nastanak ukazom predsjednika Republike formirana je mornarica zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
0: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine. Posljednji je dio utrka stazom do Srđa, duga 30 km, koja je upravo u tijeku. Završna svečanost najavljena je za večeras u 19 sati na Stradunu. Svijet.
2: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori i to prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
0: Bira se sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja uživa potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
2: A poljski premijer Donald Tusk upozorio je kako Rusija namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini. Ti mogući napadi bit će pod navodnicima slučajni, te s namjerom da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost zemalja članica NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke u slučaju agresije na zemlju članicu, upozorio je Tusk.
0: Europske zemlje sumnjaju naime da je upravo Moskva odgovorna za niz sabotaža proteklih mjeseci kako bi pritisnula saveznike, osobito Njemačku, koji pomažu Kijevu da se odupre ruskoj invaziji, što Kremlj i dalje odlučno odbacuje. Prije je objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se međutim ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem video veze.
2: Ne stišavaju se reakcije na odluku Europske komisije o novim pravilima o sigurnosti na internetu. Komisija je naime u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li zabrana zaista biti učinkovita? I s druge strane, koliko će djeca lako moći zaobići? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Gostuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja Dora Vranjican-Leško, te iz Centra za sigurniji internet Denis Rukavina. Emisija počinje u 7.30, urednica je Iva Rogić-Ivaniček. A u povodu svjetskoga dana ginekološke onkologije, udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu s početkom u 11 sati. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih prijedloga. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od pola milijuna žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz papa testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Sudionici stručnog skupa analizirat će kako sustav, udruge, te na kraju i mi predstavnici medija možemo zajedno promijeniti dosadašnju nepovoljnu statistiku. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
11: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške. Stoga od prošle godine obilježavamo Svjetski dan ginekološke onkologije okruglim stolom za žensko zdravlje bez stigme i srama. Ugledni stručnjaci će govoriti o prevenciji, liječenju, nezadovoljenim potrebama, posljedicama predrasuda i stigme na kvalitetu života bolesnica i potrebi za stvaranjem snažne mreže podrške, u čemu prednjače upravo udruge. Organiziran je i razgovor s pacijenticom, čije svjedočanstvo i put kroz liječenje najučinkovitije ruši predrasude i razvija empatiju i sigurno će ostaviti najsnažniji dojam na ovom okruglom stolu.
1: Jutarnja kronika.
0: Pred kraj naše emisije još 2 pozivnice.
2: Počinju 56. Varaždinske barokne večeri. Manifestaciju koja se etablirala kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe najavljuje Branka Muvrin.
12: Skladatelj Giovanni Battista Pergolesi na večerašnjem je programu Varaždinskih baroknih večeri. Jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koju u 20 sati u katedrali otvara belgijski Baroque Orchestra i velika francuska glazbena zvijezda Philippe Jarouski, najpoznatiji kontratenor današnjice. Osobito atraktivan program predstavlja zemlja partner Kraljevina Belgija, kaže ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić.
13: Velika tradicija, predvodnica škole autentične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. To je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. To je prije svega, moram spomenuti, Barok na otvaranju. Tu je ansambl Red Herring, tu je Richard Carconsort, tu je Le Climati, tu je Le Mofati.
12: Dvotjedna manifestacija obuhvatit će 28 koncerata, a njezino 56. izdanje nude i novosti poput proširene obitelji Bach, dodaje Davor Bobić.
13: Ali imat ćemo priliku prvi put čuti rođake Johana Sebastiana Baha, glazbu koju su stvarali njegovi nećaci, recimo. To je jedan opet nešto novo. Ove godine ćemo imati prvi put na festivalu barokne gajde, to ensemble Le Obligati, koji će nastupiti u prekrasnom odvoljenom dvorcu Opeka sa njihom pjevačicom Grijet.
12: Ističe Bobić kao jedan od posebnih doživljaja za publiku ovogodišnjih Varaždinskih baroknih večeri koje traju do 29. ovog mjeseca.
2: Večeras nas očekuje i svečanost otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Iva Fijala.
14: Vinkovci su ovih dana središte izvornog hrvatskog folklora, mjesto koje okuplja ljude iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, kaže predsjednica Zakuda Martina Kelova.
15: Znamo da su Vinkovci proteklih 60 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
14: Ovogodišnja je tema Vlak slavonske ravnice, kako bi se sjetili ljudi koji su u 20. stoljeću dolazili u Slavoniju u potrazi za boljim životom, posjetio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
16: Svi oni koji su dolazili u Slavoniju donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku.
14: A iz kojeg god kraja stigli, prigrlili su i slavonske običaje, kaže autor i redatelj večerašnjega programa Marko Sabljaković.
17: Sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šokački, odnosno slavonski običaj.
14: U Vinkovce se dolazi i danas na svečanost otvorenja. Ovoga vikenda predstavit će se kulturno-umjetnička društva na državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora, a u nedjelju u 10 sati ulicama Vinkovaca krenut će svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju u 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 21 do 26 stupnjeva na jugu i do 29. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
18: U nastavku Hrvatskog nogometnog prvenstva u 8. kolu Supersport HNL-a u 20 sati u Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. U oči tog dvoboja trener Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraje.
19: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava, igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo 3 boda.
20: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone.
18: Utakmicu pratimo na drugom programu. U susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus, koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvarosa kod Celtika 3-1. Bournemouth je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedad 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Ždrijeb Davis Cup susreta Njemačke i Hrvatske u Halleu u nedjeljnom meču parova, u kojem će za Hrvatsku nastupiti i Mate Pavić, opširnije Nikola Mektić.
21: U parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
18: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
22: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
18: U rukometnoj ligi prvaka u skupini u kojoj nastupa i momčad Zagreba, Celje Olborg 26-36. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobjedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Poznati su parovi europskog odbojkaškog prvenstva koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumunjskoj. U Sofiji će u subotu igrati Poljska, Latvija, Njemačka, Bugarska, dan poslije Francuska protiv Portugala te Ukrajina koja se sastaje s Rumunjskom. U Torinu nedjeljni parovi su Italija, Danska i Finska, Grčka, a u ponedjeljak će osminu finala zaključiti Belgija protiv Češke i Slovenija koja se sastaje sa Srbijom. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade koja se održava u uzbekistanskom gradu Samarkandu, obje hrvatske selekcije ostvarile su maksimalne pobjede 4-0. Muška je svladala Maleziju, a ženska je bila bolja od reprezentacije Ugande.
1: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
23: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje ima i povećane naoblake, u Srijemu i u Dalmaciji lokalno i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 8, Parko Čabra i Varaždin imali su 9, Sljeme 10, Zagreb, Daruvar, Križevci, Ogulin 11, Bilogora, Plitvička jezera i Sisak 12, Bjelovar 13, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Kutjevo 14, Knin, Osijek i Slavonski Brod 15, Gradište kod Županje i Pula zračna luka 16, Malinska i Rab 17, Opatija 18, Šibenik 19, Senj 20, Rovinj 21, Konavoska Prevlaka 22, Lastovo 23 i u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 na jugu i do 29 Celzijevih stupnjeva. I u subotu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, a zatim se očekuje postupno smirivanje vremena i u nedjelju će većinom biti sunčano, ujutro lokalno s maglom. Na kopnu danju toplije.
1: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
9: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
10: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
11: Zvijezda je obilježila 110 godina poslovanja, a prema istraživanju Brand Plus agencije Ipsos, njezina majoneza i ulje zauzimaju prva dva mjesta među najjačim brendovima u Hrvatskoj. Kompanija danas ostvaruje oko 150 milijuna eura godišnjih prihoda, zapošljava više od 400 ljudi, prisutna je na više od 15 tržišta, a od ove godine posluje u sustavu Žito grupe. Drugo izdanje konferencije Change Makers održat će se 30. rujna u Zagrebu, a u središtu će biti izazovi upravljanja kompanije u uvjetima geopolitičke i tržišne neizvjesnosti te ubrzanog razvoja umjetne inteligencije. Raspravljat će se o donošenju odluka pod pritiskom, stresu kojem su izloženi čelnici kompanija te mogućnostima i rizicima primjene umjetne inteligencije u poslovanju. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
7: Eurominuta.
13: Europsko jačanje obrane koje provode današnje demokracije moglo bi oružje staviti pod nadzor budućih ekstremističkih vlada, upozorio je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset. Kako je poručio, pitanje je što će se dogoditi za 10 godina ako ekstremisti budu na čelu teško naoružanih država. Program Europske prijestolnice kulture trebao bi se izmijeniti, pa bi tako gradovi koji dobiju tu titulu umjesto samo jednogodišnjih posebnih manifestacija trebali nositi tu titulu i dalje. Ako se promjene odobre, stupit će na snagu od 2034. a gradovi koji budu prijestolnice bit će i kasnije suočeni s provjerama jesu li doista napravili ono što su obećali. Europska komisija otkazala je svoje sudjelovanje na konferenciji na talijanskom otoku Ventotene nakon što je kao gost iznenađenja najavljen potpredsjednik Tajvana Xiaobi Kim. Trodnevnu konferenciju su organizirao je Europski parlament i okupila je disidente i demokratske aktiviste iz Ukrajine, Rusije i Venezuele koji razgovaraju o borbi Europske unije protiv autokracija. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
7: Oglasi.
27: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik. Vrlo povoljno. 098 24 10 40.
7: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobro vam jutro u emisiji U mreži prvog. Ja sam Iva Rogić Ivaniček. Europska komisija uputila je u zakonodavni postupak prijedlog kojim se djeci ispod 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Prema tom prijedlogu, djeca od 15 godina, dakle, imali bi autonomne račune, a između 13 i 15 mogla bi imati mini račune pod nadzorom roditelja i skrbnika, što bi im omogućilo pristup društvenim mrežama i platformama za dijeljenje videa, ali primjerenih njihovoj dobi. Hoće li ova zabrana zaista biti učinkovita? Koliko je djeca lako mogu zaobići? Hoće li pozitivno utjecati na mentalno zdravlje djece? O tome jutros razgovaram s gospođom Ivanom Pavić Šimetin, školskom liječnicom, voditeljicom službe za školsku i adolescentnu medicinu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I s gospođom Dorom Vranjican-Leško, psihologinjom iz Hrabrog telefona. Dobro jutro.
2: Jutro.
0: U osječkom studiju pozdravljam gospodina Denisa Rukavinu, voditelja kibernetičke sigurnosti u Centru za sigurniji internet. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo, za početak, gospođo Vranjican-Leško, odmah na početku, evo, pošto smo vidjeli i brojne reakcije na ovu temu, Australija je uvela već zabranu društvenih mreža, evo već preko godinu dana je to na snazi. Vidimo neke i negativne reakcije u smislu da to nije toliko učinkovito. Po vašem mišljenju, može li zabrana biti učinkovita?
2: Zabrane su rijetko kada zaista učinkovite. Znamo da ne dovode do pozitivne promjene u ponašanju kod djece, mogu dovesti do nekih ponašanja kojima bi se djeca snašla da zaobiđu te zabrane. Mm-hmm. To je ono što mi nekako stručnjaci uvijek tvrdimo i s druge strane potrebne su određene granice i određen nadzor nad korištenjem društvenih mreža i općenito digitalnim platformama, općenito korištenjem interneta kod djece, jer svjesni smo i vidimo sve više negativnih posljedica kod djece i mladih i određena ograničenja su potrebna kao u svim vrstama ponašanja, svim oblicima ponašanja, tako i u korištenju društvenih mreža. Tako da ja se ne bih u potpunosti ogradila od zabrane, jer kod mlađe djece zaista je potrebno što dulje ih što dulje odgađati tu prvu izloženost društvenim mrežama i ekranima općenito, a nekad za kontrolu ponašanja potrebne su i zabrane. Tako da teško je odgovoriti hoće li ova zabrana biti učinkovita, pogotovo na primjeru, ako vidimo primjer Australije, no s druge strane određena ograničenja, određene granice i kontrola ponašanja je zaista potrebna.
0: Mm-hmm. Gospođo Pavić Šimetin, je li godina dana premalo, prekratko razdoblje da bismo rekli evo nije učinkovita mjera?
1: Pa svakako je prekratko razdoblje da bi se mogle vidjeti promjene u ponašanju djece i utjecaj pozitivan na zdravlje, jer mi znamo da su društvene mreže na različite načine i općenito boravak pred ekranom na različite načine utječu na zdravlje djece i uvijek utječu negativno, jel nema tog aspekta gdje bi to možda moglo biti pozitivan utjecaj. Tako da je premalo, a prekratko vrijeme, ali isto je prekratko vrijeme u smislu tehničke te provedbe te mjere, ali zapravo već godinama postoji opći jedan konsenzus i stručne i šire javnosti da je to štetno za djecu i mlade i da treba ograničiti, no postavlja se pitanje kako. Tako da, jer ta zaštita, ono što znamo, mora biti takva da dijete ne može pristupiti, ali da odrasla osoba ili dijete određene dobi, vidjeli smo sad iznad 13. godine, 15. ipak može pristupiti, ali taj dio tehnički kako to provesti je zapravo onaj na kojemu sve zemlje i dalje rade i vjerojatno i Australija mora tražiti još bolje i još novije načine kako da to stvarno provede u praksu i to je jedan proces koji nas sve očekuje, ali evo i ja se nadam da će barem nekako kakav rezultat iz toga proizaći, jer namjera koja je apsolutno dobra, apsolutno je treba za pozicije zdravlja djece podržati, i jer velim učinci pretjerane konzumacije ili uopće bilo kakve konzumacije ekrana, to se zna da do druge godine uopće ne trebaju biti na ekranu, pa čak i do pete godine niko ne bi ništa loše mu se dogodilo ako ne bi proveo niti jedan trenutak pred ekranom, a pogotovo pred tim malim ekranima, i pogotovo na način da sam konzumira i odlučuje što će gledati. Vidite da je u dobi od 15 godina i iznad toga, bez obzira što bi djeca mogla koristiti u toj dobi društvene mreže, ipak će se uvesti neka ograničenja, barem u smislu da se oni najadiktivniji načini korištenja društvenih mreža, znači ono što uzrokuje najveću ovisnost.
0: Kratka videa.
1: Da, kratka videa, pa onda ponavljanje videa koje te zanimaju, gdje se koristi već i umjetna inteligencija zapravo se prati mlada osoba što ju zanima, pa je onda se društvene mreže same taj sadržaj upravo takav nude, u beskonačnost nude, to beskonačno scrollanje, znači da se i to ograniči u dobi od 15 godina na više, veliki bi bio učinak, jer možda ono čega se i najviše pribojavamo je tog ovisničkog ponašanja kod društvenih mreža, koje zapravo je sad u ovom trenutku teško pretpostaviti na koji sve razoran način može utjecati na zdravlje djece.
0: Jasno, a upravo spomenuli ste kakva će tehnička provedba ovih mjera, možemo reći, biti. Gospodin Rukavina, koliko je ovo velika promjena u odnosu na pravila koja danas vrijede? Može li doista promijeniti način na koji djeca koriste društvene mreže? Evo, čuli smo, djeca su između 4 i 6 sati dnevno na društvenim mrežama, a mislim da je upravo Centar za sigurni internet provodio jedno istraživanje koje je ukazalo na to koliko u kojoj dobi počinju konzumirati, odnosno u kojoj dobi počinju već biti pred ekranima, i to je već bila vrtićka dob.
3: Tako je, mi smo proveli, znači, naše istraživanje DSM-3 u kojem je utvrđeno zapravo da djeca sve ranije stupaju u taj dio boravka na internetu i sve ranije dobivaju uređaj u svoje ruke kojim se mogu bez ikakvih ograničenja koristiti. Jel? Problem je taj što tu se cijela odgovornost korištenja interneta i toga što djeca zapravo konzumiraju u tom nekom prostoru se prebacuje na roditelje i na djecu. S ovom uredbom Europska komisija pokušala tu odgovornost prebaciti barem djelomično na platforme. Međutim, samo ograničenje, kao što sami znamo, bez nekakve konkretnog razgovora, bez regulative koja bi bila postavljena na kvalitetne i na čvrste noge, predstavlja samo zid, a mi svi dobro znamo da djeca jako dobro preskaču zid. Jel? Šta se zapravo, spominjali ste Australiju, primjer koji imamo već 9 mjeseci njihov, šta se tu konkretno dogodilo? 85% djece koja su imala nekakve društvene mreže su nastavili koristiti društvene mreže, provedena su niz istraživanja, pa recimo tako su tvrtke koje provode istraživanja napravile 50 različitih korisničkih računa predstavljajući se kao djeca mlađe od 16 godina, i rezultati koji su oni napravili su, koji su dobili, su poražavajući, a to je da zapravo sve te velike platforme, kod njih je bilo konkretno 10 velikih platforma, to je Meta, TikTok, Reddit, Discord i ove najčešće korištene upravo kod mlađe populacije, 9 od 10 tih velikih platforma je palo na tom ispitu, znači oni nisu provodili taj dio provjere dobi na adekvatan način. Međutim, to samo po sebi isto nosi jedan niz problema, zato što vi imate u današnje vrijeme dva načina provjere dobi. Jedan je ovaj europski način, gdje vi zapravo imate dvostruku slijepu arhitekturu, gdje se kriptografski poslužitelju omogućava pristup provjere podataka, gdje se dobiva, znači, samo podatak da li je osoba izjavila točne podatke ili netočne podatke, znači bez datuma rođenja, adrese i svih ostalih stvari, i to je zapravo taj europski model prema kojem mi idemo. Dok je drugi, ovaj zapadni američki model, bio provjera procjena dobi putem fotografije. Zapravo su taj američki model se pokazao kao izuzetno problematičan zato što algoritam sam je samo u 3/4 slučajeva točno procjenjivao dob osobe koja je bila na fotografiji, a same fotografije koje su se prikupljale od strane velikih platforma su bile kompromitirane. Pa tako smo zabilježili slučaj Discorda, velike gamerske platforme koja je izgubila podatke od 80.000 svojih korisnika. Sve su to stvari koje mi kao stručnjaci i kao roditelji naravno moramo razmisliti, moramo vidjeti na koji način. Sama zabrana kao zabrana, ukoliko ide u tom smislu zaštite djetovih prava, je dobra. Međutim, mi s tim nećemo riješiti, mi ćemo samo odgoditi taj problem. Dijete ako ne može pristupiti na društvene mreže sa 13 ili sa 15 godina, mi smo sebi samo kupili taj dio djetetovog života da mi njih pravilno i adekvatno educiramo. Što se tiče i medijske i digitalne pismenosti, mislim da je to pravi korak zapravo dalje.
0: Spomenuli ste upravo i ove račune milijuna djece koji su već imali račun na društvenim mrežama, da su ih samo nastavili koristiti. Što će se dogoditi u praksi, a što će se dogoditi, odnosno kako je zamišljen ovaj akt, da se dogodi sa svim tim računima djece koji već imaju račune, i hoće li to zapravo biti veći šok za djecu koja već intenzivno koriste društvene mreže nego za one koji će tek doći i prilagoditi se na takav način života?
3: Ponovno se povlačim, kažem, na ovaj australski primjer, tamo je ukinuto oko 5 milijuna zapravo korisničkih računa djece koje su platforme utvrdile da su mlađi od 15, odnosno 16 godina kod njih, jel? Što će se dogoditi? Pa dogodit će se, bojim se, to da ćemo djecu otvjerati u takozvanu sivu zonu. Znači, evo, moje mišljenje osobno je po tome što su istraživanja pokazale da djeca neće prestati koristiti društvene mreže. I tu kad pričamo o tome, to nisu samo društvene mreže, tu su u pitanju znači i platforme za razmjenu video sadržaja i druge platforme za komunikaciju. Mislim da ćemo ih otjerati u neregulirano područje. Znači, mi sada već imamo problem da dobivamo na kapaljku zapravo, što se kaže, podatke od velikih platformi. Mi ispred Centra za nestalo zlostavljanu djecu imamo svoj način gdje nam se djeca mogu obratiti, to je stranica csi.hr i hotline, znači gdje se na 0800 600 666 djeca mogu i anonimno obratiti ukoliko im je nekakav problem. I zapravo to je ono nešto na čemu bi mi trebali raditi. Kažem, zabrana kao zabrana u smislu dizanja djetetovih prava i zaštite djetetovih prava je super, ali ako to dijete nema način da se nama obrati, ukoliko to dijete nije trebalo biti na nekoj društvenoj mreži, teško je očekivati od tog istog djeteta da će izaći van i reći roditelju ili bilo kome da on ima problem na toj društvenoj mreži. Evo, i sam radim na jednoj takvoj liniji, imamo ogroman broj prijava. Evo, sad je tijekom ljeta je pojavio se ogroman broj upravo ovih slučaja sextortiona gdje se djecu manipulira, gdje se nakon manipulacije i stjecanja njihovog povjerenja zapravo od njih traže nekakve intimne fotografije, nakon čega slijedi taj dio ucjene kod curica da dobiju još takih fotografija, odnosno video sadržaja, dok je kod dječaka to više financijske prirode. Ono što je zajedničko svim tim slučajevima, da djeca zapravo trebaju znati da oni nisu sami u tome, da se imaju kome obratiti i da za svaki problem zapravo postoji rješenje, postoje ljudi koji se bave s tim.
0: Dakle, edukacija bi možda bila bolje rješenje od same zabrane. Gospođa Vranjican Leško, je li zabrana društvenih mreža od 13 godina psihološki dobra mjera ili postoji rizik da bi djeci to postalo još privlačnije?
2: Uvijek postoji rizik da bi djeci postalo privlačnije i uvijek će biti djece koja će, kao što sam spomenula, naći načine da zaobiđu zabrane. S druge strane, ovaj način nekako zapravo postavljanja tih granica, određen broj djece bi, vjerujem, i zaštitio. Tako da, teško je reći je li ta psihološka granica od 13 godina neka ispravna. Ja bih rekla da je to relativno proizvoljno. 30 godina nije neka čarobna granica gdje će odjednom djeca postati nekako svjesnija ili bolje moći koristiti društvene mreže. To ovisi naravno o okolnostima u kojima djeca odrastaju, o njihovim navikama korištenja društvenih mreža, što konzumiraju na društvenim mrežama. Neko dijete u 13 godina će možda bolje imati bolju samokontrolu, bolji način upravljanja vremenom na društvenim mrežama od nekog djeteta od 15 godina koji možda konzumira neki problematični sadržaje, neke rizične sadržaje. Tako da ta granica teško je reći je li ta granica ispravna. Svakako je put prema, ja bih rekla, nekom bolje organiziranom vremenu za tu djecu, ali svakako se slažem da je edukacija prvi korak i nekako mislim da tu kontrolu i zabrane treba usmjeriti na vrstu sadržaja koji se širi društvenim mrežama, više nego na to u kojoj dobi će dijete smjet ili neće smjet pristupiti društvenim mrežama. Mislim da je sam sadržaj veći problem od čistog korištenja društvenih mreža.
0: Evo, vidimo da će neke regulacije biti u tom smjeru. Između 13 i 15 godina moći će koristiti društvene mreže, ali bit će primjerenije njihove dobi. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati u praksi. Gospođo Pavić Šimetin, mi smo se, u nama su društvene mreže, internet općenito je došao u naš svijet kad smo već bili u nekakvoj dobi, a djeca su se danas rodila, možemo reći, s ekranima oko njih. Mi na neki način ne možemo, možemo kognitivno razumjeti njihov svijet, ali to iskustvo takvo nemamo. Po vašem mišljenju, kako će na njihovo mentalno zdravlje utjecati, pogotovo na djecu koja su navikla recimo koristiti društvene mreže, ako im to odjednom oduzmemo?
1: To je jako puno pitanja na koje zapravo mi jasno kao društvo još nemamo odgovore, ali se radi zapravo o jednom eksperimentu koji se događa nad našom djecom i mi zapravo tek kad budu odrasli moći ćemo jasno reći kakav je to točno utjecaj imao na njihovo zdravlje, uključujući mentalno zdravlje, ali ono što sigurno možemo već sada reći da utjecaj neće biti dobar, samo je pitanje koliko će biti loš i koliko će biti razoran. Svaka godina u životu koju mi tu dobijemo da dijete ovih 4 do 8 sati

0: obrasce i ponašanja i komunikacije i snalaženja u društvu i zaštiti ga od neželjenih sadržaja i korištenja na neprikladan način društvenih mreža. Tako da znači svaku godinu koju dobijemo za svako pojedino dijete u odgađanju tog ovisničkog načina korištenja društvenih mreža napravili smo zapravo za to pojedino dijete jako puno. Jel smo mu pružili priliku da umjesto toga koristi dobre oblike ponašanja. A koliko ono što znamo sigurno kao koliko je razorno utjecaj upravo na mentalno zdravlje je to što sad ima sve više dokaza i to od OECD-a recimo da je ovaj porast u teškoćama u mentalnom zdravlju koji primjećujemo kod djece zapravo ne posljedica pandemije, jer smo dugo mislili da je to zbog pandemije, nego da je puno veći negativni učinak imalo upravo te društvene mreže koje su se negdje u isto vrijeme razvijale kao u vrijeme pandemije. Znači sad se već zna da je učinak toga znači čak razorniji od takve jedne neprirodne situacije koju smo imali kroz pandemiju.
1: Gospodine Rukavina, nadzor roditelja, kad govorimo sad o ovim zabranama, od 13 do 15 godina se predviđaju dakle, ograničeni računi pod nadzorom roditelja. Koliko je tu taj nadzor važan, kako će izgledati i hoće li roditelj to u stvari moći kontrolirati?
2: Znači tu se radi zapravo o tim nekakvim takozvanim mini računima od 13. do 15. godine gdje bi dijete moglo napraviti korisnički račun, ali samo uz nadzor i uz dopuštenje roditelja. Zapravo bi roditelj bio taj koji pravi taj korisnički račun i dopušta djetetu da se s njime koristi. Pa ja mislim da neovisno o ovome što Europska komisija predlaže cijeloj temi zapravo da roditelji se apsolutno moraju više ovoga baviti sa svojom djecom, evo i sam kao roditelj. Pokušavam što više biti u toj sferi djetetovog života da se zapravo zanimamo za taj dio što, kao kad dijete dođe iz škole pa ga pita što se dogodilo u školi, mislim da bi to trebali primijeniti upravo i na ovaj digitalni prostor gdje zapravo bi trebali biti svjesni i znati što dijete radi u digitalnom prostoru, s kim se razgovara, na koji način i što zapravo su njegovi interesi. Ne samo radi toga da se zbližimo s djetetom, nego i da ga zaštitimo, znači jer postoji jednostavno toliko loših stvari na internetu, naravno i dobrih, ali toliko loših stvari da, na koje mi kao roditelji moramo biti spremni, moramo znati dijete upozoriti i moramo znati mu reći na koji način da se zaštiti. Evo, samo bih spomenuo kratko i ovaj dio što se tiče samih zabrana i već su sugovornice spomenuli ovaj dio safety by design, da ga zaštitimo, znači jer postoji jednostavno toliko loših stvari na internetu, naravno i dobrih, ali toliko loših stvari da, na koje mi kao roditelji moramo biti spremni, moramo znati dijete upozoriti i moramo znati mu reći na koji način da se zaštiti. Evo, samo bih spomenuo kratko i ovaj dio što se tiče samih zabrana i već su sugovornice spomenuli ovaj dio safety by design, odnosno sprječavanje ovih nekakvih stvari kao što je takozvano doom scrollanje, odnosno beskonačno scrollanje videa, automatsko paljanje video sadržaja, noćne obavijesti, pa čak i ove postavke privatnosti računa. Ja mislim da su to sve stvari koje bi trebale biti automatski po defaultu postavljene, znači kada je korisnik označen kao dijete prilikom otvaranja korisničkog računa. Znači mi ne možemo dozvoliti djetetu da ili roditeljima koji jednako tako nisu dovoljno educirani po tom pitanju da odlučuje o tome što je dobro i što je dovoljno sigurno za njegovo dijete. Znači tu bi platforma trebala preuzeti taj tu odgovornost na sebe, znači da se maksimalno pooštre ta pravila, znači da se zabrane te automatsko paljanje videa, noćne notifikacije, da se stavi privatnost, znači da nije profil javan, da se zabrani da dijete komunicira sa nepoznatim osobama. Kažem, niz je sad tu nekakvih stvari koje mi zapravo i platforme mogu uvesti prije same zabrane, jel? Ali definitivno mislim da roditelji moraju biti više uključeni u život, digitalni život svojeg djeteta.
1: Gospođo Vranjican Leško, koje je razumno vrijeme dnevno za jednog tineđera da bude prisutan na društvenim mrežama, po vašem mišljenju?
3: Ono vrijeme koje ostane nakon interakcija uživo, nakon vanškolskih aktivnosti, nakon provođenja vremena s obitelji, to vrijeme koje ostane

0: rekla bih da je u redu i prihvatljivo, a to je jedan odgovor. Drugi, brojne su preporuke, znači sve što ide iznad 2 sata korištenja društvenih mreža je rizično i problematično. Ono što znamo da, kao što smo već i spomenuli, do 3. godine dijete uopće ne bi trebalo biti izloženo ikakvim sadržajima na ekranu, osim ako je to u svrhu komuniciranja sa bliskim osobama, ali opet to je nešto što treba raditi uz nadzor roditelja. Te to razdoblje provedeno na ekranima nekako malo se povećava kako dijete raste, ali ja bih rekla neznačajno. Ja bih se nekako uvijek preporučujemo držati se do 2 sata, ali evo nekad se i to čini previše. S druge strane...
1: Ono... 2 sata s druge strane prođe...
0: Brzo
1: prođe, na društvenim mrežama,
0: brzo prođe, da. Ali eto, znamo da mladi, djeca i mladi provode i do 5-6 sati, s druge strane to je puno previše, tako da teško je naći taj čarobni broj koji bi bio prihvatljiv, kažem, to uvijek ovisi o obitelji i o djetetu, o nekim obiteljskim pravilima, ali mi uvijek preporučujemo što manje moguće korištenje ekrana u svrhu tog scrollanja i samog konzumiranja sadržaja. Ako je to u svrhu edukacije i neke kontrolirane interakcije sa vršnjacima, onda je to već drugačije.
1: Gospođo Pavić-Šimetin, postoji li opasnost da zabrana samo preseli problem? Recimo s društvenih mreža na neke druge aplikacije, neke internetske igre, neke druge komunikacijske kanale?
2: Pa naravno da postoji, to mi isto ne možemo niti predvidjeti u kojem smjeru će se razvijati. Sad se već zna da naravno s društvene igre i uvijek to imamo tu podjelu da su za dječake veći problem igre, a za djevojčice društvene mreže. Uz to imamo i sad pitanje te umjetne inteligencije koja će očito doprinijeti opet na negativan način i ne možemo pretpostaviti na koji sve način. No možda savjet za roditelje, najvažnije, odnosno prvo što svatko može od nas doma napraviti, je uzeti mobitel i druge ekrane iz sobe kad ide spavati. Mm-hmm. Jel tako da je po noći bez ekrana, da smo sigurni da je bez ekrana, jer upravo ovo korištenje ekrana 4 i više sati dnevno, pa i 8, događa se po noći. Jel? Događa se po noći kad i onda ne može spavati od toga, onda se probudi umoran ujutro, onda se ne može koncentrirati u školi, događaju se i agresivni napadi od umora u školi, jel? Ne može se pratiti nastava i to je, da ne kažem da taj kortizol koji se luči zbog nespavanja potiče i debljinu, jel? Mi zapravo imamo jedan izrazito negativni začarani krug upravo zbog tog korištenja po noći, pa evo, znači savjet, to svatko može u svom domu i treba napraviti i ne imati grižnju savjesti, on već sad ima 15 godina, pa to su njegova prava, nikako, jel? Ko to napravi kod sebe, kod kuće, vidjet će da kroz neko vrijeme će već samo dijete, pa čak i kad ima 17 godina, pa čak i više, biti zahvalno, neće to priznati, ali će po indirektnim pokazateljima ipak pokazati da je dobro za njega da nema, da ne ide spavati sa mobitelom, sa tabletom, sa računalom u sobi.
1: Evo. A onda moramo i sebi oduzeti.
2: Pa, naravno, mi smo mobitele, uvijek primjer, ali
1: mobitele,
2: evo,
1: prije spavanja,
2: ovo je nešto što se može i treba napraviti, jer velim, ako nema dobar san, ako se ne prospava noć, teško je sljedeći dan bilo što dobroga očekivati.
1: Jasno. Evo, imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. Gospodine Rukavina, je li najveća promjena zapravo to što jedan dio odgovornosti će morati snositi platforme? Naravno, imamo tu i roditelje i školu i državu i sve što nam regulira korištenje društvenih mreža, ali je li zapravo to ono što bi mogla biti najpozitivnija stvar kod ovog zakona?
3: Da, zapravo što znači da platforme moraju mijenjati svoje stvari i zašto je to i problematično? Zato što vi imate na razini Europske unije, imate 27 zemalja koje imaju 27 različitih zakona i upravo zato ovaj EU Kids Act i ide s tim smjerom da se ujednači zapravo postupanje, da se donesu neka univerzalna pravila koja bi omogućila tim platformama da ispune naše zahtjeve, jel? Ono što bi svakako trebalo je, evo, promijeniti te neke mogućnosti prilikom otvaranja računa, pogotovo ako znamo da je korisnik dijete, međutim sama provedba na koji način će to biti izvedeno ostaje za vidjeti. U svakom slučaju, kao što sam rekao na početku, pozdravljam bilo koji oblik povećanja djetetovih prava i zaštite djeteta, ali mislim da su to stvari kojima još moramo provesti dodatne rasprave i evo, kao i što ste rekli na početku, taj akt, odnosno direktiva, će biti obvezujuća za Republiku Hrvatsku, mi ćemo se morati s njim nositi. Imamo određeni period da zapravo i mi kažemo nešto u toj priči, da i mi postavimo stvari na prave temelje, ali evo, vidjet ćemo na koji način će se to izrealizirati. U svakom slučaju, izazovna vremena su ispred nas.
1: Gospođa Vranjican Leško, kratko za kraj, može li zakonsko ograničenje pomoći roditeljima? Do sada, evo, roditelj je često bio policajac, a sad je ograničenje jednako za svu djecu.
0: Naravno da može biti neka nit vodilja u postavljanju obiteljskih pravila i obiteljskih ograničenja. Tu je uvijek i odgovornost roditelja da se sami educiraju, da znaju zašto su donijeli neku odluku i da onda stoje iza nje. I nekako mi je bitno isto napomenuti da do određene dobi roditelj je odgovoran naravno za sigurnost svojeg djeteta, a to uključuje i donošenje odluka s kojima dijete možda neće biti u redu, neće se slagati. To ne znači da ih nećemo donijeti. Tako da u svrhu nekako zaštite djeteta ovo ograničenje, odnosno ova zabrana, može biti nit vodilja, ali naravno tu je onda i na roditeljima da u razgovoru s djetetom unutar granica koje roditelj postavi, zajedno odluče što je za njih najbolje.
1: Evo, vrlo kratko još za kraj. Sada više djeta neće moći reći svi imaju TikTok, ja nemam.
2: Tako,
1: sad će
2: je.
1: Biti malo drugačija da. Situacija.
2: Pomoći će se i roditeljima koji su svjesni toga problema, a znaju se već sad i sukobljavati sa drugim roditeljima koji nisu svjesni problema. Pa onda, evo, u tom smislu uvijek su zakonske zabrane dobre, jer daju jasnu poruku u društvu da to ne valja, jel, da nema barem među nama odraslima o tome diskusije što se djece tiče.
1: Hvala vam puno na razgovoru, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti.

0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje, potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda pravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali ili napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom, evo što su objavili na društvenim mrežama.
2: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag.

0: Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
1: Slučaj otpada u Gospiću bio je tema i rasprave u Europskom parlamentu. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom te otvoreno pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. Hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
2: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine.
3: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću, ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
1: Vijesti. Mladi u Europskoj uniji svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki 6. maloljetnik žrtva je internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ona biti učinkovita? Evo što su u mreži prvog rekli psihologinja Dora Vranjican-Leško te Ivana Pavić-Šimetin iz Zavoda za javno zdravstvo.
4: Zabrane su rijetko kada zaista učinkovite, znamo da ne dovode do pozitivne promjene u ponašanju kod djece, mogu dovesti do nekih ponašanja kojima bi se djeca snašla da zaobiđu te zabrane. S druge strane, potrebne su određene granice i određen nadzor nad korištenjem društvenih mreža i općenito digitalnim platformama, općenito korištenjem interneta kod djece.
5: Mi znamo da društvene mreže na različite načine i općenito boravak pred ekranom na različite načine utječu na zdravlje djece i uvijek utječu negativno. Već godinama postoji opći jedan konsenzus i stručne i šire javnosti da je to štetno za djecu i mlade i da treba ograničiti, no postavlja se pitanje kako.
1: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
6: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša na Jadranu, izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, temperatura između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
7: Ali ovi ovdje od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
8: Šta mi prosto još za vam obećam?
9: Ove pobjede moramo slaviti.
10: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
11: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
12: O su bile prilike.
13: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
14: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
15: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
16: Poligraf. Politički grafikon.
17: 8:06, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura. A napadi Hutista i saudijsko obustavljanje isporuka nafte Europi dodatno kompliciraju stanje. Očekuje li nas drastično povećanje cijena goriva idućeg tjedna, točnije već od utorka? Hoće li skupo gorivo pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda? Hoće li pokrenuti spiralu inflacije? Kako zaštititi one najugroženije? To analiziramo jutros u emisiji u kojoj gostuju predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
17: nama je Višnja Stanišić, predsjednica sindikata umirovljenika. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
17: Željko Krevzil, ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
17: I Boris Lalovac, bivši ministar

0: financija, predsjednik saborskog odbora za financije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ajmo redom. Gospodine Krpan, kolika će biti cijena dizela i benzina od utorka? Vlada sluša vaše izračune, pa onda intervenira, ako ima prostora za intervenciju.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije, naravno, mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio, jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
0: Dobro, ovdje je predstavnik vlade koji se bavi tim izračunima, imat će još jedan neprospavani vikend. Gospodine Krevzelj, ajmo anticipirati stvari, dakle imate iskustva, hoće li dizel ići preko 2 eura?
3: Evo, naravno, ovo kako je rekao gospodin Krpan, cijene nafte su dostigle te visoke značajne razine. U ovoj cijeloj situaciji mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. Znači, tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
0: Ono hoće li biti manje od 1,96 kako je i to najavljeno, objavljeno?
3: Evo, teško mi je ovom trenutku potvrditi.
0: Što bi mislite, hoće li biti manje od euro 96?
3: Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune danas u ponoći.
0: Ali moguće da bude i manje.
3: Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ono što je ključno je da mi zapravo uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Tu je kroz ovaj cijeli period od 3. mjeseca značajni iznosi su zapravo smanjeni u kontekstu državnog prihoda. Međutim, tu naravno imamo i druge izračune gdje imamo i premiju i osim trošarine. Tako da...
0: Dobra, premija pripada, dakle, distributerima. Oni su nezadovoljni kad ne smanjujete premiju.
3: Tako je, mislim, to smo mogli vidjeti po razno raznim medijskim napisima, imali smo određene sastanke. Međutim,
0: kažu da su na rubu rentabilnosti. Onda...
3: Mi pokušavamo zaštititi, znači, sve, pa tako i distributere, pokušavamo, znači, imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači, i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Dobro, ali ako apsolutna cijena raste, onda u tom iznosu raste i PDV, koji svejedno je 25%, ali tako? Pa onda, ako i smanjite trošarinu, nije to baš tako dramatična razlika, ali?
3: Pa evo, mogu vam potvrditi da je od početka, znači od kad je krenula kriza, znači od 3. mjeseca kad smo krenuli sa ponovnom regulacijom goriva, u državni proračun se nije po pitanju trošarina uprihodilo preko 150 milijuna eura. Znači, to vam je svaki tjedan kontinuirani, zapravo se država odriče svog dijela trošarine.
0: To tjedno je 4 milijuna eura.
3: Mi radimo sada ovdje po tjednom, pa je puno veći izračun, jer su naravno i trošarine su snižene puno više u odnosu na određene periode kad je cijena goriva, odnosno cijena nafte niža, ili ovisno o tome. Znači, izračuni variraju ovisno o cijeni nafte, jer tu imate osnovnu cijenu, znači trošak biogoriva, premija, trošarina i tako dalje, na kraju konačnici PDV.
0: Gospodine Lalovac, vi ste bili ministar financija, svaki ministar financija se raduje trošarinama, za razliku od svakog građanina koji toči gorivo na crpki. Doduše, ono, u sezoni nama dolazi 20 milijuna turista koji isto toče gorivo, pa plate i taj namet od kog se na kraju krajeva plaćaju mirovine i funkcionira država. Kako vi komentirate ovu cijelu situaciju?
1: Pa ja mislim da što se tiče državnog proračuna, da je ono uvijek kritično kako će završiti, kako je ljeto završilo. Znači, sad neki 31.8. ili sada još pogotovo pod sezona. Ono što se pokazuje, sve brojke i zapravo i fiskalizirani računi koji su bili u javnosti, volumen, vrijednost je puno veća nego čak i količinski. Jel, količinski ona na negdje na istoj razini kao prošle godine, međutim vrijednostno je to puno veće, što znači da je što se tiče PDV-a sigurno situacija u proračunu puno povoljnija.
0: Ima
1: Pa, pazite, 6. 7. 8. mjesec najviše se PDV-a prikuplja. Uh-huh. Onda ponovo to počinje opadati prema kraju godine, naravno zbog ekonomske aktivnosti. Mislim da čak negdje, iako je možda u početku ekonomska BDP možda upadao, a sigurno u trećem kvartalu je on ponovo počeo rasti, ne samo u Hrvatskoj, vidim da je rastao i u Njemačkoj i u drugim zemljama. Tako da mislim da što se tiče gospodarskog rasta, da će u tom dijelu neće biti toliko pritiska na proračun, ovo što ste rekli za manje dio, pogotovo zato što je vlada već najavila povećanje prije nego što je bila turistička sezona, najavili su za mirovine, jel tako, ovaj dio za braniteljski mirovina, najavilo su još nekakav drugi paket socijalnih mjera, tako da ne vjerujem da će se stvoriti nekakva pretjerana rupa u proračunu što se tiče ovih samih trošarina.
0: Dobro, što bi vi napravili da se sad u Banskim dvorima?
1: Pa gledajte, znači ovo što je vlada je stvarno pokušala vezano što se tiče njihovog dijela limita, znači čak krajnja mjera je, mi smo nedavno usvojili ovaj zakon da o PDV-u, da oni mogu čak ići do ovih 15% PDV-a, jel? Vezano za što se tiče poreznih prihoda. Također, trošarine su išle, molili su čak komisiju da uđu onaj dio europskih trošarina.
0: Znači, komisija propisuje minimalne
1: moguće. Tako je, do 30 i nešto, 33, međutim, čak mislim da je vlada ušla sad u taj dio, jel? Mislim, ne znam da je neograničen je ovaj dio. Međutim, ono što se sad otvara pitanje, ne samo u Hrvatskoj, To je pitanje Njemačke, Italije, Francuske. Otvaraju se porezi na ekstra profite velikih, da ne kažem, rafinerija. Rafinerija, znači u tome se govori. Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. Znači u zadnjih, Amerika je, pazite situaciju, ima u zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija. A znate što se sad događa u Rusiji? Znači, zbog ukrajinskih napada na rafinerije, njihovih pola rafinerija je zapravo izvan pogona.
0: Imaju nafte, ja? Nemaju goriva.
1: Ne, i sad vam gledajte, Rusija više ne izvozi, ja? Mm-hmm. Kina više ne izvozi, i sad vam se još događa, znači, iako je ovaj dio, imate ovu sad situaciju gdje je rast nafte, međutim, imate problem što rafinerije rade skoro na 100%, znači, ne mogu više prebaciti koliko je problem rafinerije. I sad ovdje se otvara drugo pitanje, da mogu ni preraditi ovako skupu naftu, jel? I zbog toga cijena još i više ide gore. Pa znate što je Trump rekao Zelenskom? Prestani gađati rafinerije zato što je cijena dizela na povijesnim razinama u Americi preko 6,3 dolara po galonu, odnosno u Kaliforniji je čak 8,2. Ja, to vam je negdje 1,9 eura ako se pretvori po litri po dizelu. Znači,
0: to je Amerikancima užasna cijena.
1: To je užasna cijena.
0: A znači, Njemci 2,5 eura pa ništa.
1: Tako je, ali to je, pazite, a Amerikanci su najveći proizvođači nafte. Ja? Pazite, najveći su proizvođači, pa takve cijene imaju. Europa je uvoznik. Ja? Tako da je ovdje se otvara, osim ovoga pitanja cijene nafte, otvara se pitanje strateških rafinerija. Evo sad vam kažem, Francuska je zatvorila 7 rafinerija, Talijani 6, Velika Britanija 5. Ja? I sad imate problem, jednostavno na tržištu.
0: Dobro, smo zatvorili Sisak, konačno sad je obnovljena Rijeka.
1: Tako je.
0: Koja proizvodi sad i više dizela, što znači da Hrvatska bi trebala što se opskrbe tržišta biti zadovoljna. Ali, samo ko ubire vrtnje toga? To Mađari napravili ili mi?
1: Pa nisam, evo kažem vam, rafinerije, pogledajte sve njihove marže. Znači oni sada spominju da nikad takve marže što se tiče rafinerija u povijesti nisu bile. Nikad toliko. Ja? I zato nije samo problem Hrvatske koja je otvorila to pitanje ekstra profita, nego to otvaraju zemlje zapadne demokracije. Jel? Čak...
0: Znači vi ste za ove poreze na ekstra profit.
1: A mi smo više puta govorili da ako vlada ide sa mjerama i ako vlada ograničava, ako vlada je da svi moraju, ako pozivaju na tržište, da mora imati tržišni mehanizam, da evo gledajte, vlada donese mjere da nema povećanja cijene i ide u marže, ide u trošarne, ide u PDV, a drugi na tržištu to da ne kažem zloupotrebe, država mora imati mehanizam jer će to u konačnici sve ići nažalost na najranjiviju skupinu u društva, to su ponovo umirovljenici, jer oni će nažalost platiti sve te ekstra profite, na njih se najviše to prelije, jer najviše koriste i hranu i ove osnovne potrepštine koji zapravo taj dio energije najviše utječe.
0: Gospođo Staničić, imamo nekoliko reakcija, dajte da čujemo vaš komentar cijele situacije. Dakle, kad poskupi gorivo, ono prvi korak koji se događa nakon toga je poskupljenje prijevoza, pa onda vrlo često se pretoči na cijenu kruha, poskupljenje pekarskih proizvoda i onda krene lavina, inflatorna lavina. Kako vi predviđate ovdje razvoj situacije?
4: Pa prvo da budemo iskreni. Što se tiče poskupljenja, mislim da hrana poskupljuje bez obzira da li rasla ili padala cijena nafte. Iz dana u dan imate priliku kad odete u dućan vidjeti da je nešto poskupilo, prema tome što nema veze sa time da li je cijena nafte povećala se ili pala. Obično kad padne, onda vam nikad ništa ne pojeftini, nego sve ostaje na istoj cijeni. Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima, ali već mi je lagano dosta da svi umirovljeni, da uvijek govorimo o tome neophodno. Umirovljenici bi nakon toliko godina staža trebali živjeti normalno, znači trebali imati jedan pristojan standard koji bi im omogućio da žive jednim pristojnim životom. Međutim, to danas se nažalost ne dešava. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene, i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju, jer jedino na tome mogu više zaraditi. A umirovljenici kupuju upravo takve proizvode. Niko neće od umirovljenika kupovati automobile, neće kupovati frižidere osim ako im se ne pokvare, nego će vjerojatno trošiti na najnormalnije i najosnovnije potrebe koje su im svaki dan prioritetne.
0: Imamo nekoliko reakcija, slušamo vas gospodine Krpan.
2: Pa evo da se nadovežem na gospodina Lalovca, ovo što se tiče Rijeke, da, ona je modernizirana i za Hrvatsku je to rješenje po pitanju dizela, jer će tako modernizirana moći isporučivati 400.000 tona dizela više nego što je bilo prije modernizacije. Za Hrvatsku je to jako bitno, jer ćemo time praktički pokriti 80% svojih potreba, tako da je to...
0: Više i zarađuju, jer je ono što su bili neiskoristivi ostaci ili što je išlo u ove neke manje profitabilne derivate.
2: Pa instalirana je takozvana delay cocker unit, tako da je došlo do povećanja prinosa yielda, kako se to kaže, ovih lakih komponenti koje su veće vrijednosti. Ali,
0: ko profitira od toga, Mađari ili Hrvati? Šta bi ovako edukativno?
2: Ma dobro, to je sad ovako, INA je kompanija, zna se koja je vlasnička struktura, ona posluje po tim normalnim uvjetima po kojima posluje, dijeli svoju dobit u skladu sa vlasničkom strukturom, tako da to sad mislim
0: čita se novinske natpise koji govore Krpan gradi novu INU, Azu će biti nova INA, ali to točno?
2: Samo polako, da se vratimo na ovu činjenicu, ja bih samo rekao, postoji jedan mehanizam koji stvarno gura cijene, jel to točno da su rafinerijske marže visoke, ali to ne gura cijene tako visoko kao činjenica da zbog Hormuza i krize u zaljevu dnevno nedostaje praktički od 7 do 10 miliona barela, što je bilo na tržištu prije toj hormuške krize, jel? Ruski bareli su prisutni na tržištu, oni to dostave, a ako ne u Europu, onda globalno oni idu na tržište, ali Hormuz je problem i sada je to...
0: To će biti problem Babel Mandel.
2: To je problem koji ako dugo potraje, onda se Europa našla u situaciji u kojoj ona uvozi 97%, Europska unija zapravo, Norveška isto Europa, pa ali geografski, nije politički. Dakle, 97% sirove nafte uvozi Europa i zapravo to je jedna vrlo teška situacija u kojoj je moguće napraviti ovo što radi naša vlada i svaka čast na svim potezima koji su do sada. Mislim da ljudi napravljeni nisu ni svjesni toga koliko je zapravo vlada, historijski govoreći, u cijelom ovom razdoblju od COVID-a pa nadalje, napravila da cijene energenata budu priuštive i pristupačne. Sjećate se samo kad je plin bio tamo preko $300 ili eura po jedinici, tako da, a kod nas se to uopće nije osjetilo, tako da je to jedan posao veliki.
0: Kako će biti ove zime, isto mir?
2: Pa ove zime će biti relativno dobro, radi toga jer Hrvatska što se plina tiče stoji jako dobro, imamo domaću proizvodnju koja je oko 30-35% potreba, imamo skladište u Kolima koje je zapunjeno trenutno 80%, imamo novo skladište u izgradnji Grubišno polje koje će rješavati ove vršne pikove potreba, a isto tako imamo i LNG koji je zapravo jedna strašno dobra stvar, jer sa LNG-om smo mi postali ulazna točka i ne ovisimo više samo o jednom izvoru. Dakle, na terminal mogu doći naš i plin iz Katara, i iz Amerike, i iz Nigerije, i iz Libije, i iz Norveške na kraju
0: krajeva. Tako uglavnom dolazi iz Amerike. Plin, pa onda kažu da smo jednu ovisnost u ruskom plinu zamijenili ovisnošću o Trumpovom.
2: Pa nije točno da samo iz Amerike dolazi.
0: Nešto malo iz Katara.
2: Dolazi iz svih ovih zemalja koje sam nabrojao. Evo i iz Egipta će
0: dolaziti. Iz Katara se više ne može zato što je za Hormuzu problem, jel?
2: Pa da, Egipat će igrati sada tu funkciju da zamijeni Katar. Zbog toga će se ta istočno-mediteranska velika nalazišta plina stavljati u pogona. Postoji veliki LNG terminal u Damieti u Egiptu iz kojeg će se onda to voziti po Mediteranu.
0: Dobro, imamo reakciju, gospodine Krevze.
3: Evo, ja bih isto volio se osvrnuti na ovo što je do sad rečeno. Gospodin Krpan je dosta pokrio ovaj dio vezano za rafineriju. Ja bih tu svakako spomenuo 11. paket mjera koji se odnosi također na energente. Znači, tu imamo situaciju da zbog samog paketa koji je sada donesen neće doći do porasta cijene električne energije, odnosno doći će do porasta koji je puno manji nego što je bio da nema mjera vlade, s time da za plin spriječen je zapravo porast od 16%. Mjere su zapravo kontinuirani nastavak svih ovih 10 prethodnih paketa.
0: Što se događa sa tvrtkama koje distribuiraju plin, ako je odlukom vlade spriječen rast, komercijalni rast cijena, hoće li se oni naći problem?
3: Znači, ono što je kako je sada navedeno u zakonskoj regulativi, to je uredba kojom se određuje cijeli ovaj paket u odnosu na energetska pitanja, znači nema porasta troškova distribucije za ove domaće nacionalne tvrtke. Međutim, naravno postoje određena izuzeća, ali sa ovim onako kako stoji, kako je sada trenutačno paketu mjere, neće doći do porasta od 16%, zato što će vlada zapravo sa ovim mjerama pokriti tu razliku. Ono što je ključno, da osim toga tu imamo i ograničenje cijena proizvoda, 100 proizvoda i plus ove sidrene cijene koje su također dio paketa i naknada za ugrožene kupce energente u iznosu od 70 eura koja se zapravo nastavlja, tako je, vaučeri koji se nastavljaju za, mislim da je 130.000 korisnika ako se ne varam po posljednjoj brojci. Znači, to su sve mjere zapravo koje utječu na to da se zaštiti standard građana i gospodarstva.
0: Gospođo Stanišić, su li dovoljne te mjere?
4: Pa gledajte, kako se usme, s koje strane se gledaju. Ne, meni je jako drago kad čujem da je zaštićeno 100 proizvoda, međutim, evo, ja sam korisnik nekih od tih proizvoda koje su čije su cijene zaštićene. Moram reći da je kvaliteta vrlo upitna. Evo, ja uzimam mlijeko koje je ima zaštićenu cijenu, znači koji puta zna biti nakti čak i niža od te zaštićene cijene, ali to je zapravo razvodnjeno mlijeko, to više nije ono mlijeko koje bi čovjek inače koristio. Tako mislim da i to je jedan problem. Je, zaštićeno je, mogu pozdraviti te mjere, međutim stvar je u tome da u odnosu na mirovine je to sve puno premalo. Zapravo problem je u obračunu mirovina i u visini mirovina. Vi kad gledate da neko sa 40 godina staža ima mirovinu 660 eura, što on može? Njemu to što vi imate zaštićenu cijenu plina neće značiti u konačnici ništa, osim da će moći možda platiti dio toga, a onda poslije toga će vjerojatno dobiti ovrhu da mora platiti i resto. Mislim da to bi trebalo prvo rješavati problem visine mirovina i rasta mirovina. Jer ako gledate, mi sve idemo na prosjek. Znači, imamo prosječnu inflaciju, imamo sve prosjek. Da, mislim da to nije, lako je raditi prosjeke kad imate puno i malo, pa onda imate sredinu. Ali kad uzmemo standard umirovljenika prije 5 godina i sad, mislim da je ono puno većem padu nego što je bio prije 5 godina.
0: Isto da jedni jedu kupus, drugi jedu meso, a u prosjeku svi jedu sarmu.
4: Tako je, da, ja volim, ja sam rekao da ja ne volim te prosjeke, zapravo što oni ne pokazuju pravo stanje stvari. Znači, oni ne pokazuju da današnji umirovljenik sa svojom mirovinom može puno toga manje sebi priuštiti nego što je mogao priuštiti si prije, recimo, 7-8 godina.
0: Gospodin Lalovac, što će se događati s inflacijom do kraja godine? Znamo da su ti inflatorni pritisci najviši ono u trećem kvartalu, dakle kad je kulminacija sezone, a onda lagano ipak nekako jenjava prema kraju godine. Sad vidimo što se događa sa cijenom goriva, znači li to da kreće neka nova spirala inflacije?
1: Ovako, znači ono što se, dosta govorimo o cijenama goriva i tako dalje, ono što se sad dalje događa je nikad povijesno veća cijena duga. Jel? Znači govorimo da je američki dug, desetogodišnja njihova obveznica došla na 5%. To vam je zadnji put bilo prije 20 godina kada je bila velika svjetska financijska kriza. Njemačke obveznice su na
0: nekad... Oni su triple A.
1: To su referentne vrijednosti, koje se definira sav dio.
0: Znači, koliko onda mi plaćamo?
1: Reću vam sada. Znači, njemačka obveznica koja je referentna, znači 3,350 nešto. Znači, to je zadnji put bila 2011. godine. Jel? Francuzi su otišli na već 4,40. Talijani na 4,30. Hrvatska je još uvijek manje od Francuza i Talijana, nešto više od Njemaca, znači 3,95. Ali sada vam kažem koja je to razina duga. To je razina još dok sam ja bio ministar, 3,90, bili 10-godišnji prinos na obveznice.
0: Znači, dobro, kad ste bili ministar, inflacija godišnje bila 2%.
1: Šta vam hoću reći? Da je cijena, nema više jeftinog novca. Jel? I zavidite šta je jučer. Prije dva dana američki Fed je nakon dugo vremena digao kamatne stope. Znači na 4, to je izuzev opozitu, odnosno što Trump želi. Europska središnja banka je digla nakon 2-3 godine je digla ponovo svoje kamatne stope, jel se boje da sve ovo što se događa, boje se da će ponovo inflacija izmaći kontroli. Jel? I događa tako da su prinosi na obveznice nikad skuplje. Jel? Znači nikad skuplje, da vam ne govorim da je Japan na 30%. A znate zašto sam to govorio? Zato što nikad veći dug nije bio, jel, u povijesti. Znači, samo da vam kažem jedan primjer, da Amerikanci više trenutno plaćaju kamate nego što imaju za cijelu obranu, za vojsku da plaćaju. To se prvi put u Americi dogodilo u povijesti. Znači, Amerika u zadnje od 2000, od 2020. od COVID-a, tri puta više plaća za kamate samo u tih 6 godina. Došli su do 1,000 milijardi dolara.
0: Kinezi kupuju američke obveznice. Pa onda...
1: Sad su počeli prodavati. Uh-huh. Počeli su prodavati, rješavaju se taj dio. Jedini koji je ostao Japan. I zato vam je nedavno Amerikanci su branili jen. Jen je totalno proklizao bio. Jel? I onda američki ministar financija je pokušao braniti jen da ga dovede na neku razinu 156.
0: Što li te reći da je ovo sve balon koji će puknuti da će biti gore od 2008?
1: Znate ko, evo samo vam kažem, od povijesti Amerike, kada je nastala, do 2016. godine dug Amerike je bio 20 tisuća milijardi dolara. Od 2016. do danas se udvostručio na 40. Znači, u 10 godina se udvostručio cjelokupni povijesni dug Amerike. I nestaje. Ja? A sad zamislite, na 40 tisuća milijardi plaćati kamatu od 5%.
0: Znači,
1: to je game over.
0: Nixon ukinuo zlatni standard zbog rata u Vijetnamu, sve
1: je otišlo. Njemci sada, znate šta Njemci rade sada? Njemci sada, da bi financirali svoje gospodarstvo, odnosno zato što vidite šta radi, ulažu u obranu i ulažu u infrastrukturu. Zašto? Zato što njihova industrija opada. Ja? I tisuće milijardi eura ulažu u infrastrukturu po kamati koju nikad više nisu plaćali. 3,5% Njemci plaćaju. Jel? Znači, šta vam hoću reći? Znači, ovo neće jednostavno završiti ako se smanji cijena energije. Jel? I ako se smanji, i ako se smiri određeni hormuz, ovo se ne može tako brzo smiriti. Ovdje vam ne dolazi samo cijenama ovim. Znači, pogledajte šta kaže UNOFAO indeks, da je cijena pšenice u godinu dana narasla 15%. U godinu dana na burzama. Jel? Indeks hrane je ponovo nikad došao na višim razinama. Znači, opet nam se zapravo, nažalost, jedan dio je potaknut energijom, jedan dio, drugi dio ogromnim zaduženjima i ogromnim kamatnim stopama, ogromnim. Treći dio vam je hrana, jel šta su napravili? Rusi sve što su napravili u Crnom moru su izraketirali ukrajinske žitarice. Ja? Kaže, nedavno je bila izjava da su čak 1% BDP-a samo na njihovim žitaricama, šta su u tom dijelu. Znači, ono što se nažalost sada događa, ja? Je događa da se vodi rat, ali na energentima i hrani koji ljudima život znači. Nekad se vodili ratovi da bi se osvajali teritorij. Sad se dovodi prvi put u povijesti da uništavate drugu zemlju tako da mu uništite rafineriju, tako da mu uništite žitarice, tako da mu uništite osnovnu infrastrukturu. Jel? Ovo u Saudijskoj, osnovna infrastruktura se uništava. Jel? I to je zapravo eksplozija svega. Jel? Eksplozija svega. I to ne može se tako brzo obnoviti. Ne može se tako brzo obnoviti ni jedna rafinerija, ne može se brzo obnoviti ni ove flote, ni brove i tako dalje. I to je ono što svijet nikad nije bio. Znači, jedi potpuni nered je na svjetskim tržištima, jel? A dug nikad veći u povijesti. Jel? Ne samo europski, nego pogotovo onaj koji diktira cjelokupnu ovu cijenu je američki. I zbog toga je ovo što se sve događa teško zaustaviti, iako bi se otvorio hormu, iako bi se otvorile ovaj dio, iako bi se cijene smanjile, ja mislim da će godinama i godinama trebati da se, a nažalost ne vidimo iz dana u dan da se to smiruje.
0: Da pa će, stvari se kompliciraju. Gospodine Krpan, hutisti su bili u žestokoj ofenzivi, približili su se Bab el Mandebu, dakle, ne samo više da je Hormuz u problemu, nego će i ulaz u Crveno more potencijalno biti blokiran, mada kažu oni da neće napadati američke i izraelske brodove, napadaju saudijske. Saudicima je veliki naftovod koji prolazi kroz pustinju, kojim zaobilaze Hormuz, i kroz taj naftovod je u stvari nafta išla prema Europi, je li tako? Šta se sad događa?
2: Pa taj naftovod je pogođen, objektivno govoreći, i on je isto tako u situaciji da je blokiran, tako da je to stvarno neprilika što se toga tiče. Što se tiče ovih stvari, tu se slažem sve što je gospodin Lalovac govorio. Došlo je čak i do toga, evo, da se makne predsjednika Venezuele, naprosto radi toga, jer čovjek sjedi na 20% svjetskih rezervi, a proizvodi manje od 1%, a to je u ovakvoj situaciji priličan luksus. Pa onda
0: Njega nije učio komunizam, nego nafta.
2: Amerikanci su sasvim sigurno došli do jednog sporazuma koji će im omogućiti da dođu do dokazanih rezervi, to su takozvane proven reserves. To je 65 milijardi barela proven reserves, koje će oni plasirati gdje? Ajmo pogađati. Tamo gdje su plasirali LNG, ići će u budućnosti i ove rezerve iz Venezuele, posebno ako situacija na Bliskom istoku bude takva kakva je. Tako da, situacija je stvarno kompleksna i ono što Hrvatska, osim činjenice da radi na tome da se mjerama intervenira, vrlo vjerojatno treba jedan hrabri pristup u tome da se dođe da zapravo do vlastite proizvodnje nafte i plina, pa i mislim da je to jedini način na koji se može u budućnosti na neki način u ovom kao jako kaotičnoj situaciji, kao što gospodin Lalovac kaže, stvarno intervenirati.
0: Vi ste krenuli neka istraživanja po Aziji, kako to ide?
2: Pa to su dugoročni procesi, njih treba nastaviti.
0: Gdje bušite?
2: Pa mi ćemo bušiti, tek trenutno ne bušimo nigdje, nije to sad da bušite od danas do sutra. Mi smo uzeli jedan istražni prostor, ušli smo u prikaspijski bazen ogromnog potencijala, dobili smo blok, 6 godina traju obično takva istraživanja, mi smo tek potpisali ugovor, interpretiramo postojeće podatke, snimit ćemo seizmiku i bušit ćemo vrlo vjerojatno 2028. pa ćemo doći do nekih komercijalnih količina i otkrića. Ali to je samo jedno.
0: Možemo mi takve bušotine i polja u Siriji, imali smo i bijele noći nekad, sva što smo mi imali, a sad nemamo više ništa.
2: Pa da, pravo ste. Ina je bila u Siriji, Ina je radila na bijelim noćima, a sada trenutno tamo ne radi.
0: Gospodine Krevzelj, ajmo malo proširiti temu. Dakle, govorimo o inflaciji, vlada se s pohlepom bori uvođenjem poreza na ekstra profit. Poduzetnici kažu da je to pucanje u nogu. Zadnji put kad je uveden, prikupljeno relativno malo novaca u odnosu na reputacijski rizik koji je donijela takva mjera, i strani investitori nikako ne vole takve poreze. Ne znam, netko ima veliki investicijski ciklus, uložio je puno i onda ulazi u škare tog poreza jer u godini zaradi više nego u prošloj. Koliko ona mora biti rast profita?
3: Evo, samo ako mogu se vratiti u kontekstu energetike.
0: Dajte malo ekstra profit pa ćemo mi ići na energetiku.
3: Vratit ću se, ali hoću reći ekstra profit u kontekstu energetike. Dobre. Što je bilo raspravljeno u vrijeme one prve krize kad je došlo. Znači, jednostavno bio uveden kao ekstra profit za dodatne, za one koji proizvode i koji zapravo više zarade od onoga što je potrebno. Ja ovdje, sa aspekta, ovaj dio je recimo više možda vezan za Ministarstvo financija. Ono što bi samo rekao je da mi zapravo želimo smanjiti ovaj inflatorni učinak sa ovim svim mjerama. Međutim, prvo bi se referirao na ovo što je rekao i gospodin Krpan, osim tih kratkoročnih mjera, tu postoje i dugoročne mjere koje se zapravo gledaju kao za smanjenje inflatornog učinka. Što se tiče hrane, cijena hrane, ona je za kolovoz bila najniža stopa inflacije u odnosu na, ja mislim, cijelu ovu godinu, porast, a to dijelom i zbog ovih 100 ograničenja proizvoda. Znači, mjere koje provodi vlada zapravo smanjuju taj inflatorni učinak, to je zapravo, to želi, to se želi zapravo postići, odnosno želi se na taj način
0: zaštiti građane. Ali već hrana toliko poskupila da ljudi ne mogu to platiti, pa onda su i oni morali malo stati na loptu sa tim poskupljenjima.
3: Gledajte, mislim, činjenica je da ovih 100 ograničenih cijena, ograničena cijena 100 proizvoda je zapravo ukazala da ima svoju svrhu i potvrdila se kao nešto što je važno i na to, nastavak na to je ova sidrena cijena koja je donesena u okviru 11. paketa mjera. Dugoročno, samo bi još to rekao, jer malo je gospodin Krpan dotaknuo je pitanje ove infrastrukture. Mislim, mi se zapravo nalazimo u jednoj vrlo dobro situaciji po pitanju infrastrukture, naravno LNG i ANAF, koje zapravo služe kao dolazne dovodne točke u Hrvatsku. Međutim, tu su i dugoročna ta ulaganja koja smo imali kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, kroz program konkurentnosti, kohezija i višegodišnji financijski okvir i tako dalje. Tu vam je recimo kroz sam nacionalni plan okvira oporavka i otpornosti uloženo preko 600 milijuna eura u prijenosnu i distribucijsku mrežu, 500 i nešto milijuna eura za LNG, imamo geotermalne energije, energetsku učinkovitost, ali ono što će biti ključ u nekakvom nadolazećem periodu je ovaj nacionalni plan za industriju i akcijski plan koji prati taj plan, koji zapravo je usmjeren na razvoj prerađivačke, između ostalog i prerađivačke industrije.
0: Vi govorite o industrijskim strategijama, ja vas pitam, porez na ekstra profit. Hoće li donijeti reputacijsku štetu za strane investitore?
3: Ne bi zapravo išao u taj dio u ovom trenutku. Mislim, teško mi je to komentirati, jer...
0: Jer se ne slažete s tim ili...
3: Neću reći da se ne slažem ili slažem, ali je činjenica da, znači, određene investicije imaju svoj ciklus, međutim, treba biti i gledati na cijelu situaciju razumno, s obzirom na cijelu situaciju na tržištu.
0: Dobro, 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbrz Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Želimo čuti vaše razmišljanje. Govorimo, krenuli smo stvari od cijena goriva. Dakle, utorak nas čeka povijesno najviša cijena dizela do sada. Čuli smo da ona ipak ne bi trebala rasti iznad 2 eura, ali sve je moguće, daleko je utorak. Dok vidim da su već krenuli pozivi, ali samo kratko, gospođo Stanišić, jedno blasfemično promišljanje koje kaže otprilike ovako: pogledajte gužve na cestama i pogledajte koliko se ljudi vozi u svakom od automobila, tu je uvijek samo vozač, vrlo rijetko je više putnika. Očito onda da se ipak to gorivo na kraju može platiti.
4: Može se platiti gorivo, ali onda pogledamo i koliko se ljudi vozi javnim prijevozom, pa onda ćemo to malo... Znači, nije to baš tako kako se govori, a ja evo samo jednu imam napomenu, ja bih voljela, mislim da ova emisija, da pola slušatelja, umirovljenika koji su slušali ovu emisiju, zapravo vrlo slabo razumije što su vaši gosti govorili. Oni bi više voljeli da im se to nekako kaže na način koji je njima razumljiv i što zapravo njih očekuje u daljnjim danima. Mislim da je mi to najvažnije. Ono što evo, iz svega ovoga proizlazi, mi ćemo sad uskoro imati, jer ja se nadam, razgovor oko godišnjeg dodatka, a znači to će isto tako ovisiti o svemu što se sad dešava, a to bi isto trebalo biti prezentirano umirovljenicima.
0: Koliko bi trebalo biti godišnji dodatak, koliko što tražite, što vlada?
4: Mi tražimo 80% aktualne vrijednosti mirovine dva puta godišnje, znači to ne bi bilo čak niti u visini jedne mirovine. Mm-hmm. Znači u ljetnim mjesecima, u 7. mjesecu i pred Božić, da bi to bilo relativno.
0: Kako je bilo lani?
4: Lani je bilo 6 eura po godini i to još, dobro, raspravljat ćemo o tome tijekom...
0: 6 eura po godini staža, to je prosječni iznos u Hrvatskoj, koliko?
4: Pa ne znam, negdje, ja mislim da je bilo negdje oko 300 eura, ne znam sad točno koliko vam je bilo. Vele, ljudi imaju malo staža, ali zapravo u čemu je problem? Moramo još raspravljati o tome koje se godine računaju kao staž i tako dalje. Bit će tu dosta razgovora oko toga, ako bude postala dobra volja da se takvi dogovori.
0: To se obično isplati oko Božića, jel?
4: To se isplati, ali se sad u 10. mjesecu treba dogovarati.
0: Treba krenuti u akciju.
4: Da.
0: 616-7001, halo, dobar dan, u eteru ste.
5: Halo, dobro jutro.
0: Slušamo vas, izvolite.
5: E, moj narode, gospodine Mislav, gdje smo mi došli, a još ovo nije ništa što nas sve čeka. Bez ora god šta mislio gospodo vladajući i oporba i svi koji se bave nekako ekonomijom, more neke stvari preračunati. što kaže gospodin Lauvac i još neki stručnjaci, ekonomistički, nema veze iz koje su stranke, ovih dana pametno govoreno, međutim to ne dopire do ni vladajući ni oporbe. A druga stvar, Hrvatska ima novaca, ali je, kako se ono kaže, krivo raspoređen. Ova vlast plaća sve moguće, svima daje novaca da se sve pršti. Daje crkvi, daje, recimo, nisam znao ovih dana podatak da je za Bosnu, odnosno Hercegovinu, u 10 godina 6 milijardi eura otišlo. U poljoprivredu je ošlo nekoliko milijardi, od kojih je skoro pola tih novaca ošlo ko zna kome i kuda. Novaca ima, treba ga krivo rasporediti. A što se tiče, teško je sad nadoknaditi život, teško je nadoknaditi male plaće, mirovine. Evo ja imam 585 eura, ne znam koliko će sada ići gore, i žena ima 340. A sam sam ja i ona, nemamo nikog. Pa vi sad tu živite, a teški sam invalid. Imam te nešto invalidne, 100 i nešto eura. Ali stalno sam po Zagrebu, svuda. Sve to košta. A drugi isto umirovljenici. Niko na nas ne misli, sve to ide minimum minimuma. Pa nisam radio, ne znam, za čavle, kako se ono kaže. Druga stvar, zašto se nafta ne naplja ovim putem, otkuda je Italija? To niko ne spominje. Zašto se mi ne bi priključili na taj naftovod? Pa gore iz Kazahstana nafte ima i isto povoljnija cijena. Do gore u Kazahstanu je nafta 60 centi ovih dana, čujem.
0: Ajde, evo, zapisao sam, pa ćemo čuti odgovore, imamo nekoliko poziva u bloku. Halo, dobar dan, u eteru ste, izvolite.
6: Dobar dan, ja sam u eteru.
0: Je, slušam vas.
6: Evo ovako, mi na čelu vlada imamo autokrat od populista Plenkovića, koji u pet godina inflacija nas bere, on nije ništa napravio. Kada inflacija malo padne, onda su to mjere vlade, a kad se ponovo počne divljati, onda je to hormus. Sada da kažem, 3 godine, to se šuti, mi smo dosigli 78% razvijenosti Europske unije. 3 godine nismo napredovali. Javni dug nam enormno raste, a sad i u BDP-u, što se oni hvale, došao je sa 56,3 na 58,4. Znači i tu nam javni dug raste. Pa gledajte, sad je gospodin govorio, on je invalid, ja sam umirovljenik isto. Ovaj Ružić, on treba dati ostavku odmah. Inkluzivni dodatak, ja čekam 1 godinu i 12 mjeseci. Moj kolega bez noge čeka 1 godinu 10 mjeseci, još 2 kolege čekaju 1 godinu i 7 mjeseci. Sad ga napadaju sjena, šta je sa ovim pomagačima. Pa ga sad napadaju ovi što je se desilo, ovo ubistvo u Slatini. Isto tu je lago na, kažu da je javno lagao. Ova vlada treba otići odmah. A sad ću vam reći, za vrijeme Domovinskog rata mi smo 30% bili bolje energetski. A to nam je pomoglo da pobjedimo u Domovinskom ratu, jer energija je bitna, treba svaki tank napuniti i tako dalje. A ovo je
0: Hvala vam lijepo na promišljanju, idemo još 2-3 poziva. Halo, u eteru ste, slušam vas.
7: Halo.
0: Izvolite, dobar dan.
7: E, ovakva situacija, gospođi Stanišić, lijepi pozdrav, bilo je 6 eura, neki 32-3 godine staža, pa puta 6, znači niti 200 eura, ali dobro, nebitno je to. Ovako, gospoda, mislim samo da se novci dijele šakom i kapom. Nema helikopterskog novca, da se razumijemo. 1 milijarda eura je 5 miliona novčanica po 200 eura. Kome je dano milijarde, samo milijarde? Gledajte, ljudi sanjaju milijardama, a ne mogu sami svoju ekonomiju u svom kućanstvu složiti da mogu normalno živjeti. Mislim, ostavite.
0: Hvala vam lijepa, dobar dan, u eteru ste, slušamo vas, 616-7001, vidim da je puno poziva, ajmo barem još jedan poziv, dobar dan, izvolite.
8: Halo, sam Ljubo.
0: Slušam vas, gospođo, izvolite.
8: Ovako, isto za te penzije, zašto se uzima samo mali postotak 40 ili 30% za mirovinu, a ako prvo ti naši menadžeri imaju tako velike plaće i bonuse da niti radnik za godinu dana ne dobije koliko oni za mjesec dana. To je velika sramota od naše vlade što to radi. Jer bi trebao prvo da se brine o svom radniku i o svom tim radnicima, da imaju svoje radno mjesto i da budu plaćeni kako treba. Onda možemo pričati o nekim drugima. Ja, i manje da se dijeli novce na okolo, da ostane više tu za naše naše ljude. Hvala, doviđenja.
0: Hvala vam lijepo, ajmo, čuli smo glas javnosti, puno nam se umirovljenika javilo, puno ogorčenja u eteru. Gospođo Stanišić, vaš komentar.
4: Mislite za umirovljenike koji su se javili u eteru? Kao
0: i govorili...
4: prvo i osnovno, ja ću biti isto sad malo kritična, pa ću reći, oni puno se javljaju u eter, jako puno kritiziraju po društvenim mrežama, a kad bi se trebali pojaviti tamo gdje bi mogli biti vidljivi, tamo ih nema, nažalost, nisu vidljivi. To je jedno, ja znam da je ono što mi zagovaramo je da se mijenja mirovinski zakon, da se napokon krene sa stvarno pravednim obračunom mirovine, jer ovo sada je stvarno ovo što radi Vlada Republike Hrvatske, a to je da određene grupacije dobivaju, a oni koji najviše rade ne dobivaju ništa. Znači oni koji su najduže radili, koji su najviše ulagali i najviše plaćali doprinose, na njih se uopće ne gleda. Mislim da je to veliki problem što se tiče mirovinskoga i da se tu mora jako puno stvari promijeniti da bi se taj, da bi taj sustav bio pravedniji prema radnicima. U globalu vam to govori većina ljudi i ja ovdje stvarno se nadam da ćemo u budućim razgovorima uspjeti neke stvari dogovoriti gdje bi se popravio bar koliko toliko položaj umirovljenika i smatram da Vlada mora shvatiti da se mora malo drugačije odnositi prema umirovljenicima, a ne da ih drži negdje na pozadini samo onda kad im treba, onda ih jednostavno izvlače u prvi plan.
0: Gospodin Lalovac, vi za koliko 50-ak minuta u Saboru otvarate sa raspravom, pa ću vas pustiti malo ranije da izađete, ali prije toga vaš komentar glasa javnosti i naših slušatelja.
1: Pa da, znači ono što je ovdje vrlo jasno bilo rečeno, jedno su prosjeci.

0: raspreljevanja da bi zaradili na turistima, te cijene ostanu. Jel? Znači oni što su podigli preko ljeta, to sad u 9. 10. mjesecom ostanu. Znate koliko sam, jučer sam se razgovarao s mamom i ona meni govori, ja ne mogu vjerovati, kaže 4 eura su jaja, jel? Kaže sad nam, jel jednostavno nemaju gdje kupiti, jel? Ja kažem, gledajte mama, ja sam sad jučer kupio po 2 eura u Konzumu, jel? Ali vidite šta znači, jel? Znači na malim mjestima, pogotovo gdje je turizam, oni jednostavno ostaju.
1: To je Gradac, jel?
0: Tako je, da. Ostaju 4 eura, vam ostanu jaja, jel? U takvim malim mjestima, sad je Gradac, Brač, bilo bez obzira negdje moru. I to je onaj problem što je nama i Europska komisija rekla. Imate problem kod takve distributivne mreže na malim, na tim područjima gdje jednostavno to je onaj dio moći. Jel? On ima tržišnu moć, ako nećete kupiti kod njega, nećete kupiti nigdje. Jel? I to je ono gdje mi kažemo da vlada mora regulirati. Mi jesmo za tržište, ali vlada mora imati najveću moć, vlada mora imati najveću moć da kaže ljudi moji ovako može, ovako ne može. I kad to pokaže prema velikim igračima, bez obzira što kolega neće da se zamjera tim velikim igračima, onda nema šta raditi, sjediti u vladi. U vladi se morate zamjerati velikima da bi radili za male. Točka. Onaj koji želi uraditi u vladi da bi kasnije radio za velike, nek odmah napusti vladu.
1: Evo, uveli su porez na ekstra profit.
0: I zato kažem, čestitam Ćoriću. Znači, to treba napraviti. Nije to lako napraviti. Nije to lako napraviti bilo ni Primorcu. I zato kažem, u vladi rade ljudi koji će raditi za male, ne za velike. Jer ako se ne želite zamjeravati velikima, odite iz vlade. Toliko i zahvaljujem. Ja
1: gospodine Malac, hvala vam lijepa, puštamo s vašim obvezama u Saboru. Gospodine Krevzelj, nahvali vas oporba, on nije loš, ha?
2: Evo, mislim, ja bih komentirao prvo ovaj dio vezano slušatelje. Ono što ovdje primjećujem da zapravo je, učestalo se javlja taj izričaj da vlada nije pomogla građanima, a zapravo niko nije svjestan da kroz ovih 10 prethodnih paketa i ovaj 11. da mi zapravo kontinuirano subvencioniramo cijene električne energije, plina i topline za građane. Znači da je to kontinuirana mjera koja sad u ovom trenutku će značiti zapravo puno. Mislim, jel vi kad pogledate, to će za kućanstvo smanjiti račun u prosjeku za 25%, za poduzetnike koji troše do određene granice do 30%, a plin, kao što sam već rekao, 16%. Mislim, to su velike uštede kad se uzme u obzir godišnja razina. Tu, s druge strane, imamo i ovo cijena ove proizvode, što smo već spomenuli, sidrene cijene zbog jasne transparentnosti, imamo ovaj nuke, znači gdje gospoda koja su se javila, koja vjerojatno i moguće da imaju pravo na taj nuke, odnosno naknadu za ugroženog kupca energenta, ako već imaju rješenje o inkluzivnom dodatku, gdje zapravo mogu isto i tu osigurati.
1: 400 minuta do kraja, gospođo Stanić,
3: ja bih samo sad htjela nešto pitati, možda sam krivo shvatila, evo ja priznajem da ja mogu i svoju grešku. Kad nam je predočen bio paket mjera, ja sam shvatila zapravo da cijene neće rasti. Pa me sad muči ovo vaše uštediće 25% na čemu ako ću plaćati istu cijenu koju sam plaćala i do sada. Do sada ja hoću uštediti u odnosu na prije.
2: Je,
3: da, ali ja sad govorim momentalno, znači nama ostaje cijena ista i struje tako i plina je koju smo plaćali do sada. A inflacija je već sad 4, ne.
2: Cijena vam ostaje takva, a ostaje takva zato što vlada i Ministarstvo gospodarstva su pripremili takav model gdje mi zapravo taj trošak preuzimamo na državu.
1: Gospodine Krpan, vi ćete zaključiti ovu emisiju. Nedavno ste imali jedan ozbiljan skup u Zadru, jel tako? Došli su svjetski stručnjaci za rezerve, naftne rezerve. Čuli smo jednog slušatelja koji kaže zašto mi ne idemo putem koji ide Italija. Možda kratki komentar.
4: Pa, mi uvozimo na derivate iz Italije, tako da a naftu uvozimo iz Kazahstana, iz Libije, uvozimo iz ovih zaljevskih zemalja, tako da što se toga tiče, ta kazahstanska nafta stiže u Hrvatsku, prerađuje se i zahvaljujući tome se svi skupa vozimo. Što se tiče cijena tamo u tim domicilnim zemljama koje on spominje, Kazahstan ima puno nafte pa subvencionira te cijene za svoje građane, a Iran ima još više, tamo je, vidio sam račun iz Irana, evo, tamo je nafta, a benzin je zapravo par centri litra, tako da mislim, to je nešto sad neusporedivo sa Hrvatskom.
1: Što je limit do kojeg ono nafta može rasti i do kojeg može doći prije nego se mora dogoditi neki dramatični preokret, odnosno prije nego padne na kraju krajeva uopće potražnja, a onda jasno mora i cijena padati.
4: Pa ne znam ja tu brojku u apsolutnom iznosu, jel? U svakom slučaju mogu reći da je zaključak ovog skupa u Zadru bio da se još uvijek

0: Nije sazrelo vrijeme za veliku svjetsku intervenciju sa zalihama. Zalihe su interveniralo se sa zalihama, malo se ublažio ovaj mogući taj rast cijena. Pušteno je na tržište samo 20% od toga što te sve agencije na svjetskom nivou imaju, tako da je ostalo prostora za buduće intervencije. E sad, generalno situacija je takva da se još uvijek ne iskazuje potreba za tom velikom kolektivnom akcijom na nivou Europske unije.
1: Mi imamo isto u državnim rezervama neke zalihe nafte, ali tako?
0: Tako je, imamo dovoljno, da, imamo dovoljno za 90 dana, tako da tome vodi brigu agencija. To je sve pod kontrolom.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju u Poligrafu Hrvatskog radija. Dakle, idemo podcrtati još jedan put. Od utorka u ponoć, odnosno ponedjeljka na utorak, dolazi do poskupljenja cijena. One će biti ispod 2 eura, to smo doznali, a možda bude ispod euro 96, ili tako?
2: Evo još ono što bih ja rekao, da zapravo će konačno odlučiti, konačno ćemo imati odluku preko vikenda nakon što zapravo se i bude donesena revizija.
1: Pokrpanom šalje, izračune, a vi onda to malo skinete.
2: To je prema sadašnjim. Pitanje je zapravo što će biti u konačnici, tako da ne možemo potvrditi koliko će biti zapravo, koja će biti cijena konačno danas.
1: Šta vi slutite?
2: Rekao sam već, teško mi je zapravo tako nešto prejudicirati, ne želim stvoriti zapravo opću histeriju, ali ono što mi vodimo računa da to bude izbalansiran sustav, vodeći računa također o sigurnosti opskrbe.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju, idući petak s vama će biti Marija Gerbec-Njavro, do slušanja.
3: Poligraf. Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
13: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Gost norveški pisac Jon Esbo. Čitamo se.
14: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
15: Dijagnostika 2000 Zagreb.
16: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone.
17: a moja forma za padel je promašaj.
18: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
19: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
20: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda pravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali ili napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
4: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskavi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andri Štrkalj.
6: Zajedno s majstorom tona Lukom Pavelićem želim vam dobrodošlicu u kulturni magazin prvog programa. Što danas nudimo? Pratimo Zagreb Design Week, doznajemo više o večerašnjoj premijeri više nagrađivane kazališne skupine Arterari te o skorašnjem festivalu Bolje da o tome ne razgovaramo. Zajedničko im je što se bave temama koje se često stavljaju pod tepih. Prvo mikrofon prepuštamo redatelju Romanu Nikoliću. Ostanite s nama.
5: Kata. Katapulturin intervju.
7: Sa mnom je Romano Nikolić, redatelj predstava Kućica za pse, Kad ne čuješ tu rijeku i sada nova U našem vrtu samo trava nije pokošena. Naravno, Romano, mnogo više si ti predstava od ove tri napravio, ali spominjem ove tri predstave zato što se sve tri bave ratom. Posljednja velika rada, vrlo intimna, vrlo snažna i vrlo bolna. Koji je tvoj odnos prema tim 90-ima i Domovinskom ratu?
8: Pozdrav svima. Ja sam rođen 80-ih, krajem 80-ih i sjećam se rata. Sjećam se rata u Dubrovniku, tako da imam neku poveznicu toga životnu i nekako okružen sam ljudima koji su to prošli i koji, nažalost, imaju posljedice radi rata i nekako osjećam se dužan prema sebi progovarati o temama koje možda ja sam sa sobom još uvijek nisam isprocesuirao do kraja, jer nisu to male traume i nisu to male priče. Možda za neko dijete koje sam ja tada bio se to možda činilo možda bezazleno, jer sam imao nekakvu sigurnost mame dok je tata bio na prvoj crti i nisam u tom trenutku, a na svu sreću, osjetio koje su sve opasnosti i koja je sve muka mogla zadesiti mene, kao što je zadesila puno, puno, puno obitelji. I nekako valjda to sad kad sam nekako odrastao i kad imam već neko svoje formirano mišljenje, pokušava nekako provesti kroz neka svoja djela. Naravno da se ne bavim uvijek ratom. Rat je samo jedna od tema koja je sve prisutna u našem društvu i sve prisutna je stalno i uvijek je to ili mi ili oni, ili vaši ili naši. Čak u tolikom slučaju da se to pretvori nekad u nekakvu parodiju kiča zapravo i ono spominjanja tog rata u kontekstu u kojem ga ja ne spominjem. Mene u kontekstu rata zaista zanima ono intimno područje što svaki čovjek, svaka žrtva, svaka majka je prošla, koju je bol to ostavilo na nju, bez obzira da li se išta uopće dogodilo negativno u ratu. Mislim, sam rat je negativan, ali nije neko morao izgubiti nekoga, ali se mogao ono 365 dana brinut da li će izgubiti nekoga. Već samo to je dovoljno da osjetiš. Tako da iz dužnosti i iz poštovanja uvijek prema svim žrtvama radim to što radim. Jednom ću završiti taj svoj omnibus ratnih priča.
7: 30 godina nakon, nekako uvijek taj naš rat isplivava i u političkom i u društvenom prostoru. Sada je možda jače nego prije možda 20 godina. Je li on još uvijek tabu tema?
8: Mislim da jest. Pa evo, jest, čim mi ne možemo normalno progovarati o nekim dječjim žrtvama s koje god one strane dolazile, nego moramo stavljati brojeve na dječja lica i na dječje glave, što ja apsolutno ne priznajem kao normalno na kraju krajeva. Svugdje su postojale žrtve i svaka bol je bol i patnja je patnja i žrtva je žrtva s koje god na strane dolazila. U današnjem vremenu mislim da puno više mladih gleda na taj rat koji, naravno, koji su rođeni 2000-ih, krajem 2000-ih već sad, slušaju neke priče i neke narative koji možda i nisu do kraja točni. Legitimno je da formiraju svoje mišljenje, ali bi isto tako volio da, ako već javno reagiraš na neku temu i ako javno ideš nekoga osuditi ili mu prijetiti samo zato što se on možda ne slaže s tobom, pa otvori taj Google pa malo i pročitaj. Mislim, zaista jednostavno u 21. stoljeću, pogotovo sad, ono ChatGPT, ono AI radi, sve će izlistat, mislim, ono, tako da...
7: Što je najveći tabu? Je li još uvijek taj da se ne možemo suočiti sa grijesima nekih naših prošlosti?
8: Mislim, jako je teško priznat stvari, jako je teško priznat uvijek neku stvar, jako je teško priznati da si pogriješio kad se radi o nekim minornim, glupim nama u svakodnevnom životu stvarima i osjećaš se, joj, neću, to je neki moj ponos i neki moj ego, a nekako budeš i malo oslobođen kada priznaš da si pogriješio. Da, mislim da je to priznanje nečega što nas uvijek kopka, koliko god duboko znali da je nešto možda bilo pogrešno, da se uvijek referiramo kao na to, aha, ako ja sad priznam da je ta jedna izolirana situacija bila pogrešna, to ću umanjiti čitavo moj odnos prema toj temi, jer ja tako branim što neću priznati tu mrlju na tom predivno ispisanom, recimo, papiru. Nekako onda nas to zapravo samo vraća i samo postajemo sve frustriraniji o svakoj temi, o svakoj strani, ono da je potrebno pričati.
7: Ti si odabrao srpsku stranu, odabrao si dvoje djece koja su poginula u Oluji, a koja su bježala iz Knina.
8: Ne mislim da sam odabrao srpsku stranu. To su hrvatska djeca koja su ono srpske nacionalnosti. Ta djeca su rođena u Hrvatskoj i živjela su u Hrvatskoj, kao i njihovi roditelji. Spletom, nažalost, nesretnih okolnosti su otišli. Potpuno mi je jasno da su otišli iz straha, iz bojazni za svoje dijete. Narativ u medijima je tih godina bio zaista zastrašujuć i s jedne, a i s druge strane. Nisu imali potporu ni ove države ovdje, nisu imali potporu ni države tamo koja je kao zaštitnički bila nastavljena prema njima, što je bila apsolutna laž. Mislim, kad već govorimo o ratnom zločincu Slobodanu Miloševiću. Zato mislim da to nije samo priča srpska pod navodnike, već da je to priča isto tako u predstavi spominjemo i dvoje ljudi, Hrvata i Srpkinju. Ona je zapravo otišla, djevojku srpske nacionalnosti, i da oni zapravo nikad nisu mogli taj svoj život, a bili su zaljubljeni u mladosti, ispuni do kraja. I mi se bavimo kazalištem, mi se bavimo umjetnošću. Politika koliko god ulazi i u sferu kazališta, kazalište i dalje prostor i mora biti prostor emotivnog sagledavanja nekih stvari, nikad isprezentirane u banalnosti činjeničnog materijala na neki način.
7: Ali već činjenica je da je važnost odabira, da je to tvoja redateljska odluka.
8: Jes, ali isto način na koji ja to prezentiram je isto također moja redateljska odluka. Pa onda neka maštanja koja se nikad nisu dogodila nisu pokrijepljena činjenicama, jer zapravo ne znam da li se taj susret koji su kazalištu dogodio ikad dogodio. On se sigurno s tim rečenicama nije dogodio, ali se dogodilo da su poginuli dvoje djece.
7: Koje si se materijale koristio i kako si kretao? Znamo da ideš iz dokumentarnog materijala, pa evo što si konkretno istraživao za ovu predstavu?
8: Kad sam istraživao ovu temu, nabasao sam na članak o roditeljima Nevenke i Žarka, koji su imali 9 i 11 godina. I oni su, koliko sam nabasao u članku, tražili zapravo odštetu od Republike Hrvatske. I znam, sad će vjerojatno svi skoči da što je s našim odštetama, što je s našim odštetama. Kao, u redu. Potpuno razumijem i slažem se s tim, ali je hrvatski sud, ja mislim u Rijeci, presudio da se radi o ratnoj šteti, da su djeca su proglašena zapravo ratnom štetom. U tom trenutku sam pomislio kako bi se ja osjećao da sam roditelj i da Srbija proglasi moje dijete ratnom štetom. Samo se uvijek pokušam staviti u drugu poziciju i onda se mislim, ok, ja ne mogu mijenjati ništa u Srbiji, ja mogu promijeniti nešto ovdje. U Srbiji postoje kolege i organizacije koje mijenjaju kod njih nekako ne narativ, nego koji isto kroz kazališne projekte Artefakta se bave Srebrenicom, bave se nekim zaista teškim temama. Isto tako nisu popularni kod jednog dijela publike u njihovoj zemlji. Tako evo, ispada i da mi s ove strane, ako već sad vječno hoćemo da biramo neke strane, pokušavamo isto tako ispraviti neke naše boljke. Postoje zakoni, postoje tribunali, postoje zaista cijeli sistem koji upravo postoji da bi se takve stvari na kraju krajeva sazle. Nekako mislim da se poznavaju pravila rata. Ti kao vojnik ne možeš ubiti civila. U ratu su naravno da su neke stvari dozvoljene i naravno da mi smo se branili, nismo mi napali njih, nego oni nas, to je Srbiju. Ljudi misle da mi kroz naše projekte pokušavamo obezvrijediti zapravo ono sam kroz ovaj projekt Oluju. Niko se nije žalio kad smo radili Kućicu za pse, gdje govorimo o hrvatskim žrtvama seksualnog zlostavljanja u logorima, o bosanskim i o kosovskim. Tad smo naravno bili za primjer, kazalište za primjer. Ali da, kazalište mora postojati, umjetnost mora propitivati sve strane. I isto tako iduće godine ću raditi predstavu koja se bavi isključivo traumama hrvatskih branitelja na našim prostorima. Jer mislim da je to također tema o kojoj se i dalje šuti. Postoji puno branitelja, a koliko postoji zaista branitelja je ogroman nekako meni motivator u odnosu na ono s čim ja živim, s čim sam ja živio. I kad vidim patnju svih tih ljudi, a kad vidim čisto prenemaganje iza krinke braniteljstva, bude mi čudno. Osoba iz moje obitelji je stvarno prošla jako puno i ne želim uopće o tome pričati, nema potrebe. Poštujem to, cijenim i neizmjerno sam ponosan što sam imao takvu jednu osobu koja je željela dati svoj život za to da bi ja bio tu sad danas.
7: Ali to je jedna tabu tema i to velika tabu tema.
8: Da, i zato je potrebno raditi, zato iduće godine radimo.
7: Vratimo se na sam naslov nove predstave. U našem vrtu samo trava nije pokošena.
8: Pa veoma je sa jednostavno iz cijelog ovog razgovora.
7: I Dorotea Šušak i dramaturginja, moramo ju spomenuti, vrlo poetičan ponovno naslov.
8: Da, ja i Dorotea smo valjda ono kamikaze što se tiče hrvatskog kazališta, pa suhtimo za ruke i tako obrađujemo teme koje nas zanimaju. Poetski je naslov, zaista se bavi našim vrtom, našim nekakvim emotivnim stanjima i zaista i fizičkim. Mislim, nije baš toliko ni figurativno koliko zvuči u naslovu, ni poetski. Jedino što nismo pokosili, to je trava. A što smo pokosili, onda pitanje.
7: Četvero mladih glumaca si odabrao za ovaj projekt. Znamo da ideš uvijek iz glumca, da su tvoje predstave intimne i ova će biti izvodi se u Arterariju koji je mali prostor.
8: Jako smo se iznenadili s obzirom da je na, ja mislim da je na audiciju došlo 50 i nešto mladih glumaca, što je bilo ono kao wow. Četvero mladih glumaca, jako je težak bio odabir zato što hrvatski mladi glumci i glumice su zaista predivni. To su Leon Dubroja, Mare Šimić, Lora Kovač, studenti iz Zagreba, Rijeke, Osijeka, baš smo išli, ono šaroliko Rafael Anočić. Pokušali smo zapravo sastaviti eto jednu malu ekipu talentiranih ljudi koji eto se mogu uhvatiti u koštac ovako jednom temom, znajući kakve će reakcije na tu temu biti.
7: Tumače jednu malu obitelj pokošenu ratom.
8: Tako je, dvije obitelji. Zapravo svi smo mi jedna mala obitelj. Upravo zbog toga što mislim da svi jesmo jedna mala obitelj, pa nekako u toj svojoj obitelji pokušavaš rješavati neke stvari da ti bude za tim nedjeljnim ručkom lijepo. Pa eto, sad to stavimo i u kontekst cijele Hrvatske koju neizmjerno volim, zato tu i stojim i živim i radim i plaćam poreze na kraju krajeva koji su preveliki i radimo te teme. I zaista ti mladi ljudi su dali zaista sve od sebe, radi se o dvije obitelji, zapravo o tri obitelji koja je zapravo ratom prekinuta ili nije zaživjela kao obitelj.
7: I samim time pobuđuješ empatiju. Neovisno ovo što si sam rekao, neovisno je koja je to strana, žrtve rata, s bilo koje strane pobuđuju empatiju.
8: Jako je teško nekoga mrziti kada ga upoznaš. To je ono, mislim da sam to izgovorio kad sam radio Pogledaj me prije sad već 11 godina s pripadnicima romske nacionalne manjine. Jako je teško mrziti nekoga kad ga upoznaš. I to mi se pokazalo kao istina, jer imao sam ja svakakve predrasude u životu. Pa nisam ja, Bože moj, ja sam ono isto neki bio klinac koji je došao negdje u neki malo veći grad, iz manjeg grada. I treba to priznat. Mislim, to su moje pogreške. I to su neka moja, sad već, sramota. Ali da, imao sam svakakve ja predrasude prema dosta ljudi, mislim. Dok nisam počeo to sam sa sobom čistiti, puno mi je zapravo lakše u životu kad imam manje predrasuda. Da se razumijemo, ono, predrasuda je jedan trn u našoj peti kao onaj jež. Kad se ubodeš pa mu treba jako dugo da on izađe. Ali super je da si svjestan da je on u peti.
7: Pa zapravo to i radiš svojim predstavama.
8: Pa da, zapravo i svojim predstavama ja sebe nekako odgajam da budem bolji čovjek. Pa da, kad gledam neku predstavu, neću tuđu predstavu i kad uđem u taj neki život koji mi je prezentiran, onda zaista pokušavam shvatiti, ako ništa. Ne trebam neke stvari odmah prihvatiti, ali moj pokušaj shvaćanja onog drugog je već veliki korak naprijed.
7: A što očekuješ od ove predstave? Reakcije su već počele i krenule, to si očekivao?
8: Ma da, to smo očekivali, ali mislim da su potpuno pogrešno usmjerene. Mislim, ne znam kako neko može biti, kako može biti prvo miran s tim, a kako može zapravo omalovažavati tu neću tuđu smrt, pogotovo kad se radi, ponavljam, mi radimo predstavu o djeci. Ono, igraju djeca u toj predstavi, maltene, mislim. Očekujem da će publika koja bude gledala, a da se možda ne slaže s nama, da će možda samo reći kao, ok, pa možda to dvoje djece nisu trebalo završiti kao naše 402.
7: Možda bi bilo dobro da nakon predstave potaknete gledatelje na razgovor i da otvorite dijalog.
8: Pa da, ali jako je to teško. Mi nismo psiholozi, nismo psihijatri. Treba isto tako duboke i teške ožiljke, mislim, koje svi mi imamo od rata, i onda kad ti neko će prka po tom ožiljku, mogu razumjeti zapravo i reakcije tih ljudi na kraju krajeva, evo, shvatio od početka do sad. Potpuno mi je jasno iz čega to ide i ono, želim tim ljudima zaista sve najbolje u životu i da nikad ne dožive ono što su neki roditelji doživili, ili ako su doživili tako nešto i misle da mi ovom predstavom omalovažavamo ili nespominjanjem njihove muke i nekako traume da ih ne poštujemo, želim ih ono reći da zaista potpuno suprotno toga poštujemo. I postoji naravno prostor i treba se baviti tim stvarima. Mi se ovim puta bavimo ovim, neko drugi će se drugi puta baviti nečim drugim i zaista nek znaju da se ono organizacije i kazališta koja nisu kod nas, da se također bave tim temama i jako glasno progovaraju i o njihovim traumama i nekako mi smo na to jako sretni.
7: Trebamo o svemu tome otvoreno razgovarati i ne samo pokazivati predstavama, nego zaista mislim da biste trebali otvoriti dijalog i publici i razgovarati ne na psihološkoj, nego na političkoj razini, otvoriti možda dijalog, tribinu, bilo što. Premijera je večeras u 19.30 u Arterariju, te sutra i preko sutra. Sa mnom je redatelj Romano Nikolić. Romano, evo, želim vam puno izvedbi i puno dijaloga.
8: Hvala puno i ja bih samo htio reći, nemojte napadati ministricu kulture, zato što ministar za kulture ni kriva ni dužna fasuje na društvenim mrežama. Ne, Ministarstvo kulture nije podržalo ovaj projekt.
7: Dakle, niste dobili novce od ministarstva?
8: Za ovaj projekt ne. Kata.
6: Novce od ministarstva dobio je zato festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji također otvara tabu teme i traga za njima po kazalištima za djecu i mlade po regiji. Održat će se četvrti put idući tjedan u zagrebačkom kazalištu Knap, a pokrenuo ga je nezavisni teatar Pokoloko i njegova voditeljica, redateljica Renata Karola Gatika.
9: Nismo mi to samo zabavljamo djeca, ne? Kako nisu ti učiteljice samo da uči matematika, mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet, to je naš najbitniji posao, a ne dođemo se to baviti jer ima ogromne strah da mi o takav stvari govorimo i to je super most da ja mogu reći da Pokoloko sad ima taj festival koji već ima četvrti godina da se to radi, što je za nas isto veliki čast. Bolje o tome ne razgovaramo, gdje mi možemo tamo stopirati agenda, kulturalna i politička agenda ovaj svijet i reci ajmo mi otvoriti sve taj Pandorina kutija koji niko ne želi otvoriti, barem po 5 dana, barem ako smo sami u dvorana, ali mi smo o tome razmisljali, pa festival ovaj godina stvarno postao internacionalni, jer isto je dobro čuti što drugi ljudi ima sa reći. Ovaj godina nam dolazi i Italija i Srbija opet i isto puno o tome razgovaramo poslije.
7: Koliko su ti razgovori ovih zadnje 3 godine recimo nešto promijenile ili donijele neke uvide, koliko su bili korisni?
9: Ekstremno, samo da mi smo izgubili taj kapacitet da mi poslije to što radimo nešto sjedimo i razgovaramo o to što smo razgovarali. Formalno su jako bitni, a da mi tek sa 5-6 godina kad se vratimo gledati taj podcast, da neće biti bolje vremena, ali ćemo se vratiti vidjeti gdje je tu krenuo, kako već tada smo znali da ovo dolazi, da taj podcast ko sada snimimo će biti puno bitnije sa pomoć neka nova generacija ljudi koji će pisati i režirati sa klinci, nego sa nas ko već smo u ovoj situaciji. Pa onda na nekakav način ja mislim da taj festival je neka investicija u budućnost, više u sadašnjost. Ja se nadam, svaka godina imamo više i više pratitelji i mislim da sviše hrabri ljudi koji dolazi gledati predstava ko možda ali dolazi, gledaju, klinci su oduševljeni i odrasle razumije, to je dobro da se to događa, da to su posebni momenti kad neki dijete kuši pojam rad, kad neki dijete kuši pojam smrt i to je u kasalištu, to je na simbolički nivo, pa onda mi možemo o tome razgovarati, pa možemo to pratiti taj djece kroz taj teške emocije.
7: Sjećam se, prošle godine nije baš bilo lako ni pronaći predstave koje otvaraju neke škakljive teme. Imali ste predstave o seksualnosti, o homoseksualnosti. Evo, kad spominješ regionalne predstave iz Srbije, smo imali upravo takvu jednu predstavu o seksualnosti koja je otvoreno govorila za osme razrede ili prvi, drugi, srednje. Sjećam se publike koja se onako smijuljila na toj predstavi. Isto tako vaša predstava Sirano i djevojčica, koja otvara na jedan vrlo nježan način i to pitanje ljubavi između dvije djevojčice, koja može biti prijateljska, može biti nešto više. Ali sjećam se naših razgovora o tome da nije lako predstave naći, jer mnoga kazališta ne rade takve predstave upravo zbog toga što ne mogu prodati karte za to.
9: Točno, zato festival je postao, i koliko financijski nije baš pametna odluka, ali je zbog toga da ljudi odluči manje raditi taj tip predstava, jer taj predstava ne može preživjeti svijet koji mi trenutno živimo. Jedan stvar su predstave koje govori o teške teme, kako je nasilje, mislim teško, čak i rat bi te rekla, jako teška tema, ali to nije tabu tema. Dapače, škola želi imati predstava koje pomaže od vrlo često situacija u škola. I taj predstava apsolutno podržavamo, apsolutno mora postojiti. Ali tabu tema je nešto drugo. To je nešto što niko ne želi ni čuti o tome, niti ne razgovarati o tome, ili neko misli da dijete se ne bi se trebalo još suočiti sa takav stvarima. Edukacijski dio govoriti o nasilje je jasno. Pa ako je edukacija, onda je kasalište. A mi mislimo da kasalište je više nego toga. I sad, mislim, imamo užasno puno prijave, ali stvarno nam je teško naći teme koje fakat su tabu. Ali sad se nam dogodio još jedan sloj koje je ful zanimljivo po meni, je da nije samo predstava ko u svom sadržaj ima tabu problema, nego predstava ko su tabu u društvu koji živimo. Naprimjer, mi ovaj godina, protiv naša politika, jer mi ne želimo napraviti festival sa nas, ali ovaj godina igramo predstava Male ljudetina. A razlog zašto igramo taj predstava, to je predstava koja zapravo se bavi ratni, rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napadaj sa strana Most na Sabor. I bilo nekakav tu monolog iz neka osoba koja definitivno nije gledao predstava, jer navedena neki stvari, činjenica o četnici i ljudi koji ubijaju dijete i to u Dubrava, koje je mjesto gdje su branitelji, mislim, bile su taj ključni riječ koje možeš tražiti u Google, branitelji, četnici, kuće, a predstava uopće nema veze za to.
7: Da, znam, gledali smo je, prekrasna predstava, i preporučamo da dođu slušatelji pogledati.
9: Da, predstava je zapravo o kasalište, kako kasalište priča priču i kako taj priča može biti, mislim, predstava je puno više od toga.
7: Upravo o tome, o kazalištu koje pripovijeda priču Zvonimira Baloga o ratu.
9: Ali po izjava u Sabor, mislim, govorimo o vrlo službena razina, vidiš da taj osoba zapravo nije gledala predstava. I na taj trenutak, kad smo mi vidjeli po internetu, to smo mislili, ok, on je sad ubio predstava, jer ko će htjeti to gledati? Ne zbog toga da oni ne želi gledati, nego oni se boji kao što će roditelji reći, što je ovo ono. I onda smo se odlučili, ajmo mi vratiti. Pa odmah su se nam neki ljudi iz Možemo, Urša se nam javila, pitala, gledao video predstava, pripremila se neki odgovor, i mi i ovo, i da predstava bude ti u festivali, da mi možemo govoriti točno sad o kako taj predstava je dobila festival, to je tabu tema. Nije samo su predstava koji su tabu tema u sadržaj, nego ko su postali tabu jer taj predstava nešto se dogodio.
7: Tabu unutar konteksta društvenog,
9: da,
7: i političkog.
9: Apsolutno. Ovoj godina se bavimo politika, bavimo se predstava, dolazim iz Srbija, neka predstava koja isto je napravila nekakav velika buka, Hajduci, jer to je predstava koja nije tolika tabu tema, jer nasilje u škole, što je vrlo aktualno trenutno, ali taj predstava isto napravilo da ne neko kaže koji su taj granice kasališta, da se može psovati u kasalište, da se može, koliko možemo. Mislim, to su više predstava koji su imali tabu impakt u društvo nego ko govori tabu teme.
7: Uz Hajduke u utorak ćemo gledati još jednu predstavu iz Novog Sada.
9: Još jedan predstava koji je govorio djeca revolucija. Nekakav ovaj koketiranje sa političko kasalište sa djecom je nešto što meni dugo, religija i politika su dva stvari koje, mislim, ja mislim da imamo taj vidljivi tabu, što su smrt, seksualnost, nekako tu su taj jako prisutne u prvi red, i onda ispod toga zapravo imamo taj pravi tabu, što su po meni religija i politika, ne? Gavroš govori o djeca revolucija i pokazuje nekakav strane to, mislim, to ti je priča od poznata druga priča, što su jadnici koje smo imali davno, pa onda to je dobro, super, ljudi koji voli jadnici može i gledati nekakav spin-off, recimo, od taj predstava, pa pozivamo i odrasle. Ja mislim da i svi taj predstava, i Italijani, i Gavroš, i Hajduci, apsolutno, posebno srpske kasalište je sa djecom, ali ozbiljno i duboko, i kad ti gledaš, mi smo imali Jakiko, imali smo puno predstava koje, da si ti odrasla i gledaš taj predstava u drugi kontekst, taj predstava bih udarala na tebi kako bi udarala bilo koja Gavelina predstava. Isto pozivam odrasle, posebno oni koji voli jadnici.
10: A mnogi ih vole.
9: A mnogi ih vole. Lutarska je predstava, oni su jako dobri lutkari.
7: Kad govorimo o nasilju, jedna od predstava koja nije imala ovaj politički utjecaj, a govori o temi koja nažalost je sada aktualnija, makar niste to znali kad ste ju birali, to je Klamov rat. Tu ne se ne govori o ubojstvu, nego o suicidu učenika i zapravo nekakvoj prijetnji profesora. Tako da tu imamo priču koju izvrsno izvodi Goran Grgić o profesoru koji zapravo je zlostavljan od strane učenika, što je jedna od tema o kojima se jako rijetko govori.
9: Apsolutno, i uvijek kad ti povučiš jedan tabu tema, uvijek ćeš povučiti puno njih, i ti je šao kad otvoriš toliko takav ladice, ti je šao da odmah taj autori nisu se hvatili i ovaj tema i ovaj tema. Klinci zbog dugovanje oko klađenje postaju suicidalni, to sam vidjela taj vijest u Latin Amerika i mi je bilo wow. Ja imam taj feeling da sve što se događa u Latin Amerika sa par godina će se događati na Balkan, i sa još 10 godina će se događati u Europa. To je stvarno kruži kao nekakav ovaj topli zrak cijeli svijet. A Klamov rat je toliko kompleksna, ostavite na situaciju da dobro, ajde, postoje druga strana, taj klinci ko mi vidimo, pa kako su i učitelji, kako su i roditelji, kako je odnos taj trokut učitelj, mislim, mi već smo imali sa
7: Gideonov čvor,
9: isto taj kompleksna, užasno kompleksna konstelacija, što su učiteljice, obitelji i klinci, i kako to se muvaju, i to nema jedan istina, nego ima milion priče, milion istina. Ovo je friška, pokoloko, i bolje o tome ne razgovarati. Imaju isto kao politika da svaka godina se daju prilike jedan nezavisna scena u Zagreb, jer to su mjesti, festivali koje pokušavaju podržavati, pa nam je drago, jer trupa ovo ono je, svi mi znamo šta super su, oni su pokazali da može biti i pametni i duhoviti, i sad ću pokazati da nije samo to, nego oni može biti ekstremno pametni i vrlo, vrlo duboko. I ok, Teatar Exit, koja je uvijek garancija dobre predstave, meni barem.
7: I dobro, i ovdje imamo i velikana hrvatskog glumišta, to je Goran Grgić, čija je to monodrama, i to prva monodrama, tako da je to opet jedan spoj, njegov izlet u nezavisne kazališne vode.
9: Mislim da tvoji djeti idu u srednja škola i imaju prilike gledati Goran Grška koji igra predstavu sa njega. Mislim da ovo je privilegija koju se ne treba preskakati.
7: Rekla si da uz hrvatske i srpske predstave dolaze i iz Italije.
9: Italijani nam dolaze sa nekakav ekstremno emocionalna priča. Ima puno tekstovi od djeca, pa smo mi sad prevodili i snimali sa hrvatski djecu i slušaju materijal. Ja sam se rasplakala. Taj predstava govori o neki mantra koje svako dijete bi se trebali govoriti svaki jutro. Tipa, kako sam poseban, kako se sviđam sam sebi. Govori o pumpanje autoestima, što meni se čini da trenutno je možda najbolji lijek protiv bullying. Jer mi govorimo uvijek, da, mislim, sustav apsolutno se mora baviti taj bullying i taj nasilje u škola, ali mi isto možemo dati njih malo više mislim, to što...
10: Samopouzdanja.
9: Da, to što internet, to što TikTok od njega usima, možemo mi to dati. Taj toplina, ok, ne izgledaš kao ta influencerica, ali ti si super. Ti imaš ovo, ti si posebno zbog ovo, si posebno zbog ovo drugo. E, taj talijanska priča i u potpuno drugi način je...
10: Što je to tabu?
9: Možda je tabu da to zapravo nije predstava. Mislim, to je kazalište, ali to je više neka...
10: Nije klasično poimanje kazalište.
9: Je, mislim, imersivske iskustvo, performance, što se me tiče, to je forma koja je postala tabu, jer ljudi već želi ići, sjesti, se smijati, aplaudirati, ići doma, želi imati lijepi kraj, srednji kraj, problem se riješi, tekst je takav, bla bla bla, sunce je šuto, more je plavo, a... Ima puno emocije, puno sensitivity koji možeš probuditi u djecu. Pa ja se mislim da taj predstava nije toliko tabu na svoj sadržaj, nego na svoj formi. Je to da pustiš dijete da ima iskustvo, ne klasički sadržaj.
10: Tabu festival počinje u ponedjeljak našom predstavom Klamo vrat, a završava u petak.
9: Sa Hajduci, koja je predstava iz Srbija, koje toplo preporučujem. Mislim, grozno je iskoristiti takav grozni stvari koje se događaju po školi, ali ne iskoristimo sa slo namjera da prodamo karte, nego iskoristimo na to da je stvarno je bitno da počnemo takve stvari razgovarati. Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Niti škola, niti kasalište će to napraviti sa nas, pa onda dođite sa svoji djecu gledati predstavu. Usimate djece, usimate 2 sata i razgovarate o što se događa u školi, što se događa u život vaše dijete.
10: Dakle, Tabu festival, odnosno festival Bolje da o tome ne razgovaramo, je jedan idealan festival obiteljskog kazališta.
9: Da, to ti je festival susret između odrasle i mladih. Da se razgovara.
10: Evo, nadam se, poštovani slušatelji i slušateljice, da ćete posjetiti festival, provjerite program na internetskim stranicama, je li tako, Renata?
9: Da, da, da, na Teatar Pokoloko.hr, tamo je, ili u Knapu. Zvaka predstavimo svoj usraz, ali niti nije vam predstava je problematičko ako fulate usraz, dođite tamo na slijepi, dođite inspirirati se sa ovaj razgovor i dođite, ima toliko toga u Zagrebu, ima toliko ponuda da možda mori internet, mi se malo izgubimo, ali tražite na Teatar Pokoljoko sa Pocoljoco ili Kasališne Knap.
10: Čuli ste pokretačicu Bolje da o tome ne razgovaramo festivala, ali i Pokoloko teatra, Renato Karolo Gatika. Renata, sretno na festivalu i nadam se da će biti puno razgovora.
9: Razgovora garantiramo, a bit će puno lakše i bolje ako vi razgovarate s nama.
11: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
12: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
13: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: i naš političar loš. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom ili u noci?
2: Ne sjećam se, nijema po zakonu.
3: Ja se ne crvenim, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnika da uredno primaju plaće u srazmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se otuče, tako neka i bude. Jesu, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

0: Katapultura.
1: Zagreb je do nedjelje središte dizajnerske scene, i domaće i međunarodne. Razlog je Zagreb Design Week, koji svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Prošli tjedan u središtu grada bilo je aktivno 27 partnerskih lokacija, a u utorak je 13. izdanje i službeno otvoreno u prostorima Akademije likovnih umjetnosti u Ilici. Drugi put se festival održava upravo na toj lokaciji. A što se nudi? Doznala je Sonja Batinić.
2: 2014. godine u Zagrebu je pokrenut najveći hrvatski festival dizajna. Mijenjao je ime iz Festivala dizajna Zagrebu Design Week, ali i lokacije od Kuće za ljude i umjetnost Laube, Hale 5 Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Zagrebačkog Velesajma do Jadran filma. Sve su to bili prostori u kojima smo mogli vidjeti, kupiti, saznati više o domaćim i stranim dizajnerskim trendovima, ali i o povijesti dizajna. Ono što je stalno je su direktori festivala Tina Marković i Daniel Tomičić. A ove godine Zagreb Design Week vratio se na lokaciju na kojoj je održan i 2022. Ali ovaj put u obnovljene prostore Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85. Središnja zgrada Alua, koju je 1895. počeo graditi Herman Bolle, zajedno s velikim parkom skulptura, pretvorena je u pozornicu za predstavljanje dizajna.
3: Prostori su prekrasni, napunili smo zgradu sa mnoštvom sadržaja, dakle međunarodne izložbe, Zagreb Design Week Award, koji ove godine ima rekordnih 340 finalista, vrt u kojem će biti zabavni program. Zaista vjerujemo da će i centar grada pomoći ljudima da nam se vraćaju svakodnevno na lokaciju, jer svaki dan smo im pripremili zaista bogat program.
2: Krovna tema ovogodišnjeg Zagreb Design Weeka je trenje.
3: Jednostavno, promatrajući cijeli kreativni proces, smo shvatili da ne treba trenje izbjegavati i ne treba nekakav sukob ili napetost tretirati uvijek kao nešto negativno, jer vrlo često baš u ovim kreativnim industrijama i u kreativnim procesima koje mi zapravo ovdje promoviramo na Zagreb Design Weeku se pronalaze najbolja rješenja i dobijemo najbolje projekte, tako da da, malo smo se pozabavili sa trenjem.
2: Izložbeni program prostire se na čak 3 etaže. Na jednoj se predstavljaju fakulteti i škole, na drugoj autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a cijeli jedan kat rezerviran je za međunarodne izložbe.
4: Recimo iz Češke, iz Lina nam dolazi izložba studenta sa sveučilišta Tomaš Bata. Iz Poljske nam dolaze dvije izložbe u suradnji sa i Veleposlanstvom Republike Poljske, ali i Lodz Design Festivalom, njihovim festivalom dizajner. Posljednjih godina scena dizajna u Poljskoj jako raste i oni međunarodno rade na promociji svoje kulture i dizajna. Pa evo, predstavljamo dvije izložbe, jedna se zove Forma na treću, koja predstavlja jednu živu scenu 3D printanja u Poljskoj, naravno iz perspektive dizajna i dizajnera. Oni su imali jednu specifičnu situaciju da im je ta tehnologija došla i da su je promovirali i sad se razvila jedna cijela scena. A druga izložba je presjek mali povijesti poljskog dizajna, neki zanimljivi predmeti, namještaj, rasvjetna tijela koja mi prije nismo vidjeli s obzirom da nije bila globalizirana njihova ekonomija, nije bilo izvoza. Osim toga imamo izložbu iz Čilea, ponovno surađujemo sa jednim kustosom, Joaquinom Beharesom, on i vodi jedan festival Local Chile i predaje na jednom sveučilištu, pa onda predstavlja radove svojih studenata pod nazivom Neobični materijali. Znači oni koriste opet i 3D printanje i neke tradicionalne materijale, ali na potpuno novi način. I drago nam je da imamo jednu izložbu sa druge strane svijeta koja dolazi ovaj puta u fizičkom obliku. Prvi puta su to bili plakati, a sada imamo produkt dizajn. Iz Meksika, iz Juareza je još jedna suradnja sa sveučilištem. I predstavit ćemo radove njihovih studenata, tako da je to jednu ruku i dio izložbe fakulteta i škola, ali i dio segmenta međunarodne izložbe. I zanimljivo je da neki od tih kustosa su ujedno i članovi žirija za ZGDV Award i upoznat ćemo ih sa hrvatskim dizajnom i onda će oni postati recimo nekakvi ambasadori hrvatskog dizajna, oni kao stručnjaci će se upoznati s našom scenom i vjerujem da će ih zainteresirati, pa da će onda i Hrvatska biti na toj nekakvoj globalnoj perspektivi dizajna.
2: Veleposlanici Čilea i Italije zadovoljni su što se izložbe iz njihovih zemalja ponovno predstavljaju na Zagreb Design Weeku.
0: I am Rodrigo Donoso. Ja sam veleposlanik Čilea u Hrvatskoj. We're very happy here.
5: Sretni smo jer se treći put hrvatskoj publici predstavljaju dizajneri iz Čilea. Dizajn je vrlo važan dio naše kulture i zapravo doživljava procvat posljednjih godina. Počašćeni smo što smo ovdje, to je vrlo prestižan događaj koji traje već 13 godina. Izloženi radovi napravljeni su od nekih vrlo zanimljivih materijala koji nisu običajeni, primjerice od rastavljenih konzervi piva koje su uronjene u vrlo hladnu vodu. Ne znate što je bio original iz kojeg su nastali vrlo unikatni predmeti. Također vidio sam da koriste i ostatke naranče od kojih nastaje nešto originalno što nisam znao što je dok mi nisu objasnili.
0: Something very original that I didn't know what it was unless they explained it to me.
6: Paolo Tricchilo, veleposlanik Republike Italije. We are here again in Zagreb Design Week.
7: Ponovno smo ovdje na Zagreb Design Weeku. Predstavljaju se dva talijanska dizajnera. Oni su iz Milana, drže predavanja i dijele svoja iskustva. Znate da je Italija poznata po svojem dizajnu i imamo jednu startup tvrtku s juga Italije, iz Pulje, također i dvije izložbe koje su povezane. Jedna je o vazama koje su prikazane na plakatima ili riječ o pravim komadima koji su nastali od ostataka mramora. To je zanimljivo zbog ekologije i cirkularne ekonomije. Druga izložba prikazuje rasvjetna tijela, lampe. Dakle, to su dva od mnogobrojnih aspekata talijanskog dizajna.
2: Posebno su nam zanimljivi domaći dizajneri, u kojoj mjeri su zastupljeni kada je riječ o produkt dizajnu.
3: Zagreb Design Week kod svojih početaka nekako se postavio kao, ja mislim, jako relevantno događanje baš za produkt dizajn i mi svake godine imamo jako puno prijava produkt dizajnera. U 340 finalista Zagreb Design Week Awarda koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je i zapravo te jedne scene koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, scene baš produkt dizajna, koja se bori evo već godinama, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata, tako da će se zaista imati što vidjeti i segmenta produkt dizajna.
2: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova, između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a mi vam predstavljamo dobitnice prve nagrade u kategorijama grafičkog dizajna i tekstilnog i modnog dizajna.
8: Ja sam Ema Stojaković, studentica studija dizajna, imam 22 godine. Slojevi ženske povijesti, radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koji pričaju tu priču. Predstavlja jednu, ajmo reći, publikaciju koja je kratak pregled ženske povijesti.
9: Ja sam Selma Štrkljević-Mravak, dizajnerica nakita, vlasnica brenda Little Wonder i suvlasnica concept stora Designer Store Krug u Splitu. Prva nagrada, evo, prijavila sam se bez nekih velikih očekivanja, ali evo 16 godina na sceni sam, tako da evo lijepo priznanje, stvarno ne mogu biti lažno skromna za projekt i zapravo predposljednju moju kolekciju Soft Armor. Kolekcija Soft Armor je zapravo većinom inspirirana formom školjke periske. Kako sam ja s Mediterana i Splita, meni je uvijek to tako, ta fascinacija Mediteranom i uvijek tim nekim oblicima. I periska mi je bila zanimljiva iz više razloga. Sad se tu može povući puno, puno paralela i zapravo apela i za očuvanje naše prirode i mora i tako dalje. Međutim, meni je više bila simbolika kao nekakvog nježnog oklopa, jer vremena u kojima živimo su dosta izazovna i teška su. I zašto sam se počela baviti nakitom, jer je meni nakit uvijek nešto onako osobno, nije mi samo nekakav ukras i često ljudi imaju neku svoju priču, poveznicu ili su ga dobili ili je nasljeđe. Evo, pa moje kao neka svojevrsna hamajlija, kao nekakav oklop koji ćemo staviti, možda se taj dan osjećati osnaženo, osjećati se bolje, osjećati se hrabrije.
2: I još dvije izložbe na 13. Zagreb Design Weeku nikako nemojte zaobići.
3: Kroz naše djelovanje. Shvatili smo da se u Hrvatskoj razvila jedna velika i vrlo, vrlo, vrlo kvalitetna scena keramike i zapravo uključujemo sada i tu primijenjenu umjetnost u Design Week na taj način da ćemo prezentirati izložbu 10 autorica i njihove keramike na Design Weeku, a ta cijela izložba zapravo koja nosi naziv Trag otpora je povezana sa našom ovogodišnjom temom koja je trenje.

0: o grafičkom dizajnu, produkt dizajnu ili modi, ali zapravo postoje mnoge druge sfere dizajna i ove godine smo pripremili izložbu koja uključuje 34 projekta koji dolaze zaista iz cijelog svijeta. Dakle, od Tajlanda, Japana, Kine, Australije, Južne Amerike, Skandinavije predstavit ćemo na 6 naših stolova koje smo imenovali tematski. Predstavit ćemo projekte koji se bave zapravo tom temom hrane.
1: Ono što je nama zanimljivo, vjerujemo da postoji veliki potencijal za food design u Hrvatskoj, zato jer je glavna gospodarska grana turizam, a druga je prehrambena industrija i poljoprivreda, a food design objedinjava oba ta područja. Tako da mislim da bi bilo vrijedno više pažnje posvetiti tom segmentu i više ga razvijati u Hrvatskoj, jer stvarno ima i jedan gospodarski potencijal.
2: I naravno, možda sa Zagreb Design Weeka nećete otići praznih ruku, jer neke dizajnerske predmete možete i kupiti.
3: Ja sam dizajnerica Miriam Krajina, predstavljam svoj brend pod nazivom Robeg. Možete vidjeti kožne torbe, nakit, spoj kože i bisera i dobro se zabaviti.
4: Ja sam Anita i vlasnica sam brenda Magic Element Studio. To je studio koji se bavi recikliranjem papira i izradom dekorativnih predmeta od istih. Pa s obzirom da od papira je moguće proizvesti stvarno velik broj predmeta, ja ovdje izlažem vaze, zdjele koje su dekorativne prirode i to je taj asortiman koji jedu.
2: A kako se posjetiteljima svidjelo ovogodišnje izdanje festivala?
5: Evo, ja sam se našla s prijateljicom u ovom prekrasnom parku koji je sam po sebi ono vrijedan da ga se vidi. Ali isto me interesira me ono i produkt dizajn i industrijski dizajn i ono, jako je lijep mi taj tu šušur koji se događa na tim dizajn vikovima. Pa ova mi je fantastična, pogotovo zbog tog što je ovo tu sve skupa obnovljeno, a baš smo pričale kako ovaj park od Likovne akademije inače nije baš za javnost iskorišten, tako da super. Da bude i nešto drugo osim adventa.
6: Baš sam impresionirana sa tema što sam sve unutra vidjela. Vidjeli smo sobu tekstila i baš ima jako puno kreativne stvari.
7: Ja moram priznat, prvi put sam na ovakvoj jednoj izložbi. Tako da, a to je toliko puno toga da teško da sređujem te dojmove.
2: U vrtu, odnosno Akademijinu parku skulptura, možete poslušati predavanja i panele koji se održavaju na glavnoj pozornici, pogledati projekcije filmova ili doći na koncert večeras na jedan itekako poseban.
1: Najavio bi jednu istinsku zvijezdu dizajna, jednu globalnu zvijezdu, a to je gostovanje Toma Dixona, koji po prvi puta dolazi u Hrvatsku. Ne treba ga puno predstavljati, njegovo djelovanje kao dizajnera, ali kod nas će imati jednu novu ulogu, to je da će održati jedan mali koncert, jer ono što možda nije poznato, prije karijere dizajnera, kasnih 70-ih, Tom Dixon je u Londonu imao band i bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima i mnogim drugim velikanima, ali evo, odlučio se za karijeru dizajnera, a sad, nakon što je tu dosegao vrhunac, ponovno se vraća glazbi i sretni smo da ga možemo ugostiti na taj jedan nekonvencionalni način, znači osim predavanja i jedan mini koncert.
2: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.

70-ih Tom Dixon svirao je bas gitaru u bendu Funkapolitan. Našli smo pjesmu If Only s kojom završavamo današnju katapulturu. I idući petak upoznaćemo vas s mnogim stranim umjetnicima koji su ovih dana gostovali u Zagrebu, a neke od njih možete čuti već u 10 sati i 5 minuta u emisiji Kutija slova. Franko

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel bi mogao stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno, Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda proveo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
4: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Vijesti. Mladi u Europskoj uniji svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki 6. maloljetnik žrtva je internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ona biti učinkovita? Evo što je u mreži prvog rekao Denis Rukavina iz Centra za sigurni internet.
5: Samo ograničenje bez regulative koja bi bila postavljena na kvalitetne i na čvrste noge predstavlja samo zid, a mi svi dobro znamo da djeca jako dobro preskaču zid. Jel? Vi imate u današnje vrijeme 2 načina provjere dobi. Jedan je ovaj europski način gdje se dobiva znači samo podatak da li je osoba izjavila točne podatke ili netočne podatke. Dok je drugi, ovaj zapadni američki model bio procjena dobi putem fotografije. Taj američki model se pokazao kao izuzetno problematičan zato što algoritam samo u 3/4 slučajeva točno procjenjivao, a sam fotografije koje su se prikupljale od strane velikih platforma su bile kompromitirane. Sama zabrana kao zabrana, ukoliko ide u tom smislu zaštite djetovih prava je dobra, međutim mi s tim nećemo riješiti. Mi smo sebi samo kupili taj dio djetetovog života da mi njih pravilno i adekvatno educiramo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Minútia slova. Emisia o književnosti.
1: Dobar dan. Za sve koji su htjeli biti na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu, a nisu stigli, od prošlog tjedna predstavljamo pojedine autore i autorice. Današnje minute posvećujemo frankofonoj književnosti. Moje ime je Katarina Kolega, majstorica tona je Jadranka Besednik, a mikrofon prepuštamo Sandri Kopčić.
2: Ovogodišnji festival svjetske književnosti, koji se održao od 5. do 9. rujna u novom zdanju HNK 2, četvrtog dana ugostio je i predstavio frankofonog novinara i pisca iz Alžira Kamela Dauda i njegov roman Hurije, nagrađenom Goncourtom u prijevodu Maje Zorice Vukušić, naše cijenjene akademkinje i prevoditeljice. Daud, koji je zbog svog pisanja u Alžirskom građanskom ratu osuđen na zatvor u domovini, a Goncourt primio pod policijskom zaštitom, donio je u Zagreb priču o patnji koju se ne smije spominjati, o ženama čiji su glasovi utišani i o književnosti kao jedinom oruđu koje može razbiti zid šutnje. Kamel Daud kaže da ne piše ratne romane. Za njega ovaj roman nije priča o ratu, već priča o tome što dolazi poslije. O tijelu, o životu i nemogućnosti zaborava. Svojim studentima često govori.
3: Dans le roman, ça commence par la mort et ça va vers la vie.
4: Roman je suprotnost životu. U životu priča počinje rođenjem i vodi ka smrti. To je zakon. U romanu počinje smrću i vodi ka životu. To je transformacija koja vodi ka uskrsnuću.
2: Ova misao objašnjava zašto je djelo Hurije toliko drugačije od klasičnih ratnih priča. Umjesto da opisuje krvoproliće, Daud se usredotočio na Ob, ženu koja je preživjela masakr u kojem je ubijeno gotovo 1000 ljudi iz njenog sela. Njeno tijelo nosi ožiljak na vratu, fizički trag, ali i metaforu za cijelo alžirsko društvo. Preživjela je, ali joj je oduzet glas. Njen monolog šutnje, razgovor s nerođenom kćeri, postaje simbol kolektivne traume. Daud objašnjava da je u Alžiru kultura smrti toliko duboko ukorijenjena da se rođenje poslije neovisnosti doživljava kao sramota.
4: Najvredniji životi su oni mrtvih. Ako ste rođeni prije nezavisnosti, što znači da ste se borili u ratu za nezavisnost, izvanredni ste. A ako ste rođeni nakon, poput mene, izdajica ste jer ste rođeni nakon. Čekali ste, skriveni u majčinoj utrobi, a kad su Francuzi otišli, došli ste na svijet.
2: Generacija koja nije sudjelovala u borbi za slobodu smatrana je nelegitimnom, kao da nije zaslužila mjesto u novoj državi. No Daud odbija tu logiku.
4: Postoje ljudi koji su umrli da bismo mi mogli živjeti. Nisu umrli za to da ne činim ništa u Alžiru.
2: U Hurijama, pored Ob, postoji Aisa, lik koji zna istinu, ali mu nitko ne vjeruje. Daud ga opisuje kao utjelovljenje zabranjene memorije, problema s kojim se suočio i sam kao novinar.
4: Aisa predstavlja vrstu zabranjenog sjećanja. Ob je žena koja ne može govoriti. On je čovjek kojem nitko neće vjerovati. Povijest, kada se ne ispriča, postaje nejasna, raspada se. I tada se javljaju sumnje. Da nismo dokumentirali nacizam, možda bismo imali sumnje. Potrebne su samo dvije generacije da stvari počnu nestajati. A Isa je jedna od onih osoba kojima nitko ne vjeruje.
2: Kao novinar Daud je osobno doživio kako se istina gubi u kaosu ratne propagande. Kad je izvijestio masakru u kojem je ubijeno 1200 ljudi u jednoj noći, susreo se s nepovjerenjem vlastitih sunarodnjaka. Država je tvrdila da je ubijeno samo 20 ljudi, teroristi su govorili o 2000. Istina je bila negdje u sredini, ali nitko je nije htio čuti. Shvatio je da čovjek ne može podnijeti previše istine odjednom.
3: On peut pas tout dire.
4: Ne možemo sve reći jer riječi nisu dovoljne. Potrebno je predočiti nekome tisuće mrtvih da bi ga to raspametilo. I shvatio sam da je potrebno puno vremena da se priča prihvati.
2: A Aisa dakle nosi u sebi paradoks alžirske povijesti. Istina postoji, ali ju je nemoguće prenijeti.
4: To su dvije zamke alžirskog građanskog rata i njegove duboke patnje. Možda nemaš jezik da ispričaš, a možda imaš, a nitko ti ne vjeruje.
2: Alžirski građanski rat nije ostavio samo fizičke rane, ostavio je i duboku psihološku traumu. Daoud, koji je kao novinar razgovarao s brojnim preživjelima, otkrio je uznemirujuću činjenicu. Preživjeli su se osjećali krivima što su preživjeli. Njegovo iskustvo s terena je poražavajuće.
4: Nemate prava ispričati, nema nikakvih tragova, nema priznanja. Srame se što su preživjeli taj nečastan rat. Postojalo je groblje za ratne heroje, odnosno mučenike. Bilo je to 3-4 kilometra od sela gdje je masakrirano 1200 ljudi, bez ikakvog obilježja.
2: Preživjeli nemaju ni spomena ni nacionalnog dana sjećanja. Čak i gore, ponekad žive u istoj ulici kao njihovi ubojice, te im država jednako daje mirovinu. Nemogućnost pravde dovodi do osjećaja bespomoćnosti i sramote.
4: Usvojili su taj sram. Kažu, mi nismo junaci. Mi smo ništa. Mi smo djeca silovanja. Nitko nas ne želi.
2: Daoud objašnjava da se Alžir kao društvo odbilo suočiti s tom traumom. Umjesto da priznaju patnju preživjelih, zaboravljaju ih, a time produbljuju bol. Šutnja postaje još jedan oblik nasilja, ne fizičko već duhovno. Njegova poruka je jasna.
4: To je roman o tome kako se čovjek vraća u život nakon smrti. To nije filozofsko pitanje. To je svakodnevno pitanje. Svaki dan odlučujemo živjeti. I svaki dan ispunjavamo taj zadatak.
0: Kutija slova.
1: Festival svjetske književnosti završio je razgovorom naše ugledne književnice Monike Herceg s uglednim francuskim književnikom Eduardom Louisem, čija smo kazališna djela imali prilike gledati na prijašnjim izdanjima Festivala svjetskog kazališta. Monika i Eduard imaju dosta toga sličnoga. Pišu o siromaštvu i obiteljskom nasilju, traumama koje nose iz djetinjstva. Što je o tome govorio Eduard Louis, zabilježila je Sandra Kopčić.
2: Edouard Louis rođen je 1992. godine na sjeveru Francuske. Njegovo djetinjstvo obilježio je alkoholizam s kojim se susreo rano u životu. Glavne teme njegove životne biografije teme su njegovih knjiga. Studirao je u inozemstvu, a zatim diplomirao na prestižnoj École Normale Supérieure u Parizu. Godine 2014. piše svoj prvi roman Raskrstimo sedijem. Nakon toga objavio je i druge knjige, kao što su Tko je ubio mog oca, Povijest nasilja, Borbe i metamorfoze jedne žene i Preobrazba metoda. Francuski pisac predstavio je svoj najnoviji roman Monique bježi, objavljen u nakladi Ocean more u prijevodu Vande Kušpilić. Ovo djelo, koje je nastavak njegove prethodne knjige Borbe i metamorfoze jedne žene, prati dramatičan bijeg autorove majke od nasilnog partnera u Louisov pariški stan. Roman ne govori samo o fizičkom bjegstvu, već i o ekonomskoj uvjetovanosti slobode. Louis ističe da je majčin bijeg bio moguć upravo zahvaljujući financijskim sredstvima, povezujući njezino iskustvo s tezom Virginije Woolf o materijalnim preduvjetima za ostvarenje slobode. Za razliku od mnogih koji književnost doživljavaju kao terapiju, za njega je pisanje patnja. Patnja koja otkriva, patnja koja konfrontira. I upravo ta patnja, ta neugodna istina, čini njegov rad toliko važnim. Na pitanje zašto u njegovom stvaranju ima toliko intime i politike, Louis nam otkriva.
4: Pisanje me ne čini sretnijim. Često se govori o pisanju kao terapiji, kao katarzi ili nekoj vrsti egzorcizma, kao načinu da se oslobodimo nasilja, traume, boli. No za mene je upravo suprotno. Pisanje mi stvara veliku bol. Mislim da bih bio puno sretniji u životu da ne pišem.
5: C'était normal.
2: Jednako tako potvrđuje da usprkos patnji piše, smatrajući pisanje važnim političkim pristupom od vlastite dobrobiti. U ovom se priznanju očituje suština Louisovog pristupa. On ne piše da bi se oslobodio, već da bi otkrio ono što društvo pokušava sakriti. Nasilje koje je toliko uobičajeno da ga više ne prepoznajemo kao nasilje.
4: U mom djetinjstvu, u toj maloj radničkoj zajednici na sjeveru Francuske u kojoj sam odrastao, bilo je nešto izrazito prisutno. Pojam da je siromaštvo normalno. Jer siromaštvo u kojem smo živjeli bilo je siromaštvo koje su poznavali moji djedovi, moji pradjedovi, susjedi, rođaci. I zato se siromaštvo činilo kao nešto normalno. Kad bi moja majka pričala o svom životu ili kad bi moj otac pričao o svom životu, rekli bi, nemamo radi čega se žaliti. A zapravo imali su razloga. No gotovo su se navikli na nasilje i na kraju je ono postalo uobičajeno. Stoga, kad pišem, pokušavam pronaći nasilje koje se na prvi mah ne čini kao takvo.
2: Mladi autor dok piše o akterima iz vlastitog okruženja, ujedno piše i o društvu i klasama. Tu ulazi koncept angažirane književnosti koji je razvio Jean-Paul Sartre.
4: Povijesno gledano, književnost je često imala ulogu informiranja. Ovu informativnu dimenziju književnosti vrlo su radikalno potaknuli Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir naročito. Oni koji su izmislili i stvorili koncept angažirane književnosti, koji je danas postao toliko važan da je ušao u svakodnevan govor. To jest, čak i netko tko nije čitao Sartra ili Simone de Beauvoir, govori o angažiranoj književnosti. To je dio svakodnevnog jezika. I ta ideja angažirane književnosti po Sartru i Beauvoir upravo je ideja da književnost pruža informacije o svijetu i da na temelju tih informacija, kako kaže Jean-Paul Sartre, više nismo nevini pred svijetom, jer o njemu nešto znamo.
2: Ali danas u doba interneta i socijalnih mreža znamo puno više. I upravo zato, kaže Louis, književnost više ne smije biti samo informacija. Književnost mora biti konfrontacija.
5: Je pense qu'on connaît beaucoup plus le monde.
4: U današnje vrijeme mislim da mnogo bolje poznajemo svijet. Svi znaju da postoji siromaštvo. Svi znaju da postoji rasizam. Svi znaju da postoji muška dominacija. U Francuskoj svaku drugu ženu ubije muškarac samo zato što je žena. Često zato što ga želi napustiti. To su podaci koji cirkuliraju, koji su na internetu, svugdje. I iz ove činjenice pomislio sam, možda uloga književnosti danas više nije davati informaciju, već prisiliti javnost da pogleda informaciju koju već zna, ali koju ne želi vidjeti. Društvo često okrene pogled od nasilja, kao kad vidimo beskućnika na ulici i okrenemo glavu jer nam je nelagodno. To je dakle neka vrsta društvene koreografije, okretanje od nasilja. Pokušavam pronaći tehnike koje bi išle još dalje od angažirane književnosti, koje bi

0: Ne žele nečemu poput konfrontacije.
1: De la confrontation.
2: Ubrzo nakon majčinog činilo se uspješnog napuštanja Louisovog oca, što je autor opisao u romanu Borbe i metamorfoze jedne žene kao priču oslobođenja, Louisa zove majka u suzama. Njen novi partner nakon razlaza s ocem postaje još nasilniji. Svake večeri je pijan, agresivan, vrijeđaju, spriječavaju je pristup osnovnim potrebama. On je u to vrijeme u Ateni na rezidenciji za pisanje, ali odmah preuzima akciju. Koordinira prijatelje koji će otvoriti vrata stana i donijeti novac, naručuje taksi i prati njen put. Scena ima ritam akcijskog filma, s njime u ulozi stratega. Ova priča o majčinom bijegu i ponovljenom nasilju postaje centralna tema u Louisovoj knjizi Monique bježi. I upravo tu vidimo ključnu poruku. Nasilje se ne završava, nasilje se ponavlja.
0: Kada ste žena i žrtva nasilja, živite s mišlju da se nasilje može ponoviti, da se može vratiti. Zapravo, kad jednom pobjegnete od nečega, to ne prestaje preko noći. Može se vratiti. Slično kao kad si homoseksualac i netko te pretuče ili popljuje na ulici. Ako se to dogodi jednom, znate da se može dogoditi ponovo. I tako postoji svojevrsni spektar mogućeg ponavljanja.
2: Ekonomska ovisnost o nekome, kao majčina i mnogih žena, čini nas ranjivima. Novac nije samo sredstvo, već ključ slobode. Nasilje je neraskidivo povezano sa zavisnošću. Barbara Matejčić ističe kako su nasilje i moć dvije strane iste medalje. Upravo pozicija moći stvara uvjete za nasilje. Kada smo ovisni o nekom, automatski mu prepuštamo vlast nad sobom, postavljajući ga u ulogu onog koji odlučuje. Ta dinamika moći i ovisnost centralna je tema u mnogim dijelima, uključujući knjigu Tko je ubio mog oca. Radi se o radikalnom suočavanju s političkim odlukama koje duboko utječu na živote svih, a posebno onih bez društvenih privilegija. Knjiga otkriva kako političke odluke mogu imati doslovno smrtonosne posljedice. I tu ulazi Virginia Woolf sa svojim revolucionarnim esejom Vlastita soba. Louis otkriva da je ovo djelo, koje mnogi poznaju kao metaforu za prostornu slobodu, zapravo radikalni manifest o ekonomskoj nužnosti.
0: Kada u romanu Monika bježi, govorim o bijegu svoje majke, odmah je postalo jasno da je taj bijeg zahtijevao financijska sredstva. Moja majka je bila u poziciji ovisnosti o nekome. Nije imala posla, nije imala ušteđevine, nije imala namještaja. Da bi mogla otići od tog čovjeka, trebalo je platiti stanarinu, naći stan, dati joj novac dok ne bi ostvarila pravo na kakvu socijalnu pomoć.
2: Wolfova poruka je jasna. Sloboda zahtjeva novac. Louis naglašava da je ovo radikalna poruka. Književnost nisu samo lijepo složene riječi, metafore, već i ekonomsko pitanje koje omogućuje slobodu. Shvatio je da postoji točan iznos, zbroj novaca, koji predstavlja slobodu njegove majke. Bez te svote, njezina sloboda jednostavno ne bi bila moguća.
0: Danas gotovo nitko ne govori o plaćama, nitko ne govori o socijalnoj pomoći, o samoj činjenici doniranja novca ljudima. Kada književnici govore o tome, čini se da su manje ozbiljni, manje književni, manje ugledni. Mislim da je puno važnije govoriti o plaćama, o životu, govoriti o tome što omogućuje postojanje tijela ili što ga uništava.
2: Louis ne piše samo knjige, on također surađuje s kazališnim redateljima i upravo kazalište ima posebnu ulogu u njegovom životu.
0: Simbolična i društvena cijena dostupnosti kazalištu niža je od simbolične cijene dostupnosti književnosti. Kad sam bio dijete, živio sam u svijetu radnika u kojem se nisu čitale knjige. Nije bilo knjiga kod kuće. Moj otac ili brat bi govorili da je čitanje dosadno, da su knjige beskorisne. Smatralo se pomalo pederasto da dječak čita knjige. S 11 ili 12 godina škola nas je jednom ili dva put godišnje vodila u kazalište. Gledali smo klasike iz francuskog repertoara i to sam mogao. Moje tijelo je moglo mirovati.

0: u kazalištu sat i pol i gledati u predstavu. Bilo je manje teško od statične koreografije čitanja, koja zahtjeva da se uopće ne mičemo.
1: Statique de la lecture qui est de ne pas bouger du tout.
2: I baš zato kazalište može doseći publiku koja neće nužno čitati njegove knjige.
0: Ono što mi je vrlo važno u kazalištu jest to da kad pišem svoje knjige i netko ih adaptira za pozornicu, ta osoba uzima moju priču i ispriča je umjesto mene. Netko preuzme vašu priču i ona odjednom više ne pripada vama. Jer zapravo bačeni smo u svijet koji nismo birali. Također imamo temeljno pravo da ne podnosimo patnju koju nismo birali i pravo dopustiti drugim ljudima da nose našu priču umjesto nas.
2: Edouard Louis nam ne dopušta da skrenemo pogled. On nas prisiljava da gledamo i to je razlog zašto su njegova djela toliko važna u današnje vrijeme, vrijeme u kojem se često pokušava ignorirati neugodna istina. Jer kao što je rekao Sartre, književnost nam oduzima nevinost. Kad nam netko pokaže realnost, mi je više ne možemo ignorirati. To je kraj nevinosti. Znamo da se nešto događa. I to je upravo ono odakle krećemo.
3: Kutija slova.
4: Književnost nam oduzima nevinost i stoga posegnimo za knjigama ove dvojice velikih svjetskih književnika. Emisiju je pripremila Sandra Kopčić, a do idućeg petka i nove kutije slova pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 34 minute želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Posljednjih 90-ak minuta mogli ste se susresti s aktualnostima iz kulture. Vjerujem da će ih biti i u sljedećih sati pol. Za tonskim pultom ovdje u Zagrebu je Dražen Demeter, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a kao i uvijek mi idemo u Pulu, tamo nas čeka Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
2: Tako je, dobar dan, pozdrav u moje i naravno ime kolege koja je za tonskim pultom, to je Edi Koler, i lijepo nam je vrijeme, malo smo se osvježili, dosta smo se zapravo osvježili, kažu da će vikend biti sunčan ili relativno sunčan, dakle ne može bolje za brojna događanja. Sonja, draga, ponovno, ja ne mogu nikako na kraj s tim, pa je li završilo više?
1: Nije, nećemo se ni okrenuti, već će početi ona adventska događanja, tako da mislim da neće biti odmora.
2: Neće. Ja mislim i posjetitelje već boli glava od toga kud će i kamo će.
1: To su ove slatke brige.
2: Slatke brige. Eto, ja ću vam se onda pohvaliti s kakvim slatkim brigama se muče u Istri. Od Pule pa do sjevera, kud sve možemo i što možemo ovoga vikenda, pa čak i već danas guštati. Evo, imamo jedan zanimljiv kabareča, Život Vengo, Momčila Popadića, sutra 20 sati, nije važno vama toliko, ali besplatan ulaz, Bale, Trg Tommaso Bembo u programu 6. Bembo Festa. Inače, predstava oživljava njegove aforizme, dosjetke, vodeći nas kroz to sve skupa s pletom pjesama koje su na njegove stihove skladali najbolji skladatelji hrvatske popularne glazbe. Nećemo ih imenovati, znamo koji su potencijalni. Dakle, to u Balama veselo i dalje. Potom Pula je u nekako u znaku vizualije, ne moram puno pojašnjavati o čemu se radi, a i 8. Pula maratona. Danas poslijepodne trebala je biti dječja utrka, međutim će malo izgleda ipak vrijeme još mrvicu nas zafrkavati ovog petka, pa je to otkazano da nam se klinci ne bi smočili, a glavna utrka 8. maratona Pula je sutra. Imamo start ispred arene, 19.50, 21 km, 20 sati, ona kraća od 5.99, pa onda u 20.10 utrka na 10 km. Ići će naravno gradskim ulicama i to će svakako biti zanimljivo i onima koji idu na kraće i na duže varijante. A kad već govorimo o suboti, Riva kod Malina u Medulinu, mjesto održavanja Medulinske noći, zaokruženje tog ljeta na neki način, kuhat će se brudet. Znamo, to smo već negdje drugdje kuhali pa znamo šta
1: da.
2: Dakle, za obitelji s djecom, za ljubitelje glazbe, naravno bit će tu i koncerta, sve će se skupa događati na otvorenom, kažem besplatno, počinje sve u kasnim poslijepodnevnim satima. Naravno, puno prostora i za djecu doista. I jedno zanimljivo tradicionalno penjanje na pal, popršut oko 21 sat, to ti ono namaste ti pal i onda se ti penji. Pa osvoji pršut ako si ustao. Strašno. U Buzetu je nešto vrlo, vrlo ozbiljno i zaista dugogodišnje i tradicionalno, spektakl europskog brdskog automobilizma na najprestižnijoj brdskoj auto utrci u Hrvatskoj, jednoj od najatraktivnijih, kažu, u Europi. Vozi se po toj legendarnoj stazi koja ima 32 zavoja i visinsku razliku od 250 metara na nekih 5 km. Dakle, doista ubrdo, što bi se kazalo. Dolaze najbolji vozači i najbolji timovi, čak i više od 15.000 zaljubljenika u oktane, kažu, dolazi na ovu utrku.
1: Nadamo se samo da će sve proći u najboljem redu, da.
2: Evo, do sada stvarno da kucnemo u drvo obližnje, evo, glava mi je tu, pa ću ja to napraviti. Do sad, koliko se sjećam, a dugo se sjećam, zaista nije bilo, pa neka bude tako i dalje. Onda ćemo se malo do Poreča proći, tamo već od sutra, znači sutra je preko osvrta vikend, Valamar Kup, sportska dvorana Finida, središte će biti vrhunskog hrvanja. Ugostit će se seniorski međunarodni sastavi, dakle turnir međunarodni, čak 15 država, više od 150 vrhunskih natjecatelja. Za one koji guštaju u hrvanju, doista odlična prilika da se zabave. A za one koji vole papati, nemojte misliti da mi nemamo što šta toga. U Savi i Čenti malo sira, što kažeš na to? To je odlično.
1: Uvijek malo sira, gled, da.
2: Možeš guštati, neće se, sir je tako, nešto što možeš i prstima, nema potrebe za nekakvu brigu da ćeš se s nečim zaflekati. Možeš ga uzeti spakiranog pa odnijeti doma.
1: Da, da, jedino ako ga malo onako utopimo, sad ovisi koja vrsta sira, pa u maslinovo ulje, znaš, pa onda već, evo, postoji mogućnost flekanja.
2: Za fleke, da, za fleke, da. Ali to su ti gušti. Dakle, da, imamo festival sira, baš se tako i zove, i starih zanata, sve jasno iz samog naslova, a ono što će se još i što se još uvijek u sklopu svega toga događa je u subotu izbor najljepše koze istarske, a u nedjelju najljepše istarske ovce. Eto. A bude zanimljivo, vjerujem i posjećeno, ljudi vole takve stvari. Osim toga, koza je neka vrsta simbola naše Istre, dakle nije nikakvo čudo. E sad, za ovce je već nešto drugo, što ćemo, mora i ovaca u životu biti, zar ne?
1: Volimo mi i ovčice.
2: I te kako daju dobar sir.
1: Da, da.
2: Da. Meni se čak što više njihov, i odnosno od ovčjega mlijeka više nego kozjega da, sviđa. Da. I imamo jednu zanimljivu fužijadu, ponovno malo festival pašte, sad ovaj put bilo je prošli vikend u Žminju, sada malo u Kamfanaru, možda bismo mogli čak reći u domovini fuža, opet će se malo pokazivati kako se izrađuju fuži, naravno da će se nešto i kuhati i moći će se degustirati, bit će veselo, vesela atmosfera isto tako za cijele obitelji. A u Rovinju imamo sutra u poslijepodnevnim satima pa do tamo negdje skoro ponoći, 35 oldtimer vozila trebali bi se odmjeriti u vožnji kroz starogradsku jezgru. Ja ne mogu to ni zamisliti, vjeruj. Znači, vožnja kroz rovinjsku starogradsku jezgru, oldtimeri. A Bože.
1: Da.
2: A ne znam
1: hoće li koli... organizatori znaju što rade, da.
2: Nadam se. Ne znam li su li zamišljene te neke ulice koje idu ubrdo pa prema Svetoj Eufemiji, pa to je sklisko. To je jedva hodaš, a kamoli da voziš. Morat će biti zanimljivo. A za one koji ne vole baš onako tu vrstu adrenalina, onda je nedjelja odličan dan, jer će se naravno na trgu održati i tradicionalna izložba vozila sudionika. Imamo jedan lijepi Mercatino u Rovinju, isto tako. Dakle, svega će to biti, originalni suveniri, dizajni, ilustracije, rukotvorene raznih vrsta, ali zamišljeno je to više kao susret, osobni kontakt između autora tih rukotvorina i samih posjetitelja. I to bi više manje bilo to. Samo ću kazati da idu nam u Bujama i 120. po redu dani grožđa. Znači, manifestacija koja se odvija više od 100 godina, jedna od najstarijih i najpoznatijih istarskih slavlja. A šta? Vino se slavi, glazba, sport, kulturni sadržaj svih mogućih vrsta, besplatni koncerti i to ti je Sonja.
1: Gdje ćeš bolje, da.
2: I ajde reci da te neće zabolit glava od svega ovoga.
1: Nije me zaboljela glava, ali evo, morala sam se suzdržavati da ništa ne komentiram s obzirom na količinu događaja, evo, morala sam tebi prepustiti.
2: Ajde, molim te, iskomentiraj bar nešto da se ne osjećam kao, gle, ova brblja liga brblja.
1: Nije, komentirat ću samo da mi je evo drago što ima toliko događaja i što ima odabira i, i lijepo vam je, što da vam kažem.
2: Ma što da nam kažeš, eto, mi vas volimo.
1: Ne.
2: Eto, lijep pozdrav zaista.
1: Draga Dorina, hvala ti na svemu ovome i čujemo se sljedeći tjedan.
2: Čujemo se, pozdrav.
1: Bila je to Dorina Tikvicki, javila nam se iz Pule.

10.45, nitko nije glup za samoću, samoća stvarno nekada zna biti krasna, ne govorim o usamljenosti, nego baš o samoći. Nakon Pule, naša lokacija je Dubrovački studio, a tamo je Katarina Lučić-Štampalija. Dobar ti dan. Halo, halo. Možda nam Katarine još uvijek nema. Halo, Katarina. Dobro, malo ćemo zasvirati pa se nadati da ćemo uspostaviti vezu sa Dubrovnikom.

0: Pokušaj broj 2, tražimo Katarinu Lučić Štampaliju u Dubrovačkom studiju. Dobar dan,
1: i tu
0: Katarina.
1: Sam, evo me konačno.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Dobar dan, lijepan pozdrav iz Dubrovnika, evo ipak smo tu svi na broju.
0: Odlično, odlično. U Dubrovniku lijepo kao i inače, vjerujem.
1: Da, pa evo zaista ugodno i lijepo vrijeme, pravo bablje ljeto, svima preporučujem još uvijek posjet dubrovačkim plažama i evo ne mogu reći da sam ja baš tako provela jutro pa da zato kasnim, voljela bi da je to razlog, ali nažalost nije, drugi su razlozi.

0: Lječe, to traje do 13.30, a tada slijede i rasprave Sport za sve te pokretači budućnosti. Ispričavam se, moram malo udahnuti. Za
1: samo polako,
0: temu.
1: Samo polako.
0: To je što se tiče biznis foruma, a osim toga već smo čuli i u našem jutarnjem programu. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine 2026. koje završava večeras. Dakle, prije dva dana je počelo natjecanje koje organizira MUP, a zadnji dio sportskog dijela je utrka stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna svečanost organizirana je u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati i atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Dakle, svi su pozvani od 19 sati na Stradun. Još jednom isprika. Što se tiče događaja u kulturi, u sklopu Epidauru Staftat festivala, klavirski koncert Magija uz četiri ruke održat će se u 20 sati u Caftatskom domu kulture. Nastupaju Giacomo Marone d'Alberti, Vincenzo Marone d'Alberti, svirajuće na klaviru, i to četveroručno. Evo, zaista zanimljiv događaj. Dakle, tko ne želi večeras na Stradun, može u Caftat na još jednu nizu događanja Epidauru Staftat festivala. Danas je također završni dan festivala održivosti koji organizira Sveučilište u Dubrovniku, i to sve u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zatim Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. Od 18 sati održat će se interaktivne radionice u Atriju Sponze. I imamo još niz događanja u našem gradu, tako da udruga Deša organizira četvrti po redu Art and Craft festival danas i sutra od 10 do 18 sati u Lazaret u dvorištu 7. i 8. lađe. Uz izlagački dio držat će se demonstracijske te kreativne radionice vezanja, kukičanja, tkanja i slikanja na svili oba festivalska dana. Dakle, to je jedno događanje na kojem sudjeluje dosta naših lokalnih izrađivača. Dakle, najbolje reći u obrtnika, umjetnika, tako da svi oni koji vole nekakav nakit ili nešto slično, tamo mogu pronaći nešto zanimljivo za sebe. Evo, to bi možda u najkraćim crtama bila su događaja u našem gradu danas.
1: Draga Katarina, hvala ti.
0: Mogli kao sada udahnuti.
1: Kao da si uspješno pretrčala maraton, evo.
0: Da, kao da sam i ja sudjelovala na Štitu domovine. Da, da, tako da. Zvučim kao da sam jutro skrenula u 7 iz Bujića da bi stigla na javljanje za Uvijek prvi.
1: Glavno da si ti stigla i evo, uspješno odradila svoje javljanje. Hvala ti.
0: Lijep
1: na tome.
0: Pozdrav iz Dubrovnika.
1: Do slušanja, bila je to naša Katarina Lučić Štampalija, a mi ćemo do Knina, do Lidije Grubišić. Lidija, dobar dan.
2: Dobar dan, evo naša Katarina ima dobru kondiciju. Pozdrav i svima. Evo.
1: U Kninu kako? Ujutro hladno, a po danu toplo.
2: Tako je, bilo nam je sinoć i kiše, nakon kiše dođe sunce, sada nas je obasjalo, toplo nam je 21 stupanj, no puno kiše bilo je sinoć u Šibeniku, u Rogoznici, poplavljene su bile neke prometnice, ali evo, na sreću sve to kratko trajalo.
1: Dobro, da, glavno da nema većih nekih šteta. Evo.
2: Tako je. Evo, ljeto nam je na izmaku, pa špica sezone je iza nas, ali priprema se već nova. I evo, jučer je na Krinskoj tvrđavi održana takozvana prva neformalna koordinacija svih lokalnih turističkih zajednica naše županije, a imamo ih 17. Sazvao ih je novi direktor županijske turističke zajednice Nikola Baraka, koji je 1. rujna stupio na tu dužnost. Novi promotivni materijali i osvježavanje vizualnog identiteta županije, kaže, njegovi su prvi koraci. I tako se evo snimaju prigodni spotovi sa zanimljivih lokaliteta naše županije. Jučer se snimalo na kninskom području, a prvo lice promotivne kampanje je Hazen Audel, jedan od najpoznatijih svjetskih avanturista. I evo, dakle, bio je to prvi susret direktora, novog direktora županijske turističke zajednice s predstavnicima lokalnih, jer kaže, samo sinergijom mogu postići bolje učinke. Evo što nam je rekao.
3: Na jedan način pokazujemo i da razmišljamo o cijeloj županiji, ne samo da je obala dio na kojem ćemo se fokusirati, nego i naravno i Knin i Drniš i sva ova okolica unutrašnjosti. Smatramo da je naše zaleđe, naša Provansa, naša Toskana, i tako ćemo je u buduće i planirati i gledati na nju. Upravo je snimanje u tijeku Hazen Audela, Amerikanca koji ima svoje serijale Primal Survivor na Discovery Channelu i na National Geographicu, tako da evo dok mi sad pričamo, oni upravo snimaju.

0: Imaju kadrove Dinare, izvore Cetine, crkva Svetog Spasa, snimit ćemo i Tvrđavu. Mi moramo svi skupa zajedno raditi da županija bude jedna destinacija, ne jedan kolektiv destinacija, jer ako zajedno svi radimo na tome, duže ćemo zadržati gosta unutar naše županije. Idemo sa redizajnom loga, nove brošure, gastro brošure, niz jedan novih videa koji će nam pomoći da u ovoj sljedećoj sezoni na sajmovima prekažemo našu županiju u što boljem svijetu.
1: Eto, imat će posjetitelji što vidjeti i doživjeti, vjerujem, u našoj županiji. Od nekih događaja za vikend nema baš najaviti, ali evo imamo nekih zanimljivih vijesti iz naše županije, dobrih vijesti, prije svega što se tiče zdravstvene zaštite, jer Šibensko-kninskoj županiji odobreno je oko 2 milijuna eura za unapređenje primarne, hitne i specijalističko-konzilijarne zaštite, i to za cijelu županiju, od priobalja i otoka pa do našeg zaleđa. A riječ je o europskim bespovratnim sredstvima kojima će se nabaviti nova oprema za ordinacije obiteljske medicine, stomatološke i ginekološke ambulante, a dio novca ići će i na neke manje infrastrukturne zahvate. I sad ovdje valja posebno istaknuti ginekološku ambulantu u Kninu, koja uistinu radi sa zastarjelom opremom i instrumentima. I sada im stiže sve novo. Novi CTG uređaj, najsuvremeniji ultrazvuk i ginekološki stol koji je i prilagođen osobama s invaliditetom, što je posebno važno jer nažalost mnoge ambulante u našoj zemlji nemaju takav stol. Procjenjuje se da ih ima tek 4% na 1000 žena s invaliditetom.
2: Strašno, da.
1: Tako, i evo zato je itekako važan ovaj projekt i dobit će ga kninska ambulanta i sva ova nova oprema u sve ordinacije trebala bi stići do kraja ove godine.
2: Lijepo.
1: Lijepa vijest iz Šibenika. Proljetos je počela gradnja centra za upravljanje kriznim situacijama gdje će biti smješteni novi vatrogasni dom. I sad se postavlja pitanje što će biti na mjestu sadašnjeg, koji se praktički nalazi u centru grada podnot tvrđave Svetog Mihovila. Na sjednici gradskog vijeća održane ovoga tjedna doznali smo da će se tu graditi jedna velika javna garaža s tri podzemne etaže s oko 260 parking mjesta. Evo, i to će značajno rasteretiti i taj dio grada. Znamo da i Šibenik kao i svi gradovi muku muče s parkiralištem.
3: Nemoj nam spominjati parking.
1: A evo, vidjet ćemo. Neće to sigurno početi se graditi za 2 godine, jer tek za 2 godine treba biti gotov vatrogasni dom, odnosno ovaj centar gdje će biti smješten. Ali evo, nade
2: ne moraš postoje. Se ti, Lidija, ispričavati. Nam je drago što ćete vi dobiti parking.
1: Evo to bi bilo to iz naše županije što se tiče kulturnih događanja. Bit će ih idući tjedan, pa bit će u
2: čujemo
1: našim sljedećim
2: se.
1: Javljanjima. Da. Tako je. Pozdrav iz Knina.
2: Hvala lijepa, bila je to Lidija Grubišić. Evo, a mi smo došli do kraja ovog prvog našeg dijela druženja. 10 sati, 58 minuta, sviramo do vijesti u 11 i nakon njih se odmah ponovno čujemo.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezevelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović rekao je da je tijekom gotovo 2 mjeseca pregovora nisu dobili konkretan financijski prijedlog i da im je tek u postupku mirenja ponuđeno povećanje osnovice plaće za 4,5%, što im je neprihvatljivo. Unatoč najavljenom štrajku poručuju da su i dalje otvoreni za pregovore. U 2 privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su opasni PFAS spojevi. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod Ličko-senjske županije. Zaključuju da je onečišćenje isključivo lokalno te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Tvrde i da su vlasnici spornih bunara spojeni na javni vodovod i da se onečišćenom vodom ne koriste za piće. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju, te se pitaju čemu onda služi znanstveni savjet. Govore predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda proveo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
4: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros je pao avion. Prema neslužbenim informacijama u njemu je bio samo pilot koji je ozlijeđen. Na terenu su dežurne službe.
5: Vijesti.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Donski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
6: 11 sati i 5 minuta nastavljamo obilaziti naše radijske centre nakon Pule, Dubrovnika i Knina, Redina, Zadar i na našu Suzanu Dražić. Suzana, dobar ti dan.
7: Dobar dan, Sonja, dobar dan našim slušateljima, dobar dan, lijepa našo.
6: Već sam htjela reći da si mi nešto ozbiljna, ali ajde, evo smijeha, evo
7: to
6: smijeha.
7: To ja zovem zamišljena.
6: Aha, dobro.
7: Zamišljena.
6: Možeš i to ponekad biti.
7: Češće sam ja to. Ne bi čovjek rekao, ali da. No, dobro, evo, lijep pozdrav. Gledam baš prije nego što će, kad ide, sad sam slušala odjavu vijesti na prvom programu, pa ja kažem kako nam je vrijeme. Vrijeme nam je sad stabilno, ima nešto sunca, ali je i dalje najavljena neka kiša. Jučer nam se ispadala, nije nešto previše, ali pala je sasvim dovoljno, nekih 17 litara u 24 sata, negdje popodne je padala oko 5 popodne, tako da evo, najbolje da ne pada ujutro kad se ide u školu na posao, onda je krkljanac i onda je nekako to sve kompliciranije. Ali bilo je pokisli.
6: Ja sam jučer sam 4 puta pokisla, tako da, ali mislim, sve je moja krivnja jer nijednom nisam uzela kišobran jer pa neće valjda baš sad.
7: Da, ili stići ću do auta.
6: Ali
7: Marfi
6: je, znaš, kakav je Marfi, tako da.
7: Da. A dobro, kišnica je zdrava.
6: Da.
7: Kišnica je zdrava. U svakom slučaju, ovaj, vrijeme nam je u redu, bit će malo još promjenjivo, ali bit će sunčanih razdoblja, tako da naš lokalni meteorolog poziva na more na 24 stupnja koliko nam je sada. Pozvali smo i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, koja će danas doći negdje oko podne, ide prema Zadarskoj općoj bolnici, tamo je obnovljena zgrada odjela za pedijatriju, zgrada koja jedina koliko znam ima atomsko sklonište u Zadarskoj bolnici, tamo su za vrijeme rata i sklanjali se i pacijenti i ranjenici. Uglavnom, zgrada koja je napravljena u vrijeme SAS-a, baš zahvaljujući čuvenom SAS-u i pokojnom Antiću, ali koja je zapravo onako estetski bila, nije baš bila ljepotica, ali već imala svojih godina. Uglavnom, ona je lijepo sada obnovljena u nekim šarenim bojama i tako. U svakom slučaju, odjel pedijatrije, evo, je obnovljen, pa će doći ministrica, vjerujem da ćemo čuti neke novosti iz zdravstva, evo, i zanima nas i stanje ovog našeg malog sugrađanina koji je kod vas na liječenju, s obzirom da je onako ružno i teško stradao u požaru baš u ponedjeljak, baš ružan početak tjedna. Tako da, evo, u mislima i molitvi smo za tog našeg malog dječačića, a inače pacijenti iz Zadarske županije uskoro, tako kažu u županiji, neće morati putovati u Split, Rijeku ili Zagreb na liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Održan je radni sastanak sa svim predstavnicima zdravstvenih ustanova, udruga. Zadarski župan Josip Bilaver najavio je konkretne korake za nabavu barokomore, a otkad radim ovdje, ja o toj barokomori slušam, tako da, evo, čini se da konkretno će se ipak pojaviti.
6: Nadam se da ti neće trebati, da.
7: A, da, to sigurno, ali kome bude, dobro će mu doći.
6: Apsolutno, da.
7: Mislim, pomoći će, jasno.
6: Nadam se i za ono sklonište da isto neće biti potrebno ga
7: aktivirati.
6: To
7: sam čitala, sam to baš nedavno kad je bilo predstavljeno, neko je pisao na portalima, podsjetio na to, ja sam na to zaboravila, a to je zaista, ta pedijatrija je bila napravljena tada, ono, top. Kažem, ima i to sklonište koje je poslužilo u Domovinskom ratu. Da, specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na moru, tamo će, je predviđena smještaj barokomore, oni su već imaju i projekt u postupku, ishođenje građevinske dozvole, tako da se planira izgradnje suvremenog centra s višemjesnom barokomorom za 10 do 12 pacijenata. Potpora je tu i Zadarske opće bolnice, koja će osigurati i educirati stručni kadar. Naravno, treba vidjeti i taj financijski model, razraditi i povući sredstva iz dostupnih fondova. To je ta zdravstvena vijest i to je dobro. Vjerujem da će se to realizirati, čini se da je to ozbiljno, su tome prionuli. Naše čestitke idu prema Sukošanu, Sukošan, Debeljak, Gorica i, eto, sad sam zaboravila, četvrto mjesto koje obuhvaća općinu Sukošan. Oni danas slave svoj dan, odnosno dan obrane, u znak sjećanja i zahvale na prvu veliku obrambenu akciju hrvatskih branitelja. Na današnji dan 91. branitelji su spriječili tenkovski prodor agresora na prilazu Sukošanu i Debeljaku iz tamo iz smjera Zadarske zračne luke i onemogućili pokušaj presjecanja Hrvatske. Na to nas je podsjetio načelnik općine Andrija Vanjak.
8: Zato dan obrane je trajni podsjetnik na hrabrost tih ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoga mjesta i svoje domovine, te te nama omogućiti danas da živimo u miru i kada govorimo i o razvoju i projektima i budućnosti Sukošana, upravo ne smijemo zaboraviti te ljude, jer je ta mogućnost za tu budućnost da je slobodno gradimo izbore na žrtvama hrvatskih branitelja.
7: Da, evo, i glavica, četiri mjesta, da, čestitamo, da, svečano je kod njih, dakle Sukošan, Debelja, Glavica i Gorica, inače Sukošan ima lijepe plaže, imaju razvijen turizam, blizu su gradu i tako, evo, načelnik je zadovoljan s i mjestom i turističkom ponudom kako im je završila sezona, tako da evo, lijep dan isto za današnju proslavu. Idemo sad na komunalne teme, ne veseli nas, direktor Zadarske čistoće, John Ivan Krstičević, najavio je u razgovoru za jedan lokalni list da nam slijedi poskupljenje odvoza otpada, zbog čega troškovi goriva rastu, rada, rezervnih dijelova, ali imamo i centar od prošle godine, centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim, i to je ta neizbježna korekcija cijena, oni tamo odvoze smeće, a to sve podiže cijenu i onda ko će to platiti nego mi, je li tako?
9: Tako je, da.
7: Potrošači. Međutim, on uvijek upozorava kako fiksni, kaže kako će fiksni dio računa zbog toga morati porasti, ali onaj varijabilni možemo sami na njega utjecati ako što više odvajamo, što manje miješanog otpada i onda, i onda nam je manja cijena. E, zato su oni bili prošle godine, pa neki kaže to fijasko da to nije uspjelo, izišli u susret građanima na način da su lokote nabavili, te lokote trebalo preuzeti, odnosno ključiće uzeti i onda taj kontejner spremnik držati, taj zeleni zamiješani komunalni pod ključem, da ne bi netko sa strane došao, bacio svoje smeće, pa nama došli kao recimo stanarima jedne zgrade veći računi. Pa sad, negdje su lokoti u uporabi, negdje baš i nisu, nešto su građani to kritizirali, to je sve jedan prijelazan, je prijelazna faza prema tom sve većem odvajanju. Ali ovaj, evo, kolega je naš provjerio što kažu naši sugrađani, postavlja se pitanje opravdanosti uvođenja tih lokota i naravno je li tu utrošen novac, a da nije zapravo, da nisu poslužili svrsi.
10: Nemam pojma.
11: Ne znam, nisam upoznata s tim.
12: Ja ne znam kako će to kod nas uspjeti u Zadru, ali mi se čini ovako koliko sam do sada vidjela da bolje da se ne stavljaju. Svi su već ono slomljeni.
13: A nisam to vidio, priznajem, ali ne vidim tu rezultata zašto. Jednostavno ono, kako bi rekao. Najbolje kad je smeće u kontejneru, a ne van kontejnera, to je najbitnije. A čiji je kontejner, to je uopće nebitno.
7: A ja, ova je dobar, da. Kako si? Kako si? Da. Donesi svoje smeće kod nas, pa nam digne račune. Ne znam, spišti su, neki ni ne znaju, neki kažu da su slomljeni, nisu oni kao ljudi slomljeni, nego lokoti. Ali dobro.
9: Smo, da.
7: Da, ali evo, ja gledam u mom kvartu, imamo zgrade, imamo obiteljske kuće, ali ne vidim da baš netko iz kuća, oni imaju svoje kante, iznesu ih, povuku ih subotom ili utorkom kad dolazi, kad ih se isprazni, mislim da ne donose svoje smeće u naše kontejnere. Je bitno ono razdvajanje, to je bitno, a s obzirom na ovo, na ovo sve oko otpada ovih mjeseci već, a bit će toga i dalje, možda ćemo i sami doći neki ljudi svijesti da i sami možemo, zagađujemo okoliš, je li tako?
9: Apsolutno, da, uvijek mislimo, ha što, pa ne moram ja kad neće ni ovaj, ali zapravo bi trebalo uvijek krenuti od sebe.
7: Pa jer nema mjesta u stanu ili ne znam,
9: svašta.
7: Tako da od onog čika od cigarete na plaži, koji je sitan, pa sve dalje, ili tako da i sami možemo, nećemo mi trovati ovako što su ovi otrovali, ali možemo sami pomoći u zaštiti okoliša. Eto, da. Tako da, dobro, evo, ja ću se sad izgovoriti da imam obveze i da upravo mi, evo, vibrira mobitel, to znači da imam gosta, stiže mi, evo, čisto da kažem našim slušateljima, prorektor Sadarskog sveučilišta, profesor Zvijezdan Penezić, detaljno ćemo najaviti noć istraživača sa više od 100 aktivnosti, oni to jako lijepo organizira, idući petak nam je.
9: Odlično,
7: u Hrvatskoj,
9: o tome ćemo
7: naravno
9: onda čuti više i u da, našem
7: sigurno
9: programu. Da.
7: Evo, on je tu negdje blizu, moram ići po njega.
9: Dobro.
7: I eto.
9: Hvala lijepa Suzani Dražić, koja nam se javila iz Zadra, a mi Suzana moramo u Rijeku.
7: Super, hvala, bog.
9: Pozdrav.
6: A u Riječkom studiju je Lena Stojljković. Lena, dobar dan.
10: Pozdrav, pozdrav, dobar dan. Evo, kako su u Zadru veseli, nisam čula početak javljanja, ne znam je li im sunce svanulo.
6: Sunce, sunce, je, da, nakon kiše dolazi sunce i 24 temperatura mora, ako sam dobro zapamtila, tako da, dobro je, Suzana naša je uvijek, ja se zabrinem kada ona ne počne javljanje sa smijehom, tako da.
10: Istina. Pa slično, evo, more i kod nas 24, mm-hmm. 23.
6: Jao, što ćemo sad?
10: Ne znam, a možda se zagrijeva tijekom vikenda.
14: Preživjet ćete nekako, da.
10: Jadni. Sunčano pa oblačno, pa tako malo se tuku danas sunce i oblaci, bit će još nešto kiše do kraja dana, pa i sutra, tako su najavili meteorolozi, a onda nam slijedi sunčano vrijeme uz buru, pa čak i toplo, evo, kako piše, do 26, znači barem do 29 će se popest na nekim dijelovima. E, ali to će biti idućega tjedna. Sada nam je nekako još uvijek fokus na ovom tjednu koji moramo završiti prvo u ovom radnom dijelu, a onda i za vikend. Mm-hmm. Vodim vas na Boduliju za početak, to znači da idemo na otok Krk u Omišalj. Zašto? Važno je, otvara se tamo u podne 18. nacionalna izložba inovatora, bit će 70 sudionika iz 8 hrvatskih županija. Primarni je cilj, i to je lijepo, promovirati inovativne ideje djece i mladih, a naglasak su stavili evo na odabir najkvalitetnijih rješenja. Natuče nas činjenicu, kada govori o ovoj izložbi koja je za posjet otvorena do sutra, ukazati i predsjednik Saveza inovatora Primorsko-goranske županije Boris Caput, pa ćemo ga čuti.
15: Ima različitih izložba u Hrvatskoj i svi broje koliko ima radova. Mi nikad nismo tako radili, mi smo uvijek htjeli izvući najbolje radove iz Hrvatske i drža se tog nekog broja 70, jer tako mi možemo to odraditi i financijski se pokriti. Pokušavamo kroz ove izložbe promovirati pogled na inovacije, na kreativnost, zato što djeca imaju stvarno krasne ideje i zahvaljujući mentorima koji vrijedno rade s djecom, se većina tih ideja i realizira. Kroz godinu mi kontaktiramo s njima i dogovaramo što bi oni mogli nama prezentirati i odaberemo najbolje radove i pozovemo ih da dođu kod nas.
10: I došli,
6: znači,
10: su.
6: Kvaliteta, a ne kvantiteta, tako iako je. Ja ne znam kako imaju srca odbiti evo neke radove, ja bih sve to.
10: Jel tako?
6: Da, prihvatila.
10: A očito su probali u prijašnjim godinama, da, pa su shvatili da im je ovaj broj od 70 optimalan, jel, za organizaciju, pa evo tih 70. Ali super je da ima toliko interesa i uvijek volim istaknuti, evo, kada djeca nešto rade, a rade svaki dan po razno raznim mjestima, prostorima, od plesa, evo, do inovacije. Mm-hmm. Nisu nam klinci tako loši, i mi odrasli smo možda i gori od njih po pitanju skrolanja po mobitelima, samo kao što to obično biva, sebe ne vidimo. Vidimo da, druge. Eto, tako
6: kad
10: da,
6: ovako mi s mobitelem u ruci i onda djetetu kažemo makni više taj mobitel iz ruke.
10: Da.
6: Užas.
10: To je ono prva greška, nulta greška koju radimo. Ima još toga zanimljivog, evo, u Rijeci, sad veselim u Rijeku, prošli smo Krčki most, sve je u redu, nije loše. U eksportu na Delti danas počinje, a do nedjelje se održava najveća domaća konvencija fantastike, pop kulture i igranja, riječ je o Rikonu. To je jedan jako golem i opsežan program, ja ću onako to nekako probat sažet, predavanja, paneli, radionice, kvizovi, natjecanja, zabavne zone, dakle i društvene i kartaške i video igre, popularni cosplay, to je ono kostimiranje koje mahom svi vole, pleše se na K-pop, sluša se o književnosti, znanosti, umjetnosti i još mnogo toga. Tko ima vremena i volje i želi i voli, pozvani ste evo na Rikon, potražite na internetskim stranicama detaljni program, možda je tako najpametnije, pa ćete se lako organizirati. Trebate na internetu tražiti i program Vriska, Riječkog sajma knjiga i festivala autora, koji nam je i dalje aktualan. Evo, ja ću samo na brzinu nabrojati neke od današnjih programa. U fokusu Vriska od 17 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu je Bubanj Eliše Papića, od 18 Željka Horvat-Čeć predstavlja Ronjenje na dah, a od 20 sati stiže nam Zoran Ferić, on će predstaviti baladu o sretnoj osobi. Nakon toga u Riječkom starom gradu na Trgu Matije Vlačića Flacius od 19 sati program Usta na usta nudi večer neobjavljene poezije uz Fridu Šarar, a onda se selimo u zatvoreno 21 sat književni mostovi u dnevnom boravku. Večeras spajaju Srđana Gavrilovića i Andriju Škare. Evo, tako da i to nam je na rasporedu i time ja se zabavljamo.
9: Ja ću samo reći, baš sam jučer počela čitati Ronjenje na dah.
10: Aha,
9: dakle, super. Odlična knjiga za one naravno koji vole malo teže teme. Dakle, to je ono, glavna protagonistica u psihijatrijskoj bolnici i onda tako, evo, opisuje to svoje stanje i sve što uz to ide. Negdje sam na 40. tek stranici, ali znači jako dobro pisano i meni, moram priznati, baš mi je dobra knjiga.
10: Baš mi je to drago, evo, Željku Horvačeć poznam i osobno. Sonja Predjeću, da, sjajna autorica. Ako se ne varam, dio knjige je i autobiografski, jel' tako?
9: Da.
10: Je, evo. Pozdravljamo Željku, možda nas sluša u ovim trenucima, bit će joj drago. Zajc nam je aktivan i kod sebe doma u zgradi kazališta, ali u riječkim kvartovima, evo večeras na Bulevardu, gostuje onaj njihov popularan program Zajc u vašem kvartu, to je kad se ne morate lijepo obući da biste došli u kazalište, nego u šlapama siđete u svoju ulicu, da, na
9: imam Bogu ja spremi. Tako, ovaj Centar za kulturu Travno, da, ista stvar, da.
10: Isto, da,
9: pred kućom.
10: Na Vodospremi se sve događa, znaju Riječani od 20 sati i 30 minuta, osim što će oni koji dođu moći osvojiti ulaznice za predstave kazališta, tamo će i upoznati umjetnike, pogledati kratke fragmente iz predstava koje će biti na repertoaru ove nove kazališne sezone koja je počela. Dakle, tu su i dramski i operni umjetnici. Program vodi glumac talijanske drame Giuseppe Nicodemo na svoj osebujan i zabavan način, tako da evo, ma ne moraju samo oni koji žive na Bulevardu, nego i svi ostali, dođite večeras u 8:30, mislim da nas kiša neće gnjaviti. Tu ću se zaustaviti, Sonja, pogledala sam na sat, digla sam pogled. Ma možda još samo kratko da završim sportom. Opatija, dvorana Marino Cvetković, igra se završnica međunarodnog košarkaškog turnira Liburnija Kup, da malo obuhvatimo i ove što vole tenisice, jel tako? Samo lijepe cipele ili šlape. Kvarner od 15 sati igra protiv Širokog u dvoboju za broncu, a onda je finale od 17:15, tamo igraju Slovenska Ilirija i Zadar. Evo, to se događa u Opatiji.
9: Odlično, evo, hvala lijepa našoj Leni Stojiljković, 11 sati 22 minute, evo, stignemo čak i zasvirati između Rijeke i Splita.

0: 11 nam je i 25, kao što sam i rekla, idemo do splitskog studija, tamo je Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita. Slušamo naše meteorologe sa splitskog Marijana koji kažu da nas danas čeka u poslijepodnevnim satima kiša, grmljavina, možda čak i pljuskovi, a u isto vrijeme gledamo kroz prozor i dalje je sunčano.
0: Mm-hmm. Ali lijepo, zvuči nevjerojatno, jel? Da će se to tako baš, sve promijeniti.
1: Da će baš biti tako, onda tražimo ono po nebu neki oblačić crni, crno sluteći, ali ništa. I onako smo navikli da se vrijeme promijeni odjedan put. Pa dobro. Mm-hmm. Ali ugodno je u moru. Jučer je recimo bilo u zraku 25 i u moru 25. Mm-hmm. Da čovjek poželi do na večer ostati u moru. Baš fino toplo.
0: Vjerujem,
1: kako
0: vjerujem.
1: Treba.
0: Evo, poželim svaki dan se okupati, posebice zato što evo sad jedno vrijeme nismo imali tople vode, to je potrajalo 10 dana, evo, mm-hmm. ali dobra vijest je što je došlo malo ranije, je došla ta topla voda. Pa evo, baš smo bili ugodno iznenađeni.
1: Sa toplom vodom.
0: Tako je, da.
1: A mi uskočimo u more 25.
0: Pa nemoj mi uopće pričati.
1: Tople
0: da.
1: Vode koliko hoćeš.
0: Da, da, sve znamo.
1: U Splitu nam je svečano, naime Hrvatska ratna mornarica obilježava svoj dan, središnja svečanost održava se u vojarni Svetoletica Barba, tamo je predsjednik Republike Zoran Milanović, tek je proslava počela, a do tada i Makarska obilježava dan Hrvatske ratne mornarice. Naime, u Makarsku luku jutros je uplovio brod Krka koji će tijekom dana biti otvoren i za posjet građanima, a u večernjim satima pravi spektakl u gradskoj luci, dakle u Makarskoj, bit će uprizorena pomorska bitka Mukules 887 priče s mora. Tako da evo cijeli dan i Split pa sve do Makarske slavi dan Hrvatske ratne mornarice. Iz Splita još dobrih vijesti. Naime, nakon što je vlada jučer odlučila gradu Splitu darovati državno zemljište u Stobreću kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduk, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta već danas će obići zemljište na kojem će grad bez naknade graditi kamp na 71.973 četvorna metra državnog zemljišta. Uh-huh. Zamisli to.
0: Teško zamisli
1: toliki
0: da,
1: bazen.
0: Ne, da, da.
1: Sa 28 stupnjeva
0: sad
1: topline.
0: Sad si već zločesta, Miranda,
1: da.
0: Znaš.
1: Pa kad nestane struje i tako ta, dalje, da. I te tople vode i to. Eto. Gradonačelnik će naravno predstaviti sve što slijedi u realizaciji ovog zaista velikog i važnog projekta. A jučer nam je stigla još jedna dobra vijest. Naime, Split lučka uprava nakon 2 godine čekanja konačno je dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u splitskoj gradskoj luci. Evo opet se ja vraćam na more i 25. I u gradskoj luci je more čisto, splitskoj i više od 25. Dakle, i to je opcija. Zgrada Dalmacija vina u splitskoj gradskoj luci je pod zaštitom pa se njezina obnova će se odvijati pod strogim konzervatorskim smjernicama. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. I mi smo Vicu Mihanovića, ravnatelja Lučke uprave Split, pitali što će prostor splitske luke dobiti, odnosno kakva će sad nakon obnove ove zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina evo izgledati iz mora, ali iz gradske luke.
2: Grad Split nije donio novi GUP, ima 20 i nešto godina, tako da mi radimo po starom GUP-u, a to automatski znači da idemo u rekonstrukciju i gabariti se neće mijenjati. A i plus toga je zgrada Dalmacija vina zaštićena pod konzervatorskom zaštitom. Mi smo predvidjeli 2 velike garaže sa čak 500 parking mjesta, jer smo smatrali da je to potrebno. Mi sad na cijelom ovom potezu imamo mali parking tamo na željeznici. Tu je predviđen hotel od 4 zvjezdice sa nekih 140 soba, da ti putnici koji dolaze da mogu negdje prenoćit, ostaviti auto i tako dalje. S treće strane su ugostiteljski sadržaji, što sam hotel sam po sebi ima u svom sastavu. Nismo željeli nikakve trgovačke centre, kockarnice i slične sadržaje. Nastavili smo se voditi time, ali važno je naglasiti da ova sama lokacijska dozvola, ukoliko mi dobijemo koncesionara, on ima pravo mijenjati te odnose, ali naravno uz našu suglasnost.
1: Eto, dakle dvije odlične dobre vijesti, jedna Stobreć, jedna splitska gradska luka. I evo, nadamo se da ovo što koncesionar, ako poželi, da lučka uprava Split neće popustiti. Ako bude išlo mimo ovoga što je sad govorio, tamo i kockarnice i shopping centri i tako dalje.
0: Da, nadamo se da će to biti primjer evo nečega što je dobro završilo, a ne
1: da.
0: Oni primjeri koji su nam poznati. Da.
1: Ako imamo vremena, ja bih vas uvijek pozvala iduću srijedu pa do iduće subote da nam dođete u Split. A evo ovako ranije najavljujemo da se imate vremena, dragi slušatelji, spremiti i doći do Splita. Naime, veliku dvoranu sportskog centra Gripe iduću srijedu popunit će na tisuće knjiga više od 50 izdavača. Naravno, riječ je o sada već popularnom i poznatom mediteranskom festivalu knjige, koji će u svom 9. izdanju biti jedan od najimpresivnijih otkako se ta važna i velika kulturna manifestacija održava u Splitu. Naravno, brojni novi naslovi, predstavljanja, gostovanja, druženja, bogati programi za djecu i veliki popusti na kupnju, koji će ponuditi dakle više od 50 izlagača, kao što smo rekli. Sve to su razlozi za dolazak na Mediteranski festival knjige u Split, ali postoji i jedan poseban, a njega će nam evo predstaviti predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina. Zajednica nakladnika i knjižara je ujedno i jedan od osnivača i organizatora ovog festivala.
3: Najveći pisac krimića, ja bih rekao, u svijetu, dakle norveški autor, doći će u subotu 26. u 19 sati do 21 bit će i potpisivanja, primarno susreta, fotografiranja. Doći u veliku dvoranu, ali sada ekskluzivno najavljujem jer nismo najavljivali. U Hrvatskom domu, taj isti dan, u između 15 sati i 17 sati, imat ćemo posebnu panelicu, razgovor koji će biti vođen između pisa krimi romana Jon Esbo, hrvatski producenti, Oscar nomini, nagrađeni, to je Katarina Prpić. Treći sugovornik je ništa manje poznat Oskarovac Dani Stanović, koji dolazi iz Sarajeva.
1: E, ovo je odlično. Stiže i u Zagreb, jel tako?
0: E sad, Jonesbo. Ne znam, evo.
1: Mislim da da, ali najvažnije da je prvo u Splitu.
0: Pa da, najvažnije.
1: Mislim. Da, nemoj provjeravati, molim te, sad neka ostane ovako, prvo u Splitu.
0: Pitaću ja našu Katarinu, kolegu, koja evo prati sve književne događaje i sigurno zna.
1: A do tada znam da ćeš sigurno poželjeti ti doći, da ti Jonesbo potpiše knjigu. Do tada te pozivam da dođeš u Stari grad na Hvar, opet morem, trajektom, i da sudjeluješ u ovogodišnjem festivalu mora i brodova Dani u Vali.
0: Ajme, kako to lijepo zvuči.
1: Eto ga. Počelo je tek jučer i traje cijeli vikend. Mm-hmm. Čekam.
0: I što podrazumijeva?
1: Dakle, flota od 52 tradicijska broda uplovila su u Stari grad iz Italije, zemlje partnera manifestacije iz Crne Gore i svih primorskih mjesta hrvatskog Jadrana. Dakle, festival mora i brodova uz dobru hranu i uz dobar glazbeni program i uz veliku igru svjetla u starogradskoj vali sa brodova. Može li bolje?
0: Ne znam, evo, ne znam. Ne može, rekla bih da ne može, da.
1: Tako je.
0: Zvuči stvarno jako dobro.
1: Eto ga.
0: Odlično, hvala lijepa Miranda Hrabar, evo nam je rekla sve te dobre i pozitivne informacije, neka što češće bude tako. Miranda, hvala ti lijepa, pozdrav Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nakon Splita idemo do Osijeka i do Marije Vukasović-Petrinović. Marija, dobar dan.
4: Ma već tjednima i mjesecima tako.
0: Da, nisam sad...
4: Spremni smo, Sonja je tamo.
0: Aha, Marija, mi tebe čujemo. Marija?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, Marija, evo mi smo čuli, Sonja je spremna, da, vi ste, već ste tu, halo, halo.
4: Hvala lijepa, evo nas sa prvo s jednom najsvježijom vješću na kojoj smo radili, evo do zadnjeg trenutka ovog uključenja. Da ste čuli našu radnu atmosferu, manji zrakoplov s jednom osobom srušio se poslije 10 sati u Rokovcima kraj Vinkovaca. Prema prvim neslužbenim informacijama s terena, u nesreći je ozlijeđen pilot, letjelica je završila u kukuruzištu u neposrednoj blizini piste, sve hitne službe odmah su upućene na mjesto događaja kako bi pružile pomoć i obavile očevid, a iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske potvrdili su nam informaciju o padu i naglašavaju da će se precizni uzroci i tehnički detalji znati tek po završetku očevidnih radnji, u koje se, kako je to uobičajeno, uključuje i Agencija za istraživanje nesreća u zrakoplovnom prometu. Pilot je helikopterom hitne medicinske pomoći prevezen na dalju medicinsku obradu. To je ta vijest koja nam je upravo pristigla.
0: Naravno, želimo da su ozljede što manje i da se pilot što prije oporavi.
4: Što prije oporavi, a za sve detalje jasno slušajte prvi program Hrvatskog radija. E sad o jednoj vijesti koju nastavno na ovaj razgovor o starom gradu na Hvaru. S radošću, evo, objavljujem, dođite na Vinkovačke jeseni, dođi u Vinkovce, to je neki večerašnji light motiv svega što se događa na našoj najznačajnijoj priredbi izvorne tradicijske kulture 61. Vinkovačkim jesenima, koje se večeras otvaraju uz tematsku poruku Vlak slavonske ravnice. Osmi dan Vinkovačkih jeseni, inače sada, je li tako, donosi jedan od najvažnijih događaja i Grad na Bosutu večeras će s početkom u 20.15 uz izravni prijenos Hrvatske radiotelevizije na prvom televizijskom programu otvoriti svoja vrata i ponovno postati srce hrvatske tradicijske kulture. Pa zato poslušajmo domaćina gradonačelnika Vinkovaca Josipa Romića.
5: S tim popratnim sadržajem nadograđujemo samu manifestaciju i svakako obogaćujemo iskustvo posjetitelja, a od popratnih sadržaja želim spomenuti vinski šor gdje posjetitelji mogu uživati u kapljicama vrhunskih vina, ugostitelji koji pripremaju autohtonu ponudu jela naših. Zatim dječje sadržaje u lapidariju Gradskog muzeja, organiziramo brojne radionice, predstave, igre za naše najmlađe. Moram spomenuti i sajam rukotvorina gdje posjetitelji mogu kupiti nekakvu sitnicu, nekakav suvenir koji će poneti iz grada Vinkovaca. Zatim zabavni koncerti, to je nešto bez čega evo manifestacije ne mogu. Puno je koncerata, kažem različitih i evo za svakoga po nešto. Spomenut ću svakako lokaciju urbanih jeseni, to je nešto novo s čim smo krenuli prošle godine. Nastojimo i taj dio razvijati, to je jedan sadržaj za naše mlade. Opet je jedan drugačiji tip od urbane glazbe sa street food ponudom ugostitelja, sa panoramskim kotačem. Evo, još jedan dodatni sadržaj za svakoga po nešto.
4: Da, bila je ovo direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca Jasna Garvanović. Uz malu ispriku čućete i gradonačelnika Josipa Romića. Samo bih željela reći da ovogodišnja svečanost prema scenariju i u režiji Marka Sabljakovića pod nazivom Vlak slavonske ravnice donosi emotivnu priču o putovanjima, o susretima, nadi i novim počecima. Kroz središnji motiv željeznice koja je obilježila povijest Vinkovaca govorit će se o Slavoniji koja je tijekom prošlog stoljeća široka srca prihvaćala doseljenike iz svih krajeva Hrvatske, Hercegovine i drugih regija u potrazi za boljim životom. Bogatom večerašnjem scenskom i glazbenom programu doprinijet će brojna poznata imena domaće scene, istaknuti vokalni sastavi među kojima su Šima Jovanovac, Stanko Šarić, Mate Bulić, Saša Lozar, Martin Kosovec, Ana Žagar, ženski vokalni sastav Lira, muška pjevačka grupa Lipa i etno skupina Didak iz Gradnića. A posebni emotivni vrhunac večeri bit će povratak Vinkovaca slovačkog repera Shortija na veliku pozornicu uz izvedbu one njegove poznate kultne pjesme Dođi u Vinkovce. I da, uz to svečano otvorenje s početkom u 22 sata Slavonske Lole održat će koncert na pozornici u šatoru, a posjetitelji večeras mogu uživati, kako je navela naša direktorica turističke zajednice, u Slavonskom sokaku, Bircuzu, dvorištu Ideja, urbanim jesenima, vinskom šoru, pa se i provozati turističkim vlakićem. A evo, dobrodošlicu će nam zaželjeti vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
6: Pa ja bih naglasio, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje dolaze svi iz svih krajeva Lijepe naše, isto tako iz inozemstva, gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, predivnim zaprekama. Imamo priliku zaplesati Slavonsko kolo, no to ne bi bilo lako da nema uigranog tima, stoga je puno lakše raditi kada svako zna koji su mu zadaci, što ima za odraditi, jer bez tima ljudi organizirati ovako, pa mogu reći zahtjevnu organizaciju i veliku manifestaciju, ne bi bilo lako. Stoga hvala mom timu, bez vas ne bi ništa mogao. To su dani kada dolazimo svi, naši najmlađi, naši najstariji, kada živim baš one tradicijske običaje i vrijednosti kako su nas naučili naši stari, kako se pleše, kako se pjeva, gdje vidimo svu onu ljepotu rasuš, kada se sjećamo naših starih običaja, jer nije bilo isto živjeti nekada i danas. I često znam spomenuti kako smo mi možda puno bliže našim bakama, djedovima, pradjedima nego današnjoj djeci, jer mislim da su nas i mobiteli i ta digitalizacija malo udaljila od samih korijena i temelja tradicijske vrijednosti. Stoga se veselim jer svjetla pozornice budu uperena u Vinkovce i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
4: Da, kroz izvorni folklor. I evo, nadam se da nismo oduljili ovo javljanje s vinkovačkim temama. Pripremila sam još jednu. Za sve one koji ovih dana razmišljaju o tome je li Slavonija iseljena ili su se ljudi ponovno počeli vraćati. Ovoga tjedna u vinkovačkoj obnovljenoj gradskoj knjižnici i čitaonici, koja zaista izgleda monumentalno u tom blagdanskom na neki način ruhu grada, privlači veliki broj djece i mladih, a održano je jedno predavanje našeg poznatog demografa gospodina Dražena Živića iz Vukovara, koji je iznio najnovije i jako, jako zanimljive podatke o tome vraćaju li se mladi u Hrvatsku, posebno u Slavoniju, i govorio je dakako o tim najnovijim trendovima i o tome kako se u stvari taj povratak potiče i kako daje prve, doduše jako, jako stidljive, ali ipak neke rezultate koje ulijevaju, eto, neki optimizam.
7: Činjenica još uvijek je da je ovaj naš kraj i u vitalnoj statistici, u migracijskoj statistici u minusu u odnosu pogotovo na nacionalni prosjek. Još se uvijek iz ovog prostora više odseljava nego doseljava, dok na razini Hrvatske već imamo lagane pomake na pozitivno. Jer još uvijek smo i također u minusu, ali se vidi zapravo ta jedan, kako bi ja rekao, da dolazimo na prag nekakvog demografskog preokreta. Vidjet ćemo što će brojke dokazati. I ovaj kraj u prosjeku je mlađi negoli nacionalni prosjek, jer je bila, gledaju povijesno, bila jača imigracija mlađeg stanovništva, blago demografsko stanje koje bi moglo uz naravno primjenu odgovarajućih mjera aktivnosti doprinijeti nekakvoj stabilizaciji demografskih procesa, usporavanju negativnih demografskih trendova, a onda zaočekivati nekakav preokret koji se sigurno neće dogoditi niti brzo, niti lako.
4: Da.
0: Da, jer znamo da je Slavonija bila nekada jedan od naših najbogatijih krajeva, pa onda evo,
4: kraj u koji su se doseljavali ljudi iz drugih krajeva, onda su se odseljavali, a ovih dana moram reći u susret 61. vinkovačkim jesenima i tom otvorenju uistinu je prekrasna slika nakon ovih velikih vrućina koje su malo popustile. Toliko je djece i mladih obitelji koji vode po troje, četvero djece, mladih majki koje su napokon izišle u šetnju u gradu u kojemu se nešto događa, koji je uistinu zaista dojmljivo uređen, tako je za šetnju, za druženje, vidi se ta želja za okupljanjem. i kažem, sva igrališta su puna, naravno djecu uvijek privlače ti zabavni sadržaj, Luna Park i radionice i puno glazbe i druženje s drugom djecom. I zaista, zaista kažem, Vinkovci odaju jednu sliku mladosti, radosti, osmijeha, puno je ljudi iz drugih slavonskih gradova i mjesta koji ovih dana zaista dolaze na te folklorne večeri na kojima se predstavljaju najbolja kulturno-umjetnička društva iz Vukovarsko-srijemske županije, a ovih dana, znači ovih glavnih dana u subotu bit će državna smotra izvornog hrvatskog folklora na kojoj su najbolji od najboljih iz svih hrvatskih krajeva, i to je ono što Vinkovačke jeseni čini posebnima, uz dakako onaj tradicionalni mimohod, nedjeljni mimohod svih sudionika koji predvode i svatovske zaprege, i zaista se može vidjeti slika cijele baštinske Hrvatske, da to tako nazovemo. Pa eto, još jedna pozivnica nakon starog grada na Hvaru i u Vinkovce, u kojima će uistinu eto ovih dana, nadamo se, i zahvaljujući lijepom vremenu, biti svečano i razigrano i u duhu mladosti.
0: Odlično, naravno o tome ćemo razgovarati i sljedeći tjedan, čuti dojmove. Hvala lijepa Mari Vukasović Petrinović, 11 sati skoro 46 minuta. Nama je ostalo samo još da čujemo informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11:48 u studiju pozdravljam kolegicu Anu Lacković-Vargu koja nam je došla tu nekoliko vrata dalje, naravno iz studija Radio Sljemena.
1: Bok,
0: odnosno,
1: Sonja.
0: Tek ćeš u studiju, je li tako?
1: Idem od podneva sam tamo, a prije toga evo donijela sam sukus jutarnjeg posla na Radio Sljemenu. Imali smo susrete s nekim akterima društveno-političkog života u Zagrebu, pa ćemo čuti lagane odjeke. A već se proširila vijest da sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za idući ponedjeljak, 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako do njega dođe, štrajk mogao trajati više dana, utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina i na druge komunalne usluge. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
2: Najava je štrajka u 3.30, naravno ako je 3.30 svi znate da javni gradski prijevoz počinje prije 4 vozit staće, ali to je isto pravilo vrijedi za Zagrebački holding. Znači, to je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička.

0: Uprave Zagrebačkog električnog tramvaja Marko Bogdanović daju izjave u Zagrebačkom holdingu, pa ćemo mi naravno pospajati jedne i druge i imati izvještaj u našim informativnim emisijama. Inače, jučer je krenuo tjedan mobilnosti, i to europski tjedan, i u Zagrebu. Pridružilo se i Zagrebačko sveučilište, organizira stručna predavanja i panel raspravu o izazovima u primjeni električnih romobila. Struka upozorava da sve vezano uz romobile mora biti bolje zakonski regulirano, a pojedine promjene očekuju se uskoro, rekao je dekan Prometnog fakulteta Marko Šoštarić. A rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić smatra da svoj doprinos za bolje rješenja mora dati upravo znanstvena zajednica.
1: Tu će se ići na prije svega rigoroznije kazne i za one koji krše propise na romobilu, znači koji ih voze prije dobne granice, koji ih voze bez kacige ili prsluga, ali i ono što je posebno bitno, značajno će se povećati kazna za one koji su omogućili djeci vožnju romobila prije nego što su djeca stekla uvjete za to, odnosno prije 14. godine.
2: U ovoj priči treba naći jedno mudro rješenje i upravo se zato i znanstvena zajednica hoće uključiti da približi kolika je to opasnost ukoliko se nešto neadekvatno koristi.
3: Da, nažalost, evo, svako malo nekakva nesreća, nezgoda povezana s romobilima i teško je to slušati, a kamoli imati nekoga koji u tome sudjelovao.
0: Ja sam prošlog četvrtka vidjela jednog mladića kad je pao s romobila i to je teško zagledati. Dakle, koda se želi domoći recimo u moru površine. Tako je to izgledalo na tlu, a zaružilo je, pa sam pogledala i stigla sam vidjeti kako je grozan taj pad. On se je digao i činilo se da mu nije ništa, nadam se da mu zaista nije ništa. Ja sam ga samo pitala kaj je s glavom, rekao je da je okej. Pa sam nastavila dalje, ali teško je to.
3: Da, meni je suprug bio jednom prilikom na hitnoj i onda kaže, čekao je ono tamo i kaže, dolazi ekipa hitne. Znači, iskrcava mladog dečka i sad kaže, pola sata nakon toga, ista ekipa, znači, ko deja vu, znači, i opet iskrcava. I sad moj muž pita onog tamo zaštitara, pa dobro, što je ovo? A ovaj samo kaže, romobili.
0: Da, nedavno je Zagrebačka prometna policija na Jelačić placu promatrala te vozače, zaustavljala i 15 romobila je tad oduzeto jer nisu imali adekvatnu opremu, to jest imali su jače romobile nego što smiju voziti. U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti održat će se i akcija kojom osobe s invaliditetom žele upozoriti nesavjesne građane na nepropisno parkiranje i ostale probleme koje imaju u prometu. Predstavnici zajednice spinalno ozlijeđenih okupit će se ispred gradske uprave i postaviti invalidska kolica s natpisom "Vraćam se za 5 minuta". Predsjednica udruge Tatjana Varga poručuje.
4: Ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje i normalan život.
3: A još se i u bazen. Ja se ispričavam. Ana i ja komentiramo kako...
0: Da je stigla topla voda u Novi Zagreb.
3: Da, kako sutra s radom počinje bazen u Utrinama, pa ja samo komentiram, juhu, možemo se kupati doma, ali i u bazenu.
0: Da, privremena obustava rada je bila zbog radova na toplinskom sustavu i završetkom radova koje je izvodio HEP Toplinarstvo, ponovno je uspostavljena isporuka toplinske energije, počelo je zagrijavanje bazenske vode. Temperatura trenutačno iznosi 24 stupnja, do ponedjeljka bi trebala dosegnuti 26, što je uobičajena temperatura bazenske vode. Unatoč tome građani od sutra mogu koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu te bazen za skokove u vodu.
3: Da, s obzirom na to kolika je bila temperatura sad ovih proteklih 10 dana, sve je dobro.
0: Ali dobro, sigurno ti je koža bolje zategnuta, ima bolji tonus, ako si
3: pa vidiš,
0: u hladnoj vodi.
3: Da, pa jel vidiš, a?
0: Ju tretirala.
3: Da. Lijepo je da gledaš
0: super
3: pozitivno na sve.
0: Tako je, da, uvijek tak treba. Ima puno kulturnih događanja od festivala plesnih minijatura u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Do preko sutra, to je 4.

0: to izdanje, pa evo vidim da je također treći ciklus zagrebačkih kvartova kulture u Stenjevcu isto do preko sutra, bogat i raznovrstan program. Biće tu i koncert Natalije Dizdar, zagrebačkih solista, filmski hit Glavonja, kazališne i plesne predstave za djecu. Odlično je ovaj program prošao u Sesvetama, pa nema razloga da i u Stenjevcu ne bude komilfo.
1: Da. Naša redakcija da je vrlo aktivna ovih dana, evo čuli ste to i u proteklih onih tamo između 9 i 10 i 30 išla je naša katapultura, onda je Kutija slova i tijekom cijelog dana u informativnim emisijama najavljujemo događaje, pratimo događaje, tako da evo drago nam je da ima i kulture. Hvala lijepa našoj Ani Lacković-Vargi, hvala naravno svim kolegicama i kolegama koji su se javili iz centara, hvala Draženu Demetru koji je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu. Ja sam Sonja Batinić, želimo vam ugodan nastavak dana i naravno ovaj vikend koji je pred nama iskoristite što bolje možete. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela, a prema neslužbenim procjenama cijena bi zbog sukoba na Bliskom istoku mogla dosegnuti rekordnu razinu. Litra euro dizela mogla bi poskupjeti 11 centi, s euro i 85 na euro i 96 centi, dok bi plavi dizel mogao stajati euro i 51 cent. Konačni izračuni još se očekuju. U emisiji Poligraf rekao je to Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Poslije njega poslušajmo i čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti na vladi.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Kao razlog navode neuspješne pregovore o novim kolektivnim ugovorima. Tijekom štrajka, koji će prema sindikalnim najavama trajati nekoliko dana, mogli bi biti pogođeni javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne službe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje.
3: Sindikati jednog i drugog trgovačkog društva su i do sada u ovih proteklih nekoliko dana pokušali se dogovoriti s poslodavcem naglašavajući da smo spremni za razgovor, da smo spremni za dogovor oko tih poslova. Međutim, to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža, ali sindikati će vas ovi izvijestiti što oni predlažu u toj situaciji. Naravno da ćemo voditi računa o najvažnijim potrebama građanima grada Zagreba i kao što su kolege rekle, ako su pregovori trajali 2 ili 3 mjeseca, ako je postupak mirenja, ako smo vam ovdje rekli da je znači predviđena povećanje plaće od 15 do 40 eura, znači neto po pojedinim zanimanjima, onda znači da su radnici prisiljeni i gurnuti da idu u ovo sve.
0: U 2 privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi. Potvrdile su analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda. Od 43 analizirana bunara, cisterne i izvora, u 33 je voda kemijski ispravna, dok su u 9 utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja, povezane s prirodnim obilježjima krša. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Vlasnici spornih bunara priključeni su na javni vodovod, a ta se voda ne upotrebljava za piće. U Domovinskom pokretu smatraju da otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, takozvanu zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana. Poslušajmo saborskog zastupnika DP-a Stipu Mlinarića.
4: To se ne bi dogodilo da je neka vlada prije 20 godina imala takvu viziju kako je Domovinski pokret kad je ušao u vlast imao odmah i predstavio koalicijskim partnerima. Ne bi se događalo to. Da ne govorim da bi ti rendžeri prvo bili naoružani, drugo imali značku rendžersku da mogu zaustaviti nekoga ko odlaže nelegalan otpad, ko se bavi krivolovom, ko podmeće požare, da bi ga imao pravo zadržati do dolaska policije.
0: Vijesti. Tragedija na Filipinima. U pucnjavi u srednjoj školi na jugu zemlje poginulo je najmanje 6 učenika, a 17 ih je ozlijeđeno. Napad se dogodio u gradu Banga, a sumnja se da je napadač koji je u međuvremenu umro također bio učenik te škole. Nastava u cijelom gradu odmah je otkazana, a policija provodi istragu. Ministarstvo obrazovanja poručilo je da im je prioritet sigurnost, te da pogođenima već pružaju psihološku pomoć. U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori za zastupnike u Donjem domu parlamenta. U 8 regija biraju se guverneri, dok će se u 10 regija glasovati i za lokalna vijeća u administrativnim središtima. Prvi su to izbori od ruske invazije na Ukrajinu, na kojima će 111 milijuna birača s pravom glasa odlučiti o 450 zastupničkih mjesta, za koje se natječe 11 stranaka. Više u prilogu Jelene Maštruko.
5: U zemlji koja se proteže u 11 vremenskih zona danas su počeli izbori za zastupnike Državne dume, Donjeg doma parlamenta, ali i regionalni i lokalni izbori u pojedinim regijama, a koji će trajati 3 dana. Prva su se biračka mjesta otvorila na Dalekom istoku.
6: No, во-первых, это гражданский долг.
7: Pa u prvom redu to je građanska dužnost, odluka koju donosi pojedinac, a iznad svega građanin ove zemlje, naše voljene prelijepe Rusije i našeg Magadana.
6: I našeg Magadana.
5: Na izborima se ne očekuje iznenađenja jer je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivi favorit, kojemu ankete predviđaju osvajanje između 39 i 46% glasova, a u Dumu bi trebale ući i komunistička partija, liberalno-demokratska stranka, Pravedna Rusija za istinu te Nova narodna stranka. Liberalna stranka Jabloko isključena iz parlamentarne utrke zbog navodnog nezakonitog financiranja stranke, no samo u dijelu izbora koji se provodi putem stranačkih lista, dok kandidati koje je ta stranka nominirala u jednomandatnim izbornim jedinicama sudjeluju na izborima. Predsjednik stranke Nikolaj Rjapkov pozvao svoje birače da ponište listiće na kojima nema stranačkih kandidata. Predsjednik Vladimir Putin poručuje uoči izbora da je sudjelovanje pitanje odgovornosti i doprinos jačanju zemlje.
8: Velika izborna kampanja održava se usred posebne vojne operacije. Stanovnici Donbasa i Novorusije prvi će put nakon ponovnog ujedinjenja s Rusijom birati zastupnike u Državnoj Dumi. Uvjeren sam da će i naši vojnici i časnici koji trenutačno sudjeluju u teškim vojnim djelovanjima također vrlo aktivno sudjelovati u glasovanju.
5: Na izborima će biti promatrači iz 50 zemalja, uključujući predstavnike Šangajske organizacije za suradnju te skupine BRICS, udruženja ASEANA kao i zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i iz Latinske Amerike, no Organizacija za europsku sigurnost i suradnju ovoga puta nije pozvana pratiti trodnevno glasovanje.
0: Vijesti. Do kraja godine Hrvatska i Sjedinjene Američke Države mogle bi imati potvrđen sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Najavila je to u Saboru državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić, predstavljajući zakon kojim se potvrđuje s tim povezana konvencija, potpisana još krajem 2022. godine. Nakon nje poslušajmo predsjednicu Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Zdravku Bušić.
9: Tu će posebno biti informatički sektor zainteresiran zato što se velikim dijelom ovo oporezivanje odnosi na taj sektor, međutim i cijeli drugi niz sektora u smislu poduzetničkom, ali i za građane. Dakle, hrvatski državljani u Sjedinjenim Američkim Državama imat će pravo na broj socijalnog osiguranja, temeljem toga će moći ishoditi i porezne olakšice i pravo na osnovni osobni odbitak, tako da dobivamo jasna pravila, jasan okvir.
10: Ja znam što to znači za umirovljenike koji žele doći u Hrvatsku živjeti. Znam neke profesore koji su došli, zaista to je bilo skoro nemoguće plaćati duplo oporezivanje.
0: SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. Riječ je o dopunama toga zakona, a izmjene se traže jer vršnjačko nasilje u Hrvatskoj snažno raste treću godinu zaredom. Evo što je o toj temi rekla SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
11: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo sunčano, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: posljednji rimski car iz dinastije Flavijevaca, Tit Flavije Domicijan, ubijen je 18. rujna 96. godine. On je sin cara Vespazijana, a naslijedio je svog brata cara Tita, nakon čije je smrti osigurao podršku pretorijanske garde, koja ga je izglasala za cara 81. godine. U 15 godina Domicijanove vladavine snaže autokratske i apsolutističke tendencije. Domicijan je uzeo titulu stalnog cenzora, za sebe je tražio božanske počasti, a njegovi odnosi sa senatom bili su narušeni.
14: Godine 89. izbija pobuna Lucija Antonija Saturnina, upravitelja Gornje Germanije, koju Domicijan brzo i efikasno guši. U vrijeme njegove vladavine državne financije zapadaju u poteškoće. Velike svote troše se na nove građevine i organizaciju igara, što rezultira i inflacijom zbog koje Domicijan povećava poreze. Nastojao je da ekonomija bude uravnotežena, a donio je i strože propise o čistoći srebrnog novca. U vrijeme Domicijana rimska je vlast u Britaniji proširena sve do Škotske visoravni, a kampanju koju je vodio Julij Agricola detaljno je dokumentirao u svojim dijelima Tacit. Domicijan je ratovao i s Dačanima i njihovim vođom Decebalom. Zbog izbijanja Saturninove pobune morao je prekinuti kampanju u Daciji, a s Decebalom se dogovorio da će Dačani štititi Donji Dunav od upada Sarmata, za što će im Rim plaćati kontribuciju. Domicijan je ubijen u dvorskoj zavjeri 18. rujna 96. godine. U zavjeri su sudjelovali pretorijanci, senatori i Domicijanova prva supruga. Domicijan je 8 puta uboden mačem, a nakon smrti osuđen je na damnacio memorije i formalno je izbrisan s popisa rimskih vladara. Mnogi današnji povjesničari smatraju da je Domicijan bio beskrupulozan, ali efikasan car. Za novog su cara narod i vojska izglasali Nervu i njegovom vladavinom započinje rimsko razdoblje 5 dobrih careva.
13: Šesnaesti dužd Mletačke republike Petar I. Kandijan poginuo je 18. rujna 887. godine u sukobu s Neretljanima kod Makarske. Za dužda je izabran u travnju 887. godine, a njegov prvi cilj bio je poraziti malu neretvansku kneževinu, poznatu po gusarenju i nanošenju velikih šteta Mletačkoj republici i njezinoj trgovini. Petar Kandijan organizirao je 887. dvije ekspedicije protiv Neretljana. Prva je bila neuspješna, druga je bila puno ambicioznija.
14: Petar je isplovio s 12 brodova, iskrcao se kod Makra i uništio Neretljanima 5 brodova. Neretljani su 18. rujna organizirali snažan protuudar i na moru i na kopnu. Nanijeli su Mlečanima težak poraz, a dužd Petar Kandijan je poginuo u borbi. Duždevo je tijelo ostalo kod Neretljana, a tribun Andrija morao ga je ukrasti kako bi ga pokopao. Mlečani nisu uspjeli ovladati istočnom obalom Jadrana, ali ni osigurati plovne putove za svoje brodove. Neretvanskoj su kneževini morali plaćati danak za prolazak brodova kroz njene vode. U spomen na bitku kod Makarske 18. rujna se u suvremenoj Hrvatskoj obilježava kao dan Hrvatske ratne mornarice. Mlečani su i dalje pokušavali ovladati istočnom obalom Jadrana i riješiti se neugodne Neretljanske kneževine, ali više nisu poduzimali tako ambiciozne vojne operacije poput ove Petra I. Kandijana. U 10. stoljeću moć Neretvanske kneževine slabi, posebno od 996. godine, kad su Mlečani pod vodstvom dužda Petra II. Dandola uspjeli zauzeti Hvar i Korčulu.
13: Ruski premijer, reformator Petar Stolipin umro je 18. rujna 1911. godine od posljedica atentata izvršenog 4 dana kasnije. Stolipin je posljednji veliki i važni državnik carske Rusije. Rođen je u Drezdenu 14. travnja 1862. u plemičkoj zemljoposjedničkoj obitelji. Godine 1902. postaje gubernator Grodna, a 3 godine kasnije gubernator Saratova. U Saratovu, poljoprivrednom kraju, oštrim mjerama guši seljač nemire koji su posljedica ruske revolucije 1905. Zbog uspjeha u gušenju nemira, premijer Ivan Goremikin ga u travnju 1906. imenuje ministrom unutarnjih poslova, a samo 3 mjeseca kasnije Stolipin postaje premijer.
14: U vrijeme revolucionarnog vrenja u Rusiji Stolipin započinje niz reformi. Najvažnija je agrarna reforma. Njome je Stolipin htio stvoriti klasu umjereno bogatih seljaka koji bi poštovali društveni poredak, čime bi smanjio opasnost od seljačkih ustanaka. Da bi to proveo, odlučio je razoriti mir tradicionalne ruske seljačke komune. Umjesto seljačkih komuna osnova poljoprivredne proizvodnje trebali su biti seljaci koji proizvodnju zasnivaju na vlastitoj zemlji, a time bi se prema Stolipinovim planovima i povećala poljoprivredna proizvodnja. To se i ostvarilo. Urod žita je u razdoblju od 1900. do 1913. godine udvostručen i rezultati tadašnjih žetvi ponovljeni su tek za pola stoljeća. Stolipin je inzistirao na modernizaciji poljoprivrede i obrazovanju seljaka, a umjesto nekadašnjih komuna bile su predviđene kooperative. U vrijeme Stolipina počinje intenzivnije naseljavanje Sibira, gdje se seli oko 3 milijuna ljudi. On je pokrenuo i druge reforme. Unaprijedio je vjersku toleranciju, posebno prema Židovima, namjeravao je proširiti obavezno osnovno školsko obrazovanje, povećati razinu lokalne samouprave u Poljskoj. Njegove su reforme naišle na velik otpor plemstva, poslodavaca, crkve, ali i dijela seljaka. Atentat na Stolipina izveo je Dmitri Bogrov 14. rujna 1911. u Kijevskoj operi. Bogrov je obješen samo 10 dana nakon atentata i to je glavni razlog za sumnju da je atentat organizirala tajna policija kako bi se riješila nepopularnog reformatora.
15: Oni su Hrvatsku pretvorili u privatno vlasništvo svojih stotinjak obitelji. Vratit ćemo Hrvatsku onima kojima uistinu pripada. Vratit ćemo je hrvatskom narodu.
16: Čuli ste jedan od brojnih govora koje je tijekom svoje političke karijere održao hrvatski političar i književnik Vlado Gotovac. On je rođen 18. rujna 1930. godine u Imotskom, završio studij filozofije u Zagrebu, a od 1955. godine pa do uhićenja 1972. nakon sloma Hrvatskog proljeća bio je novinar i urednik u redakciji Kulture i drame na Radioteleviziji Zagreb. U vrijeme Hrvatskog proljeća Gotovac postaje jedan od njegovih istaknutih protagonista. Od Igora Zidića preuzeo je mjesto glavnog urednika 1971. godine pokrenutog Hrvatskog tjednika i kao urednik potpisao otprilike 2/3 brojeva. Hrvatski tjednik bez državne potpore prodavao se u više od 130.000 primjeraka. Pokrenula ga je Matica Hrvatska, bio je naklonjen studentima i izrazito naklonjen reformama i liberalizaciji društva.
14: Gotovac je objavio niz zapaženih uvodnika u Hrvatskom tjedniku u kojem se posebno ističe Čuvanje nade, objavljen nakon sloma Hrvatskog proljeća u Karađorđevu. Godine 1972. je zajedno s drugim istaknutim članovima Matice Hrvatske uhićen. Na političkom procesu osuđen je na 4 godine zatvora. Godine 1981. ponovno na političkom procesu osuđen je na 2 godine zatvora zbog davanja intervjua francuskim, talijanskim i švedskim novinarima za vrijeme sudske zabrane javnog djelovanja. Od 1972. godine pa sve do propasti socijalizma bio je nezaposlen. Politički se aktivira u HSLS-u, a izabran je i za predsjednika obnovljene Matice Hrvatske. U kolovozu 1991. održao je glasoviti govor pred zgradom komande 5. vojne oblasti u Zagrebu na prosvjedu majki vojnika koji su silom zadržani u JNA. Na izborima 1992. izabran je za zastupnika u Sabor, a 1996. izabran je za predsjednika HSLS-a. Iako je kao političar u demokratskoj Hrvatskoj bio ograničeno uspješan, postao je sinonim za časnog i poštenog političara koji politiku doživljava kao rad za opće dobro te kao dobar govornik. Sve vrijeme 90. godina bio oštar oponent vladajućem HDZ-u i Franji Tuđmanu. Nakon raskola u HSLS-u osniva novu, liberalnu stranku i postaje njen predsjednik. U koaliciji s HSS-om, IDS-om i HNS-om na izborima 2000. ulazi u Sabor, a ta koalicija zajedno s koalicijom SDP-a i HSLS-a formira vladu. U književnosti Gotovac se javio 1952. pjesmama objavljenim u časopisu Tribina. Osim 15 pjesničkih zbirki objavljivao je eseje i publicističke radove. Njegovu poetiku odlikuju filozofičnost i egzistencijalizam, blizak je krugovaškim i razlogovskim krugovima. Njegova važna djela su Zabranjena vječnost, Crna kazaljka, Moj slučaj. Umro je u Rimu 7. prosinca 2000. godine.
16: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Krešimir Horvat, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
17: Hrvatski radio. Prvi program.
18: Trending.
19: Šta je to?
18: Mi smo u trendingu. Šta je to emisija u trendingu?
19: Bit ćemo u trendingu.
18: U trendingu. U trendingu.
20: Trending?
18: Što je trending?
21: Svi smo u trendingu, a nakon dugog toplog ljeta ponovno čujete danas već poznati glas, tako je, s vama su Tin i Timea, a danas je s nama u gostima čovjek koji je još kao tineđer odlučio da će mu sport biti puno više od samo hobija. Počevši od radijskih etera, pa preko televizijskih ekrana i pozornica sportskih događaja, Ivan Dorjan Molnar, koji nam evo trenutno sjedi u studiju, izgradio je pozamašnu novinarsku karijeru koju je počeo sanjati evo već sa 17 godina.
19: I odmah da počnemo sa pitanjima, pratiš Trending i pratiš li naše općenito emisije Hrvatskog radija?
20: Dobar večer, hvala na pozivu. Pratim naravno, evo baš sam se malo konzultirao s kolegama, malo ih pitao kako to ide i super je, evo.
19: I što misliš, evo?
20: Pa mislim da je to jedna odlična stvar, platforma za mlade ljude koji se možda i žele baviti ovim poslom, a i nekako opušteniji razgovor, nekako ono, za možda mlađu populaciju, ne znam, evo, možda i vi kao voditelji privlačite mlade da slušaju.
19: I ti kao mladi gost, isto.
20: Pa evo, hvala lijepa, ne znam sad koliko sam mlad više, ali pokraj vas nisam toliko, da.
21: Evo i ti si krenuo na radiju, što kažeš na ovakav koncept? Jel bi ti krenuo da si imao takvu priliku?
20: Pa bi, krenuo bi. Mislim, evo, vi ste krenuli vrlo rano, dakle, koliko imate, 18 godina, jeli, da? Ja sam krenuo na studentskom radiju, Radio Sova, dakle, Radio Rijeke još 2012. Da, znači
19: tad
20: prije.
19: Mi još nismo bili rođeni.
20: 14 godina, 2012. E, bili ste rođeni,
19: bili
20: ali da.
19: Zapravo, da.
20: I bio je isto, bio je studentski radio, dakle bio koncept noćnog radija, dakle nakon što bi završio redoviti program Radio Rijeke i bilo nas je jako puno mladih novinara, studenata koji su i neki su i dan danas u eteru što Radio Rijeke, neki su bili ovdje u informativnom programu i bila je to dobra platforma za početak, ali to su bile i vijesti, nekakve emisije o putovanjima, sport i tako dalje. Nismo imali ovakvu, mislim podcasti generalno nisu bili tada u trendingu, da tako kažem.
19: A kako gledaš na podcast kao neka novu vrstu formata, odnosno medija?
20: Pa podcasta sad ima jako puno i sad ja osobno, dobro, živim malo drukčiji život pa nemam toliko vremena recimo slušat nešto sat ili dva, osim ako nisam u autu, ali mislim da je to jedna super stvar gdje sugovornici su zapravo daju nešto više od sebe u odnosu na neke obične emisije, a vjerujem da je to i nekako i vaš cilj dobiti nešto od čovjeka, da nešto ispriča što možda ne bi u nekakvom, da tako kažem, suhoparnijem prilogu ili nekom izvještaju ili nešto tako.
21: Stalno uspoređujemo taj radio, televizija, ti si imao priliku raditi oba dvoje, je se to uopće može usporediti, je li to totalno drukčije?
20: Pa ja mislim da je to svijet za sebe, dakle i radio i televizija, ako su međusobno povezani u današnje doba, dakle i digitalija također, tako da sve je to jedan skup, dakle jedna zajednička cjelina, ali da, puno je drukčije raditi na radiju, na televiziji treba puno misliti o slici, na radiju je nešto drukčije, ali ja volim taj vibe, taj feeling, evo da se tako hrvatski izrazim, dakle radija, ja sam radio sportske prijenose i emisije i volim taj doticaj sa slušateljima koji radio daje. A televizija je nešto drugo, a meni je ponudila isto razne prilike, tako da, ali jednako volim jedno i drugo, iako sam sad više posvećen televiziji.
19: A koji ti onda najdraži format? Znači, rekao si sam, znači radio, televizija, kulturne emisije, sportske emisije, što ti je nekako najdraže?
20: Pa evo, trenutačno, stvarno mislim, evo, volim i sportske emisije, volim i radio, gledam, slušam podcaste neke o stvarima koje me zanimaju, možda nekakav određeni sport, je li to Formula 1 ili nogomet ili tako dalje. Ali trenutačno zaista najviše volim ovo što trenutačno radim, a to je nešto zabavno, mozaično, kao emisija Kod nas doma u kojoj sam urednik, dakle, gdje se prikazuju razne teme, dakle, ljudske priče, nekakva kreativnost, glazba, film, sport, igre, kultura i tako dalje, gdje psiholozi, nutricionisti, nešto korisno za društvo, tako da evo, volim taj format, volim to uređivati, osmišljavati zajedno sa svojim kolegama i taj dio televizije mi je trenutačno najprivlačniji, zato sam nakon karijere u sportu i otišao, dakle okrenuo se nečem takvom što trenutačno radim.
19: Zapravo govorimo o ljubavarnoj emisiji, znači 10. godina zapravo je sezona emisije.
20: Da, 10. sezona je Kod nas doma, za mene je 3. jer sam se pridružio, dakle, 2024.
19: Jel ima neke promjene? Znači prije 3 sezone, sada, kakav je bio Ivan prije, sada?
20: Pa ima, ja sam došao tad iz sportske redakcije, dakle u nešto sasvim novo. Primila me tad urednica, dakle Elizabeta Biočina, čiji je to projekt bio i je, ona je sad urednica muzaičnog programa, gdje sam zapravo ja izašao iz svog nekog, možemo reći, neke komfort zone. Dakle, u sportu sam već bio, znao sam što treba, kako treba, imao sam neke svoje prijedloge, a zabavni program je nešto drugčije u smislu ti krećeš od praznog papira, dakle treba nešto osmisliti, što ćemo mi u tih 45 minuta ili sat vremena, koga ćemo zvat, zašto, koji je povod, glumac, pjevač, sportaš, o čemu ćemo govoriti, što je društveno trenutačno aktualno, je li to, ne znam, nasilje, je li to otpad, je li to bilo šta drugo, a da ne idemo u visoku politiku jer postoje emisije i za to. Tako da, evo, nekako sam ja sam bio drukčiji jer sam mislio kako ću se možda snaći u tim vodama, a zapravo sam onda vrlo brzo pohvatao sve i vidio da je to ono što, evo, što me baš zanima, jer imam dosta interesa i izvan sporta.
21: Evo, dosta ljudi te zapravo zna po sportskom novinarstvu. Kako to da si se odlučio na takvu promjenu? To je dosta onako drastično. Je li ti sport dosadio ili samo bilo za animacije za nešto novo?
20: Pa nije, volim sport i dalje, pratim ga. Sad ga pratim nekako drugčije nego kad sam radio. Ali sport je, evo, bio moj san, stvarno od uvijek. Ja sam pisao članke po Facebooku. Vi mladi sad više Facebook, vama nije ni zanimljivo.
1: Ma imam ja Facebook, evo moram reći.
21: Nemam.
20: Evo što, ona čak nema Facebook, ja nemam Instagram recimo.
1: Evo, samo da kažem, ja sam audicije za trening našao preko Facebooka.
20: Eto,
1: samo
21: da spomenem. Pa i mi se emitiramo trenutno preko Facebooka, tako da tako,
20: ja nemam Instagram, nemam TikTok, dakle, što je sve ono...
1: Ivan, ne, pa vi
20: da, ne. Imam 37 godina, ne, šalim se, imaju ga mnogo stariji, ali da, recimo, i tamo sam pisao nekakve članke, tad je bila onda audicija za studentske novinare, ja sam znao da se sportom hoću baviti jer je to nešto što najviše pratim, što me zanima, ali prošao sam jako puno toga, olimpijskih igara i zimskih i ljetnih i svjetskih i eura i tako dalje, i putovanja i stvarno ono, po svijetu, Europi. Ali evo, nekako i život, sad imam dvoje male djece, nekako i, dakle, nisam htio više putovati, ne želim putovati, ali i profesionalno sam se htio otisnuti u neke uredničke vode u kojima sam sada, ali sport i dalje, recimo, radim u emisiji kod nas doma na jedan drukčiji način, dolaze nam i vrhunski sportaši, i treneri, i djelatnici, ali ne mogu reći da sam se zasitio, jednostavno sam vidio da mogu i da želim raditi nešto drugo, a sport mi je, i sportska redakcija HTV, ali i Hrvatskog radija mi je dala jako puno, od velikih natjecanja do iskustva, do uređivanja, ne bi ni bio danas urednik da nisam počeo, da mi nisu kolege pokazale kako se to radi od samih početaka. Evo.
21: Rekao si da te svjetsko prvenstvo, to je pročitala sam da te svjetsko prvenstvo zapravo 2006. privuklo da radiš u sportu. Ili postoji nekakva utakmica koja je to baš posebno značila ili je to samo bio trenutak, to je moj život?
20: Evo, svjetsko prvenstvo 2006. je počelo 9.6.2006. Dakle, malo prije nego što ste se vi rodili, jel?
1: Da, to me sve
21: bili
1: znaš.
21: U planu.
20: Da. Dakle, utakmica Njemačka, Kostarika 4-2, ja i moj prijatelj Mario, danas kum mom prvom djetetu, išli smo u hotelijsku turističku školu u Opatiji, gledali smo tu utakmicu, nakon toga je Ekvador-Poljska tu večer i znači imao sam 17 godina i tad sam odlučio nekako ono, ajme, bilo bi lijepo o svjetskim prvenstvima pisati, izvještavati, ajme, to je nekakav san, nešto lijepo. Ne znam, poslije sam onda počeo pisati o nekakvim utakmicama po Facebooku i to prvenstvo mi je ostalo nekako, eto, baš po tim prvim utakmicama i po Hrvatskoj, koja tad nije prošla skupinu isto, ali je to prvenstvo u Njemačkoj je nekako jedno od onih koje pamtim, eto, kao dijete, neki pamtim 98. naravno, ja sam tad imao 9 godina, ali neki pamte Ameriku 94. nekima je neki događaj ostao. Meni je baš to prvenstvo jer nekako prelazio sam iz trećeg u četvrti srednje, pa su nekako evo uspomene ostale.
1: I san se ostvario, jel tako?
20: Pa je, san se ostvario, da, za nekoliko godina sam evo došao na studentski radio i onda je na Radio Rijeci, dakle, jedno vrlo poznato ime, Robert Ferlin.
1: Naravno.
20: I Korado Vujnović, nažalost danas pokojni, sportski reporter, me vidio na Kantridi i vidio da radim, jeli, na studentskom radiju i da pratim Rijeku. I pitao me želim li raditi, naravno bio sam i takako počašćen sa 24 godine dobiti priliku, pratiti Rijeku na Kantridi i tako dalje. I evo, počeo sam i oni su mi bili prvi mentori, pokazivali mi kako se rade vijesti, zašto treba ovako izvijestiti, pisati članak na webu ovako, izvještavati ovako, onako. Jako je puno vremena prošlo dok nisam dobio neki svoj program u živo, dok nisam, dakle, dobio priliku. Bilo je tad jako puno tih velikih imena i urednika koje sam izuzetno poštovao i bez kojih ne bi bio danas ovdje.
21: Jesi mogao zamisliti, evo, kad si krenuo raditi na studentskom radiju, da ćeš biti danas ovdje?
20: Ne, stvarno ne, još iz nekakvih, ajmo reći, uvjeta iz kojih sam ja došao, živio sam tad sam, uglavnom nisam mislio da ću, vjerovao sam da je ovo posao za mene. Netko možda s 18 zna što će raditi, neko s 30 još ne zna, mislim to je sve normalno, ljudi se traže. Ja sam tad znao da želim ovo, sad u kojem će to obliku biti, ali odgovor je možda evo, ja sam da nisam mislio da će biti ovako, ali ništa na tom putu ne bi mijenjao jer sam sad presretan i zadovoljan gdje sam.
21: Evo, to karijera ta sportskog novinara uključuje to dosta putovanja, a meni se to čini ovako izvana dosta glamorozno. Znači onda baš izgleda sve savršeno, ideš malo na putovanja, prenosiš utakmice i to je to. Kako je to u stvarnosti?
20: Pa ono, ima dijela glamorozno. Ne mogu sad reći ovama nije ti to tako, znaš, tamo se ubijaš, ne možeš disati. Mislim, ima toga, ali je, lijepo je doći u Pariz na olimpijske igre, doći u dvoranu Bercy, pored tebe prođe LeBron James na treningu i tako dalje, Steph Curry, doći na atletiku ili doći na neko waterpolo ili bilo, vidjeti takve sportaše. To je, ja bih rekao da je to glamurozno, da, to je. I biti na takvom događaju, imati priliku razgovarati sa takvim ljudima i naučiti nešto i tako dalje. Ali ima i tog dijela, mislim, primjerice olimpijske igre su posao od 6-7 ujutro do 1 ujutro, malo spavaš i onda izvijesti o našim sportašima, putuju na jednu stranu grada, na drugu, bio sam i na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, još pod korona uvjetima, tamo su putovanja još bila duža i teža, tako da ima tih, to su nenormalni uvjeti bih ja rekao za rad, ali ima tu puno lijepoga, ja sam pratio i hrvatsku reprezentaciju po, ne znam, Saudijskoj Arabiji, Azerbajdžanu, Latviji i vidio sam zemlje i nekakva mjesta koja ne bih da nisam radio taj posao. Tako da da, sport i sportsko novinarstvo omogućuje jako puno toga i nije to samo, ni samo teško, ni samo lagano, evo da tako kažem.
19: Ja moram pitati kao umjetnik, znači osim sporta pratio si dosta umjetnička događanja, samo uređuješ sad emisiju gdje razgovaraš sa puno umjetnika i glumaca i tako dalje. Vodio si nagradu Hrvatskog glumišta prošle godine sa voditeljicom Hauzen. I kako je to bilo zapravo?
20: Dakle, Jana Haluza, da, sjajna urednica. Vodio sam prije toga i s Milom Elegović, dakle glumicom. Pa to je sjajan osjećaj. Jedne godine je to bilo baš povezano sa sportašima, pa su i oni čitali nagrade. To je jako lijepo, evo, upoznaš nekakve...
19: Ako se ne varam, Vladimir Nazor nagrada.
20: Tako, i Vladimir Nazor također, da.
19: Kako je došlo do toga? Mene to zanima. Znači...
20: Pa to je došlo na prijedlog. Ja evo mogu reći da sam jedan tip voditelja koji može raditi razne stvari, bar se nadam. I onda su zapravo i kolega urednica, evo Ivana Antunović-Jović koja radi u nagradu Vladimir Nazor, me je pozvala da radim. I evo, recimo vodio sam i to. Tako da evo, oni su nekako bili svjesni, odnosno imali mišljenje da ja mogu to odraditi i da, evo, baš na toj jednoj nagradi sam Vladimir Nazor, recimo, imao priliku razgovarati sa meni omiljenim piscem Goranom Tribusonom, sasvim slučajno, potpisao mi je i nekoliko knjiga, tako da i to je isto jedno ostarenje ovako sna, jer volim njegova djela, tako da, baš možda nekako samim time što volim različite stvari, što nisam isključivo u sportu, iako je to moj ono, broj jedan odakle sam počeo i sve, mi možda donosi, eto, različite angažmane, a i urednici na radiju i televiziji misle da mogu to.
19: Je li ti lakše onda pripremati emisiju za tipa sportske teme ili ovako kada pričaš sa umjetnicima?
20: Pa lakše je pripremati o sportu zato što sam tu...
19: Tu si ono, najbolji.
20: Puno više pripremljen, ali baš to što moram pripremati razgovor sa, ne znam, nutricionistom o celijakiji ili sa, ne znam, psihologom o post-vacation bluesu ili sa nekakvom glumicom o temi kazališne predstave plus još nešto, me tjera da se nekako nadograđujem i mislim da je to najbolji dio ovog posla.
2: Za mene su u treningu tenis i sportovi.
19: I ponovno smo nazad u treningu na radijskom eteru i na svim našim društvenim mrežama i zapravo razgovarali smo o tome kakva Hrvatska ima stadione, koliko su dobri, nisu dobri. Ivan je malo tu zapiknuo u to da bi mogli biti malo bolji uvjeti, ali uvijek ima rješenje, ali tako?
20: Pa imamo stadion, imamo Opus Arenu u Osijeku, najnoviju, imamo Rujevicu u Rijeci. Ok, sad se gradi Kranjčevićeva, Maksimir će se srušiti, Poljud je u stanju, neki bi ga rušili, neki ne bi. Ostalo po meni nije za komentirati jer nisu
19: ne postoji
20: ni stadioni, ni travnjaci. Neki, kažem, nemaju klubovi baš ni navijača, neki ne mogu igrati na svojim stadionima. Po meni liga je bolja možda nego što je bila prije 15 godina, ali nije sigurno na razini nekoj, evo, da bih ja gledao pasionirano sad, kao netko ko nije isključivo u sportskom novinarstvu, gledao baš sve utakmice svakog kola. Sad malo biram, evo. Ali ja vidim da ima veliku popularnost i dalje, ljudi to vole, nogomet je ipak nešto drugo u odnosu na sve sportove, ja volim druge sportove, ali znamo što je nogomet. I zašto ga gledaju, pa makar možda kvaliteta ne bila najbolja.
21: Evo, dobili smo nekakve nove pozive u reprezentaciju, imamo novog izbornika, treba li Hrvatskoj noviteti ili...
20: Da, to je sad ono pitanje, neću ja puno pametovati, ali da, novog starog izbornika, da, evo, Slaven Bilić je bio, dakle, na Euru 2008, jel, kad ste se vi rodili. Ali da...
19: Davnih dana.
20: Da, davnih dana, evo, pa, mislim, i on je sam rekao da je puno iskusniji i čovjek i trener nego što je bio tada i prije 20 godina kad je bio izbornik. Da treba novi snaga, treba, ali vidim da ih polako se uvodi. Uvodio ih je i Zlatko Dalić. Neki su pisali njemu da se nije dogodila ta smjena generacije, dobro misleći pritom samo što je Luka Modrić ostao. Jer, ali nije, ja mislim da je jako puno kad se pogleda igrača koji su igrali recimo u Rusiji, pa onda Katar, pa sad ovo zadnje europsko prvenstvo, odnosno svjetsko. Jako se tu puno novih igrača profiliralo. Imamo, mislim, Martina Baturinu, Sučića, igrače koji su sad među glavnima. I uvelo ih se. Mislim da će tako biti sada, kao i Luka Vušković koji je po meni u budućnost hrvatske reprezentacije, obrambeni igrač, najbolji u Bundesligi, sada u Brightonu kako je već počeo. Tako da ja se baš veselim ovoj novoj reprezentaciji. I Slaven Bilić je rekao na prvoj presici, ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat, to je ono, za mene je to, ne znam, polufinale Eura sljedećeg ili tako nešto. I s obzirom kakve igrače imamo, ja baš vjerujem u to, jer evo, nismo na svjetskom prvenstvu napravili što smo mislili, ispali smo u skupini na prošlom Euru, nekako možda je sad vrijeme opet za neki dobar rezultat. Evo.
19: Treba biti optimist.
20: Pa ja jesam, jer ko bi rekao, evo, ja sam 98. svjedočio o toj bronci i onda 20 godina prošlo do finala i sad ću ja svoje djeci pričati ili mi Hrvatska je bila u finalu svjetskog prvenstva, pa to je nevjerojatno.
21: Evo sa još uvijek starim kapitanom, to je dosta javnost iznadila ta vijest da Luka Modrić ostaje. Misliš da je to dobar potez? Je li to samo zauzima mjesto nekome? Ili...
20: Pa ne može se reći da on zauzima mjesto. Ipak je on čovjek sa preko 200 utakmica, sa toliko medalja. On sigurno ne zauzima mjesto i igra u jednom Milanu. Tako da ja ne bih rekao to. Ja bih rekao da je to očekivano. A sad, koliko će on ostati? Pa evo, znači, Leo Messi je, dakle, 2018. imao 31 godinu, je li, davne 87. I kad je Argentina ispala od Francuske 4-3 u osmini finala, britanski komentator je rekao, to je to, posljedna utakmica za Lea Messija u argentinskom dresu, u Kataru će već imati 35 godina, dakle, to je to, sigurno se oprašta. Međutim, on se vratio, Argentina je osvojila svjetsko prvenstvo 2022. Bila je u finalu 2026. On ima 39 godina, a on igra u Americi. A Luka Modrić igra u Milanu i to na jednoj... Mislim, neće se uspoređivati, mislim, to su dobitnici zlatne lopte, ali hoću reći, mislim da ne može ništa loše donijeti to što Modrić igra. U kojem će kapacitetu igrati, koliko, to je sad će odlučiti izbornik, ali ja mislim da će se uz njega, da će dobiti priliku puno drugih igrača. Evo, to je mišljenje, a on neka igra dok kad se osjeća dobro, a ne bi igrao u Milanu, ja mislim da nije u formi.
19: Kao što smo upravo sad svjedočili, imaš nevjerojatno pamćenje za sportske rezultate i činjenice o samom sportu. Pa evo, mene zanima iskreno, je li to neki dar, obsesija ili može jednostavno samo konzumacija tog sporta kroz godine?
20: Pa možda sve to skupa, da, konzumacija je sigurno. Volim pamtit, djed me naučio igrati šah, tamo se moralo pamtit puno toga, pa možda nešto potječe od toga i od nekog talenta ako sam ga imao za šah i toga što me on naučio, plus nekakva zagriženost, zaljubljenost, evo možda da sam pamtio nešto pametnije, šalim se, nije loše.
19: Ali se radi o ljubavi, jel tako?
20: Pa radi se o ljubavi, ja mislim da morate nešto voljeti, evo. Možda, ti ćeš voljeti možda glumački svijet ili nešto, pa ćeš se time baviti, a da radiš nešto drugo što manje voliš, vjerojatno ti neće biti, evo, ili u sportskom menadžmentu ili u bilo kojoj drugoj branši. Ne.
21: A pamtiš samo sportske rezultate ili ovak nešto, neke detalje?
19: Ono, eurovizijske pobjednike.
20: Pa mislim da pamtim eurovizijske pobjednike.
19: Sad je to palo na pamet.
20: Ok, pa da, evo, možemo ići unazad eurovizijske. Pamtite li vi eurovizijske pobjednike?
19: Pa evo, možemo probati.
21: To ćemo kasnije isprobati za TikTok dio.
20: Dobro, okay.
21: Jel znaš možda otprilike okvirno koliko utakmica znaš? Možeš uopće reći brojku?
20: Pa ne znam, evo, mislim, na tim svjetskim, na svjetskim prvenstvima znam puno utakmica, sjećam se ja i nekih ovako, naravno, nekih klubskih kultnih, ali da sad ne mogu sad nabrojati, ne znam, 16. kolo HNL-a 2008. Mm-hmm. To ne, ali mogu skupinu, ne znam, H na svjetskom prvenstvu 2006. ili 98. ili tako dalje.
19: Fenomenalno, meni je ovo fascinantno da neko ima takvu mogućnost uopće da vadi informacije samo tako.
20: A to je nešto što evo pamtim od malena i lijepo je, ono, volim nogomet, pa makar ga i ne radio ovako profesionalno.
21: Rekao si da ti je djed naučio igrati šah, jel ti to pomaže i danas u životu?
20: Pa ja mislim da, zato što ja razmišljam jako puno koraka unaprijed. Mm-hmm. Bitno mi je razmišljati jer i u ovoj emisiji koju radim planiram kad će ko doći, imam goste, ne znam, do 5. listopada i šta bi mogao tad, kad bi mogao, da. Tako da to je ono što mi je šah donio najviše. Dakle, razmišljaj unaprijed, planiraj. Neki ne vole, neki vole ići, ja imam prijatelja koji idu ono day by day, go with the flow, ja nisam takav, ja moram imati isplanirano, iako nikad ne znam šta svaki dan donosi.
19: Jel si onda možda svoj, imaš dvije kćeri, jel tako? Da. Jesi možda njih naučio koji šahovski potez?
20: Pa, starija već, ona ima 3,5 godine, ona se voli malo igra s tim figuricama, a beba ih grize za sve.
21: Osim šaha, vidjela sam da pričaš 4 strana jezika, to je 3, jel tako?
20: Pa, dobro, da, engleski, poljski i njemački, onako, mislim, engleski i poljski primarno, njemački tako, a francuski sam imao osnove u srednjoj školi, tako da.
21: Otkud poljski?
20: Nije baš. A poljski sam običajno naučio, išao sam na Erasmus, dakle na studentsku razmjenu, što svakome preporučam ko studira danas da ne propusti otići negdje tijekom studija na razmjenu. Ja sam išao u Krakov studirati na 5. godini i tamo sam, dakle, naučio jezik i zapamtio ga, stekao puno prijatelja s kojima danas komuniciram, čitam članke, pratim njihovu malo i medijsku scenu i to je to, tako da.
19: Jel bolje onda Zagreb, Rijeka ili Krakov?
20: Pa ne znam, Zagreb je najbolji, tu živim, tu mi je nekako sve, tu mi je život.
19: Ne smeta ti gužva u Zagrebu?
20: Pa ne, evo, ne znam, je smeta li vama? Vi, ste vi više
19: možda... Mi smo još na moru, ja mislim.
21: Onako, ujutro.
20: Ujutro, da, smeta. Okay, dobro. Da, pa ne smetam i ne znam, ne živim daleko od HRT-a, ali navikao sam se, Zagreb mi je sve dao, Zagreb svima, volim Rijeku, volim Split, grad moje supruge, gdje sam isto često svake godine i kod njezine obitelji, volim cijelu Hrvatsku, evo, volim Zagreb, Split i Rijeku najviše, Krakov je prekrasan grad, ono, jako dobar za studente također, ima puno povijesnih znamenitosti i očuvanje. Tako da, Poljska je generalno super zemlja i preporučio bi svakome, svaki dio. Ja sam je proputovao cijelo.
19: Fenomenalno.
21: Lako bi se dalo naslutiti da si zapravo završio novinarstvo, ali upisao si studij poduzetništva.
20: Da, sad sam trenutačno, da, magistar poduzetništva. To je, dakle, se izjednačilo. Ja sam studirao to, išao sam u hoteljsko-turističku školu, bili su neki slični predmeti, statistika, računovodstvo i tako dalje. Upisao sam to, a onda sam se jednostavno bavio ovime i nekako mi je to omogućilo, jer sam, pa ne mogu reći da sam bio baš najbolji student, evo, jer sam se htio baviti nečim drugim. Ali evo, uspio sam završiti, sad imam dakle struku, dakle ekonomsku, ali se ne bavim time.
19: A sad da ja testiram svoje datume, 2018. godine si bio nominiran i zapravo dobio si Večernjakovu ružu za najbolje novo lice godine.
20: Da, 2018.
19: I kako se zove, inače emisija u treningu isto bila nominirana jedne godine, kako sad gledaš na to, jesi li se popravio, možda jesi nešto novo nadogradio, neka nova iskustva, gdje ti stoji ruža doma?
20: Ruža je sad, bila je kraj poster od NK Rijeke u starom stanu, sad je u jednom ovako ormariću. Vidim je tu i tamo, malo je teška, velika, pa ne želi nam je djeca uzmu. Ali, da, nadogradio sam se svakako 2018. Tada sam bio u informativnom programu, radio sam, dakle, politiku, radio sam vijesti i dnevnik. To koliko sam naučio od 2018. do danas, teško je sad opisati, koliko sam iskustva stekao, poznanstava, kontakata, nekakve samostalnosti u radu. Od tada do danas, a to je bila velika motivacija dobiti tako nešto.
19: Kako je uopće osjećano kad dobiš nominaciju i dođeš tamo i zapravo
20: pa nominacija svojiš... samo po sebi onako, ajde, ok, zanimljivo je, ali taj trend kad pročitaju tvoje ime i ti u HNK izađeš, mm-hmm. nešto kažeš, i ta je baš godina bila koji tjedan prije je preminuo Korado Vujnović, moj mm-hmm. kolega koji sam spomenuo, i njemu sam to posvetio i tad sam govorio o tome, tako da je to bilo posebno, jer nekako, evo, bez njega ne bi bio tamo, on me toliko toga naučio, on je stvarno bio prepoznatljiv glas Radija Rijeke i Stas, i pisao je članke i baš je bio neko koji je donosio vijesti, neko ko me još više tom poslu nekako privukao, pa bilo je posebno, evo, baš zbog toga, jer je bilo takvo vrijeme, treći mjesec 2018. Pa evo.
19: Jesi imao tremu onda?
20: Jesam, da, malo je glas drhtao, da. Tad sam baš imao tremu, evo, dobro pitanje.
21: Imaš li danas ili?
19: Da.
21: Je to sve manje
20: imao? Pa, rekao bi puno manje, ali...
19: Jesi imao tremu kad se rodilo prvo dijete?
20: Da, tad sam, i drugo isto, da.
19: To meni tato uvijek kaže, pa sad sam.
20: Je, da, to je posebna trema.
19: Univerzalni
20: osjećaj. Tad se suze teško mogu sakriti.
21: Evo, novinarstvo baš nekako specifično, moraš raditi s ljudima. I ne znam, meni je ova sezona što smo odradili, super mi je taj dio gdje zapravo dobiš kontakte. Mene zanima koliko poznatih imaš, to jest koji je najpoznatiji kontakt koji imaš u imeniku. Neki sportaš, neki...
20: Pa najpoznatiji, neki, možda u Hrvatskoj.
21: Najpoznatiji.
19: Pa može u svijetu, šta?
20: Pa dobro, ne znam, Zlatko Dalić, ne znam, da, tako.
19: Ajmo ga nazvati u sred emisije.
20: Zvonimir Boban i tako dalje. Ne, imam kontakte sportaša, imam trenera i tako dalje, baš ono, imam brojeve naših NBA košarkaša i tako dalje.
19: Jesi s nekim možda nakon emisije ostao nekim privatnim odnosima?
20: Pa nisam, i ja sam pobornik toga da novinar i sportaš ili sportski djelatnik ne trebaju imati ono, ajmo na kavu ili tako nešto. Mislim, to je nekakav profesionalni odnos koji onda i sportaši više cijene. Dakle, ja sam tip koji ne gaji takve odnose, ali kada, dakle, i sportašu je u interesu i meni napraviti nekakav intervju, razgovor, prilog, onda to stvarno je na jednoj profesionalnoj razini, a onda imam feeling da oni to više cijene. Dakle, ja nisam, ono, ne pijem kave sa sportašima, ne družim se privatno ni sa kim. Evo. Tako da netko to možda radi, ja ne.
21: Evo, ovo sad sve zvuči lijepo kad smo ispričali sve ove lijepe trenutke. Sigurno je bilo i onih loših trenutaka kad si planirao odustat, kad si želio odabrati neki lakši put. Šta te motiviralo?
20: U nekom određenom trenutku, je li, u karijeri. Mm-hmm. Pa ne znam, kad sam bio u informativnom programu, ja sam nekako znao da, ne znam, politika nije nešto čime bi se bavio, na primjer. A sport je isto bio super, onda u jednom trenutku sam odlučio da nekako isto sportske vijesti kao takve su super i puno toga mi je to omogućilo, ali isto tako sam htio nekako nadograditi neke svoje interese i ići prema nekom uredničkom smjeru, pa evo, ali nisu to lake odluke za donijeti. Ja sam otišao iz sportskog novinarstva gdje sam plivao, jeli, kao riba u vodi, pa sam došao negdje.
19: Dakle, kockao si se.
20: Pa ono, možemo reći tako, bio sam i u Dobro jutro Hrvatska i tako dalje, ali odustat nisam nikad htio, evo, to mogu reći. Odustati baš da bi otišao iz ovog posla skroz, ne.
19: Ali nakon svih tih godina i velikih i malih projekata, je li postoje nešto što još nisi dostigao, ono, baš ti je želja?
20: Pa ne znam, mislim, ima stvari koje nisam ja radio, na primjer, ne znam, komentirao utakmice na svjetskom prvenstvu ili uživo na svjetskom prvenstvu ili ne znam. Ali nije to nešto ni što me više, ne mogu reći sa 37 godina sam ostvario sve jer nisam, ali recimo u sportu nije više bilo toga sad što bih ja nešto htio, a baš taj neki drive, ja mislim, je potreban da ti ideš naprijed prema tome. U ovom poslu koji trenutačno radim je, postoji još puno toga što nisam ostvario i što bih htio možda uređivati, što bih htio voditi, što bih htio osmišljavati, pa evo, možda mislim da sam tu na nekom početku.
19: Kao na primjer?
20: Pa ne znam, volio bih možda raditi neke velike projekte. Dakle, evo, trenutačno osmišljavamo i radimo jednu emisiju povodom 100. godišnjice HRT-a, gdje se prisjećamo nekih velikih sportskih događaja i dočeka sa posebnim gostima. I to je jedan novi vid emisije gdje zovemo, dakle, legendarne komentatore i sportaše. To je jedan poseban projekt, pa možda, evo, neke takve stvari, dakle, ili možda biti urednik nekog odjela, još više koordinirati ljude. Zapravo ono što bi možda ja najviše volio je raditi za nekoga ono što su evo, ti ljudi koje sam spomenuo, nisu samo oni, puno drugih, činili za mene na mojim početcima, usmjerili me i dali mi priliku. Kad bi ja jedno, dvoje, troje ljudi usmjerio na način na koji oni žele, bio bi, evo, presretan. Tako da možda bi volio biti na poziciji koja odlučuje o nečemu, a da mogu omogućiti nekome da se bavi ovim poslom na način na koji žele.
21: A što bi izdvojio kao trenutni vrhunac svoje karijere? Postoji li jedna situacija ili to...
20: Sa što sam do sad radio najviše?
19: Može biti privatno, može biti poslovno.
20: Pa ne, privatno, naravno, vrhunac je moja obitelj, a što se tiče posla, ne znam, komentiranje finala košarkaškog turnira na olimpijskim igrama u Parizu, Amerika, Francuska, biti tamo, to raditi, to je sigurno najveći događaj koji sam radio. Komentirao sam i baš s kolegom Dameom Ramić-Kovačićem sa radija, ne znam, Francuska, Hrvatska, na Stade de France, 80.000 ljudi, Liga nacija. To su velike stvari. I bio sam na olimpijskim igrama, izvjestitelji, voditelji, dolazili su mi nakon Zlata i Sinković i Barbara Matić i tako dalje. To su sigurno stvari koje ću pamtiti. Intervju s Lukom Modrićem kad je predstavljao svoju knjigu Moja igra i tako. I Zlatko Dalić mi je bio u emisiji povodom godišnjice velikog dočeka i tako neke ljude pamtim i neke događaje i ceremonija zatvaranja olimpijskih igara u Parizu, otvaranja

0: kod nas doma,
1: pa nekada
0: bilo što ostalo.
1: Da, nekada, ne mogu sad reći da je to svakodnevno.
0: I, bježiš od njih ili popričaš malo?
1: Pa ne, pa kad nekog nešto zanima, ja porazgovaram, najnormalnije.
0: Jeste uhvatili nekad u nekom lošem trenutku?
1: Mene? Pa nije, ne, mislim, naravno, znaš, ima kritika. Zašto nemate ovo? Daj, mogli biste više sporta, trebali biste ovo. Zašto imate ovo u emisiji? Daj, zovi ovo. Mislim, ima to su...
0: Tebi da kažu više sporta.
1: A, gle, ali ima toga, ima... Mislim, naravno, i ovdje se uvijek može raditi puno bolje, puno više neke stvari. Ima ljudi upita. Nekima se sviđa, nekima je to bez veze, znaš, ali to je sve normalno. Tako da znam porazgovarati s ljudima kad me nešto pitaju, kad me zanima. Iako, inače, privatno volim hodati sa kapom i naočalama, to mi je omiljeni odivni predmet i kombinacije, tako da često mene ne prepoznaju.
2: Ja prihvaćaš konstruktivne kritike ili...
1: Pa prihvaćam, da. Pa i jako puno ljudi mi ima... Možda sad jako puno, ali neki ljudi mi se jave pa kažu, znaš, možda biste mogli raditi ovu temu, što misliš o ovome ili ne znam.
0: I razmotriš onda?
1: Pa razmotrim, da, naravno, razmotrim, ali mislim, danas u dobi društvenih mreža, ovo govorim za ljude koje poznajem, ali društvenih mreža svako ima pravo reći mišljenje i izraziti o svemu, pa i na ružan način, i takve stvari čitamo, naravno. To onda baš... Tome baš ne pridajem toliko pozornosti. Ali vidim što se nekome sviđa, što se nekome ne sviđa i pokušavam razumjeti zašto, na primjer. Ali to je tako u ovom poslu.
2: Evo sad kad bi se osvrnuo na cijelu svoju karijeru do sad, jel bi nešto mijenjao?
1: Pa ne, ne bih, evo, trenutačno. Ne, pa rekao sam da na tom putu ne bi promijenio ništa.
2: Ne.
0: A što bi mladi Ivan Dorijan Molnar rekao sebi ili nekom drugom djetetu sa 17 godina, ono, jel tada još nisi znao šta ćeš sve postići?
1: Pa ne, evo, rekao bih ovo što sam rekao jednom mladom kolegi koji je došao sad kod nas raditi, koji recimo izuzetno zanima sport, ima, ne znam, 22, 3, 4 godine, idi za tim, znači sad si mlad, imaš, ono, završavaš faks, nemaš obveze, ako te to zanima, idi i ne pitaj do kad se radi. Ok, novac je danas bitan, naravno, koliko, ali daj sve od sebe, znači dok ne daš sve i ne probaš sve, nećeš znati ako te stvarno zanima. Mislim, imamo mi i ja sam se susreo s ljudima, uostalom ja sam bio prije na nekim poslovima koji me nisu zanimali, pa to brzo nekako umre, da tako kažem. Ali ako nekog to stvarno zanima, kao što je mene, rekao bih ono, daj sve što imaš i samo tako ćeš doći do onog što želiš i neće uvijek sve teći kako bih htio. Nisam ni ja odmah došao na mjesto gdje bih htio biti. Prošao sam neke stvari koje mi možda nisu bile najdraže, ali su me isto nečemu naučile.
2: Evo, mi uvijek završimo ovu emisiju s nekom lijepom poukom. Evo, s nama je bio Ivan Dorijan Molnar. Mi sad završavamo s radijskim dijelom. Pratite nas još na društvenim mrežama.
0: Na
2: i slušamo na TikToku, Facebooku i YouTubeu.
1: Ajmo, YouTube, to je to.
0: Da, da, da. To imaš.
2: I slušamo se iduće srijede.
3: Po meni su trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
7: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
8: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
9: Vaš prvi program. Uvijek prvi.
10: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
11: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
12: Svečano otvorenje Varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara Belgijski orkestr

0: Orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgenij Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija večeras u 20 sati.
1: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.

0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske županije policijske uprave Dragoslav Živković.
1: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Kao razlog navode neuspješne pregovore o novim kolektivnim ugovorima. Tijekom štrajka, koji će prema sindikalnim najavama trajati nekoliko dana, mogli bi biti pogođeni javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne službe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje.
2: Sindikati jednog i drugog trgovačkog društva su i do sada u ovih proteklih nekoliko dana pokušali se dogovoriti s poslodavcem, naglašavajući da smo spremni za razgovor, da smo spremni za dogovor oko tih poslova. Međutim, to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža, ali sindikati će vas ovi izvijestiti što oni predlažu u toj situaciji. Naravno da ćemo voditi računa o najvažnijim potrebama građanima grada Zagreba i kao što su kolege rekle, ako su pregovori trajali 2 ili 3 mjeseca, ako je postupak mirenja, ako smo vam ovdje rekli da je znači predviđena povećanje plaće od 15 do 40 eura, znači neto po pojedinim zanimanjima, onda znači da su radnici prisiljeni gurnuti da idu u ovo sve.
0: Na najavu sindikalnih akcija i štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Evo što su poručili predsjednici Ivan Novaković i Marko Bogdanović.
3: Analizirat ćemo našu poziciju te primjereno zaštititi interese naših poduzeća, radnika i građana. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
4: Pa znam da je tako i u holdingu, ali evo i u ZET-u aktualna uprava zaista kontinuirano unapređuje materijalna prava radnika. Primanja vozača ZET-a koji čine najveću skupinu zaposlenika danas su u prosjeku 63% veća nego 2021. godine. Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 2021. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnjem.
0: Vijesti. U Muču je otvorena spomen soba Domovinskog rata. Smještena u općinskoj zgradi, soba čuva uspomenu na 37 poginulih branitelja te 3 civilne žrtve iz toga kraja, među kojima je i 13-godišnji dječak. Inače, u obranu domovine krenulo je više od 1000 ljudi s područja Muča, a mnogi su prošli najteža bojišta. Izložene fotografije, spomen ploča i amblemi ratnih postrojbi trajno će podsjećati na njihovu žrtvu. O važnosti tog spomen prostora za mlade generacije govore ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik Mučke udruge branitelja Miro Moro.
5: Vjerujem da će mladi uvijek u trenucima kad traže pravi put doći u ovu spomen sobu, vidjeti hrabrost hrvatskih branitelja, vidjeti lica ljudi kojima dugujemo slobodu, ali vidjeti i civilne žrtve brutalne velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Sve je to zapravo sažeto u ovoj spomen sobi, u ovoj viteškoj dvorani hrabrih hrvatskih branitelja.
6: Mi smo upravo stvarali državu zbog mladi i da oni ne mora nam niko skidati kapu, nešto nas hvaliti, ali samo neka podržavaju tjekovine da nije stvorena država na igricama, nego u krvlju i znoju i na žrtvama. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, na Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Človek prvý. Vaga života.
1: Dobar dan želimo svim slušateljima. Kretanje je iznimno važno kako bismo sačuvali zdravlje. To vrijedi za sve naraštaje. Ne moramo tražiti obaranje rekorda, ne moramo zavidjeti drugima na boljoj kondiciji ili gibkosti. Sve što moramo je svaki, ali baš svaki dan uložiti neko vrijeme kako bismo se kretali. Mnogi ne vole vježbati i kretati se sami, što je još bolje. U tome je još jedna dobrobit, a to je održavanje socijalnih kontakata. Kako nikada nije kasno početi s tom aktivnošću ili još bolje, nikada ne prestati kretati se, svjedoče naši današnji gosti, profesor tjelesne kulture Stevo Živčić, danas umirovljenik, i kineziolog Mario Bajan, koji radi između ostalog i s umirovljenicima u nekoliko domova za starije u okviru projekta Snaga zlatnog doba. Želimo vam, dečki, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Drago mi je da imam dva naraštaja, dakle obojica ste kineziolozi, iako vaše službene titule su drugačije, dakle s obzirom kada je tko završio fakultet. Evo ga, počet ćemo od starijeg naraštaja. Dakle, Stevo, vi ste cijeli radni vijek bili iznimno aktivni, brinuli ste se za kondiciju naših policajaca, međutim, bili ste ozlijeđeni u Domovinskom ratu, krenuli su problemi sa kralježnicom, no unatoč svemu nikada niste stali, niti se prepustili ugodi mirovanja.
2: Tako je, nakon odlaska u mirovinu ostao sam i dalje aktivan, jer dva puta sam operirao kičmu i imao sam problema sa kralježnicom i onda sam to išao prenijeti na umirovljenike kad sam se uključio u udrugu umirovljenika Gornja Dubrava. Imali smo jedan prostor, to je mjesni odbor koji je sadržavao jednu veliku dvoranu, dvije male dvorane, i onda sam ja uvidio da bi mogao iskoristiti taj prostor za dobrobit ljudi. Ujedno i zbog sebe sam morao vježbati da bi sebi olakšao normalno kretanje i zdravlje, pa sam normalno htio prenijeti na ostale ljude, tako da sam onda oformio jednu grupaciju ljudi koju sam, sam raspisao jedan proglas da djeluje u udruzi umirovljenika Gornja Dubrava u Studentskom gradu, djeluje podružnica Studentski grad, i da bi ja vježbao volonterski jer moram zbog sebe, a tako bi pomogao i drugima. I tako sam jedno, evo sad više od 15 godina i dalje nastavljeno, s time da u tom periodu u toj dvorani, dok nam, evo, sadašnji gradonačelnik nije uzeo prostor i pretvorio taj prostor u vrtić, mi smo sada, zahvaljujući taekwondo klubu i gospođi Lidiji, koja nam je omogućila u neboderu u Koledinečkoj ulici, da u jednoj od dvorana možemo vježbati, i to vježbamo utorkom i petkom od 15 do 16 sati, znači dva puta tjedno. Jedino imamo pauzu kad su i školski praznici. Tako smo se nekako više orijentirali da lakše ljudi starije životne dobi pamte kad su im unuci kod kuće, oni se više posvećuju onda unucima i ne moraju ići na vježbe.
1: Jer moraju trčati za unucima.
2: I, i mogu reći da im unuci ne mogu pobjeći.
1: Do toga ćemo još doći, tko je u najboljoj tjelesnoj kondiciji. Dakle, vama se mogu svi priključiti.
2: Mogu nam se svi priključiti. Sada imamo, na primjer, pošto sam ja i u udruzi umirovljenika MUP-a, Ministarstvo unutarnjih poslova, ta naša udruga je u suradnji sa svojim suradnicima, to jest i drugim udrugama, udruga umirovljenika Novi Zagreb, i dobili su projekt preko Europske unije u suradnji sa Zakladom za razvoj civilnog društva, tako da u tom u projektu, imamo vježbanje za kralježnicu, imamo nordijsko hodanje, imamo pikado, imamo planinarenje, stolni tenis, pa tako ko voli neka izvoli, može se k nama priključiti, svi 55+.
1: Znači ljudi, u pikadu se ljudi dovoljno kreću.
2: Pa kreću se, barem razgibaju ruku.
1: Dobro, barem nešto. Idemo sada vidjeti mlađu generaciju. Mario, do sada ste uglavnom radili sa mladima, sa djecom, sportašima. Međutim, sada se provodi jedan projekt gdje se morate prilagoditi starijoj populaciji. Naime, postoji neka predrasuda da su stari ljudi krki, da izbjegavaju kretanje. Meni se čini ujutro kada oko 6:30 pogledam kroz prozor da uglavnom baš vidim da su umirovljenici jako puno kreću. Dakle, kada ste ušli sa tim projektom u domove umirovljenika, s kojim strahom ili predrasudama ste došli tamo, a što ste tamo zatekli?
3: Pa dobro, znači naš projekt Snaga zlatnog doba je projekt, znači, koji provodi Otvorena medijska grupacija u okviru programa Europskog socijalnog fonda Plus, sa ciljem unapređenja kvalitete života osoba starijih od 55 godina i umirovljenika. Dakle, mi na projektu provodimo programe grupnog medicinskog vježbanja i održavamo nekakve edukativne radionice koje su usmjerene na digitalnu pismenost i sigurnost u digitalnom okruženju. A cilj projekta je kroz različite aktivnosti potaknuti aktivno, zdravo i samostalno življenje te veću društvenu uključenost starijih osoba. Dakle, to je nešto o projektu. Ovo neko moje zapažanje. Dakle, da sam neke predrasude možda imao, recimo, i da jesam, ali ono što sam zatekao unutra pozitivno me iznenadilo.
1: Ma dajte, kako?
3: Dakle, ljudi, recimo da je prosjek ljudi, znači projekt je za 55 godina plus, ali prosjek ljudi koji su u domovima je preko 75. I iznenadila me ta nekakva osviještenost I broj dolazaka i njihov pristup prema samom vježbanju. Dakle, ne moramo ih, ja ih osobno ne moram ko provoditelj puno tjerat. Znači, vidi se da su ljudi svjesni koliko je tjelesno kretanje, koliko je to što radimo, koliko je to važno za njihov život.
1: A zacijelo postoje i ti nekakvi psihološki benefiti, jer ja moram priznati, pogotovo kod srednje i starije generacije, da rijetko kada sam vidjela ljude koji nešto vježbaju, a nisu dobre volje. Koje je vaše iskustvo?
2: Pa to ste u pravu. Ti ljudi koji vježbaju imaju više snage, kondicije, više volje za druženje. Ti ljudi ne razgovaraju o bolesti, nego motiviraju jedni druge. Ti ljudi čak nisu ni svjesni što mogu napraviti, na primjer. Ono, vi ne bi vjerovali da žena od 84 godine napravi 10 podizanja u plenku. A oni koji su sportaši znaju šta znači plenk. I kad dođu tako neki novi na vježbanje i kažu, pa ja ne mogu to napraviti. Ali kad se dobro njih vodi do toga da oni postignu tu vježbu, onda oni se sami začude, pa gledaj, ja sam stvarno to napravio i to mogu napraviti. I ti ljudi vole druženje uz glazbu i vole plesove. To je isto jedan vid treninga, jer normalno kreće se i on je više stabilniji od onoga ko se ne kreće. Jer najgore se zatvoriti u 4 zida i čekat nekoga da mu dođe. Vi kad razgovarate s ljudima koji nemaju, na primjer, prokišnjava mu plafon od kuće, nema malu mirovinu, ima, nema za kruh, što mu najviše fali kad ga pitate? On kaže, nemam s kim razgovarati. Najviše mu fali, znači, ta socijalizacija u društvu. Da ima jednu određenu grupaciju ljudi kojoj pripada.
1: Da, a tu je sport zapravo najbolje. Mario, imate i vi glazbu prilikom vježbanja?
3: Pa uključimo, da. Ljudi, bolje življa atmosfera, ljudi osjećaju glazbu, jeli, to su sve dobre vibracije i Da, slažem se sa starim kolegom, da, važno je. I samo to, da se vratim na početak, u zdravom tijelu je zdrav duh i to ste dobro primijetili, jednostavno to se osjeti. I ovo što kolega kaže, jednostavno taj osjećaj neke pripadnosti, jer to je neka od naših osnovnih potreba, da smo prihvaćeni, da smo prihvaćeni od grupe, dio nekakve grupe. Tako je. Da.
2: Mi imamo slučajeva da gledate osobu i jedva se kreće. Ono, mislite, ma nema šanse da će ona napraviti 2-3 koraka. Ali kad počne plesati, vi ne vidite uopće da ona ili šepa ili ili da ne može se kretati.
1: A dobro, kako to objašnjavate?
2: Pa to objašnjavamo jer u mozak muzika pokreće, muzika vuče čovjeka. Da. I on ako je ranije znao plesati, još kad dobije neku muziku koju je volio
1: koja mu paše,
2: onda se upusti i to je to.
1: Da, Mario, bio je jedan zanimljivi pojam kada smo razgovarali, to se zove memorija mišića. Dakle, mi ni sami ne znamo što sve ima kod nas, pa da jednog dana možemo raditi i 10 plenkova.
2: Da.
1: Da, o čemu se to radi?
3: Pa o čemu se to vam je, možda nije neki znanstveni, stručni fenomen, ali jednostavno ne može se pobiti da taj pojam postoji. Dakle, mišićna memorija, ovo što kolega kaže, dakle, ljudi kad čuju glazbu, jednostavno to je u njima, on na van izgleda da ne može, ali on jednostavno kad čuje glazbu, to je dio nečeg takvog. Možda on, naravno, s 80 godina ne može plesati kao što je plesao sa 25, ali i dalje to je u nekoj toj njegovoj mišićnoj memoriji, u njegovoj svijesti je da se krene pokretati, jeli? Dio je njegovog DNK.
1: Da, baš sam razmišljala o jednoj drugoj stvari što sam jedan puta čula na jednom vježbanju. Mišići pamte. Naime, kada se netko aktivno bavio sportom, bilo kojim sportom, onda se uglavnom kod pojedinih sportova aktiviraju više neki mišići. I navodno, čak ako čovjek jako dugo ne vježba, kada ponovo krene vježbati, ti mišići će se puno brže aktivirati i ponovo funkcionirati nego kod onoga koji je tek počeo sa tom sportskom aktivnošću. Ima li toga?
2: Ima toga. To je ono što kažete memorija mišića. Jer vi ako ste se sa nečim bavili i radili neke vježbe koje bi sad trebali ponovo raditi, normalno već je ostalo u memoriji, kako bi čovjek rekao, i mišića i mozga, da je on to mogao raditi. Ali ne u tom obimu u kojem je ranije radio, normalno. Jer ako duži period nije radio, jer svaka dva dana, ako sportaš ne obnavlja svoju kondiciju, ona pada. Tako da to se događa i kod ljudi koji su prije vježbali, znači njegova kondicija je pala, ali će se brže vratiti nego kod onoga ko nije nikad vježbao. Znači taj mišić je već navikao na napor i on će lakše podnijeti napore nego onaj koji nikad nije vježbao.
1: Mario, kod vas dolaze ljudi srednje generacije, dakle pogotovo ovi koji su se nekada bavili sportom. Međutim, sada je naravno pitanje, je li se češće vama javljaju onda ljudi koji su se nekada bavili sportom pa imaju potrebu nastaviti nešto vježbati, ili oni koji su možda čuli da je danas trend zdravog načina života kretanje?
3: Pa ja bih rekao da je miks. Dakle, ti ljudi neki, evo, na primjer, svog iskustva, ili ono je ljude koje treniram svakodnevno, dakle, oni su možda u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj dobi ili za vrijeme fakulteta bili su dosta aktivni. Naravno, poslije vam krene posao, izgubiš se u žurbani stil života, malo to izgubiš i onda 10-15 godina dok si u 30-ima valjda tijelo ne osjeti. I kad uđeš u te neke srednje godine, 40+, jednostavno osjetiš da kreneš kao nazadovati, znaš da ti je trening rješenje. I ti ljudi mogu reći da najviše pristupaju, jeli, su u treningu kod mene. Da.
2: Pa da Uprostite. Kažite. Naprimjer, ljudi idu vježbati iz različitih motiva. Neko da bi osjećao se zdravije, da bi popravio svoje zdravstveno stanje, da lokomotorni sustav bude aktivniji i pokretljiviji, da neko zbog izgleda. Neko tjera trend izgleda.
1: I to je dobar
2: izgleda.
3: Da, to je istina,
2: to isto motiv,
3: se,
2: da. Da. To je isto motiv. Tako da ovoga ima različitih motiva vježbanja, normalno.
1: Da, zgodno mi je kada je netko već u tom vježbanju, pogotovo ovako profesionalno, Mario, kao što ste vi, vaša djevojka je rekla, kada Mario kaže idem se odmoriti, to znači da već od 7 ujutro kreće nekakvo kretanje. Znači ne možete bez toga.
3: Da. Da, tijelo je jednostavno naviknuto na pokret. I u našem prijašnjem razgovoru isto ste pitali vezano i za sjedenje i to. Jednostavno mislim da tijelo koje je u pokretu traži pokret. A ti ako sjediš, tijelo ti prirodno traži to više tog sjedenja.
1: Ovisnost o sjedenju.
3: A traži neku homeostazu. I ako mu je homeostaza kretanje, onda traži kretanje. Ako mu je homeostaza sjedenje, tijelo traži sjedenje.
1: Kada govorimo o srednjoj generaciji, Stevo, je li se vama usude vašim umirovljenicima prići srednja generacija budući da su oni tako dobro izvježbani?
2: Imamo mi ovoga članova koji dolaze vježbati još su u radnom odnosu, ali to su pretežno žene. Žene nemaju kompleks. Žene kad vide drugu osobu da vježba, ona će se potruditi i htjeti vježbati isto kao i ta druga osoba. Dok kod muških je malo to, njihov ego njima ne dozvoljava. Jer mi vježbamo već 15 godina i kad dođe neko od muških i ne može napraviti što žene mogu, duplo starije maltene od njega, onda on dođe taj prvi puta i više se ne pojavi. Jer taj muški ego ne može podnijeti da njegova mama, ajmo reći po godinama starosti, može napraviti neke stvari više nego on.
1: A ne javi se ni one i nad, e baš hoću, ono što se muški, javlja kod, kod vaš
2: kod muških,
1: sportaša.
2: Kod muških to je jako teško, jer kažem, ovaj muški ego ne može podnijeti da su žene sposobnije u tom trenutku kad on je tamo u toj dvorani nego one.
1: Da, evo ga. Idemo sada, predlažem, kada smo toliko i razgovarali o glazbi, idemo čuti što nam je od glazbenog broja pripremio naš glazbeni urednik Dinko Komadina. Kaže da je to jedno dobro iznenađenje. Možda ćemo se i mi sada kretati unatoč tome što sjedimo.

0: U emisiji Smo vaga života govorimo o važnosti kretanja. Naši današnji gosti su profesor tjelesne kulture Stevo Živčić, danas aktivan umirovljenik, i kineziolog Mario Bajan, koji sudjeluju u projektu Snaga zlatnog doba, koji se provodi u nekim domovima umirovljenika. Ako imate neka pitanja, možete nas nazvati na telefon 01 616 7001. Evo ga, sada u ovom drugom dijelu emisije krenimo od djece. Ovako profesionalno kada gledate, vi ste, evo, imate i unučad, vi ste puno, Mario, radili sa djecom. Jel se naša djeca kreću dovoljno? Kako na to gledate?
1: Pa, naša djeca se iskreno rečeno ne kreću dovoljno, i to sve ovisi od roditelja. Najviše od roditelja, jer ako roditelj ima više vremena i ako je bio slučajno sportaš, on će više se posvetiti tom djetetu da se fizički kreće, da ga odvede, na primjer, na bazen, da ga odvede u dvoranu, da ga odvede u park, dječje igralište, pa da to dijete pokuša se popet na taj tobogan, na one mreže, te različite sprave u parku i u dječjem igralištu. I preporuka je da dijete ne bude samo na mobitelu, jer te društvene mreže su jako, jako opasne za tu djecu, iskreno rečeno. I roditeljima je najlakše, možda zbog dugog posla, zbog
0: psihičkog umora,
1: i to lakše je dati djetetu laptop ili mu dati tablet ili mobitel i otvoriti mu nešto što ne zna. Već djeca sa 4 godine znaju i sama otvoriti.
0: Da, bilo je zgodno, rekli ste, kod vašeg unuka nekakvo istraživanje u vrtiću. Dakle, on ima 4 godine, samo 4 godine. Da.
1: I djeca znaju šta je TikTok, šta je Facebook, šta je YouTube. Da. Sve znaju. Znaju sve te društvene mreže sa 4 godine, a vjerojatno masa njih ne zna ni potrčati.
0: Da, da. Kako je to bilo kod vas, Mario? Vi ste mlađa generacija, vi se još sjećate svog djetinjstva, dakle još vam je relativno blisko. Kako ste vi provodili kao dijete vrijeme? Je li to bilo na ulici?
2: Sad ću vam ja dati jednu statistiku. Znači, preporuka je da se djeca i adolescenti kreću 60 minuta dnevno. Znači, sat vremena dnevno. Samo 25%, dakle ljudi se otprilike kreće toliko. I to je sad, kad ja to čitam, meni je to toliko poražavajuće, uopće vam ne mogu to objasniti. Evo, na primjer, daću vam, inače škola je, pa se krećeš oko škole i to, ali na primjer ljetni praznici. Dani su, živio sam na moru, Dugi Rat, Omiš, pozdrav svima od tamo. Živiš na moru, ustaneš se ujutro 8-9, kad se već ustaneš, ideš na plažu. Na plaži si do 12-1, vrijeme je ručka, vratiš se na plažu, picigin, more, do 5-6 popodne, dođeš kući, presvučeš se, uzmeš loptu, ekipa se skupi, nas 5 do 10, igramo nogomet 2-3 sata, do 8-9 sati na večer, vratimo se s nogometa, otuširamo se, opet se nađemo na zidiću i opet se družimo do 10-11, idemo spavati sutra dan, opet čitavo ljeto tako.
0: Da, to su bila ta neformalna druženja, pogotovo u našoj mladosti, Stevo, kada je bilo normalno da se mi djeca igramo na ulici. Dakle, te ulice nisu bile prometne, mame su se nekako dogovorile, gledale sa prozora. Danas je očito došlo nekakvo drukčije vrijeme. Međutim, čak kada idem po manjim mjestima, ja nisam vidjela djecu na ulici. Bilo po Slavoniji, bilo u Primorju. Nema baš djece po tim igralištima.
1: Pa nema ovoga, jer to dijete normalno neće ni samo, ne može ni samo ni izaći. To dijete mora biti pod kontrolom roditelja. Nikad ne znate da mu se nešto ne dogodi ili tak neke stvari. A opet, ponavljam se, to ide sve od roditelja. Roditelj, ako on dođe doma i gleda televiziju, ili ovoga je na kompjuteru i bez obzira što je bilo već cijelo vrijeme radnog vremena na kompjuteru i to. I ovoga nastavi tako dalje, dijete to vidi i vidi, kopira roditelje. Jer i manja djeca kopira i stariju djecu, a normalno djeca svoje roditelje kopiraju i to vam je tako.
0: Da, djeca imaju strahovito puno energije. Jedan puta jedan liječnik koji sam ima djecu je rekao, ja se vratim pregažen s posla, ali nekako se dovučem do parka i onda osmislim igru, danas toperici, hoće li dijete pobijediti samo sebe ili je tamo netko, a kaže ja sjedim na klupi. Dakle, postoje te nekakve metode kako bismo zadovoljili i tu dječju potrebu za kretanjem, ali treba malo se okrenuti i čitati. Nije sve u tim organiziranim sportovima u plaćanju, nego čak i u maštovitosti. Dakle, postoji, vi ćete sada uvesti, Mario, jedan novi sport u Hrvatsku, dakle, vani je to već poznati sport, Hyrox, jel sam dobro pročitala?
2: Jeste, dobro ste rekli, Hyrox.
0: Što je to?
2: Pa neću ga uvesti ja, ali to je jedan globalni sport, sad već možemo reći. Dakle, krenuo je prije nekih 7, 8, 9 godina u Njemačkoj. Na prvom natjecanju je bilo možda 200-300 ljudi. Danas se održava diljem svijeta preko 100 gradova po skoro svim kontinentima. I broj ljudi koji su pristupili natjecatelji bio je preko 1 milijun. I broj gledatelja isto preko 1 milijun. Što vam je to? To vam je sport izdržljivosti, dakle, koji kombinira trčanje sa odrađivanjem funkcionalnih stanica, podijeljenje u nekakvih 8 etapa, radi se 1 km trčanja pa se radi funkcionalna stanica.
0: Što je to?
2: Ja, funkcionalna stanica može biti razna. Imate skijaški ergometar, guranje saonica, povlačenje saonica, marinci sa skokom, bacanje lopte u zid, iskoraci, ne nabrajam sada sve. Da, više manje sport izdržljivosti izuzetno fizički zahtjevan. Jer kombinira dvije stvari, kombinira snagu i kombinira izdržljivost. Ako uzmete na nekom spektru, oni su na dva različita kraja i da bi bio konkurentan i dobar u takvom sportu, trebaš imati jako razvijene obje strane. Što zahtjeva da je trening jako, jako intenzivan i...
0: I zanimljiv mi se čini, evo što velite na to?
1: Pa je, zanimljivo je i to ovoga iziskuje malo više natjecateljskog duha, naprimjer, svi hoće se malo, ljudi se hoće i malo i pokazati, ali ne može biti u svakom sportu on jako dobar, pa onda u nekima dobi više bodova, vjerojatno u nekima manje i onda se... Masa ljudi voli sebe preispitivati koliko je može, di su mu granice mogućnosti, di su mu granice snage.
2: Apsolutno se slažem, da. To vam je tip natjecanja, dakle vi kroz vrijeme, dakle idete na natjecanje, napravite pripreme, ne morate biti, niste nužno profesionalac, ne živiš od toga, ali možeš sebe testirati. Dakle, shvaćaš trening dovoljno ozbiljno da posvetiš sve, isprogramiraš, isplaniraš, budeš dosljedan i na svakom sljedećem natjecanju imaš priliku popraviti svoje vrijeme.
0: A dobro, postoji li ograničenje u godinama, od kada se to može početi trenirati, tko se može uključiti?
2: Godine ne postoji ograničenje. Mislim da najstariji natjecatelj je imao, koji je uspio to uspješno završiti, je imao preko 80 godina.
0: Pa evo ga. Evo ga, da, mogu seniori studentskog rada se u to uključiti.
2: Ali prvi je uvjet, naravno, morate biti zdravi i ne smije vam se ništa dogoditi. To je prvi uvjet.
0: Ali... Već mala djeca mogu tako nešto trenirati, jer mi se čini ovako da je to njima jako zgodno, šaroliko.
2: Postoje kategorije i postoji kilaža koja se treba zadovoljiti. Ali mislim da čak i postoji za djecu. Mislim da sport čak i to razvija. Evo, nisam vam siguran jer to nije toliko mainstream koliko ova natjecanja u imate open kategoriju i profesionalnu kategoriju, ali mislim da čak u nekim gradovima postoji i za djecu.
0: Kada radite sa ljudima, jel teže? Radite sa onima koji su nekada nešto trenirali ili je teže raditi pa misle da su usvojili neka znanja, jer znamo da u sportu postoje ozljede, da su potreba postoji za zagrijavanjem, za istezanjem, ili je lakše možda raditi netko tko tek dođe pa onda doista i sluša?
1: Pa najlakše je raditi s onim ljudima koji su nešto trenirali. Oni već znaju što ih očekuje, što trebaju napraviti. Najteže je raditi s onima koji misle da znaju i usvojili su neke greške u vježbanju. I vi kod njih ne možete tak jednostavno ispraviti te greške, jer njima je to već prešlo u automatizam. Na primjer, kad razgibavamo zglobove, na primjer, mi imamo ljudi, plivamo kraul kao rukama radimo, ne, on leđno pliva, na primjer. I onda ja kažem, pa dajte sad suprotno, sad ono što ste radili prije, sad trebate to raditi. A ne, ona opet nastavi isto. I,
0: to je ta teško, moć navike.
1: To je ta moć navike i to je usvajanje grešaka kod nekog trenera. A onaj ko nikad nije trenirao, njega ćete lakše ispraviti, njega ćete usmjeriti onako kako bi trebalo. Puno puta znam reći, pa ne možete mi tako raditi. Sutra će vas neko pitat šta radite, vi ćete reći vježbam. Di vježbate? Kod Steve. A šta vježbate? Ne zna i ne zna pokazati. Pa rekao, onda vi pljujete po meni.
2: Da, nije dobar marketing, nije dobar marketing nikako.
1: Jer rekao, pa nemo, ja hoću da vi radite pravilno onako kako se traži, da bude ta vježba ispravna. Ne možete vi meni raditi vježbu i pokazati da nije taj čovjek možda i vježbu. I razumije tu vježbu i zna. Pa kakav je to vaš trener i sve to.
2: Pa sad zamislite, ako treba 10.000 ponavljanja, mi tako volimo reći, 10.000 ponavljanja da vam nešto uđe u automatizam. I onda ako vi napravite 10.000 ponavljanja automatizmom koji nije dobar, koliko vam vremena treba da vi sad taj automatizam reprogramirate? To vam je odgovor i zato mislim, slažem se, lakše je raditi s ljudima koji su vam reći prazna ploča, tabula rasa, nego netko tko misli da zna što radi, a zapravo ne zna.
0: A zapravo tu su onda i puno veće mogućnosti ozljeđivanja kod takvih ljudi.
2: Tako je.
0: Je opasno. Koliko su dobri i ti individualni treninzi, ja sam se iznenadila kada sam čula od nekih naših kineziologa da rade individualne treninge i to ljudima koji su doista iznimno bogati na drugom kraju zemaljske kugle, i kamo god ti ljudi putuju, oni sa sobom vode i svog osobnog trenera. Znači, to je sve popularnije kod nas, ali možda malo u drugčijoj mjeri, baš vas ljudi ne vode na službene, na putovanje.
1: Pa gledajte, ti individualni trenizi, na primjer, kod nas se najviše vode kod sportaša gdje hoće poboljšati da li će snagu, kondiciju ili to, ali to u individualnom sportu, na primjer u boksu, u atletici i tako. Ali ovo, ti individualni treneri, i to može biti jedna možda moć navike. Čovjek ima dosta materijalnih sredstava, on hoće imati svog individualnog trenera. I činjenica je da će on možda više radi ovako umno i hoće rasteretiti se. Mi imamo i to, veli aktivni odmor, na primjer. Aktivan odmor je to da se nečim baviš, znači da se krećeš, da igraš možda malo košarke, malo odbojke, plivaš malo, ali ti ljudi možda nemaju pojma o sportu i imaju mogućnost platiti svog individualnog trenera. I taj individualni trener ide s njim na putovanje i to određeno vrijeme kad on ima slobodno, to mu je pozitiva da napuni svoje, kak bi rekao čovječe, baterije i da može opet odraditi više. Mi imamo danas, na primjer, da ljudi, biznismeni, oni hoće na odmor otići tamo di sama tišina, di nema nikog u okolici na par kilometara. jer on je dovoljno bio u toj žiži, dovoljno je bio među masu ljuda, imao je možda sastanaka 10 dnevno, ali hoće odmoriti sad svoj mozak, hoće ovoga napuniti, kako bi rekao čovjek, baterije i da može bolje raditi svoj posao.
2: Ma da, to je istina, da. Da, uzima, jednostavno ljudi te nekad uzmu koji su zatrpani, tako vam reći, poslom, jednostavno te uzmu da on kad dođe tu, on je u tvojim rukama prepušten, vjeruje ti, to je trening, je li, sastanak, odmor i nešto što je dobro za njegovo i mentalno i fizičko stanje.
0: Međutim, ne mora sve koštati, a biti zdravo. Dakle, što biste nam preporučili, dakle, kako da sami sebe nećemo ozlijediti bez obzira što nemamo nekakvo stručno vodstvo, a ipak će biti dobrobit za naše zdravlje. Što bi to bilo?
1: Pa gledajte, ovi imaju sad ovi europski projekti, ovo što sam rekao bio, na primjer, Ministarstvo unutarnjih poslova, udruga umirovljenika MUP-a je dobila sa svojim suradnicima dobila projekt i, i kroz to, kroz taj projekt imamo, bazira se na kretanju i tu ima velim i hodanje i stolni tenis i pikado i nordijsko hodanje i hodanje ovako planinarenje i ovoga, i tu se treba uključiti, ljudi se trebaju uključiti. To je tako, ima i još jedan projekt u koji ćemo se mi uključiti, to je Bura promjena, ovoga se zove, to je udruga umirovljenika iz Senja zvani Bura. Tu se uklopili kao partneri i udruga 5+, kod nas u MUP-u je još jedna udruga sindikata umirovljenika Istre i Kvarnera, tako da na više lokacija, znači da imamo partnere, oni isto to provode. I ja pozivam ljude da se fino uključe u taj program i neće biti ozljeđivanja, imate stručna vodstva.
0: Tako i da, sebe isplatno.
1: I sebe, da.
0: Tako je, a moramo spomenuti i vaš projekt, Mariju, u koji ste vi uključeni. Dakle, vi to radite u domovima umirovljenika, u nekim domovima. Jel se mogu uključiti ljudi koji stanuju tamo u blizini ili je to isključivo za korisnike domova?
2: Isključivo za korisnike domova, da. Dakle, provodimo projekt na trenutno 3 lokacije. Markuševac, Dubrava i Pešćenica i dakle ljudi, samo korisnici doma pristupaju.
0: Ali pretpostavljam da ljude ne mogu pogriješiti ako hodaju.
2: Naravno, apsolutno. Apsolutno. Što više ste aktivni, to bolje. Šta god to bilo, to može biti hodanje, to može biti joga, to može biti penjanje na sljeme, to može biti fizički neki rad po kući, obavljanje kućanskih poslova, igra s djecom, igra sa unucima, što god radite, nađite nešto što vam odgovara, nešto što vas ispunjava i radite svoje.
0: Da, u svakom slučaju, dakle, negdje sam čula da je bolje ako imamo nekakve stazice koje nisu asfalti, što ide malo gore, malo dolje, da je to najzdravije, jer taj beton baš i nije zdrav čak niti za hodanje.
1: Pa gledajte, beton je zdrav da bi čovjek dovedekle u hodanju dobio neku kondiciju, jer je ravniji teren, znate, manje slučajeva povređivanja, dok hodanje po travi, po terenu nizbrdo uzbrdo, tu je malo korisnije jer tu je promjena intenziteta. Znači, neki ljudi hodaju, na primjer, po asfaltu, kaže ja sam hoda, a nije se uopće ni oznojio, na primjer. Pa jesi, hodo si, ali ti nisi uopće pokrenuo svoj organizam na način da malo izbaci iz sebe te viška vode, da izbaci malo šećera, da izbaci malo te kalorije iz čovjeka. Dok ovdje intenzitet je veći, ako i korisniji, ali neravan teren je opasan za oni koji počinju ovoga. Jer ne stekne još stabilnost.
0: Aha, što je to problem sa tim zglobovima?
1: Zglobovima, da. On još nije sebi ojačao zglobove. Vi ćete negdje možda biti neki korijen, stati na neki korijen i skrenuti nogu. Ako ste vi već malo kondicijski potkovani, vi nećete ozlijediti tu nogu.
0: A dobro, koji je savjet? Dakle, to znam, kod treninga uvijek se kreće nekakvo zagrijavanje, pa nakon toga i stezanje. Dakle, to je ono što kod vas koji se bavite sportom je to nešto normalno. Međutim, koliko su ljudi shvatili koliko je to važno? Dakle, ljudi sa kojima vi radite.
1: Pa zagrijavanje je jako, normalno jako važno da vi pokrenete te sve, kak bi rekao čovjek, zglobove, da budu tetive malo elastičnije, da možete ispružiti, kak bi rekao čovjek, nogu, savinut nogu, da možete hodati na prstima, da možete hodati na rubnom dijelu stopala, vanjskom, unutarnjem, na peti, na prstima, koljena razgibat, jer to najčešće su te povrede. Skočnih zglobova i koljena. Ali ne daj Bože da padne, onda su već druge su ozljede. Ali ako čovjek vježba i bavi se nečim, i kad pada, neće past, kak bi rekao čovjek, na glavu i dočeka se direktno ko malo dijete na ruke. Nek će možda napraviti rotaciju, pa će ublažiti taj pad.
0: Znači, važno je i padanje.
1: Tako je, jako, jako važno.
0: A dobro, je li se to uopće može raditi sa starijom populacijom ili bolje ne?
1: Može se raditi, u dvorani se može raditi, da se vrti u jednu stranu, drugu stranu. Malo je problem s njima kolut napred, kolut nazad, ali u stranu može se napraviti. Čak je jako dobra ta vježba, u stranu se vrtiti, za kad se kristali srednjeg uha poremete.
0: Ha?
1: I onda čovjek ima svoje vrtoglavice. I na taj način on sebi vrati te, kak bi rekao čovjek, kristaliće na mjesto.
2: Ili u slučaju nekog zanošenja, jednostavno će biti kroz te vaše rotacije, jednostavno će biti pripremljen na neki način, da se, makar da se malo pričuva, da ublaži pad za nešto minimalno, da odgodi da ima malo više pod kontrolom, taj pad ublažit će si možda moguću ozljedu.
0: Da, rekli ste mi u razgovoru prije da čovjek nije dizajniran za sjedenje. Što to znači? Kako mi to sjedimo? Zašto nas ta stolica...

0: tehnika. Ja sam znao reći, to je došlo atomsko doba. Vi više nemate, vi na poslu svaki stol ima svoj telefon ili ima ovoga mobitel. Prije bilo da čovjek je išao iz kancelarije u kancelariju, pa se već na neki način kretao. Već se digao od te stolice i kretao se. Danas domaćica, naprimjer, preko Wi-Fi upali pečnicu, upali veš mašinu, ne ide uopće do veš mašine, razumijete?
1: Ne sagne se uopće.
0: Ne sagne se uopće. Ja. Ona kad je, pa masa ljudi danas naručuje, pa ja gledam samo po Zagrebu, pa to Glovo, Volt, to kose. Ovoga, pa ko danas kuha? Ja ne znam, kad ih gledate, ko danas kuha? Pa ona domaćica je morala otići i stajati pored peći te. Pa se sagnula, pa promiješala tu...
1: Pa je nešto sa gornje police
0: dohvatit, pa u frižder otići, pa kužde.
2: Da, istina, tehnologija nas je malo ugurala u komfor, da. Po svemu, poslove obavljamo u zatvorenom prostoru, jedemo, pijemo u zatvorenom prostoru.
1: Pa baš da. Kada sa gostima razgovaramo o prevenciji debljine, onda svi naglašavaju da trebamo kuhati. Sada mi je zanimljivo da i vi kineziolozi predlažete kuhanje. Tako iz je, drugih da. Razloga.
2: Apsolutno.
0: Pa zbog razloga da se giba. Čovjek se giba i kad kuha, giba se. A ovo je ovoga, brza hrana je opasna hrana. Onda se gomila samo ovoga, u tijelu, kalorije se gomilaju i ne troše se uopće.
1: Imate li nešto savjet za ljude koji imaju sjedalački način posla, dakle moraju baš sjediti, što bi oni mogli napraviti tijekom tih 8 sati gdje se pretpostavlja da moraju sjediti? Gdje se, koliko da se kareću, što bi ovako bilo dobro da mogu?
0: Pa da se ustane, da malo protrese te noge, da mu se procirkulira krv kroz vene, kroz žile procirkulira. Vi kad i putujete avionom, ovoga, oni preporučaju daleki put, da ne sjedite dugo, pa preporučaju da se dignete, da prošećete po avionu. Ovoga, može doći do ugruška. Jer kažem, taj način rada, vi danas imate čovjek ne na poslu samo, danas imate slučajeva da masa ljudi radi od kuće preko tih društvenih mreža, masa ljudi radi i ovaj ga gazda njegov ga prati, ako nije na ovome kompjuteru on vidi, znači ne radiš, ništa se ne događa ovoga. I onda nastavi dalje ovoga sjedit bez kretanja, malo protrest ruke, malo ovoga istegnut ruke. Ovoga,
1: znači,
0: malo,
1: možemo i
0: malo
1: sjedički.
0: Malo ramenima odraditi, isto.
1: Stevo, morat ću vas prekinuti. Evo ga, došli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili s nama. Bili su to kineziolozi dviju generacija, Stevo Živčić i Mario Bajan. Emisiju je tonski ostvario Dražen Demeter. Glazbu je odabrao Dinko Komadina. Producentica je Sanja Rajzer. Moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
3: Vaš prvi.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski.

0: Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgeni Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija večeras u 20 sati.
1: Koncert na prvo. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.

0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
1: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
0: Hrvatska ratna mornarica slavi veliki jubilaj, 35. obljetnicu ustroja. Središnja svečanost održava se u Splitu u vojarni koja nosi ime prvog zapovjednika, admiral Svetoletica Barba. Čestitajući ratnoj mornarici njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da mornarica u posljednjih 10 godina nije dobila ništa.
2: Treba učiniti sve što je moguće, a iz godina u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska konačno gradi i ratne brodove. Jer o tome je ovdje riječ. O tome je ovdje riječ, ali nažalost nije i djelo. Zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari neke stvari treba naglasiti. Ovo je brod preko. Omiš je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, a ne varam se, Umag. I to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
0: SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. Riječ je o dopunama toga zakona, a izmjene se traže jer vršnjačko nasilje u Hrvatskoj snažno raste treću godinu zaredom. Evo što je o toj temi rekla SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
3: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
0: 10 osoba završilo je u bolnici zbog težih komplikacija izazvanih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je potvrđeno 15 slučajeva zaraze tom bolesti koju šire komarci. Srećom nitko nije umro, a trećina zaraženih nije imala simptome. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da su oboljeli uglavnom iz Zagreba i unutrašnjosti zemlje. Upozoravaju da bi zbog toplog i vlažnog vremena moglo biti novih slučajeva. I za kraj lijepe vijesti, hrvatski vojni specijalci pobijedili su na međunarodnom natjecanju pilota vojnih dronova u Velikoj Britaniji. Naši su vojnici osvojili prvo mjesto u taktičkoj kategoriji, na drugom je mjestu Ukrajina, a na trećem Njemačka. Na prestižnom natjecanju sudjelovalo je više od 80 natjecatelja iz 9 zemalja, među kojima su i Sjedinjene Američke Države. Iz Ministarstva obrane ističu da taj uspjeh potvrđuje vrhunsku spremnost naših vojnika u primjeni najnovije tehnologije.
4: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, na Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperature između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka na početku novog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj ugostio sam glazbenicu Jelenu Radan uoči sutrašnjeg Voyage Sessions koncerta u Zagrebačkoj kinoteci, a danas se naravno okrećemo i drugim novitetima, novostima i zanimljivostima s domaće pop i rock scene. Ona se budi što se tiče novih pjesama, pa tako danas slušamo nove uratke, to je singlove Detura, Remi, Adrenalike, Angele GK, Bruna Jupitera, bendova Niagara i Goran Glad. Koncerata ima još i na otvorenom, a krenule su i klubske svirke, pa ćemo najaviti i nastupe Svemirka, Gradskih bitangi, Smrdljivih Martina, ali i novo izdanje festivala Modro i zeleno u Makarsku. Igor Jurilj bio je na prošlotjednom koncertu Idema na Zagrebačkoj šalati. Kažu svi koji su bili da je bilo sjajno, a kakvi su njegovi dojmovi slušamo u današnjoj reportaži. Evo, čuli ste o čemu ćemo pričati, što ćemo slušati u današnjoj emisiji, a naravno uobičajeno krećemo sa tim novim singlovima. Prvi od njih je grupe Detour i zove se Umjetne glave. Naime, Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje i novim studijskim albumom Sve je okej i novim upravo spomenutim singlom Umjetne glave. Sedmo izdanje benda, to jest album, donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 do sad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih Detura moći čuti i uživo na velikom koncertu 2. listopada u klubu Bugalu. Prvi singl s novog albuma je ova pjesma Umjetne glave, inspirirana svijetom u kojem živimo i sve bržim promjenama koje donosi posebno pojavom umjetne inteligencije. Pojava umjetne inteligencije nameće pitanje što će donijeti situacija u kojoj superiornija inteligencija od naše nema srce, to jest emociju, empatiju i moralna ograničenja. Meni se odgovor čini logičan i očit, kazao je Nenad Borgodan o pjesmi Umjetne glave, uz koju, kao što sam i najavio, i krećemo u današnje putovanje s domaće pop i rock scene.

0: scene.
1: Iz domaće pop scene.
2: Iz domaće pop i rock scene.
3: Dragi slušatelji i slušateljice emisije s domaće pop i rock scene, ja sam Remi i predstavljam vam svoj novi singl koji se zove Mirna. To je četvrti singl sa mog samostalnog albuma Gola i nakon pjesama koje sam predstavila već prije, tipa Sloboda, Kradljivci, Djevojke, koje su imale uvijek jednu zapravo aktivističku poruku, neku poruku na pokret. Mirna, kao što sam naslov govori, poziva na, sasvim suprotno, poziva na neku mirnoću, na neki unutarnji mir, i glazba zapravo koja je u toj pjesmi, koja prati taj moj tekst, je upravo tako smirujuće i nekako sam shvatila da je zapravo to možda jako, jako dobra pjesma za ispratiti ovo naše ljeto koje nam svake godine sve kraće čini mi se traje. I za neki, ajmo reći, kao neku manifestaciju pozitivnih misli kojom ulazimo u jesen. Tako da, eto, nadam se da ćete uživati u pjesmi koja se zove Mirna. Usput provjerite i moj novi album na vinilu. Zove se Gola i slušamo se uskoro.

0: Detour je bio na početku, nakon njega slušali smo i novi singl Mirna Mirele Priselac Remi, koja ga je i sama najavila i objasnila, a nakon njih je vrijeme i za naše glazbene vijesti u kojima naravno slušamo i nešto novih pjesama, ali i najavljujemo koncerte za ovaj vikend i sljedeći tjedan.
1: Domaće pop i rock scene.

Na početku današnjih glazbenih vijesti čuli smo novi singl talentirane kantautorice iz Tribunja Anđele Grubišić-Ković, umjetničkog imena Anđela GK. Pjesma Vrata slobode govori o slobodi, ljubavi i hrabrosti. Anđela ju je napisala sama, a to je jedna vrsta putovanja izazova na koji se hrabro odvažila. Kako je rekla, pjesma je nastala još 2017. godine, prvenstveno kao ljubavna, no njezina poruka je od početka bila šira i univerzalna. Govori o slobodi, ljubavi i hrabrosti i poručuje da ne pristajemo na osrednjost, uskogrudnost i ravnodušnost. Upravo zato se njezini stihovi mogu prepoznati i u današnjem trenutku, kada nas aktualni događaj podsjećaju koliko je važno čuvati ono što nam je dragocjeno, prirodu, vodu, prostor u kojem živimo, ali i vlastitu ljudskost. Stihovi pjesme Vrata slobode imaju pravu ljudsku poruku i to je Anđelin najjači alat koji i nju i nas vodi do Vrata slobode. Jedno od omiljenih imena domaće scene, bend Cemirko, dolazi večeras u Zabočki Regenerator. Nakon sjajnog prošletjednog nastupa na Showcase festivalu Šipu Šibeniku, Cemirko se vraća i na klubske pozornice koncertom u Zaboku, a bit će mu to i prvi nastup uživo nakon kraće koncertne stanke. Cemirko je pop band, iako sama glazba možda i nije pop u klasičnom smislu te definicije. Cemirko je svakako onaj band koji postavlja trendove te koji pomiče ili što više uklanja granice. Jedna su od najtraženijih koncertnih senzacija u regiji, dok ključna osoba, glavni i kreativan um benda Marko Vuković, ne prestaje isporučivati obećano i neočekivano. Ranije objavljeni albumi Skalemerija, Tunguzija, Vanilija čine Cemirkovu IA trilogiju Epski proporcija, a sam Vuković nastavlja skladati i pisati pjesme i materijale potpuno novog, no istovremeno njemu prepoznatljivog karaktera. S pjesmama Po tijelu i Ja te vodim do dna i Nokturalne aktivnosti najavio je i novi studijski materijal.

Od subote 19. do ponedjeljka 21. rujna u Makarskoj će se održati četvrto izdanje festivala Modro i zeleno. Festival posvećen glazbi i nasljeđu jednog od najvažnijih autora regionalne rock scene Milana Mladenovića tijekom tri dana povezat će park Fra Jure Radića, poluotok Osejavu i ljetno kino Makarska. Ovogodišnji program okuplja velika glazbena imena, novu regionalnu scenu i mlade makarske glazbenike, potvrđujući da Modro i zeleno nije tek festival sjećanja, nego mjesto na kojem Milanova ostavština nastavlja živjeti kroz nove autore, publiku i glazbu koja ne poznaje granice. Koncertni dio festivala počinje sutra u subotu nastupom Elene Vasove, prošlogodišnje dobitnice nagrade Milan Mladenović. Nakon nje na pozornicu u parku Fra Jure Radića stižu TBF te Porto Morto, jedno od najprepoznatljivijih imena nove zagrebačke glazbene scene. Nedjeljna večer 20. rujna spaja makarske glazbene snage s velikim koncertnim imenima. Program će otvoriti mladi makarski band Beg, a potom nastupaju Goran Bare i Majke te zagrebački kolektiv ABOP, poznat po koncertima koji elektroničku glazbu pretvara u snažno iskustvo u živu.

Rock and Off Tour nastavlja se ovoga tjedna zajedničkim koncertima Smrdljivih Martina i Gradskih bitangi. U petak, 18. rujna, nastupit će u klubu A3 u Kninu, dok će se dan kasnije, 19. predstaviti zadarskoj publici na koncertu koji se održava u koprodukciji Urbofona i Rock and Off u Providurovoj palači. Ovim koncertima nastavlja se misija povezivanja izvođača klubova i lokalnih organizatora diljem Hrvatske te predstavljanja novih imena domaće glazbene scene publici u pretežito manjim hrvatskim sredinama. Nakon gostovanja u nizu gradova diljem Lijepe naše u Knin i Zadar stižu izvođači koji su bili nominirani u kategoriji Veliki prasak godine na 8. dodjeli glazbene novinarske nagrade Rock and Off. Riječ je dakle o bendovima Smrdljivi Martini i Gradske bitange koji svaki na svoj način predstavljaju novu generaciju domaće alternativne scene. Gradske bitange autorski su rock band iz Valpova, nastao 2018. Iza sebe imaju album Grad, a mogu se pohvaliti priličnim brojem koncertnih nastupa, među kojima vredni istaknuti gostovanje na In Musicu, zatim Supervalu, Rock Strikci, Rock Liveu, Dubrovnik Music Weeku te Ship Festivalu. Priča o zagrebačkom bendu Smrdljivi Martini počela je 2021. u školskim klupama i na probama Supervala, platforme koja je u hrvatski rock uspjela udahnuti prijeko potreban svježi zrak i dozu mladenačke drskosti. Iz garaža i iz festivala za srednjoškolske bendove brzo su se prebacili na prave pozornice te izgradili ime. Prošle godine objavili su album Rafigaster Nebuloza, latinski naziv za Smrdljivog Martina, koji je od samog izlaska izazvao hvalu publike i struke. Redali su se hvalospjevi glazbenih kritičara, a službeno priznanje stiglo je u vidu osvojene Rock and Off nagrade u kategoriji Veliki prasak godine te nominacije za Porin u kategoriji Novi izvođač. Iza njih su već ozbiljni kilometri svirki diljem Hrvatske regije. Redovito su svirali na klubskim i festivalskim pozornicama kao što su Zagreb Beer Fest, Mudri Brk Festival, Pan Fest, Larin Music Week, Festival Kset na Krku, Rock Live i drugi, te brojnim klubovima po cijeloj Hrvatskoj, pa sve do regionalnih gostovanja u Beogradu i Sarajevu. Nakon ove vikend turneje Smrdljivi Martini će u četvrtak 23. rujna u zagrebačkom Vintage Industrialu održati koncertnu promociju svog hvaljenog debitanskog albuma Rafigaster Nebuloza, a da večer u Vintage-u bude kompletna proslava nove generacije kao specijalni gosti nastupit će njihovi prijatelji i kolege, band Slow Cure.

0: Odlazi van!
1: I za kraj današnjih glazbenih vijesti slušamo novi singl grupe Adrenalika, Moja soba. Na prvi pogled pjesma zvuči kao početak jedne ljubavne priče. No kako pjesma odmiče, postaje jasno da se iza zatvorenih vrata događa nešto sasvim drugo. Upravo je taj neočekivani obrat bio polazište za novu verziju pjesme, jer Moja soba nije potpuno nova pjesma. Njezina priča počinje još prije nekoliko desetljeća u bendu Deveti krug. Glazbu i tekst je s 18 godina napisao tadašnji i sadašnji basist Bernard Mihalić, neposredno prije odlaska u vojsku. Originalni tekst bio je mladenački i erotski obojen, što je odgovaralo vremenu u kojem je pjesma nastala. Danas je Adrenalika odlučila zadržati glazbenu osnovu, ali joj dati potpuno novu priču. Novi tekst napisala je pjevačica Adrenalike Iva Bunčić, želeći zadržati početni dojam, ali ga odvesti u potpuno drugom smjeru.

0: kažu da prema meteorološkim kriterijima ljeto završava 31. kolovoza. Zato je možda nekima bilo i čudno da je jedan naš glazbenik jednu ljetnu pjesmu objavio upravo krajem ljeta ili kada je ljeto meteorološki već završilo. Mnogi se pitaju koji je razlog, ne znamo. Čućemo što nam on o tome kaže, no naša Marija nam je rekla da je najvjerojatnije on nju u ljetnoj haljini vidio baš krajem ljeta, pa je pjesma tada i nastala.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 1, Kruno Jupiter pri aparatu. Želim vam predstaviti svoj novi singl Ljetna haljina. Evo, pjesma ne zadire u nekakvu dubiozu i nekakvu dubinu samog osjećaja. Nekakva inspiracija je elegantnost žene koja nosi ljetnu haljinu. Tako da to je nekakav moj opis osjećaja i dojma kakav sam imao dok sam gledao jednu djevojku u ljetnoj haljini. Za pjesmu smo snimili Visualizer, opet dragi prijatelj kolega Alen Blajnić, snimili smo ga na nasipu. Začudo se ne pojavljuje nikakva ljetna haljina u spotu, nego evo ja sam opet u nekom četvrtom odjelu, u plavoj boji i svojim bicikliranjem proždirem svoje likove koji su se prethodno predstavili u spotovima i pjesmama. I evo za kraj, hvala što me puštate, hvala što me podržavate i vi slušate ljetnu haljinu u emisiji iz domaće pop i rock scene.

0: od malih klubova do nekoliko tisuća ljudi na Šalati, i to u samo 3 godine. Idem je pokazao da punk može napuniti veliku pozornicu, a da pritom ne izgubi dušu malog kluba. Kako je izgledala večer u kojoj su se sudarili Pogo, Brokula i emocije, otkriva Igor Jurilj, kolega koji Idema prati od početka. Pisao mu je prvu recenziju prvog albuma, bio na prvim koncertima po njegovoj objavi 2 dana za redom, pa na nizu ostalih. A sada donosi sažetak Idemova trijumfa sa Šalati.
1: Od prvog singla do prve samostalne Šalate prošle su samo 3 godine. Antun Aleksa, poznati kao Idem, u međuvremenu je od male klubova i nezavisne scene stigao do nekoliko tisuća ljudi koji njegove pjesme znaju naravno na pamet i pritom nije morao postati netko drugi. Na istoj pozornici 2024. nastupio prije Baby Lazanje, s čega smo vas već izvještavali, a početkom 2025. otvorio koncert Butch Cassidy-a u Areni Zagreb. No ovoga puta publika je došla samo zbog njega. Antuna smo uhvatili nakon koncerta kada se malo ohladi od groznice subotnje večeri i najsimpatičnijeg izvođača na sceni pitali kako danas s odmakom od prvih nastupa u Vintage-u i Močvari, gdje smo također bili, gleda na taj svoj put.
2: Meni se iskreno taj put čini kao cijeli jedan život. Znači, od prvih singlova pa preko ovog nastupanja na Matrice, koje je trajalo isto neko vrijeme, DIY printanja, merča, turneja konstantnih, solo sa ekipom, pa onda stvaranje benda, garaža, prve probe i prve bendovske svirke. Meni se to čini kao toliko nekih etapa proživljenih da se već gubim vremenski u svem tome, ali fantastično je da smo došli ovdje gdje jesmo i nevjerojatno isto vremena.
1: Velika pozornica na Gornjemu gradu donijela je velik bendovski zvuk. Marin Tandara i Vlado Remeš neumorno su komunicirali s publikom uz Antuna. Marko Marinović na basu držao je ritamske temelje, a Ivan Cimi Marinović na bubnjevima pokazao koliko izdržljivo se zahtjeva ovakva pop-punkerska večer. Koncert je otvoren pjesom Sve boli, a već tijekom barem 500 publika je preuzela značajan dio vokalnih obveza. Sam Idem pritom je bio poslovično opušten, kao da svira u nešto većoj močvari, a ne pred nekoliko tisuća ljudi. No, znači li onda takva opuštenost i odsutnost treme?
2: Mislim da nikad nisam imao veću tremu u životu, to sad pred Šalatu. Čak nije ni sama trema, možda, ne znam kako to nazvati, ali bio sam užasno stisnut tih tjedan dana, taj dan pogotovo, jer smo imali jako puno nekih i zdravstvenih poteškoća u bendu i tehničkih problema na pozornici, i jako sam trebao dobro izmeditirati sebi to sve u glavi da uspijem odsvirati svirku, a i moram priznati da sam bio dosta ovako disociran od cijele situacije. Tek sad mi dolazi u glavu koliko je to sve bilo veliko i prekrasno, a u trenutku nastupa sam, moram priznati, bio malo odvojen, ali to se desi pogotovo kad je nešto tako veliko u pitanju.

0: a publika naravno nije mirovala. Od poga i crowdsurfinga do konfeta, mjehurića od sapunice, a i jastuka iz kojih je eruptirala vata. Šalata je povremeno izgledala kao spoj punk koncerta i dječjeg rođendana. A kad kažemo dječjeg, mislimo na glazbenoga Petra Pana. Uostalom, kada je Anton najavio svoju najslušaniju pjesmu, uslijedila je Brokula. Pjesma koju je snimio za HRT-ov dječji program Juhuhu. A ona je pronašla svoje mjesto na koncertima. Idem je tako na jednom mjestu okupio različite generacije. Mogli smo vidjeti publiku od male djece do njihovih roditelja, a i do publike koja ga prati od samih početaka. Među posjetiteljima našao se i Franjo Opačak, koji nam je podijelio svoj dojam, no kao relativno novi poklonik Idemove štorije.
1: Ja sam relativno novi fan Idema. Na prvom koncertu sam bio prije 3 mjeseca, a slušam ga zadnjih više od pola godine i nakon što sam ga vidio uživo na festivalu Mudri Brk, ja sam odlučio da je to koncertno iskustvo koje želim imati što češće i sva sreća, imao sam priliku slušati ga 2 dana zaredom, jednom u Šibeniku na Šip festivalu na Brodu i drugi put na Šalati, i Šalata je bila veličanstvena. Jednostavno, nostalgija is back. Mi smo ti milenijalci koji su odrasli, ali nisu odrasli, i koji nikako nemaju dovoljno vremena za sve što bismo htjeli, za sve naše interese, za sve ono što želimo biti u ovom svijetu. I mislim da glazba od benda to savršeno utjelovljuje.

0: A da se razumijemo, publika nije bila jedina koja je davala podršku. Naši alati su se našli brojni glazbenici, među kojima i osječki reper Kandžija. Njegov dojam koncerta možda najbolje govori sam za sebe, pa evo što nam i Kandžija ponio kući s vesele šalate.
1: Kao i cijela glazba, a i karijera od Antuna, i ovaj koncert je bio nekako jako organski, jako lagan. Redali su se svi ti gosti i sve što bi inače bilo možda i neprirodno i čudno, ali ovdje je bilo jednostavno tak lijepo, lagano, on to tako lijepo nosi sve skupa, nimalo epski, sve jednostavno nekako lijepo, prirodno, ljudski, šta reći nego mogu samo čestitati i zahvaliti mu jer nešto tako pozitivno je stvarno potrebno sceni.
0: Na pozornici pak idem okupio vlastiti glazbeni krug. Ekipa iz zajedničkog jeboton kolektiva, vrlo slične scenske putanje, dakle Trojanski klub, pridružujemo se u popisu stvari. Edo Majka imao ga u proljeću, a Antun njega pak na pozornici. Tu su bili Mašinko, kao i Pocket Palma o pjesmi Nije dovoljno, koji su pak zajedno objavili početkom ovoga ljeta. Suradnja koja je na studijskoj snimci spojila različite glazbene izraze, tako je dobila i svoju koncertnu verziju. A kako je to izgledalo iz perspektive samih gostiju, govori nam Anja, pjevačica, producentica i autorica Pocket Palme.
2: Bila nam je stvarno velika čast dijeliti pozornicu na Šalati sa cijelim Idem gengom i bilo je stvarno prekrasno nastupati pred tako mnogobrojnom publikom, ali mislim da govorim i u svoje Lukino ime kako nam je zapravo najljepše bilo vidjeti jednog takvog čovjeka kao što je Antun da stvarno doživi jedan veliki trijumf i mislim da je to jako bitno za cijelu našu zapravo alternativnu scenu, da netko može zapravo tako daleko dogurati i eto, stvarno smo jako ponosni na njega i na dečke.
0: Od synth-popa Pocket Palme preko hip-hopa Ede Majke do punka Mašinka, Idem se očito dobro snalazi u različitim glazbenim društvima. A sve te suradnje na Šalati nisu djelovale kao nekakva parada gostiju, nego kao susret izvođača koji se međusobno razumije.

0: sve te suradnje u proteklih pola godina su bile baš super iskustvo i nisam ni puno razmišljao o žanrovima kad su mi pristizali pozivi da idemo to raditi. Više sam gledao s kim bi možda htio to probati. Javljalo se mi se još i više ljudi, ali nisam imao vremena za to sve. Rekao, sad je dobar trenutak, pošto nemam ništa svoje za izbaciti solo, da idem probati malo surađivati s ekipom i ispalo je top. Stvarno, izazov je bio pronaći se unutar različitih pjesama, različitih žanrova, ali mislim da smo svi našli neki zajednički jezik i jako mi je drago da su svi prisustvovali koncertu i od prvog trena kad sam ih pitao svi su odmah bili za, baš su upriličili događaj.
1: Ipak Šelata nije bila samo proslava dosadašnje solo karijere ovog momka kojeg znamo već desetljeće iz benda Porto Morto. Uz presjek albuma Poi i Ćao slušali smo i novi single Ponekad i dosadno objavljenu pjesmu Sjećat nas, koja postavlja pitanje tko će nas se sjećati za 100 godina. Za nekoga tko je upravo ostvario jedan od najvećih trenutaka svoje karijere, dosadašnje naravno, prilično zanimljiva tema. Najavljen je novi materijal za 2027. godinu, pa se nakon nove Šalate nameće pitanje što slijedi. A evo kod nas možete čuti i ime novog trećeg albuma Antuna Idema.
0: Prije ljeta smo u studiju snimili već 4 stvari. Ponekad je prvi single koji najavljuje album, ali bit će ih još. Do samog albuma koji planiramo izbaciti nekad u prvoj polovini 2027. godine. Uskoro idemo ponovno u studio, već smo na probama izaranžirali još dobar dio stvari. Neke tek trebam dovršiti i autorski čak ono napisati, srediti. Ali imamo vremena i sad smo puno opušteniji nego što smo bili prije Šalatu, tako da sad će to sve lijepo ići svojim tokom. Nije neka velika žurba, sve stignemo i sve bi to jako dobro. Album Preloše izlazi uskoro, tako da načulite uši.
1: Koncert je nakon nastupa londonskog sastava Burn Tapes i domaćeg Mašinka završio s 2 bisa i hit pjesmom Šteta, jednom od prvih Antunovih. Među najemotivnijim trenucima ostala je Nikad sama, koji je pak posvetio kćeri Zori. Dok su Uvijek super i Potopio je brod ponovno pokazala da je možda najvažniji instrument Idemova koncertnog sastava upravo publika. Šalata je tako potvrdila da se iz malih klubova može stići na veliku pozornicu bez odricanja od vlastitog identiteta. Ideja za takvog uspjeha ne mora stajati samo pojedinac, nego čitava scena. Jer Idem je prošle subote bio glavno ime na plakatu kao i na pozornici. U publici za nje slavilo se pak nešto znatno veće od jednog glazbenika.

0: domaće pop-rock scene.
1: Bravo za Antuna i njegovu ekipu koji je pravi dokaz da treba biti svoj, uporan i nikako ne odustati, i onda ti se puno toga i vrati. A mi smo uz ovu priču o Antunovom prošlotjednom koncertu na Šalati stigli blizu kraja današnje emisije domaće pop-rock scene. Završit ćemo je uz još jedan od novih bendova i novu pjesmu. Krivo vrijeme, naime nova je pjesma grupe Niagara, koja kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve udaljeni jedni od drugih. Narančasti je potpuno lud, ljudi su nijemi, ekrani svakodnevno serviraju novu dozu nemira, planet se zagrijeva, more raste, ratna zvona ponovo zvone, a granica između informacije, manipulacije i potpune besmislice sve je tanja. Negdje usred svega toga ostaje pojedinac koji pokušava sačuvati zdrav razum dok mu sa svih strana stiže poruka da je najbolje šutjeti i biti dobar. Krivo vrijeme nije pokušaj koji nudi rješenje, niti još jedna pjesma koja će objašnjavati kako bi svijet trebao izgledati. Ona je komentar vremena u kojem živimo. Tekst i glazbu potpisuje Andrej Babić, na vokalu je Vana Bejara, producent Ivan Božanić. Gitare je svirao Ivan Mihaljević, bas Neven Jurića, bubanj Marko Duvnjak. Svi oni zajedno čine grupu Niagara, uz čiju pjesmu Krivo vrijeme i završavamo našu današnju priču s domaće pop-rock scene, koju su ostvarili Marija Pečnik-Vesić, Igor Jurilji, Robert Urlić. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Cijena dizelskog goriva u Hrvatskoj mogla bi dosegnuti najvišu razinu u povijesti, gotovo 2 eura. Čeka se vladina reakcija.
0: Radnici ZET-a, Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga za 10 dana idu u štrajk.
2: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu utemeljenja.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije.
2: Cijene dizela idući tjedan mogle bi dosegnuti rekordnu razinu. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama na euro i 51 mogla bi rasti i cijena plavog dizela. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
4: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
5: Ono hoće li biti manje od 1,96.
4: Teško mi ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo. Evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
3: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
6: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
3: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
7: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
3: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
8: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
3: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve ponajviše građane i gospodarstvo.
2: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za 10 dana, 28. ovoga mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje ceste i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
9: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
10: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
9: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
10: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
9: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
11: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
12: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
9: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
2: U dva bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije. Bunari su u blizu ilegalnog odlagališta i nizvodno od njega. Zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu ističe kako je riječ o lokalnom onečišćenju te da ono ne utječe na javnu vodoopskrbu. Nakon jučerašnje sjednice vladina znanstvenog savjeta nižu se pak reakcije na iznesene prijedloge o sanaciji otpada, a sažela ih je Miruna Kastratović.
13: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom od 20. kolovoza do 9. rujna uzeo je uzorke vode iz 38 privatnih bunara, 3 cisterne i 2 izvora. U dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni su opasni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, ali iz HZJZ-a uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Nakon što je znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću jučer predložio metode sanacije, iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju te se pitaju čemu služi taj znanstveni savjet. Savjet je kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
14: Sve što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali, ali zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
15: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci, vrhunski stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
13: Dodao je danas u Saboru SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović, također komentirajući jučerašnje izvješće znanstvenog savjeta. HDZ je ponovno prozvao oporbu da zastrašuje javnost bez argumenata, a Marin Piletić je objasnio.
16: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
17: Poslije Gospića mislim da nema niko pravo reći da Hrvatskoj državi ne treba rendžerska služba koja bi radila ovaj posao i štitila prirodu.
13: Zaključio je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta koji je opet upozorio kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
2: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
18: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
19: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
2: Potaknuti tim najnovim slučajem, SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena zakona o odgoju i obrazovanju. SDP predlaže, objasnila je Sabina Glasovac, da učenik koji počini teži oblik nasilja mora biti privremeno udaljen iz razreda.
20: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro, izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
21: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju. Svijet.
2: U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju 450 zastupnika Donjeg doma. To su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Pravo glasa ima oko 111 milijuna birača, a za mjesta u parlamentu natječe se 11 stranaka. Izvijestit će Jelena Maštruko.
22: U zemlji koja se proteže u 11 vremenskih zona danas su počeli izbori za zastupnike Državne dume, Donjeg doma parlamenta, ali i regionalni i lokalni izbori u pojedinim regijama, a koji će trajati 3 dana. Prva su se biračka mjesta otvorila na Dalekom istoku, a do sad se već glasovalo i u Moskvi.
23: Uvijek se želim nadati najboljem, nekakvim promjenama. Nadati se da će se zahtjevi građana razmatrati s više pozornosti, te da će se uzeti u obzir mišljenje naroda, većine naroda.
22: Na izborima se ne očekuje iznenađenja jer je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivi favorit, kojemu ankete predviđaju osvajanje između 39 i 46% glasova, a u Dumu bi trebale ući i komunistička partija, liberalno-demokratska stranka, Pravedna Rusija za istinu te Nova narodna stranka. Liberalna stranka Jabloko isključena iz parlamentarne utrke zbog navodnog nezakonitog financiranja stranke, no samo u dijelu izbora koji se provodi putem stranačkih lista. Dok kandidati koje je ta stranka nominirala u jednomandatnim izbornim jedinicama sudjeluju na izborima. Predsjednik stranke Nikolaj Rjapkov pozvao je svoje birače da ponište listiće na kojima nema stranačkih kandidata. Predsjednik Vladimir Putin poručuje uoči izbora da je sudjelovanje pitanje odgovornosti i doprinos jačanju zemlje.
24: Velika izborna kampanja održava se usred posebne vojne operacije. Stanovnici Donbasa i Novorusije prvi će put nakon ponovnog ujedinjenja s Rusijom birati zastupnike u Državnoj Dumi. Uvjeren sam da će i naši vojnici i časnici koji trenutačno sudjeluju u teškim vojnim djelovanjima također vrlo aktivno sudjelovati u glasovanju.
22: Na izborima će biti promatrači iz 50 zemalja, uključujući predstavnike Šangajske organizacije za suradnju te skupine BRICS, udruženja ASEANA kao i zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i iz Latinske Amerike, no Organizacija za europsku sigurnost i suradnju ovoga puta nije pozvana pratiti trodnevno glasovanje.
0: U španjolskoj eksklavi Ceuti nastao je kaos tijekom policijske akcije premještanja stotina migranata s plaža u novo šatorsko naselje. Zbog stampeda i naguravanja policija ispalila hice upozorenja u zrak, a nekoliko je osoba ozlijeđeno. Interventna policija i vojska stavile su situaciju pod nadzor, te organizirano prebacuju ljude u privremeni kamp u luci kapaciteta 1700 mjesta. Akcija je pokrenuta nakon masovnog priljeva migranata krajem srpnja, zbog čega se premijer Pedro Sanchez suočava s oštrim kritikama javnosti.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu ustrojavanja kada su u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni temelji obrane hrvatskog Jadrana. Za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica Barba, a u vojarni koja nosi njegovo ime održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima mornarice upozorio je da za zaštitu Jadrana nedostaju brodovi, a razvoj mornarice, kaže, ozbiljno zaostaje za drugim granama Hrvatske vojske. Iz Splita se javio Zoran Vukičević.
4: Moderna Hrvatska ratna mornarica osnovana je ukazom predsjednika Tuđmana u rujnu 1991. A ovaj dan je spomen na veliki datum, isto tako u rujnu još 887. godine, kada je hrvatska flota porazila Mlečane kod Omiša. Na izgled samo 35 godina od osnutka je zapravo sjajan vrhunac dugog kontinuiteta, kazuje na svečanosti predsjednik Milanović.
5: Činjenice to je da su Hrvati jedini narod koji govori slavenskim jezikom, koji je vezan uz more na jedan neprekidan i neodvojiv način već 1000 godina.
4: Bilo bi zlo da izgubimo povijest i vještinu gradnje brodova i vladanja svojim morem, upozorio je Milanović bez prozivanja odgovornih kojih, kako je ustvrdio, ovdje i nema.
5: Treba učiniti sve što je moguće da Hrvatska gradi i ratne brodove. Ono što je ugovoreno 14. i 15. svih pet obalno-okodnih brodova je trebalo biti u moru. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine Umag i to je to. To je sve što je hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina.
4: Govorimo već neko vrijeme o dvije hrvatske korvete koje od nas i NATO očekuje, ali već dugo je šutnja.
5: Ovo je apel. Nadam se da će od toga nešto biti.
4: Zaključuje predsjednik Milanović koji je zajedno sa zapovjednikom kontradmiralom Damirom Dojkićem podijelio nagrade i promaknuća. Jedna od njih je i kapetanica korvete Sanja Čajsa koja nakon niza od čak 7 misija na moru u sklopu NATO-ovih operacija potpore miru na Sredozemlju sada radi u zapovjedništvu na planiranju i modernizaciji. Na pitanje što nam treba spontano odgovorila.
6: Svega. Svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima, ali mislim da se prije svega svakako ističe što je predsjednik rekao, brod.
4: Imamo veliki interes, imamo izvrsne ljude i novu generaciju koja se dokazuje na onome što imamo, ali brod je taj koji nosi zastavu kao projekciju moći odvraćanja. Trebaju nam korvete, novi oružani sustavi za osmatranje i vjerujem da će se to i ostvariti jer više nemamo vremena, kazuje kontradmiral Damir Dojkić na svečanosti proslave 35 godina Hrvatske ratne mornarice u Splitu.
2: U zagrebačkoj nezavisnoj sceni Arterariju večeras će premijerno biti prikazana predstava U našem vrtu samo trava nije pokošena, redatelja Romana Nikolića. Taj autorski projekt koji tematizira stradanje djece srpske nacionalnosti tijekom akcije Oluje već je izazvao niz negativnih reakcija na društvenim mrežama. Više u prilogu Katarine Kolege.
7: Majka djece poginule u Oluji, 9-godišnjeg Žarka i 11-godišnje Nevenke Rajić, tražila je odštetu od Republike Hrvatske, no njihove su smrti proglašene ratnom štetom. Ta vijest u novinama potaknula je redatelja Romana Nikolića na stvaranje predstave.
8: U tom trenutku sam pomislio kako bi se ja osjećao da sam roditelj i da Srbija proglasi moje dijete ratnom štetom. Samo se uvijek pokušam staviti u drugu poziciju i onda se mislim, ok, ja ne mogu mijenjati ništa u Srbiji, ja mogu promijeniti nešto ovdje.
7: Iz poštovanja prema svim žrtvama radim to što radim, kaže Nikolić, čije su predstave u Arterariju veoma blizu gledateljima, intimne i emotivne.
8: Mene u kontekstu rata zaista zanima ono intimno područje što svaki čovjek, svaka žrtva je prošla, koju je bol to ostavilo na nju, nisu to male traume i nisu to male priče.
7: Tema ove predstave nije svima po volji. Po društvenim mrežama proziva se Ministarstvo kulture, što je neopravdano jer...
8: Nemojte napadati ministricu kulture zato što Ministarstvo kulture nije podržalo ovaj projekt.
7: No predstave se i bez državnog novca mogu napraviti, što potvrđuje Arterari. Radnja će pratiti dvije obitelji čije članove tumače mladi glumci odabrani na audiciji. Leon Dubroja, Lora Kovač, Mare Šim i Rafael Anočić. Nakon večerašnje premijere, predstavu možete pogledati sutra i prekosutra u 19:30 u Zagrebačkoj ulici Antuna Heinza 2A.
2: Sport. I Lovor Komagdić.
25: Danas se igra prva utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 20:00 u Velikoj Gorici Rudeš je domaćin momčadi Slaven Belupa. Treneri Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraja.
26: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava.
27: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu.
25: Susret pratimo na drugom programu. U Haleu je održan ždrijeb za teniski Davis Cup susret između Njemačke i Hrvatske. Sutra u 14 sati najprije će na teren Aleksandar Zverev i Matej Dodig, a poslije toga Daniel Altmaier i Dino Prižmić. U nedjelju u 12 sati Kevin Kravic i Tim Puc igraće protiv Nikole Mektića i Mate Pavića, poslije toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodig. Ovako razmišlja Dino Prižmić.
3: Dobri su uvjeti, sviđaju mi se. Prva dva dana su bili malo spori, a sad se dosta ubrzalo. Da smo imali dosta i vremena i treninga da se prilagodimo maksimalno za sutra i mislim da smo spremni i da ćemo se od sebe da idemo po pobjedu.
25: U kvalifikacijskoj utakmici za vaterpolsku ligu prvaka u 20 sati u Splitu Jadran protiv Panathinaikosa. Trener Jure Marelja.
9: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo jedne i druge dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
25: U nedjelju još dvoboj Jadrana i Honveda.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
10: Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, koji u Dalmaciji mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. U nedjelju sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti i bit će danju toplo i vrlo toplo. Početkom novog tjedna prevladavat će sunčano, uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka će postupno biti niža, osobito na kopnu.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
23: Cijena dizelskog goriva u Hrvatskoj mogla bi dosegnuti najvišu razinu u povijesti, gotovo 2 eura. Čeka se vladina reakcija.
2: Radnici Zeta, Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga za 10 dana idu u štrajk.
23: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu utemeljenja.
2: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije.
23: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Oglasi.
11: Radijus iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik. Vrlo povoljno. 098 24 10 40.
1: Oglasi.

Prime Ritam. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Dnevni ritam, 15 sati 29, pa skoro i 30 minuta, a evo što smo vam sve pripremili za današnju emisiju. I dalje, jedna od glavnih tema u Hrvatskoj, ilegalno odloženi opasni otpad. Vladin znanstveni savjet predložio je 4 metode sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, a kao najpraktičnije izdvoje iskop i odvoz otpada izvan Hrvatske, te njegovu obradu u potpuno zatvorenim postrojenjima. O mogućim rješenjima, njihovoj sigurnosti, troškovima i mogućim utjecajima na okoliš razgovaramo sa stručnjacima Dankom Funduruljom i profesorom Branimirom Hakenbergerom Kutuzovićem. A u sportskim minutama iza vijesti u 16 sati govorimo o nastavku Supersport HNL-a. U osmom kolu večeras od 20 sati sastaju se Rudeš i Slaven. Sutra od 17 igraju Varaždin i Osijek, a od 20 sati Istra dočekuje Goricu. Kolo se u nedjelju završava jadranskim derbijem Rijeke i Hajduka u 17 i utakmicom Dinama i Lokomotive s početkom u 20 sati. Osim nogometa, održano je izvlačenje parova za susret tenisača Njemačke i Hrvatske u Davis Cupu, a više o svim ovim sportskim događanjima reći će nam kolega Lovorko Magdić. I za kraj, danas je Dan Hrvatske ratne mornarice i 35. obljetnica njezina utemeljenja. Prije 3,5 desetljeća u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni su temelji obrane hrvatskog Jadrana, a za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica Barba. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović poručio je danas da Hrvatska mora očuvati brodogradnju i pokrenuti gradnju ratnih brodova, te ostvariti barem dio ranije najavljivanih projekata razvoja. S čime trenutno raspolaže Hrvatska ratna mornarica, je li se još uvijek više od 30 godina nakon Domovinskog rata i dalje uglavnom oslanjamo na oružje nekadašnje JNA, te što možemo očekivati od najavljenih korveta, sve to, ali i puno više, reći će nam vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Eto, toliko o našoj najavi. Sa vama su danas producentica Andreja Vlah, za tonskim pultom je Zvonimir Tomičić, glazbu bira Ema Gross, ja sam urednik emisije i voditelj Davor Endolić. Poštovani slušatelji, ostanite s nama.

0: Oliver Džiboni, u Ljubav vjere nemam, imamo li vjere u znanstveni savjet, imamo li vjere u sanaciju otpada, doznaćemo u narednim minutama. Naime, znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Prva je da se otpad iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, a druga je da se izvrši preobrada otpada u Gospiću u potpuno zatvorenim platformama. Istodobno, resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. O sanaciji i mogućim rješenjima razgovaram sa stručnjakom za sanaciju odlagališta i predavačem na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Dankom Funduruljom, i biologom i ekotoksikologom s Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera, profesorom Branimirom Hakenbergerom Kutuzovićem. Dobar dan i dobro nam došli u emisiju.
1: Dobar dan. Danko Funduruljak, pripela.
0: Dobar dan, čujemo se dobro. Predlažem evo za početak da poslušamo predsjednika znanstvenog savjeta rektora Zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića, koji je javnosti predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Evo, čuli smo dakle gospodine Fundurulja, kako vi komentirate ove dvije metode koje je predstavio rektor Lakušić, jesu li one najbolje za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću?
1: A gledajte, inače sanacija se radi na tri načina. Jedna je izvan lokacije, to znači sve iskopate i maknete sa lokacije. Druga je u lokaciji, gdje vi odloženi otpad obradite na samom mjestu, to je u ovom slučaju neprimjereno. I treća lokacija je na lokaciji, gdje se otpad iskopa, obradi se i dio koji je neopasan i koji može ostati, znači to je potpuno inertni otpad, kao što je zemlja, eventualno kamenje, obrađeni građevni otpad, se može vratiti na lokaciju. E sad tu imamo i uz to još imamo u svakom slučaju onemogućavanje širenja daljnjeg zagađenja, a to je imobilizacija na samoj lokaciji, to je prekrivanje otpada, koja ujedno može biti i trajno rješenje ukoliko se naprave vodonepropusne membrane oko cijelog odlagališta i odlagalište se prekrije sa vodonepropusnim slojem.
0: Evo, kada ste to spomenuli, moram vas odmah malo pregnuti, samo i pitati. Naime, iz građanske inicijative Gospiće naš dom komentirali su zaključke znanstvenog savjeta i postavili pitanje jesu li stručnjaci potvrdili kako folija debljine 0,65 mm garantira da neće doći do proboja uslijed djelovanja vanjskih faktora.
1: Pa garantira, to je već kod nas, ta folija se koristi na dva centra za gospodarenje otpadom na odlagalištima, i to Kaštijun i Marišćina. Kao privremeni sloj je bila korištena folija od 260 grama, znači ta je isto 6 mm debljine, ali je bitno lakša i nju su vam ptice probijale. A ova koja je 380 gramska, isto 0,6 mm debljine, je postavljena već nekoliko godina na Marišćini i nema proboja nikakvih. Znači, ona je vrlo praktična zato što će služiti za otkrivanje i pokrivanje. Jer ako ćete kopati taj otpad i obrađivati ili voziti sa lokacije, onda ćete jednostavno dignuti dio folije, iskopat ćete dio odlagališta i vratit ćete foliju natrag. Znači, svaka deblja folija vam to onemogućava i radi vam probleme.
0: Evo, i to ste nam objasnili, ali idemo se vratiti malo na znanstveni savjet za pomoć vladi, koji je dakle predložio 4 metode, od kojih je 2 istaknuo, rekli smo, kao najpraktičnije. To su ova prva metoda da se otpad iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, a druga je da se izvrši, kako oni kažu, preobrada otpada u Gospiću u potpuno zatvorenim platformama. Koja je ključna razlika između ta dva rješenja?
1: Pa kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Možete računati da je cijena tone obrade će biti od 1000 do 3000 eura, pa izračunajte, znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg definitivno ima na lokaciji, glomazni otpad kojeg ima na lokaciji, što je utvrđeno izvješćem vještaka, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van. Činjenica je da sav opasni otpad koji se nađe na lokaciji mora ići izvan Hrvatske, jer mi nažalost nemamo ništa za obradu opasnog otpada.
0: Znači vi se založete u stvari da se prije krene sa ovom drugom opcijom, to jest obradom u Gospiću, potpuno zatvorenim platformama.
1: Nisam rekao, gledajte, da, ali ne mora biti u Gospiću. Znači vi možete, stvar je da je sad zaštita okoliša u Gospiću došla u drugi plan, a politika se uplela i definira šta se može i na koji način se mora raditi. Upravo je zato i formiran znanstveni savjet, ja ne znam čemu služi, jer znanstveni savjet ima mogućnost revizije. Gospodin Lakušić je rekao da će oni revidirati svu postojeću dokumentaciju. To znači da vi izvješće vještaka možete pobiti sa tim znanstvenim savjetom. U tom slučaju ste srušili optužnicu koju je DORH podignuo. Jel razumijete? Znači, znanstveni savjet može jedino reći da je sve što je napravljeno dobro napravljeno. U tom slučaju je pitanje zašto ste ga osnovali. U suprotnom, on može reći da je izvještaj vještaka manjkav. Ako je izvještaj vještaka manjkav, onda će optužnica biti srušena od strane obrane.
0: Dobro, vratimo se malo na sami ovaj još otpad ovoga. Kako komentirate, gospodine Fundurulja, izjavu rektora Stjepana Lakušića da još uvijek ne znamo točno koliko je neopasnog, a koliko opasnog otpada u Gospiću?
1: Pa, definitivno ono što je gore na površini se zna. Postoji jedna crna hrpa od 4100 tona koja je opasan otpad, i to jer ima preveliku količinu antimona, i imamo onih 650 tona u Big Bagovima koji je neopasan otpad. I taj neopasan otpad uopće nije problem, on može ići u cementaru bez ikakvog problema. I cementare i koriste kao zamjensko gorivo iz otpada, da bi, jer je on CO2 neutralan i neće morati plaćati penale koje plaćaju ako koriste petrol koks. Znači, ovaj manji dio otpada nije problematičan. E sad dolazimo do zakopanog otpada koji predstavlja veliki problem, jer tu je otpad izmiješan. Znači, prema istražnim radovima vještaka, vi nemate jedno mjesto gdje je otpad samo jedne vrste. Taj otpad je guran buldozerom i dobili ste mješavinu različitih vrsta otpada gdje ima i dio opasnog otpada.
0: I još uvijek ne znamo koliko točno ga ima.
1: To se ne zna koliko. Šta je unutra, to će se tek vidjeti kad se počne otkopavati.
0: Dobro, ali vi ste još početkom kolovoza rekli kako bi prva mjera trebala biti onemogućavanje daljnjeg zagađenja, odnosno da bi se otpad trebao prekriti vodonepropusnim materijalom. U te vaše izjave, koliko se meni čini, prošla nekih 5 tjedana. Je li se što učinilo od tada?
1: Pa, ono što ja znam je potpisan je ugovor sa tvrtkom koja je dala ekonomski najpovoljniju ponudu i rok od mjesec dana za završetak radova. To znači da bi radovi sad trebali početi i da negdje rok od, ne znam, ponedjeljka kreće na 30 dana do završetka radova.
0: Kako vi gledate na taj vremenski dio koji je u ovoj situaciji čini mi se vrlo važan? Dakle, vrijeme prolazi, tek se kreće sa radovima, koliko će sve to utjecati na daljnje zagađenje?
1: Definitivno je jasno da ako imate divlje odlagalište, odnosno smetlište, da ono zagađuje cijelo vrijeme. I nalaz vještaka je treba u prvom redu utvrditi samo jednu stvar, da li odloženi otpad ima utjecaj na okoliš ili nema. I prema nalazima je definitivno utvrđeno da dolazi do zagađenja okoliša i to je osnov za optužnicu DORH-a.
0: Dobro, idem. Recite, dobro.
1: Dogodne počne padat kiša, nema stvaranja novih procjednih voda kroz otpad. Ovdje morate znati da postoji velika razlika između odlagališta komunalnog otpada gdje ima biorazgradivog otpada koji se razgrađuje, stvara plinove, stvara vrlo loše procjedne vode, od ovog dijela gdje je u pravilu odlagan samo otpad koji predstavlja ostatak od reciklaža i s kojim nemate kuda. Znači njega možete jedino spaliti.
0: Nažalost, kiša je počela, barim jučer je padala, čini mi se u Gospiću, ne znam je li danas, i vidjet ćemo koliko će sve to utjecati, ali idemo u našu emisiju uključiti profesora Branimira Hakenbergera Kutuzovića s Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera. Profesore, najnoviji rezultati testiranja na području Gospića koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat potvrdili su da hrana i voda u Lici su sigurne za konzumaciju. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađena povišena vrijednost kadmija. Profesore, krenimo od onoga što najviše zanima građane Gospića. Možemo li nakon ovih rezultata doista mirno reći da su hrana i voda u Gospiću sigurni?
3: Ono što najviše daje problema i ono što najviše, najproblematičnije u cijelom ovoj aferi, ili ajmo reći u cijelom ovom akcidentu sa otpadom u Gospiću i u Lici općenito, je upravo to što odgovorno i 100% na to pitanje ne može odgovoriti nitko. Dakle, što su institucije tražili, što su zavodi za javno zdravstvo istraživali? Istraživali su određeni broj parametara. U normalnim okolnostima, kad ne bi bilo ovoga otpada, ja bih bio siguran i mogao bi reći da najvjerojatnije nema nikakvih problema što se tiče zdravstvene ispravnosti tih namirnica. Međutim, mi nemamo normalne okolnosti. Malo prije ste pitali gospodina Fonduruljevu što svega ima u tom otpadu. Mi ne možemo znati ni što svega ima u tom otpadu, niti to znamo. Ako ne znamo što imamo u otpadu, mi ne znamo što trebamo tražiti. Ono što možemo zasigurno reći, ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Mi smo čuli i znamo da tamo postoji i medicinski otpad. Samo u medicinskom otpadu možemo očekivati preko 1000 različitih kemikalija, od kojih se otprilike 15% svega traži rutinskim analizama. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo polifluoriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš. Jednako tako kao što vam nitko ne može reći da je tamo sve opasno, tako vam nitko ne može reći ni da sve nije opasno. Jednostavno, najiskreniji odgovor, mi ništa ne možemo sa sigurnošću tvrditi, pogotovo ne sa nekom 100% sigurnošću. I to je u cijelom ovom problemu najveći problem. Ja bih ovaj primjer tog otpada usporedio sa primjerom koji je puno jednostavniji za razumjeti. Ako si zamislite da vam netko dovede psa u vašu sobu, u vaš stan, i to je pas neki pitbull, i onda vi kažete ja ne želim tog psa, to nije moj pas, ja imam pudicu, imam mačku, i taj pas je za mene opasnost, može me ugristi, onda vas ljudi uvjeravaju kako on vas može ugristi, ali možda i neće. Dakle, da li vas onda zanima da li je to pitbull, da li je to dog argentino, da li vas zanima sve o tom psu, da li vas zanima o njegovom porijeklu ili vas samo zanima da njega maknete. Tako isto, građani u Lici, oni jednostavno oni ne znaju. Oni ne znaju da li mogu s tom vodom navodnjavati. Oni ne znaju da li u tim namirnicama koje su analizirane ima nešto što nije traženo. Oni jednostavno ne znaju i nitko im to ne može sa sigurnošću reći. Šta to znači za mene? Za mene znači da ovdje postoji samo jedan prvi korak. A to je, kao što je i gospodin Fonduruljev rekao, izolacija tog otpada od okoliša i sprječavanje da bilo što iz tog otpada dolazi u vodonosnik, to jest da dolazi u vodu koja se tamo nalazi.
0: Da, evo, dosta ste bili onako iscrpni, mislim da ste puno toga rekli što je stvari vrlo zanimljivo, a ono što mene zanima još, posebno se govori o PFAS spojevima. U 7 analiziranih uzoraka hrane nisu pronađeni iznad granice kvantifikacije. Koliko taj podatak možemo smatrati pouzdanim pokazateljem da nema šireg problema sa PFAS spojevima?
3: Da bih to objasnio, moram reći jednu stvar, to je da se već u medijima pojavljuje jedna konstelacija da nema problema, jer ti spojevi će vrlo brzo sa udaljenošću pasti, znači njihova koncentracija će pasti ispod detektabilne razine. Dakle, moramo razlikovati dvije stvari, akutno trovanje i kronično trovanje. Ako je nešto ispod detektabilne razine, to je vrlo često i ispod efektne doze, znači ispod efektne koncentracije, koncentracije koja može prouzročiti nekakav akutni efekt. U tim namirnicama mi znamo da tih spojeva nema iznad detektabilne razine. Dakle, mi ih ne možemo tamo ustanoviti ni ako ih ima. Međutim, kod kroničnog izlaganja, dakle, ti spojevi, kao i pahovi, na primjer, znači poliaromatski ugljikovodici i perfluorirani i polifluorirani arili, se bioakumuliraju. Što to znači? To znači da akutno, ako popijete 1-2 litre vode, vama se ništa neće dogoditi. Niti će tim organizmima se nešto dogoditi koja će se napajati sa tom vodom. Ali kod dugotrajne izloženosti tim spojevima dolazi do bioakumulacije do trenutka dok oni ne postignu koncentraciju koja je djelatna u samom organizmu, gdje onda proizvode neke neželjene efekte, a ti neželjeni efekti mogu biti i maligna oboljenja, mogu biti nekakvi drugi fiziološki poremećaj itd.
0: Dakle, dobro, evo, kad to kažete, samo moram vas pitati koliko iznosi ta dugotrajna izloženost po vama? Govorimo li tu o tjednima, o mjesecima, o godinama?
3: Nažalost, najčešće se tu govori o godinama. Najčešće se tu govori o 5, 10, 20 godina. Jel? I to opet zavisi u kojoj koncentraciji se zapravo i u kojoj dinamici se te tvari unose u organizam. I to je najveći problem. Jel? Znam, nitko ne može reći da do toga neće doći ili će doći. A još dodatni problem je što kad se dogodi štetni učinak, vrlo ga teško možete jednoznačno povezati sa ovim što se sad događa.
0: Evo da vas pitam još ono što znamo, što smo doznali iz ovog nalaza. Naime, od 32 testirana uzorka hrane, jedan uzorak aronije imao je povišenu koncentraciju kadmija. Koliko je, profesore, taj nalaz ozbiljan i što nam to zapravo govori?
3: Taj nalaz sam za sebe zapravo ne znači puno. Jer vi da bi mogli prosuditi što neka koncentracija u nekom organizmu, u jednom uzorku znači, vama treba nešto što se zove benchmark vrijednost. To jest, trebalo bi sada analizirati na kadmi, znači u istoj namirnici, to jest u istom organizmu, u istoj bioti,

0: Tu je problem. Dakle, bilo bi neodgovorno tvrditi sada da taj kadmij znači nešto, da on znači da je nešto zatrovano, da se nešto ne smije konzumirati, ali jednako tako je neodgovorno tvrditi da je to sve u okviru nekakvih normalnih očekivanih vrijednosti, kada to ne znamo.
1: Da, kaže se da je u Aroni izmjereno 0,065 mg kadmija po kilogramu, a dopuštena vrijednost je 0,030, dakle duplo više.
0: Duplo više, da, ali to nam u ovom trenutku doista samo znači da u tom uzorku, u toj aroniji koja je uzorkovana, smo imali nešto više kadmija i taj uzorak te aronije se ne smije dalje upotrebljavati u prehrani ljudi i životinja. Ali mi ne znamo šta je bilo sa aronijom onom koja je bila pored nje, ili šta je općenito sa svim aronijama koje se tamo nalaze. Da bi se to ustanovilo, se mora raditi ciljano i dobro projektirano uzorkovanje i analiza.
1: Dobro, dok čekamo tu analizu, gospodine Fundurulja, ministrica Marija Vučković najavlja da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Jeste li vi uključeni u taj plan sanacije i što vi očekujete, što bi se tu moglo vidjeti?
2: Evo, prvo, nisam uključen u plan sanacije, ali teoretski, s obzirom da se radi o divljem odlagalištu, odnosno smetlištem, on je sam po sebi nelegalna građevina po zakonu o gradnji. Ona se mora maknuti i do sada se uvijek sanacija radila na način da se izradio plan sanacije. Ovlaštena tvrtka bi trebala izraditi plan sanacije i po tom planu sanacije postupati. U pravilu, taj plan sanacije ima nekoliko varijanti. Uvijek je prva varijanta da kažete ne činiti ništa i ta varijanta se isto odmah odbija jer zagađenje ostaje. I onda imate sve ove varijante koje vam je znanstveni savjet rekao. Jedno je sve iskopati i voziti van, druga je možete iskopati i odvesti na nekakvu lokaciju, predobraditi, pa dio izvesti van, dio ostaviti kod nas. To je predmet plana sanacije. Vi uspoređujete varijantna rješenja na način da ih uvijek svedete na euro po toni. A zaštita okoliša mora biti u svim varijantama uvijek jedna, odnosno ne smije biti nedozvoljenih vrijednosti i nedozvoljenih zagađenja prilikom bilo koje varijante koja se radi.
1: Evo, bližimo se kraju. Gospodine Fundurulja, vi ste prilikom gostovanja kod nas na Hrvatskom radiju emisiju Mreže prvoga izjavili, citiram, struka bi trebala biti ta koja će iznijeti način rješavanja, a ne politika. Je li znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću struka ili politika?
2: Od svega pomalo. Gledajte, ja ne znam reference članova stručnog savjeta. Mogu bi vam reći da su struka kada bi vidio da su svaki od tih članova radio na gospodarenju otpadom, jer je gospodarenje otpadom vrlo specifična grana gdje trebate imati cijeli niz stručnjaka, ali koji su se baš bavili sa gospodarenjem otpadom. Evo, gospodin Hakenberger vam je rekao svoje mišljenje sa strane toksikologije. Znači, neko ko je proučavao otpad i toksikologije, on bi trebao dati mišljenje.
1: Evo, da pitamo profesora Hakenbergera Kutuzovića, jeste li vi uključeni u ovaj sanaciju, plan sanaciju stvari ilegalnog odlagališta koje je najavila ministrica Vučković?
0: Ne, nisam, i moja zapravo velika zamjerka na savjet upravo zbog toga što se bojim da će opet biti zanemarena upravo ovo što gospodin Fundurulja rekao, utjecaj na okoliš, jer koja god varijanta sanacije da se odabere, važno je pratiti okoliš, a u savjetu nema kvalificirane osobe za ekotoksikološka i toksikološka savjetovanja vezan za tu sanaciju, tako da ne znam šta će na kraju ispasti i koji će savjet one dati, ali naglašavam i apeliram da šta god da se radi sa tim otpadom, izuzetno je važno napraviti dobar monitoring, ne ovakav ad hoc monitoring, idemo probati malo aroniju, malo ovo, malo krumpir, tako dalje, nego smišljeni monitoring koji se može opravdati i koji se može argumentirano braniti.
1: Evo, pratit ćemo naravno izvješće, odnosno najavu ovog plana sanacije ilegalnog odlagališta. Ja vjerujem da će ovoj temi ćemo razgovarati još puno puta. Hvala lijepa mojim gostima. Sa nama su bili stručnjak za sanaciju odlagališta i predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu Danko Fundurulja i biolog i ekotoksikolog s Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera, profesor Branimir Hakenberger Kutuzović. Hvala vam lijepo na gostovanju.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, nakon vijesti u 16 sati govorimo o sportu. Ostanite uz Dnevni ritam i uz prvi program.

0: Stanovnici novogradiškog naselja Prvče ustali su protiv Centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Inicijativom znakovita imena Nova Gradiška nije smetlarnik, mještani poručuju da ne žele lokaciju na kojoj će završavati otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Evo što su poručili predstavnici inicijative Nova Gradiška nije smetlarnik, Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Musalinović.
1: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
2: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
3: Protiv smo i ovoga što je tu ude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tu odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeti.
0: Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi ozlijeđen je učenik stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača, a koji je posjetio mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi. No iz udruge Roditelji za djecu Helena Ančić upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
4: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
5: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao. Niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje SDP-ovoj saborskoj zastupnici Barbari Antolić-Vupori. USKOK je tereti za malverzacije s građevinskim dozvolama, točnije za poticanje na nezakonito izdavanje dokumenata za obnovu kuće u Varaždinu. Na prvom ročištu izjasnila se da nije kriva, a krivnju odbacuju i su optuženi varaždinski pročelnik Vlado Podbrežnički te sudska vještakinja Jagoda Bistrović. Podsjetimo, zastupnica je zbog tog slučaja uhićena početkom prošle godine kada joj je Sabor ukinuo imunitet. Njezin odvjetnik Goran Vučetić poručuje da je sporna dozvola potpuno zakonita.
6: Ta građanska dozvola pravomoćna, ajmo reći i konačna, izvršna, sukladna je dakle propisima o gradnji, svim, GUP-u, tako da to je ono što ćemo u toku postupka i dokazati. A sudac, odnosno ređuća sutkinja, zakazala je sljedeća ročišta. Mi se nadamo da suđenje neće biti predugo, tako da što prije dođemo do onoga što tvrdimo, a to je da nismo ni po čemu krivi u ovom postupku.
0: Vraćam se za 5 minuta. Poruka je to koju su s invalidskih kolica uputili članovi zajednice spinalno ozlijeđenih. Okupili su se ispred Zagrebačke gradske uprave kako bi u tjednu mobilnosti upozorili na problem nepropisnog parkiranja. Tom akcijom žele osvijestiti vozače o svakodnevnim preprekama s kojima se osobe s invaliditetom susreću u gradskom prometu. Predsjednica udruge Tatjana Varga poručuje.
7: Ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači i ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje i normalan život.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dnevni ritam. Nakon opasnog otpada prelazimo na puno laganije vijesti u sportskim minutama. Pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Lovorka Magdića. Lovorko, dobar dan.
1: Dobar dan, Saša.
0: Večeras je pred nama nastavak Supersport HNL-a. U osmom kolu 20 sati sastoje se Rudeš i Slaven.
1: Da, Slaven Belupo je gost Rudeša u Velikoj Gorici, tradicionalno gdje Rudeš igra domaće utakmice ove sezone. Iznimno je važna utakmica za oba sastava, utakmicu prenosimo na drugom programu, pojasnit će to u ostalom i treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
2: Lupo isto promijenio trenera, nova energija, Čabraja unesu tu novu energiju, no međutim mi gledamo nas, imali smo dobar tjedan, dobro se pripremili, dosta individualno i pričali i rješavali neke stvari, tako da mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava i da samo razmišljamo o pobjedi, o utakmici, igramo od doma i naravno trebamo početi, ne želim više čuti dobro smo igrali, dobri trenuci ili ovo ono, jednostavno igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo tri bode.
3: Znamo svi koliko nam ta utakmica znači pred reprezentativnu stanku od 3 tjedna. Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda. Ovo što sam ja gledao sam sve. Rudeš igra jako dobar nogomet, dobili su i Lokomotivu u Gorici 4-1, znači nije baš da je Rudeš bez ikakvih elemenata, ali opet ja govorim, moramo se fokusirati na sebe, moramo mi biti pravi u toj utakmici, onda će biti sve u redu.
1: U 17 sati sutra Varaždin Osijek, pa u 20 Istra Gorica, Rijeka Hajduk nedjelja 17 sati, Dinamo Lokomotiva 20, dakle imamo dva prava derbija kola, peta Rijeka, prvi Hajduk, ali jadranski tradicionalni derbi i dvije ponajbolje momčadi što se iznenađenja onih ugodnih tiče, Varaždin i Osijek međusobno drugo i treće plasirana momčada. Rudeš i Slaven Belupo primjerice večeras igraju iznimno važnu utakmicu za donji dio ljestvice.
0: Pa i Dinamo je važna protiv Lokomotive.
1: E, tu dolazimo do onda ovih utakmica gdje Istra i Gorica, opet to je razračunavanje od donjeg prema, odnosno srednjeg prema donjem dijelu ljestvice, a Dinamo i Lokomotiva znalo je posljednjih sezona biti vrlo, vrlo neizvjesnih utakmica, iako je Dinamo naravno u tom dvoboju favorit. Igrao je Europsku ligu, odigrao je 0-0 protiv Hapoel Berševe, izraelskog kluba u Bugureštu. Jučer su recimo Darko Nejašmić od naših igrao je za nek najmehan, ali Juventus je dobio taj susret u Torinu 5-0, a Luka Sučić je nastupio u porazu Real Sociedada od Bormuta 2-1.
0: A osim toga, nakon ovog kola čeka nas u stvari i reprezentativna stanka, tako da vjerojatno će imati još više razloga da daju sve od sebe, nemoju se za što čuvati.
1: Da, drugačije je bilo prije proteklih godina, utakmice Liga Nacija su se igrale u nešto ranijem terminu u rujnu, tijekom rujna, a onda sada imamo zapravo jednu trotjednu stanku zbog niza utakmica, znamo da je u vrlo zahtjevnoj skupini upravo i hrvatska reprezentacija.
0: Dobro, osim nogometa, otkud još imamo iz kojih sve sportova vijesti?
1: Puno toga iz različitih kanala, da to tako kažemo.
0: Pa krenimo
1: jedan
0: redom.
1: Od njih je tenis, Davis Cup susret, kvalifikacije za završnicu u Bolonji u studenom, Njemačka i Hrvatska igraće u Haleu, danas je obavljen ždrijeb u 14 sati, sutra će na teren drugi teniser svijeta i pobjednik US Open, odnosno dvostruki ovogodišnji pobjednik Grand Slam Aleksandar Zverev protiv Mateja Dodiga. Nakon njih Dino Prižmić protiv Daniela Altmaiera, bila je neka druga njemačka opcija kao igrač koji bi se trebao pojaviti u tom dvoboju. Međutim, ispalo je tako, a u Međuparovo u nedjelju u 12 sati igraće Kevin Kravic i Tim Putz, oni su također finalisti US Open u konkurenciji parova protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Nakon toga mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodig, pa evo kako su to prokomentirali naši najprije igrači, Mate Dodig i Dino Prižmić, te izbornik Ivan Dodig.
4: Sutra u 14 sati otvaram protiv Zvereva i jedva čekam izaći na teren i vidjeti šta će biti. Dobro sam u formi, dobro se osjećam fizički, mislim spreman sam, rekao bih da sam u životnoj formi i čekam da vidim šta će se sutra, kako će se to odigrati, ali jedva čekam stvarno. Svoj je drugi Grand Slam, ali on je igrač u kojem sve već znamo, ne treba ništa pričati i to će mi daleko najjači protivnik biti, ajmo reći, u karijeri do sada. Nemam šta izgubit, ali normalno idem i po pobjedu. Daću sve od sebe, nadam se da će ruka biti opuštena i da će to sve biti dobro.
5: Malo čudna odluka, ali evo, možda su išli tom stranom da me dobio zadnji put kad smo igrali i eto, možda je to nekako bila ta odluka, ali ja mislim da je taj igrač puno bolji na zemlji, ali evo, vidjet ćemo kako će biti. Dobri su uvjeti, sviđaju mi se. Prva dva dana su bili malo spori, ali sad se dosta ubrzalo i evo, iskreno, dosta mi odgovaraju, da smo imali dosta i vremena i treninga da se prilagodimo maksimalno za sutra i mislim da smo spremni i da ćemo se od sebe da idemo po pobjedu.
6: Ja, možda malo drugi igrač njemački, ja sam očekivao Hafmana, ali tako je kako je, Zverev je tu, igrač je, to smo i očekivali, tako da sve je spremno, napravili smo što možemo, sutra kreće i nadamo se da će biti uspješno. Ja sam očekivao Hafmana jer mislim da uvjeti način koji igra možda više njime pasao, ali evo, on ima razlog, on je igrao sa Dinom, pobjedio Dinu, mislim, u Bukureštu, tako da je moguće i to, a da je razlog što on igra. Uglavnom vidjet ćemo sutra kreću mečeva, bit ćemo malo pametniji poslije mečeva. Pa momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, svi su zdravi, što isto je jako bitno. No, dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Mislim da će momci dati Mateju, ovo je sad već drugi meč koji će igrati u reprezentaciji. Prošao je to, taj prvi najteži meč za reprezentaciju. Nada se da može odigrati dobar meč. Nema šta izgubiti, igra protiv Zvereva za Dinu. Naravno, to će isto biti jedan velik meč koji će dosta toga i donijeti. Ali bitno je da ne budemo u totalnom deficitu u parovima su otvorni mečevi, a dosta ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari dvije.
0: Sjećam se, Lovorko, prije, dok sam više pratio, čak mogu reći, tenis, igrali se prvi susreti petkom, bila su dva singla, onda se u subotu igrali se parovi, da bi se onda u nedjelju završilo sa opet dva susreta u singlu. Sad je to sve nekako u dva dana, je li to bolje, je li to lošije?
1: Medijski, natjecateljski, navijački, puno lošije. Za igrače puno bolje jer je financijski izdašnije, ali to je jedan nogometni ulazak u svijet tenisa koji je obilježio protekle godine i zato će vjerojatno iz kruga i reprezentacija, odnosno igrača, reći da im je sada bolje jer igraju manje mečeva na dva seta dobivena, ali potpuno draži bila zaista sa ona tri natjecateljska dana i sa svim što se tada događalo. Morali ste naravno i tijekom godine organizirati te mečeve, a sada recimo kada dođemo do Bolonje i kad bi bio, evo, prvo mi pada na pamet, mogući susret Belgije i Kolumbije, koliko bi bilo gledatelja na tribinama i navijača. Ali u ovoj situaciji smo sada kada su kvalifikacije, igra se u Haleu, ne zaboravimo da je 3-1 u međusobnim susretima za Njemačku. Međutim, vrijedi spomenuti podatak iz 2007. godine iz Krefelda, kada je u meču koji više nije bio živ, kako tenisači vole kazati, znači kada se već Njemačka plasirala, prigodu je dobio u debitantskoj pobjedi Marin Čilić protiv Benjamina Bekera tada.
0: Evo, znači možda i ovaj put, ne znam da li da zazivam to ili ne, ali u svakom slučaju je šansa za neke mlade tenisače da se dokažu u takvim situacijama.
1: Da, Prižmić i Dodig, Njemačka je svakako zbog Zvereva i para favoriti, iako i mi imamo sjajan par, dakle ovako na papiru Njemačka je gotovo recimo dobivenoj situaciji za one koji nisu navijači jedne ili druge reprezentacije, ali znamo da su iznenađenja moguća ako Dodik bude imao izuzetno dobar dan, a Zverev sada nakon ovih Grand Slam pobjeda malo ode u neke druge vode teniskih razmišljanja, moguće su i takve šanse, u ostalom ne bi bilo prvi.
0: Da, naporna je teniska sezona i u nekom trenutku ona ostavi traga na igračima, sad je samo pitanje u kojem. Idemo mi dalje sa sportom.
1: Vaterpolo, okupili su se vaterpolisti Mladosti, ciljaju na tri trofeje ove sezone, oni su već izborili Ligu prvaka, vaterpolisti Splitskog Jadrana večera su u kvalifikacijama Lige prvaka i to na splitskom turniru na kojem još nastupa i budimpeštanski Honved i večerašnji protivnik splitske momčadi, a to je favorit u tom susretu, grčki Panathinaikos. Čućemo razmišljanje trenera Jure Marelje i igrača Zvonimira Butića.
7: Igramo doma i s obzirom na roster i na Mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo i jedne i druge dovesti u rezultatsku neizvjesnost. Ciljevi i ambicije su uvijek iste, ja to govorim od početka dok sam tu trener, ja ću uvijek ciljati na najviše jer mislim da bez toga sportskog, da tako kažem, pritiska, bez tog stresa, bez te ambicije da se osvoji sve i da se bude najbolji, nema rasta.
8: Po imenima definitivno Panathinaikos, barem jednu stepenicu iznad svih, A kao što sam već rekao, igrat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved dvi momčadi po mjeri.
1: E pa, to po mjeri znači da dvije momčadi idu dalje, pa ne zaboravimo i to.
0: Htio sam reći, Lovorko, vratimo se malo na momčad mladosti koja je vratila svoju maskotu famoznog Žabca, ali sada kažu u nešto modernijoj i agresivnijoj formi. Je li to neka najava nekih promjena da će ipak igrati agresivnije, da će pokušati napraviti nešto više, pa za početak evo promjenom tog svog znaka, svog famozne maskote Žabca?
1: Sjećam se da je bilo velikih nezadovoljstava, pogotovo onih koji su obilježili određena igračka razdoblja mladosti kada je taj Žabac gotovo preko noći uklonjen, pa je onda tu bilo i svojevrsnih i rasprava, da ne kažem gotovo peticija zašto se to ne bi vratilo, pa sad smo došli ipak do toga da se vratilo. Mladost je do duše ostala, isto kao i evo recimo Jadran, bez nekih važnih igrača iz prošle sezone, ali dobili su neke druge, neke nove koje bi trebali popuniti ovu ambiciju momčadi predviđeno za ovu sezonu.
0: Evo, za početak agresivnija maskota možda pomogne.
1: Ali, evo, kad se vraćamo već na nešto što je bilo, Hrvatska se kandidira za organizaciju Europskog rukometnog prvenstva 2034. godine. 11 je doduše interesa za domaćinstvo muškog Europskog prvenstva: Austrija, Slovenija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švedska i Turska. Ali, dakle, tu je i Hrvatska. Odluka o domaćinu bit će donesena iduće godine u Ljubljani.
0: Znam da se prijašnjih godina znalo ići da više država zajedno kandidiraju, sada samostalno idu?
1: Pa to je sad opet stvar još možda i daljnjih dogovora, a evo i sadašnji primjer Europskog odbojkaškog prvenstva koje se trenutačno igra u 4 zemlje, a završnica od osmine finala što slijedi od vikenda bit će u Sofiji i u Torinu, znači u Bugarskoj i Italiji, a Finska i Rumunjska su još bili domaćini, skupina su jedan od takvih primjera. Od danas do nedjelje ljubitelji brdskog automobilizma mogu uživati u 45. izdanju Buzetskih dana, na kojima će se osim bodova za prvenstva Hrvatske i Slovenije odlučivati i o europskom prvaku. A uoči posljednje stanice vodeći je naš domaći predstavnik Matija Jurišić.
9: Buzet je naša domaća utrka, moja domaća utrka i samim po time je moja najdraža staza. Tu sam, ajmo reći, odrastao i svaki put doći ovdje jedan poseban osjećaj, pogotovo u vodstvu prvenstva sa šansom da budem europski prvak. 2024. smo baš na ovoj stazi potvrdili nastup prvaka, tako da nadam se da će ove godine biti isto i da ćemo proslaviti kao zadnji put, jer to je najbolje osjećaj na svijetu.
1: Dobar osjećaj pobijediti u sportu za sportaša, aktivnog sportaša, za vrhunskog sportaša, nešto veličanstveno, ali i naravno svakog onog koji se sportom bavi, pa i na onoj...
0: Baš ti ti reći i amaterskog
1: isto. Da, tako je. Tako
0: evo,
1: je,
0: to
1: tako.
0: Mogu reći svoj primjer.
1: A Europski tjedan sporta nam se približava od 23. Mm-hmm. do 30. ovog mjeseca, istovremeno diljem Europe, pa će tako i Hrvatska biti uključena nizom atraktivnih, besplatnih i svima dostupnih aktivnosti, o čemu opširnije Marija Jurčević, koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta.
10: 23. rujna imamo svečano otvorenje na Cvjetnom trgu u Zagrebu, gdje smo stvarno iznimno se potrudili da program bude što bolji, da se što više građana može u njega uključiti. No, imamo školski dan 25. rujna, gdje će u svim školama u Hrvatskoj se prezentirati školarcima važnost vježbanja i sporta. Mi ćemo ići u osnovnu školu Mato Lovrak u Petrinju, a 26. imamo Objective Night na Višnjiku u Zadru, gdje će se kroz 3 sata programa u 9-10 zona predstaviti svi sportovi i vježbat će se tamo, a 27. drugi dan u nedjelju imamo sportsko selo na gradskoj plaži Banj u Šibeniku.
0: Lovorko, imam prijedlog za Ministarstvo turizma i sporta. Naime, imao sam nedavno razgovor sa predstavnikom, odnosno sa državnim tajnikom iz Ministarstva kulture. Ministarstvo kulture je izdalo kulturnu iskaznicu. Ona vrijedi za sve 18-godišnjake i 18-godišnjakinje. U vrijednosti je 100 eura i oni mogu pogledati ili kupiti knjige, bilo kakve kulturne sadržaje kao što su recimo predstave, izložbe, kazališta i ostalo. Dakle, u vrijednosti 100 eura. Pa evo, možda da se potakne i sport, da se potakne i druženje, i znamo sve što sport sport nosi sa sobom, da se djeci omogući da država stane iza toga, pa na neki način da bude jedna iskaznica isto takva, ali koja će se odnositi na bavljenje sportom, na sportske aktivnosti. Znamo koliko danas mladi vremena nažalost troše uz različite, a ne samo mladi, uvijek te mlade jer naglašavam, a i mi stari smo takvi. Previše smo uz mobitele, previše smo uz računala, s druge strane dolazi nam možda nešto hladnije vrijeme kada nećemo biti toliko vani i to bi bila prava prilika da se mladi mogu možda više baviti sportom. Evo jedna ideja, a sad ako će ona izaći na, doći na plodno tlo, ja mislim da bi to bilo odlična vijest.
1: U pravom trenutku, jer upravo ovih dana su beskrajne rasprave mnogih roditelja i onih koji su uz sport i djecu u sportu vezani, da je to postao unutar sporta skup sporta. Time sam vam zapravo sve rekao koliko treba i kakva jesu trenutačno izdvajanja od opreme, od treninga, od članskih iskaznica nekih ili bilo čega drugoga što se na to odnosi. A što se Ministarstva turizma i sporta, odnosno ovog dijela za sport tiče, ustrojen je novi sektor. Unutar tog sektora će se ustrojiti dvije službe, to je na snazi od jučer. Služba za kontrolu provedbe projekata u sportu krovnih sportskih udruženja i županijskih sportskih zajednica, a ova druga se zove služba za kontrolu provedbe projekata sportskih natjecanja, sportskih građevina i sportskih programa od interesa lokalne i područne razine.
0: Da, znamo koliko su afere u sportu nažalost pogodile sport i zbog toga te kontrole bi sigurno trebale biti veće, ali ovo što si rekao, siguran sam da evo sada roditelji koji nas slušaju će se svi složiti s tobom što se tiče roditelja i sporta i koliko su davanja za djecu, a s druge strane, nažalost, mnogi roditelji to ne mogu si priuštiti, ne mogu priuštiti to svoje djece, naravno prije svega, i zbog toga ja vjerujem da će se ići i prema tom tragu.
1: Evo, jednu ideju si već poslao.
0: Evo, vidit ćemo, hoće li ona doći na plodno tlo, ali o njoj pričamo već dugo, dugo, tako da, dobro, to ćemo ostaviti za neku drugu priliku, ali evo, ja se nadam da nas je neko možda i čuo.
1: I izdvojit ću još samo jednu zanimljivost, iako je to više od zanimljivosti. Rijeka Fitzroy, stanište krokodila koji napadaju ljude, jučer je službeno odabrana kao mjesto održavanja natjecanja u veslanju i kanu na olimpijskim igrama u Brisbaneu 2032. godine i kako je objavila Svjetska veslaška federacija nakon temeljite i stroge neovisne procjene. Prisjećam se olimpijskih igara u Parizu kada belgijska reprezentacija je odustala od daljinskog plivanja u Seni bez obzira što je gradonačelnik plivao i bez obzira što su bile razne druge manifestacije ili poruke po tom pitanju, završili su određeni plivači u bolnici sa ozbiljnim ili ozbiljnim zdravstvenim problemima, a ovo će biti poprilično opasno i doista nemam za sada ni sliku ni predodžbu kako bi to moglo izgledati, a da sve te neke strane i organizacijske i sportske budu zadovoljni.
0: Zanimljivo. Možda žele da se nekako ti rekordi još više i brže obaraju tako što će veslači biti aktivni kada znaju gdje veslaju. A, ne znam, u svakom slučaju zanimljivo. Pratit ćemo da te olimpijske igre koje bi mogle donijeti puno toga zanimljivo. Hvala ti puno. Sa nama je bio Lovorko Magdić i kolega iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, u nastavku govorimo, pa možemo reći, vidiš, slična tema, Dan Hrvatske ratne mornarice, tu smo uz more, uz vodu vezani. Više o tome donosimo u nastavku. Ostanite s nama.

0: Dnevni ritam.
1: Klapa Svete Jure dovela nas je do naše posljednje današnje teme. Dan je Hrvatske ratne mornarice i 35. obljetnica njezina utemeljenja. Prije 3,5 desetljeća u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni su temelji obrane hrvatskog Jadrana. Za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica Barba. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović poručuje da Hrvatska mora očuvati brodogradnju i pokrenuti gradnju ratnih brodova te ostvariti barem dio ranije najavljenih projekata razvoja Hrvatske ratne mornarice. S čime trenutno raspolaže Hrvatska ratna mornarica, je li se još uvijek više od 30 godina nakon Domovinskog rata i dalje uglavnom oslanjamo na oružje nekadašnje JNA, te što možemo očekivati od najavljenih korveta, sve to, a i puno više, reći će nam vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Gospodine Galić, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Predlažem da za početak poslušamo što su na obilježavanju 35. obljetnice izjavili zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Damir Dojkić i predsjednik Zoran Milanović.
3: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
4: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati, ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti i to vrlo brzo i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
1: Evo, čuli smo prvi čovjek ratne mornarice kaže da je sve ove godine ona bila zapostavljena, a vrhovni zapovjednik Zoran Milanović poručuje da mornarica nije dobila ništa. Kako vi, gospodine Galiću, gledate na stanje u Hrvatskoj ratnoj mornarici i slažete li se sa kontradmiralom Dojkićem i predsjednikom Milanovićem i što je danas najveći problem koji treba riješiti?
2: Što se tiče ratne mornarice, ništa. Imamo ratnu mornaricu točno kako trebamo, to jest ne trebamo je. Naime, sve države sa izlazom na Jadransko more su članice NATO saveza. Osim Bosne i Hercegovine, ali to bomo zanemarili. Neum i ono. Ogromna sila na Jadranu je Italija, koja je doslovno da Hrvatska proda sve što ima ne bi dosegla silu koju ima talijanska ratna mornarica. S obzirom da imamo takvu prevladavajuću silu na Jadranu, koja mi i Italija smo i u EU i u NATO i sve ostale države su u NATO, osim Albanija i Crna Gora nisu u EU, ali su u NATO. Na ulazu u Jadransko more na Otrantu je Grčka, koja je u NATO i EU. Mi imamo same saveznike što se tiče mora oko sebe. Nema nikakvog razloga ulagati u ratnu mornaricu, naročito u ovakvim sigurnosnim okolnostima. Vrhovnik Milanović ni zapovjednik ratne mornarice se nisu nikad udostojili reći što ćemo nama dvije korvete. Zašto potrošiti 1,5 milijardu eura na dvije korvete?
1: Neki kažu 1,6 milijardi.
2: A otprilike.
1: Dobro, to je negdje.
2: To vam ovisi šta ćete natrpat na njih gore. Naprimjer, ako ćete ih napraviti kao izraelske SAR-6, onda ćete doći do 2 milijarde. Jer izraelske SAR-6 fregate su zapravo korvete, samo malo smanjene. Drugo, kaže se, znači, vojnog razloga nemamo. Drugo, kaže se sačuvati brodogradnju. Pa neće dvije korvete sačuvati brodogradnju, eventualno jedno brodogradilište, eventualno jedno, ali neće, ne
1: da,
2: može
1: želje,
2: sve.
1: Želje da se te korvete grade u hrvatskim brodogradilištima.
2: Da. Ajmo oko toga. Hrvatska ne proizvodi ni limove za brodove, za trup, a kamoli nešto drugo. Znači, naš udio u toj proizvodnji bi bilo samo varenje i šarafljenje. Sve ostalo bi bilo iz uvoza. Vrijednost trupa u vrijednosti suvremenog ratnog broda vam je od 2 do 5%. Vrijednost sa kompletnim pogonskim strojem, sa pogonskom grupom, doseže negdje 10 do 20%, ali to opet ovisi šta sve ostalo stavite gore. Znači, ako bi napravili suvremenu korvetu koja bi imala protubrodske, protuzračne, protupodmorničke kapacitete i na njoj bi bio još i helikopter, vrijednost hrvatskog rada u tome bi bilo oko 2-3% najviše. Sve ostalo bi bilo iz uvoza. sve. Još uz to morali bi platiti prenos tehnologije od nekog koji bi, je naša brodogradilišta, hvala Bogu, ko da su iz 19. stoljeća. Znači, ni tu se ništa ne isplati. A nemamo protuzračni sustav, moramo modernizirati Rafale, tenkove bomo dobili ikad nikada. Jedino što nam sad vredi su ovi Bradley što smo dobili iz donacije iz Amerike, pa sad Đuro Đaković ih osposobljava za borbu. Imamo ovaj 12 polovnih haubica, trebamo tek čekati 18 novih da dođu. Trebamo potpuno novi sustav veze.
1: Mislim, samo nešto kažem.
2: Na primjer, da Hrvatska vojska u ovom trenutku mora dići 300 tisuća vojnika. U skladištima nema dovoljno odora za 300 tisuća ljudi. A svakom vojniku morate dati dva kompleta, ljetni i zimski. I još morate imati u pričuvi, jer mislim, ljudi, to se trga, gubi. Nema, a kamoli, nema, u skladištima nema 300 tisuća pušaka.
1: Dobro, vratimo se, vratimo se dane Hrvatske mornarice, pa ipak evo, to nam je povod za emisiju. Ministar obrane Anušić još je prije par mjeseci izjavio da su pristigle sve ponude i pisma namjere brodogradilišta koji žele graditi dvije korvete za Hrvatsku mornaricu. Prioritet je, kaže, da se korvete, kao što smo rekli, grade u našim brodogradilištima i da ona od prvog do zadnjeg dana budu uključena u gradnju. E sad, vjerujem da ćemo do kraja godine imati jasnu neku informaciju za javnost, a što će dvije korvete značiti za Hrvatsku ratnu mornaricu i koje će sposobnosti onda Hrvatska mornarica dobiti?
2: Ovo što su rekli vaši u uvodu, ratna mornarica nije dobila ništa i sad su naši admiralčići uvređeni da mornarica nije dobila ništa, zrakoplovstvo je dobio Rafale, kopnena vojska dobiva i tenkove i BVP i haubice, ovo, ona, a oni jadni nisu dobili ništa, pa šta sad to ne vrede, ali jednostavno nema. Pazite, jedna prebogata Švicarska je počela racionalizirati nabave. Jer je oružje postalo ekstremno skupo. Svaka država mora početi racionalizirati što su joj prioriteti. Nama mornarica nije prioritet. Ni zaštita.
1: Dobro, neko će reći onda ni protuzračna obrana nije prioritet kada nismo nabavili adekvatne sustave protuzračne obrane.
2: Ne. Ministar obrane je u Americi spomenuo da će za nekoliko dana MORH objaviti koji su odabrali PZO sustav. Pa valjda će održati. Dobro, ti nekoliko
1: dana. Onda bi
2: stalo
1: da mornarica jedina ne bi dobila ništa. Evo.
2: Pa da, jedina ništa jer ništa ne treba.
1: A možemo li uopće uspoređivati? Evo, rekli smo milijarda, vi ste rekli 500 milijuna, neko će reći 600, kažete može doći preko 2 milijarde vrijednosti za ovaj posao sa korvetama. S druge strane, milijarda i 200 milijuna eura za primjerice 12 Rafala, sad slijedi još i njihova modernizacija. Što je potrebnije?
2: Rafali. U svakom slučaju Rafali. Pa na Rafale postavite egzoset protobrodske projektile i zamijenite cijelu ratnu mornaricu, barem što se tiče ovog nad površinskog dijela. S tim da je ministar Anušić, u stvari vlada je objavila da će cijeli postupak modernizacije Rafala sa standarda F3R na F4.1 košta samo 88 milijuna eura. To je nemoguće. Zato jer vam jedan na ESA radar koji ide na Rafal F4 košta oko 10 milijuna. Znači, na 12 aviona je samo 120 milijuna, oko 120 milijuna eura bi došli radari. A radar je osnovni dio na tom avionu. Znači, tu nešto neštima. Onda objavljeno je da je potpisan ugovor sa Thalesom za modernizaciju samo komunikacijskih sustava.
1: Da, i tvrtkom odašiljači i veze. Da. Dobro.
2: Sa Thalesom. Koji vrede samo 33 milijuna eura. Pa kakva je to modernizacija? To izgleda da je to samo mijenjanje softvera. To nije ovaj... Jer na avionu, isto kao na brodu, trup je ništa. Motori su malo skuplji. Sve ostalo je elektronika. Što su avioni moderniji, to je važnost, ali onda i cijena elektronike veća. Modernizacija sa standarda F3R na F4.1 je isključivo elektronika. Na Rafalu ništa drugo ne možete mijenjati. Ne možete mijenjati trup, produživati, kraćivati, mijenjati motore. Samo elektronika, a to je najskuplji dio. Tako isto na brodu, kad smo kod korveta, cijena radarskog sustava i svih onih elektronskih sustava gore koje će ići, bit će između 60 i 80% cijene cijelog broda. Ali onda još tu trebate lansere, pa naoružati, pa ovo, pa ono, to vam se abnormalno penje. Ali možete napraviti brod koji će u stvari biti veliki patrolni brod, koji neće imati nikakve borbene sposobnosti, onda ćete grozno skinuti cijenu, ali nećete imati
1: nešto. Nećete dobiti nešto.
2: A međutim,
1: na...
2: dobro... sad sam se... A prosite, samo ovo što je Milanović rekao, a nema u snimci, da brodovi su dobri za diplomaciju, za pokazati ono što je nekad bilo, diplomacija, to pomnja.
1: Aha, dobro.
2: Pa onda možete zaista napraviti veliki patronalni brod, staviti gore veliku hrvatsku zastavu i onda ga šaljete okolo da vas pokaže. Ali mislim, to bi bio strani brod sa hrvatskom zastavom. Bez obzira što bi on bio zavaren u brodogradilištima, napravljen trup. Ali to vam je opet sve gore, će biti strano. Jer mi ništa ne proizvodimo. Mi smo uspjeli s tebe dovesti u takvu situaciju da što se vojne industrije tiče, proizvodimo doslovno ništa osim gaće, čarapa, pištolja, pušaka,
1: da, vidjeli smo koliko je bilo problema s ovim obalno-ophodnim brodovima, ali...
2: da, eto. Ali, a pazite, složenost projekta patronih ovih brodova je neusporedivo niža od najgore korvete. Mislim, najgore, najslabije korvete. Neusporedivo.
1: Kao
2: bicikl prema sportskom automobilu.
1: Evo, lijepa usporedba. A kad smo spomenuli Rafale, Hrvatska je trenutačno govorila dodatnih 8 komada, možemo tako reći, Black Hawkova, odnosno helikoptera Black Hawk, koji su višenamjenski vojni helikopteri, ali nisu mornarički, takozvani Seahawks. Znači li to da će Ministarstvo obrane ići u dodatnu nabavku mornaričke verzije Black Hawka ili će u nove Black Hawkove ugraditi protubrodski sustavi koji bi mogli biti recimo na ovim korvetama?
2: Ne može.
1: Ne može?
2: Ne može. Naime, kad je bio prilog vaše kolege iz Amerike, iz Minnesota, da, kad je pratio, onda je neki, ako se dobro sjećam, bojnik sjedio u kabini helikoptera i rekao, pitao ga je vaš kolega da li se od tih helikoptera mogu naoružati, ovaj ne znam zašto rekao da mogu, ne mogu. Naime, u stvari, ajmo biti skroz precizni, da mogu s mitraljezima na vratima, eto, to je sve. Naime, niti crni sokolovi koje ćemo mi dobiti nemaju nosače za naoružanje, ali to je najmanji problem, stavite ih naknadno. Međutim, svaki borbeni helikopter mora imati senzore kojima će otkrivati ciljeve i kojima će navoditi paljbu na te ciljeve. Naši nemaju senzore, nemaju ni radar, ni optiku, ništa nemaju gore, znači ne može ih se naoružati, osim ko u Vjetnamu stavite mitraljez na vrata, pa on rešeta dolje. To možete na svaki helikopter. Najveća razlika između crnog jastreba i morskog jastreba je što morski jastreb ima ispod trupa lijepi, fini, veliki radar, kojim onda na 300 i nešto kilometara otkriva ciljeve na moru.
1: To može li se taj radar onda ugraditi?
2: Ne.
1: Ne može.
2: Ne može. Uh-huh. Pa to bi bilo kao da ste kupili dva helikoptera. Ne, zato jer je Seahawk, da idemo hrvatski. Molim lijepo, MORH krši zakon. U Ustavu i u Zakonu o jeziku piše da je unutar Hrvatske hrvatski jezik i latinica jedine službene. E, da neka izvole prevesti sve ove nazive na hrvatski, a ne da ostavljaju strane nazive.
1: Dobro, vi ih prevedite sada. Može.
2: Ovako. Mi nemamo crnog sokola, kod nas ne živi. Živi sivi sokol. Eto, ovaj bi umjesto Black Hawk trebao biti sivi sokol.
1: Ovo je prijedlog ministarstva.
2: Prijedlog ministarstva.
1: Dobro.
2: I sve ostalo, naime, sve bi trebali prevesti Patriju i sve, osim, nisam siguran za Bradleya. Bradley je bio veliki američki general koji je vodio iskrcavanje na Normandiju.
1: Eventualno po nekom hrvatskom generalu.
2: Ne, a, mislim, da. A čovjek je bio, čovjek je promijenio povijest praktički. Sve mislim da je propalo iskrcavanje.
1: Dobro, da ne idemo, da ne širimo temu jezikoslovlja.
2: Ali jednostavno se moraju, na primjer, onda bi Black Hawk mogao biti TK3 sivi soko. Ili kako gotovo će, evo nek napišu, nek ljudi se javljaju na stranice Hrvatskog vojnika ili Ministarstva obrane, nek predlažu imena. Ali ne mogu ostati engleska imena. Po zakonu ih moraju promijeniti. Jer unutar službeni jezik, unutar Hrvatske, hrvatski jezik, latinično pismo. Ne ide više tako dalje. Moraju ih promijeniti.
1: Dobro, a što ćemo onda, evo, kada govorimo primjerice kakva je situacija s modernizacijom i statusom protubrodskih raketa i raketnih sustava RBS 15?
2: Ne, oni su gotovi.
1: Ne mogu ih...
2: Možete, ali to kao da ste kupili novi. Jeftinije bi vam bilo otići u Švedsku i kupiti nove. Ali RBS 15 ne može na Rafale. na brzo redike.
1: Da, pitam vas to prije svega, je li na međunarodnoj združenoj vojnoj vježbi borbena moć ove godine na pomorskom poligonu Žirije nisu ispaljivane te rakete, što do sada nije bio slučaj. Je li to govori da ih
2: imamo
1: resursi. Samo na papiru, a da ih nemamo
2: uspore? Da, iscurili su im resursi. Naime, svakom složenijem borbenom sustavu, a naročito protobrodskim vođenim projektilima, iscure resursi, ima vijek trajanja. Oni bi se mogli osposobiti tako da ih se vrati u Švedsku, u SAP i da oni napravi generalni remont. Međutim, koliko su stari, koliko dugo nisu održavani, više bi se isplatilo kupiti nove. A opet, s druge strane, RBS 15 ne može, ili takozvani roboti, ne može ići na Rafala. Zašto onda kupovati sredstvo koje ne može ići na Rafala kad kupite egzosete, stavite ga na Rafala, egzoset postoji kao izvedenice za obalnu bitnicu, ima na primjer Cipar. Zbog Cipra su razvili, ali zbog neki drugi kup. Znači, postoji. I onda imate novi projektil, relativno moderan.
1: Dobro, evo, što se tiče, dakle, nekako mornarice, to smo riješili, ali ajmo dalje se malo krenuti nabavkama Hrvatske vojske. Naime, osim Hrvatske ratne mornarice, velike su najave ulaganja u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i kopnene snage s naglaskom na modernizaciju, baš opreme i nabavu novih borbenih sustava. Početkom tjedna doznali smo da je MORH dogovorio ubrzanje isporuke 8 novih helikoptera, ja ću opet reći Black Hawk, čisto zbog slušateljstva i nekako navike, i 8 lansera višecjevnog bacača raketa HIMARS, te će pokušati dogovoriti nabavu raketa dugog dometa 150 plus kilometara za sustav HIMARS. Raketni sustavi HIMARS trebali bi stići u Hrvatsku za otprilike godinu dana. Koliko nabavka 8 HIMARS-a mijenja sposobnost Hrvatske vojske? Što Hrvatska dobiva uvođenjem tog sustava?
2: Da, ajmo se vratiti na početak vašeg pitanja. Naime, ministar je to izjavio u hangaru bez jednog Amerikanca oko sebe. To da će Lockheed Martin ubrzati isporuku helikoptera je vjerojatno moguće ili moguće, s obzirom da smo vidjeli da su dva ili tri već bila u završnoj fazi opremanja, da je već avionika u njih postavljena. Znači, još ih trebaju samo testirati i već bi više manje su sposobni za letenje, to jest isporuku. Što se tiče višecjevnih lasera, koji svi govore HIMARS, ali kod nas je HIMARS, ako ćemo tako, ako neće mijenjati. Vjerovatno bi se moglo ubrzati isporuka, ali ne znam koga bi onda Hrvatska preskočila. Naime, ogroman je red za narudžbi za taj sustav. Nisam baš siguran da je Hrvatska u samom vrhu američkih prioriteta. Što se tiče projektila 150 km, to sam siguran da od tog nema ništa. Zašto je to Rončić išao reći, Anušić išao reći, nemam pojma. Naime, to proizvođač ne odlučuje o tome. O tome prvo zahtjev ide State Department, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo rata. Onda kad oni to odobra, onda ide u Kongres na odgovarajuće odbore koji također moraju odobriti tu prodaju. Taman da idemo i povod, to će proći godinu, dvije godine dok uopće, do idućih predsjedničkih izbora, to ne bi došlo na red. Naravno da američki proizvođači oružja ne mogu samostalno prodavati oružje na svjetskom tržištu. Da sve mora ići preko Ministarstva rata i Ministarstva vanjskih poslova. Tako da, ministar je bio Anušić u Americi, a nije posjetio Pentagon. Pa mislim, već kad je išao u Ameriku, zašto nije navratio Pentagon i to dogovorio. 150 km projektile da bi nam prodali samo ovako, ne.
1: Niste baš sigurni.
2: Siguran sam da ne.
1: Da, ne bi. Ali Hrvatska je početkom mjeseca potpisala ugovore o nabavci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo. Sad ne znam kako ćete to prevesti tek na hrvatski, K-239.
2: Koreanac,
1: ok. Koji bi uz zrakoplove Rafal trebali biti udarna i najjača snaga Hrvatske vojske, kaže ministar Anušić. Jesu li oni na neki način zamjena za HIMARS-e? Jesu li oni nešto dodatak?
2: Ja sam mislio
1: nešto
2: jednom
1: dodatak?
2: Trenutku da su zamjena, ali ovako kako sad ministarstvo tvrdi, ne, to je onda dopuna. Ali Kutih onda nije naručio prije dvije godine jer bi sad već stigli. Jer svi znamo, mislim, u stručnom dijelu javnosti se zna da Koreanci puno brže isporučuju sredstva od Amerikanaca, štancuju ih koriste ljudi priliku. Oni bi mogli isporučiti projektile dometa 300 km. Ovo što je sad naručeno, mislim da su naručeni samo lanseri, da još nije potpisan ugovor o isporuci projektila. Naime, svih višecjevnih lansera se mogu lansirati i rakete i projektili. Rakete kad su nevođene, kad samo lete balističkom, a projektili kad imaju neki od sustava vođena. Ako imate malo veći dom, veći od 30, 40, 50 km, onda pokušavate ugraditi neki sustav vođenja, inače će vam projektili se rasipati svigdje i nigdje. Znači, ono što ima domet 150 ili više kilometara mora imati sustav vođenja, znači da je projektil. E, ali onda je to već malo veći problem. Prodaje, sigurno da mi ne možemo kupiti ništa dom meta veće oko 300 km, postoji međunarodna konvencija koja brani prodaju oružja dometa veće oko 300 km.
1: Nakon ove najave, dakle, nabavke tih 18, rekli smo, samohodnih lansera raketa čujemo K-239, postavilo se pitanje možda i o mogućoj većoj suradnji s Južnom Korejom, gdje se neslužbeno spominje onda i moguća i nabavka, recimo, njihovih korveta.
2: Ja bih rađe da kupimo njihove protuzračne sustave.
1: Uh-huh.
2: Samo malo, južnokorejske korvete, prvi put čujem.
1: Dobro, a što se tiče...
2: Oni imaju samo fregate.
1: Fregate?
2: Fregate sad su zašli u područje razarača, ali taj razarač bi trebao biti veliko američka krstarica. Ali dobro,
1: dobro, to je sad... Dobro, ne slušbeno sad dakle, o toj većoj suradnji sa
2: da,
1: Južnom Korejom.
2: Da, pa ako bi sad trebali od njih kupiti, trebali kupiti PZO. Njihov se PZO iz čista mira u zaljevu pokazao kao bolje od američkog. Od američkog domoljuba. To za
1: Patriota.
2: Dobro, Patriota. Svi su više nego zadovoljni, ali naravno sad bi opet morali stati jako dugi red da ga kupimo. Da smo ga išli kupiti prije 2 godine, već bi ga imali jer ga tad niko nije kupovao. E, sad je bio rat u zaljevu, sad je obranio Emirate, Saudice, Katar. E, sad svi znaju da to vredi i sad svi pokušavaju kupiti.
1: Gospodine Galiću, bližimo se kraju emisije. Htio bih vas samo još pitati jednu stvar. Znam kada smo ranije razgovarali o Bradleyima, niste baš bili previše euforični, prilično ste ih i kritizirali, a sada prema neslužbenim informacijama Ministarstvo obrane uputilo je SAD-u zahtjev za isporukom dodatnih 27 Bradley vozila. Kako to komentirate?
2: Da vam čitaju moje tekstove. Jer u jednom mom tekstu sam ja zatražio da se nabave dodatni Bradley.
1: Prije ste ih kritizirali, sad tražite da se nabave dodatni Bradley.
2: Da.
1: Kako to komentirate?
2: Ovisi s koje strane gledate. Ako gledate isključivo sa borbene strane, Bradley nije novo vozilo. Bradley je star 30 godina. Mora se puno na njemu raditi i to su došli polovni koji onda Đuro Đaković moraju raditi generalni remont na njima da bi uopće bili... S druge strane, s obzirom da će Leopardi doći ikad ili nikad, uopće nemamo garanciju da će doći 28. Moglo bi se protegnuti sve do 30. Govorimo o Leopardu na 2A8.
1: Naravno,
2: To znači da bi mi mogli Bradley-e, kad već Đuro Đaković u punom pogonu, upotrebiti za izradu tenkova. Ne bi bili u klasi Leoparda 2, naravno, bili bi više manje laki tenkovi, ali kad nemaš ništa, onda bolje išta nego ništa. Mogli bi od Amerikanaca zatražiti da nam isporuče samo trupove, bez kupole, i onda na njih postaviti kupole talijanske, recimo. To mi je sad prvo palo na pamet, talijanske sa topom od 120 mm. Ali shvaćite, mi nemamo oružane snage, mi nemamo hrvatsku vojsku. To kako smo mi naoružani. Zamislite, kažu, kupili smo 18 Cezara. Pa je, dobro, ali zamislite, imamo granicu sa

0: To naoružanje neće trebati, ali, ali evo s 50, 16, 54.
1: A onda ajmo zatvoriti vatrogasce, pa ćemo se nadati da nam neće trebati.
0: Da, razumijem u kojem smislu idete i naravno nije lako razviti sustave što se tiče obrane. Hvala vam lijepa. Ja bih vas još pitao i oko Kanade i pridruženog članstva Europskoj uniji i koliko će to doprinijeti obrani Europskoj uniji, ali očito ćemo o tim temama morati u nekoj drugoj emisiji. Hvala lijepa, sa nama bio vojni analitičar i kolumnist portala dijalog.hr Mario Galić. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, ostanite dalje sa nama jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer za nekih 15 sekundi i 5 minuta slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
6: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade.
0: Zagrebu prijeti kaos. Sindikati Zeta i Holdinga za 28. najavljuju štrajk.
2: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi.
0: U Rusiji počeli trodnevni parlamentarni izbori, prvi od agresije na Ukrajinu.
2: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Toliko u najavi emisije. Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
4: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
5: Hoće li biti manje od 1,90?
4: Teško mi je ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
3: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
6: Danas u jutru su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
3: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
7: Znači u Americi sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
3: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
8: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
3: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
2: Radnici Zagrebačkog Holdinga i Zeta za 10 bi dana mogli u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
9: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
10: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
9: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
10: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana kad je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
9: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
11: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
12: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
9: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
2: U dva bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi. Bunari su blizu ilegalnog odlagališta i nizvodno od njega. Zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu ističe kako je riječ o lokalnom onečišćenju te da ono ne utječe na javnu vodoopskrbu. Nakon jučerašnje sjednice Vladina znanstvenog savjeta nižu se pak reakcije na iznesene prijedloge o sanaciji otpada, pripremila Miruna Kastratović.
13: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom od 20. kolovoza do 9. rujna uzeo je uzorke vode iz 38 privatnih bunara, 3 cisterne i 2 izvora. U dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni su opasni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, ali iz HZJZ-a uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Nakon što je znanstveni savjet za pomoć vlade u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću jučer predložio metode sanacije, iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju te se pitaju čemu služi taj znanstveni savjet. Savjet je kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
14: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali, ali zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
15: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci, vrhunski stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
13: Dodao je danas u Saboru SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović, također komentirajući jučerašnje izvješće znanstvenog savjeta. HDZ je ponovno prozvao oporbu da zastrašuje javnost bez argumenata, a Marin Piletić je objasnio.
16: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
17: Poslije Gospića mislim da nema niko pravo reći da Hrvatskoj državi ne treba rendžerska služba koja bi radila ovaj posao i štitila prirodu.
13: Zaključio je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta koji je opet upozorio kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
0: Prijedlog Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću, iskapanje i odvoz otpada izvan Hrvatske ili njegova predobrada u Gospiću, u našem dnevnom ritmu komentirao je i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
18: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Možete računati da je cijena tone obrade će biti od 1.000 do 3.000 eura, pa izračunajte. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg definitivno ima na lokaciji, glomazni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van. Svijet.
2: U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju 450 zastupnika Donjeg doma. To su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu, a provode se i na okupiranom teritoriju. Pravo glasa ima oko 111 milijuna birača, a za mjesto u parlamentu natječe se 11 stranaka. Izvijestit će Jelena Maštruko.
19: U zemlji koja se proteže u 11 vremenskih zona danas su počeli izbori za zastupnike Državne dume, Donjeg doma parlamenta, ali i regionalni i lokalni izbori u pojedinim regijama, a koji će trajati 3 dana. Prva su se biračka mjesta otvorila na Dalekom istoku, a dosad se već glasovalo i u Moskvi.
20: Хочется надеяться на лучшее всегда. То есть,
0: Uvijek se želim nadati najboljem, nekakvim promjenama, nadati se da će se zahtjevi građana razmatrati s više pozornosti, te da će se uzeti u obzir mišljenje naroda, većine naroda. Na izborima se ne očekuje iznenađenja jer je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivi favorit, kojemu ankete predviđaju osvajanje između 39 i 46% glasova, a u Dumu bi trebale ući i komunistička partija, liberalno-demokratska stranka, Pravedna Rusija za istinu te Nova narodna stranka. Liberalna stranka Jabloko isključena iz parlamentarne utrke zbog navodnog nezakonitog financiranja stranke, no samo u dijelu izbora koji se provodi putem stranačkih lista. Dok kandidati koje je ta stranka nominirala u jednom mandatnim izbornim jedinicama sudjeluju na izborima. Predsjednik stranke Nikolaj Rjapkov pozove svoje birače da ponište listiće na kojima nema stranačkih kandidata. Predsjednik Vladimir Putin poručuje uoči izbora da je sudjelovanje pitanje odgovornosti i doprinos jačanju zemlje.
21: Velika izborna kampanja održava se usred posebne vojne operacije. Stanovnici Donbasa i Novorusije prvi će put nakon ponovnog ujedinjenja s Rusijom birati zastupnike u Državnoj Dumi. Uvjeren sam da će i naši vojnici i časnici koji trenutačno sudjeluju u teškim vojnim djelovanjima također vrlo aktivno sudjelovati u glasovanju.
0: Na izborima će biti promatrači iz 50-ak zemalja, uključujući predstavnike Šangajske organizacije za suradnju te skupine BRICS, udruženja ASEANA kao i zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i iz Latinske Amerike, no Organizacija za europsku sigurnost i suradnju ovoga puta nije pozvana pratiti trodnevno glasovanje. Sigurnost i gospodarstvo u fokusu su nove karpatske inicijative koju je u zapadnoj Ukrajini potaknuo predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Savez okuplja 8 država regije, a na osnivačku samitu koji traje do nedjelje sudjeluju i čelnici Poljske, Srbije te Rumunjske. Zelenski je preko Telegrama poručio da je to početak snažnog okvira za suradnju u Europskoj uniji s naglaskom na energetiku i logistiku. Poslovni dio foruma okuplja je stotine poduzetnika, a u planu su investicije vrijedne milijardu eura.
1: Aktualno u 17.
2: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu upozorila je da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
22: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
23: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
2: Gotovo 4 desetljeća nakon izgradnje Zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, a nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred Zadarskom su bolnicom i novi planovi, javlja Marina Vuka.
24: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz Zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
25: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
24: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
26: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
27: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji njima, teško i roditeljima to gledati kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
24: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
25: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
24: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
25: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
24: A da je pred Zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
24: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija Zadarske bolnice.
2: Kako što bolje razumjeti iskustva žena i djece žrtava obiteljskog nasilja da bi im se na pravi način moglo pomoći, bio je cilj današnjeg stručnog skupa održanog u Đakovu u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Skup je pratio Neven Knežević.
4: Od 19 ubijenih žena u prošloj godini čak 15 bile su žrtve bliske osobe, najčešće intimnog partnera. Ta brojka bi trebala potaknuti cijelo naše društvo na promišljanje i postupanje, čulo se na skupu koji je okupio sve sudionike u procesu od policije, sudstva, socijalnih službi, civilnih udruga.
5: Nekako smo htjeli zapravo poslati poruku koliko je važno ne prosuđivati, nego poslati poruku tu sam, čujem te, važno mi je da se uz mene osjećaš sigurno, kako ti ja kao stručnjak mogu pomoći u tom procesu oporavka.
4: Rekla je upraviteljica obiteljskog centra područne službe Osječko-baranjske županije Alenka Aladrović-Dekelman, koja je istaknula da je u prošle godine na području županije 56 žrtava obiteljskog nasilja dobilo psihosocijalnu pomoć, a ove godine u prvih 6 mjeseci već 34 osobe. Potrebno je steći povjerenje žrtve nasilja, napominje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
6: Da je potrebno vratiti povjerenje žrtava u institucije, da znaju da će primarni počinitelj biti sankcioniran, da će žrtva dobiti pomoć, da će dobiti zaštitu. I u svemu tome zajednički nazivnik je rodno-senzitivni pristup.
4: Dodala je da u posljednjih 10 godina u slučajevima žrtava nasilja u obitelji procjenjuje i rad postupanje svih uključenih institucija, pa tako i u posljednjem slučaju femicida u Slatini, no to će učiniti, kako je rekla, tek kada pristignu sva relevantna izvješća.
2: Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima mornarice upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontraadmiral Damir Dojkić.
7: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
8: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati. Ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Hrvacama i Maljkovu obilježena je 35. obljetnica pogibije devetorice hrvatskih redarstvenika. Počast herojima koji su dali živote u obrani domovine odale su obitelji te mnoga izaslanstva. Podsjetimo, ta su mjesta bila poprište teških borbi u rujnu 1991. kada su velikosrpske snage i JNA pokrenule snažnu ofenzivu. Cilj neprijatelja bio je ovladati tom strateškom točkom i otvoriti put prema Splitu, no hrvatski su redarstvenici u toj obrani podnijeli najveću žrtvu. Državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić i Igor Vidalina iz Veteranskog centra Sinj.
10: Jer upravo je hrvatska policija bila prva ta koja je stala i koja je oružano se suprotstavila velikosrpskoj agresiji 1991. godine. 788 policijskih službenika je dalo svoj život u obrani Republike Hrvatske. U svijetu vjerojatno ne postoji zemlja u kojoj je policija dala toliki doprinos u obrani svoje domovine kao što je to učinila hrvatska policija u Domovinskom ratu.
9: Kada se možda prije 35 godina dogodio ovaj tragičan događaj, nitko nije mogao ni zamisliti koliko će krvav, dug i težak put biti do samostalnosti, do slobode i do neovisnosti Republike Hrvatske. I važno je baš zbog toga prisjetiti se danas svih devetorce poginulih hrvatskih policajaca, hrvatskih branitelja.
2: U Zagrebačkoj galeriji Trotoar u 19 sati otvara se samostalna izložba Divlji gen istaknute hrvatske multimedijske umjetnice i redateljice Ivane Fischer. Najavit će Ana Krojs.
11: Polazeći od iskustva djetinjstva i odrastanja, Ivana Fischer poseže za predmetima i vizualnim kodovima koji prizivaju vrijeme prije nego što su društvene kategorije i uloge potpuno učvršćene.
12: Mislim da je bitno da čovjek osvijesti to, da osvijesti svoju prošlost, da osvijesti svoje gene i da zna i da prepozna naučena ponašanja, prenesena ponašanja i da kroz taj način, ako nešto misli da nije baš put kojim želi ići, da promijeni. Mislim da uvijek postoji ta mogućnost.
11: Izložba donosi kolaže i objekte. Putem tih medija Ivana Fischer istražuje način na koji se osobni identitet oblikuje između naslijeđenih obrazaca i mogućnosti individualnog izbora. Kolaž tako nije samo jedan od medija, nego i svojevrsna logika njezina pristupa, izmještanje postojećih značenja i stvaranje novih veza među njihovim fragmentima. Posebno mjesto u njezinu opusu zauzima i novi animirani film koji istražuje cikličnost života. Glavni je lik jedna starinska lutka, objašnjava filmska kritičarka Višnja Pentić.
13: Kroz haljine koje ta lutka mijenja, ona prikazuje zapravo ženski put koji je često obilježen potrebom da se uđe u neke uloge koje društvo od žena traži, a te uloge za ženski emotivni svijet znaju biti pogubne.
11: Izložbu Divlji gen umjetnice Ivane Fischer pogledajte u Zagrebačkoj galeriji Trotoar do 7. studenoga.
2: Sport. I Lovorko Magdić.
14: Danas se igra prva utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš je domaćin momčadi Slaven Belupa. Treneri Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraja.
15: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava.
16: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodova nazad u Koprivnicu.
14: Susret pratimo na drugom programu. U Halavu su izvučeni parovi za susret tenisača Njemačke i Hrvatske u kvalifikacijama za završnicu Davis Kupa. Sutra u 14 sati Aleksandar Zverev protiv Mateja Dodiga. Nakon njih Dino Prižmić i Daniel Altmaier. U podnevnom nedjeljnom meču parova igraće Kevin Kravic i Tim Pütz protiv Nikole Mektića i Mate Pavića, a poslije toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodik. Izbornik naše reprezentacije Ivan Dodik.
17: Sve je spremno, napravili smo što možemo, sutra kreće i nadamo se da će biti uspješno. Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu, sada ćemo to gajali, znati u prvom danu kako će stvari dvije.
14: 11 nacionalnih saveza iskazalo interes za domaćinstvo Europskog prvenstva rukometaša 2034. godine, nakon što je u srijedu istekao rok za podnošenje pisama namjere Europskoj rukometnoj federaciji, a među njima je i Hrvatski rukometni savez. Uz Hrvatsku interes za domaćinstvo muškog Europskog prvenstva iskazali su Austrija, Slovenija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švedska i Turska. Odluka o domaćinu bit će donesena iduće godine u Ljubljani. Od danas do nedjelje ljubitelji brdskog automobilizma mogu uživati u 45. izdanju Buzetskih dana, na kojima će se osim bodova za prvenstva Hrvatske i Slovenije odlučivati i o europskom prvaku. Uoči posljednjeg odredišta vodeći je naš domaći predstavnik Matija Jurišić.
28: I svaki put doći ovdje jedan poseban osjećaj, pogotovo u vodstvu prvenstva sa šansom da budem europski prvak, jer to je najbolje osjećaj na svijetu.
14: Europski tjedan sporta održat će se od 23. do 30. ovog mjeseca istovremeno diljem Europe, pa će tako i Hrvatska biti uključena nizom atraktivnih, besplatnih i svima dostupnih aktivnosti, o čemu opširnije Marija Jurčević, koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta.
29: 23. rujna imamo svečano otvorenje na Cvjetnom trgu u Zagrebu, gdje smo stvarno iznimno se potrudili da program bude što bolji.
14: Nastavak je šahovske olimpijade u uzbekistanskom gradu Samarkandu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
18: Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, koji u Dalmaciji mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura i istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju sunčano uz jutarnju maglu unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti i bit će danju toplo i vrlo toplo. Početkom novog tjedna prevladavat će sunčano, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka će postupno biti niža, osobito na kopnu.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade.
2: Zagrebu prijeti kaos. Sindikati Zeta i Holdinga za 28. najavljuju štrajk.
0: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi.
2: U Rusiji počeli trodnevni parlamentarni izbori, prvi od agresije na Ukrajinu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

0: Dnevni ritam. Poštovani slušatelji, nakon glazbe, točno 17 sati 45 minuta, podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Prva je da se otpad iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, a druga je da se izvrši preobrada otpada u Gospiću u potpuno zatvorenim platformama. Istodobno, resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. O sanaciji i mogućim rješenjima razgovarali smo sa stručnjakom za sanaciju odlagališta i predavačem na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu Dankom Funduruljom i biologom i ekotoksikologom s Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera, profesorom Branimirom Hakenbergerom Kutuzovićem.
1: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Možete računati da je cijena tone obrade će biti od 1.000 do 3.000 eura, pa izračunajte, znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg definitivno ima na lokaciji, glomazni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Najnoviji rezultati testiranja na području Gospića koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat potvrdili su da hrana i voda u Lici su sigurne za konzumaciju. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađena povišena vrijednost kadmija. Profesore, krenimo od onoga što najviše zanima građane Gospića. Možemo li nakon ovih rezultata doista mirno reći da su hrana i voda u Gospiću sigurni?
2: Ono što najviše daje problema i ono što najviše najproblematičnije u cijelom ovoj aferi ili ajmo reći u cijelom ovom akcidentu sa otpadom u Gospiću i u Lici općenito je upravo to što odgovorno i 100% na to pitanje ne može odgovoriti nitko. Dakle, što su institucije tražili, što su zavodi za javno zdravstvo istraživali? Istraživali su određeni broj parametara. U normalnim okolnostima, kad ne bi bilo ovoga otpada, ja bih bio siguran i mogao bi reći da najvjerojatnije nema nikakvih problema što se tiče zdravstvene ispravnosti tih namirnica. Međutim, mi nemamo normalne okolnosti. Malo prije ste pitali gospodina Funduruljev što svega ima u tom otpadu. Mi ne možemo znati ni što svega ima u tom otpadu, niti to znamo. Ako ne znamo što imamo u otpadu, mi ne znamo što trebamo tražiti. Ono što možemo zasigurno reći, ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Mi smo čuli i znamo da tamo postoji i medicinski otpad. Samo u medicinskom otpadu možemo očekivati preko 1000 različitih kemikalija od kojih se otprilike 15% svega traži rutinskim analizama. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo polifluoriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Dan je Hrvatske ratne mornarice i 35. obljetnica njezina utemeljenja. Prije 3,5 desetljeća u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni su temelji obrane hrvatskog Jadrana. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović poručuje da Hrvatska mora očuvati brodogradnju i pokrenuti gradnju ratnih brodova, te ostvariti barem dio ranije najavljenih projekata razvoja. S čime trenutno raspolaže Hrvatska ratna mornarica, je li se još uvijek više od 30 godina nakon Domovinskog rata i dalje uglavnom oslanjamo na oružje nekadašnje JNA, te što možemo očekivati od najavljenih korveta, sve to rekao nam je vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Evo, čuli smo, prvi čovjek ratne mornarice kaže da je sve ove godine ona bila zapostavljena, a vrhovni zapovjednik Zoran Milanović poručuje da mornarica nije dobila ništa. Kako vi, gospodine Galiću, gledate na stanje u Hrvatskoj ratnoj mornarici i slažete li se sa kontradmiralom Dojkićem i predsjednikom Milanovićem i što je danas najveći problem koji treba riješiti?
3: Što se tiče ratne mornarice, ništa. Imamo ratnu mornaricu točno kako trebamo, to jest ne trebamo je. Naime, sve države sa izlazom na Jadransko more su članice NATO saveza. osim Bosne i Hercegovine, ali to bomo zanemarili. Neom i ono. Ogromna sila na Jadranu je Italija, koja je doslovno da Hrvatska proda sve što ima, ne bi dosegla silu koju ima talijanska ratna mornarica. S obzirom da imamo takvu prevladavajuću silu na Jadranu, koja mi i Italija smo i u EU i u NATO i sve ostale države su u NATO, osim Albanija i Crna Gora nisu u EU, ali su u NATO. Na ulazu u Jadransko more na Otrantu je Grčka, koja je u NATO i EU. Mi imamo same saveznike što se tiče mora oko sebe. Nema nikakvog razloga ulagati u ratnu mornaricu, naročito u ovakvim sigurnosnim okolnostima. Ni vrhovnik Milanović, ni zapovjednik ratne mornarice se nisu nikad udostojili reći što ćemo nama dvije korvete. Zašto potrošiti 1,5 milijardu eura na dvije korvete.
0: Neki kažu 1,6 milijardi.
3: A otprilike.
0: To je negdje.
3: To vam ovisi šta ćete natrpati na njih gore. Naprimjer, ako ćete ih napraviti kao izraelske SAR-6, onda ćete doći do 2 milijarde. Jer izraelske SAR-6 fregate su zapravo korvete, samo malo smanjene. Da, ovaj. Drugo, kaže se, znači, vojnog razloga nemamo. Drugo, kaže se sačuvati brodogradnju. Pa neće dvije korvete sačuvati brodogradnju, eventualno jedno brodogradilište, eventualno jedno, ali neće, ne može
0: želje,
3: sve.
0: Želje da se te korvete grade u hrvatskim brodogradilištima.
3: Da. E, ajmo oko toga. Hrvatska ne proizvodi ni limove za brodove, za trup, a kamoli nešto drugo. Znači, naš udio u toj proizvodnji bi bilo samo varenje i šarafljenje. Sve ostalo bi bilo iz uvoza. Vrijednost trupa u vrijednosti suvremenog ratnog broda vam je od 2 do 5%. Vrijednost sa kompletnim pogonskim strojem, sa pogonskom grupom, doseže negdje 10 do 20%, ali to opet ovisi šta sve ostalo stavite gore. Znači, ako bi napravili suvremenu korvetu koja bi imala protubrodske, protuzračne, protupodmorničke kapacitete i na njoj bi bio još i helikopter, vrijednost hrvatskog rada u tome bi bilo oko 2-3% najviše. Sve ostalo bi bilo iz uvoza.
0: Eto, to bi bilo sve od nas za danas. Sa vama su bili producentica Andreja Vlah, za tonskim pultom je Zvonimir Tomičić, glazbu je birala Ema Gross i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Endolić. U 18 sati slijede naše vijesti, a iza njih možete poslušati našu posebnu emisiju u povodu 100. godišnjice Hrvatskog radija 100 po 101. I danas repriziramo zanimljive priče kojima su naši radijski ljudi početkom godine sudjelovali u postavljanju Guinnessovog rekorda u obljetničkom radijskom maratonu. Danas govorimo o tome kako se živi u Hrvatskoj, a kako u Švicarskoj, a bit će riječi i o vinu. Sa vama će biti Antonela Rajić i Tanja Baran. Poštovani slušatelji, želim vam ugodan vikend, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Ukrajina je pokrenula novu regionalnu suradnju pod nazivom Karpatska inicijativa, koja povezuje 8 država srednje i istočne Europe te Europsku uniju. Savez koji je inicirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski okuplja čelnike Poljske, Češke, Austrije, Mađarske, Rumunjske i Srbije radi jačanja trgovinskih odnosa i zajedničke sigurnosti. Na osnivačkom sastanku sudjelovao je i poljski premijer Donald Tusk, koji je poslao jasnu poruku potpore Kijevu.
1: Ovdje sam ponajprije kako bih pokazao da Ukrajina nije sama. Pred svima nama, ne samo pred Ukrajinom, teški su i zahtjevni tjedni i mjeseci. U ovakvim trenucima važno je pokazati solidarnost. Stoga mi je bilo važno da naši ukrajinski prijatelji vide da je Poljska uz njih.
0: Ipak na samitu u Ukrajini nije bilo slovačkog premijera Roberta Fica. Slovački čelnik, poznat po proruskim stajalištima i oštroj kritici zapadnog naoružavanja Kijeva, otkazao je dolazak u zadnji tren.
1: Ne pretjerujem, bojim se rata i želim o tome govoriti krajnje ozbiljno. Ono što se danas događa u Europi, što čujemo i vidimo, jest da je vojni sukob u Ukrajini izmaknuo kontroli. Nijedno pravilo ratovanja više ne vrijedi. Napada se civilna infrastruktura i mislim da ćemo svjedočiti velikim vojnim operacijama na ukrajinskom teritoriju. No čega se najviše bojim? Bojim se žestine ratne retorike koja dolazi iz Europe.
0: Vijesti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Hrvacama i Maljkovo obilježena je 35. obljetnica pogibije devetorice hrvatskih redarstvenika. Počast herojima koji su dali živote u obrani domovine odale su obitelji te mnoga izaslanstva. Podsjetimo, ta su mjesta bila poprište teških borbi u rujnu 1991. kada su velikosrpske snage i JNA pokrenule snažnu ofenzivu. Cilj neprijatelja bio je ovladati tom strateškom točkom i otvoriti put prema Splitu, no hrvatski su redarstvenici u toj obrani podnijeli najveću žrtvu. Govore državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić i Igor Vidalina iz Veteranskog centra Sinj.
2: Jer upravo je hrvatska policija bila prva ta koja je stala i koja je oružano se suprotstavila velikosrpskoj agresiji 1991. godine. 788 policijskih službenika je dalo svoj život u obrani Republike Hrvatske. U svijetu vjerojatno ne postoji zemlja u kojoj je policija dala toliki doprinos u obrani svoje domovine kao što je to učinila hrvatska policija u Domovinskom ratu.
3: Kada se možda prije 35 godina dogodio ovaj tragičan događaj, nitko nije mogao ni zamisliti koliko će krvav, dug i težak put biti do samostalnosti, do slobode i do neovisnosti Republike Hrvatske. I važno je baš zbog toga, evo, prisjetiti se danas svih devetorce poginulih hrvatskih policajaca, hrvatskih branitelja. Sport.
0: Inicijativom Europske komisije Hrvatska 12. put zaredom obilježava Europski tjedan sporta. Od 23. do 30. rujna građani diljem zemlje moći će se besplatno okušati u različitim disciplinama. Svrha inicijative je pokrenuti građane, jer poražavajući podaci pokazuju da se čak 65% odraslih u Hrvatskoj uopće ne bavi tjelesnom aktivnošću. Programi su prilagođeni svim dobnim skupinama i razinama spremnosti. Kako takve manifestacije mogu utjecati na promjenu loših životnih navika građana, objašnjava državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić.
4: I ovi mali koraci, ovaj Europski tjedan sporta kojeg mi organiziramo, vjerujem da mogu pomoći u promjenama tih navika. Kažem, nije vrhunski sport namijenjen, nažalost, svima. On je vrh piramide, a na bazi su svi građani koji nekakvim malim aktivnostima, dnevnim, tjednim, mjesečnim i promjenama svojih životnih navika, počevši od samog sebe, možemo učiniti veliki korak za svoje zdravlje.
0: Pred nama je 8. kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a nogometni vikend počinje večeras u Velikoj Gorici, gdje Rudeš dočekuje Slaven Belupo. U subotu su na rasporedu dva dvoboja. Varaždin će ugostiti Osijek, dok će Istra u Puli igrati protiv Gorice. Kolo će zaključiti zagrebački Ogled na Maksimiru, Dinama i Lokomotive. Nedjeljni jadranski derbi Rijeke i Hajduka na Rujevici proglašen je utakmicom visokog rizika. Zbog očekivanog dolaska velikog broja gostujućih navijača, policija uvodi pojačane mjere osiguranja. Gostujuća Torcida mora stići na čvor Kikovica najkasnije do 14.30, a ulazi na stadion otvaraju se u 15 sati. Na snazi je stroga zabrana unošenja pirotehnike, alkohola i transparenata koji potiču mržnju, a policija podsjeća da je zabranjeno i korištenje dronova. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
6: Upravo počinje još jedna 100% prvi emisija u kojoj i danas repriziramo zanimljive priče kojima su naši radijski ljudi početkom godine sudjelovali u postavljanju Guinnessova rekorda u obljetničkom radijskom maratonu. Dobar dan svima. Danas govorimo o vinu, Hrvatskoj i Švicarskoj. Točnije, o tome će nam u eteru sada govoriti naše dvije rekorderke. Prva je Antonela Rajić. Ona je promišljala o tome koje su razlike između Švicarske i Hrvatske, te kako se živi u jednoj, a kako u drugoj državi.
1: Stoljeće priča.
7: Ja sam Antonela Rajić i dio sam tima redakcije Glasa Hrvatske. Danas ću govoriti o jednoj temi koja možda nije vrlo popularna, ali je zanimljiva. Životu između dvije vrlo različite stvarnosti, one Švicarske i Hrvatske. Odrastati u zemlji koja je poznata po bankama, savršenoj urednosti i legendarnoj točnosti, a istovremeno pripadati narodu kojem te osobine baš i nisu u genetskom kodu, to može biti vrlo izazovno, ali i jako zabavno. Onda se vratiti iz tog strogog, preciznog sustava u naš koji nimalo ne nalukuje tome, ali u puno toga je dosta sličan, a ipak potpuno drugačiji. Evo, samo jedan primjer. Prema najnovim podacima, Living Costa s kraja 2025. godine, život u Hrvatskoj je prosječno 57% jeftiniji nego život u Švicarskoj. Životni troškovi za jednu osobu bez najma stana u Švicarskoj iznose oko 3000 eura mjesečno, dok u Hrvatskoj isti taj trošak iznosi otprilike 1250 eura. No kako se to odnosi na svakodnevni život? Da budemo konkretni, na primjer, jedan solidan ručak ili večera za dvije osobe u malo boljem restoranu u Švicarskoj prosječno košta oko 170 eura, dok je u Hrvatskoj isti taj račun između 40 i 70 eura. Čak su i poznate švicarske čokolade, koje svi volimo i obožavamo, u hrvatskim trgovinama znatno jeftinije. I tako krećemo s usporedbom. No pogledajmo prvo najveći trošak u Švicarskoj, a to je stanovanje. U velikim gradovima poput Ciriha, Ženeve ili Bazela, za dvosoban stan u centru grada, Švicara će se izdvojiti oko 2000 do 3500 švicarskih franaka mjesečno. Cijene izvan centra su nešto niže, ali i dalje dosežu 1500 do 2500 franaka. U Zagrebu ili Splitu takav sličan stan stoji između 500 i 900 eura, a u manjim gradovima možda nešto i manje. Upravo najam stanova u Švicarskoj pojede najveći dio neto plaće, otprilike 40 do 50%. Za razliku od Hrvata, Švicarci nisu skloni kupovati stanove i kuće, već žive u najmu cijeli život. Naravno, da bi se to mogli priuštiti, zarada mora biti znatno veća nego u Hrvatskoj. Prema podacima Saveznog ureda za statistiku, srednja medijalna bruto plaća u Švicarskoj u 2024. godini iznosila je 7.024 franka. Međutim, treba napomenuti da se od toga treba platiti i porez. A ona se ipak i razlikuje u kantonu, gradu, dobi i struci. Najveće plaće u Švicarskoj se isplaćuju u farmacijskoj industriji, IT industriji i inim industrijama, a u Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća u 2025. godini iznosila je oko 1993 eura, dakle gotovo 4 puta manje nego ona u Švicarskoj. Međutim, nužno je platiti porez u obe zemlje. U Švicarskoj se porez na dohodak plaća na 3 razine, na saveznoj razini, kantonalnoj i općinskoj. Savezni porez ima fiksnu najveću stopu od 11,5% i ona je za svakoga jednaka. Najveći dio, međutim, odlazi kantonima i općinama. Ovisno o mjestu prebivališta, efektivna ukupna porezna stopa, uključujući savezni dio, kod srednjih do visokih primanja, kreće se između 20 i 35%. Tako, na primjer, u porezno povoljnim kantonima poput Cuga ili Švica, efektivna stopa na dohodak od 150 tisuća švicarskih franaka često iznosi 20 do 25%, a u gradovima poput Ženeve ili Bazelštata može dosegnuti do 40%. Socijalni doprinosi od plaće radnika iznose oko 12 do 15% bruto plaće. To je u međunarodnoj usporedbi vrlo umjereno. U Hrvatskoj je drugačije jer porez na dohodak je progresivan i ovisi o mjestu prebivališta. Tako podaci govore da za 2025. godinu najčešće se primjenjivala stopa od 20 do 30%, ali pravi udarac za radnike u Hrvatskoj su socijalni doprinosi. Radnik plaća oko 20% za mirovinu, zdravstveno i drugo. Poslodavac još dodatnih 16,5%, zajedno preko 36% na bruto plaću. Prema podacima OECD-a i Eurostata za 2025. godinu, prosječno osobno opterećenje u Hrvatskoj iznosi oko 30 do 31%, što je znatno više nego u Švicarskoj. Na neto plaću u Švicarskoj radnik na kraju utječe i niz drugih faktora, kao što su crkveni porez i franšiza kod zdravstvenog osiguranja. Porezi se u Švicarskoj građana često naplaćaju krajem godine, a ne mjesečno kao u Hrvatskoj. Stranci sa dozvolom B plaćaju porez mjesečno putem takozvanog kvelešćojen. Zdravstveno osiguranje je obavezno i švicarski građani ga biraju individualno. Ovisno o odabranoj polici i franšizi, cijene mogu varirati. To osiguranje građani plaćaju sami i neovisno o poslodavcu. No koliko novaca doista ostaje na kraju mjeseca ako živite u Švicarskoj, a koliko ako živite u Hrvatskoj? Pogledat ćemo to na primjeru samca koji ne živi niti skromno, niti luksuzno. Ima stan, uobičajenu prehranu, nešto slobodnog vremena, javni prijevoz, mobitel i osnovne životne potrebe. Tako u Švicarskoj prosječni mjesečni trošak takve osobe iznosi bez stanarine oko 1900 švicarskih franaka. Kad se doda najam stana, ako je u većem gradu, ta cifra može narasti i do 4000 franaka. To su realne brojke, govore podaci Bundesstatistikamta. Znači, najveća je stavka stanovanje, potom prehrana, prehrana izvan kuće, javni prevoz, zdravstveno osiguranje, privatno i dodatno osiguranje, mobitel i internet. Pri čemu treba napomenuti, iako je možda vrlo čudno, da je internet u Hrvatskoj puno brži, bolji, dostupniji i jednostavno se može reći da Hrvatska je tu znatno nadmašila Švicarsku. Slobodno vrijeme u Švicarskoj je, ima dosta veliko i skupo i došlo seže do 300 švicarskih franaka, što u Hrvatskoj iznosi oko 150 franaka. Pri čemu treba napomenuti da Švicarci slobodno vrijeme dosta drugačije rade na njemu nego što to čine Hrvati. Hrvati se više zabavljaju, ispijaju više kave i društveni život je znatno raznolikiji. Velike razlike su vidljene i u prioritetima potrošnje. U Švicarskoj, zahvaljujući visokim prihodima, kućanstva više imaju prostora za kvalitete, marku i slobodno vrijeme. Ali su i vrlo visoki fiksni troškovi. Švicarci su izrazito orijentirani na kvalitetu, održivost i robne marke. Biološki proizvodi, regionalna prehrana i online kupovina vrlo su raširene. Unatoč visokim cijenama, stopa štednje u Švicarskoj je vrlo visoka. U Hrvatskoj se više troši na hranu obitelji i prijatelje. Često se kuha kod kuće, a kupovina je izrazito cjenovno osjetljiva. Gotovina i dalje je česta, osobito u ruralnim područjima, dok svijest o održivosti ima manju ulogu nego cijena. Kad je riječ o prirodi i slobodnom vremenu, Švicarci i Hrvati igraju u sasvim drugačijim ligama. I to je ono što je vrlo zanimljivo. Švicarska je zemlja planina, jezera i savršene infrastrukture. Hrvatska je zemlja sunca, mora i opuštenog načina života. Obje su svjetske poznate po svojoj ljepoti, ali svakodnevni život u njima doživljavaju se posebno drugačije. Dok u Švicarskoj prevladava umjerena alpska klima, u Hrvatskoj prevladava mediteranska klima. Švicarska je pravi outdoor raj za ljude koji su aktivni. Više od 65 tisuća km označenih planinskih staza, više od 200 skijališta, bezbroj jezera poput Genfersee, Zürichersee, Firwaldstätter, Sete Glečeri. Infrastruktura je vrhunska, žičare su točne, staze označene. Planinske kuće i sanitarni čvorovi na dohvat ruke. Pa tako jedna švicarska nedjelja otprilike izgleda ovako. Pješačenje na Rigi ili Pilatus sa tipičnim ručkom u nekoj od alpskih kolujima. U zimi gotovo svi skijaju, svi imaju sezonske karte, a priroda je čista, uređena i sigurna. Švicarska svojim nacionalnim sportom smatra skijanje, dok Hrvatci više su bazirani na Jadransku obalu. Ljeti živi se više vani, dani se provode na plaži, roštilja se uz more, a večeri uz klapsku pjesmu u starim jezgrama. Tako su i ljetni i zimski sportovi u zemlji vrlo izraženi. Dok Švicarci provode više individualne i outdoor sportove, u Hrvatskoj su to ekipni sportovi. Tako je, na primjer, jako poznati tenis koji živi na nasljeđu Rogera Federera. U Hrvatskoj je povezan s nacionalnim identitetom, osobito nakon osamostaljenja. I dok Hrvati svoj nacionalni identitet pokazuju vrlo glasno, jasno i ponosno izražavaju himne kao i svoje zastave, Švicarci to čine vrlo tiho, na način da su jako ponosni na ono što imaju. Tako su ponosni na svoju neutralnost, izravnu demokraciju i političku stabilnost. Vjeruju u institucije, pravnu državu i federalizam. Vrlo cijene svoje kvalitete, preciznost, čistoću i rad. Toga oni nemaju potrebu sve pokazivati. Često ćete čuti, znamo da sve funkcionira, ne moramo to nikome dokazivati. A kod Hrvata je pak geslo, prošli smo mnogo toga i još smo tu i treba to tako potvrditi. I na kraju još poznata priča o Wilhelmu Tellu, koja je povezana sa Hrvatima više možda nego što mislimo, jer priča o Wilhelmu Tellu govori kako je bitno im pokazati otpor prema tuđinstvu. Priča o Wilhelmu Tellu se odvija 1307. godine u kantonu Uri pod Habsburškom vlašću. Namjesnik Kessler postavlja šešir na stup u Altdorfu i naređuje svim prolaznicima da mu se poklone kao znak pokornosti. Tell to odbija, a Kessler ga prisiljava da iz samostrela pogodi jabuku s glave svoga sina. Tell pogađa savršeno, no međutim uzima drugu strijelu. Na pitanje zašto je to učinio, on odgovara Kessleru: da sam pogodio sina, druga bi strijela bila za vas. Tell na tom biva zatvoren, ali kasnije pobjegne, ubija Kesslera i postaje simbol otpora protiv tuđe vlasti. Njegova hrabrost pokreće borbu za oslobođenje, što vodi do osnivanja starog saveza kantona. Ova priča pokazuje da je bitno ostati svoj.
6: Zanimljive radijske minute u našem rekorderskom maratonu ponudila nam je i Tanja Baran. Uz to što je dugogodišnja radijska novinarka i urednica, Tanja je i autorica znanstveno-popularne monografije Hrvatska vinska kultura, pa ne čudi da je za radijski maraton odabrala priču o vinu i baš nam je lijepo ispripovijedala.
8: Stoljeće uspomena.
9: Ja ću vam sad govoriti o vinu, ali ne iz perspektive grožđa, iz perspektive možda agronomije, iz perspektive vinogorja, različitih sorti, nego iz perspektive baš kulturološke, identitetske. Ono što su Hrvati živjeli i žive uz vino od stoljeća sedmog, otkako su došli na današnje prostore. Možda da započnem s jednom pjesmom. Naime, želim vam reći da ne postoji ni jedan hrvatski književnik, značajniji hrvatski književnik, od vremena Marka Marulića, oca hrvatske književnosti, sad do suvremenosti, na primjer do Luke Paljetka, koji nije napisao barem koji stih ili barem koji redak prozni, a koji je posvećen vinu. Ja sam tako za početak izabrala stihove Petra Preradovića. Ti se stihovi zovu Pet čaša i oni sjajno oslikavaju, evo kako je Petar već u 19. stoljeću sjajno oslikao ono što vino Hrvatima jest. Petar Preradović, Pet čaša. Tvojih loza domovino, tvoji sinci piju vino. Tvoji žrtvi krvca naša, tvoj sreći prva čaša. Druga čaša, braćo, sada slavnijem nam mrtvim spada, da oživi duh njihovi i u nas se da ponovi. Treća čaša svim živućim koji uvijek srcem vrućim, za dom i za narod rade, da dug život Bog im dade. A četvrta onoj braći koju vid i razum kraći, stramputice basad čini da se vrate domovini. Peta čaša svaki svomu što na srcu leži komu, bila ljuba, bilo zlato, od Boga mu budi dato. Eto tako reče već u 19. stoljeću Petar Preradović. Rekla bih da je vino kao i nogomet. Ono ujedinjuje. I stare, i mlade, i obrazovane, i neobrazovane, elite i sirotinju, marljive, pasivne, energične, povučene, glasne, šutljive, stručne, neuke. Složit ćete se da o vinu svi sve znaju, svi poznaju hrvatske sorte, vrste vina, boce, etikete, vinare, vinsko-vinogradarske regije, podregije, vinogorja, Svi znaju gdje su Hrvatska u odnosu na evropska i svjetska vina. Svi o vinu i svemu što uz vino ide imaju svoje mišljenje. Baš kao što Hrvati neprestano analiziraju svoje nogometaše, izbornike, njihove domaće i svjetske uspjehe i neuspjehe, tako vrlo rado redovito opisuju i vina koja su kušali, vinoteke u kojima su bili, vinske ceste koje su posjetili, vinske manifestacije na kojima su se najbolje proveli. Velik je vinski biznis postao u Hrvatskoj, ali uza sve to što sam pobrojila, Hrvati još nisu ispričali svoju priču o vinu, odnosno o vinu se još nisu izrekli do kraja, ili bismo rekli suvremenim rječnikom, nisu se još vezano uz vino izbrendirali. Zato je iznimno važno naše vinske bogate tradicije uobličavati, predstavljati ljudima, poštovateljima vina i vinske kulture diljem svijeta. Jer kad nam gost dođe, on voli popiti našu kapljicu, potpuno je svejedno je li ona slavonska, iz bregovite Hrvatske ili iz Istre ili Južne Dalmacije, ali oni svi žele znati tu priču koju to vino nosi. A uistinu imamo obilje, imamo bogatstvo. Znaju li hrvatski vinari i konzumenti, kad predstavljaju ili prodaju vino, izgovoriti koju zdravicu? Naprimjer konavosku, istarsku, slavonsku, a znate da ih imamo u izobilju, samo je, kažem, pitanje koliko ih znamo. Znamo li otpjevati koju pjesmu vezanu uz vino, kakvu vinsku izreku reći ili izreći kakav vinski bečarac? Tako da se tijekom prošlosti zaista na veliko uživalo uz vino, ali su bili i mnogi vinski pijački klubovi, nastali su mnogi vinski časopisi, uglavnom društveni život uz vino je bio izniman. Tako da je ta hrvatska vinska kultura jako bogata i otkad se to događa? Otkad su Hrvati došli u 7. stoljeću na današnje prostore? Na tom se našem današnjem prostoru proizvodilo vino od vremena Feničana, Ilira, Grka, Rimljana. Evo, s dolaskom nove prostore, Hrvati su odmah to prihvatili. A što je naravno vezano i uz prihvaćanjem kršćanstva, jer znamo koliko je važno vino i da se nekoliko stotina puta vino i vinova loza spominje i u Bibliji. Vino se spominje čak i u Hrvatskoj domovini preporodnog pjesnika Antuna Mihanovića, a riječ je naravno poslije o hrvatskoj državnoj himni Lijepa naša domovino. Kaže ovako: vele gore, vele ljudi, rujna lica, rujna vina, silni gromi, silni udi, to je naša domovina. Nešto je najpoznatije u hrvatskoj vinskoj kulturi, a to su vinsko-pajdaške regule po kojima se ljudi zabavljaju. Malo nam je to ostalo u prošlosti, malo smo zaboravili. Pa ću vas sad pitati, znate li možda za varaždinski fureš? Znate li za ivanečku smišanciju? Znate li za koprivničke regule? Ili možda za turopoljske štatute? Ili možda za krapinski vandrček? Imamo nekoliko vinsko-pajdaških regula koje su zapravo cijeli obred oko kojeg se okupljalo društvo u bilo kakvoj lijepoj prilici, a da je vino u fokusu. Najpoznatiji nematerijalni spomenik hrvatske vinske kulture jesu vinsko-pajdaške regule koje se zovu križevački štatuti. A što nose, na primjer, ti štatuti i zašto bi bilo važno da se, na primjer, ti križevački štatuti koji su najvažniji uz ove manje koje sam spomenula, vrate u uporabu? A to se može dogoditi zato što su sve te regule zapisane. Ovako vam to ide. Dogodila se sad nova godina, uskoro će se dogoditi tri kralja, onda će se dogoditi Vincekovo, ali će se nekom dogoditi proslava mature, dogodit će se vjenčanje, dogodit će se krštenje, ali ne treba ništa tako biti, može biti samo neki trenutak da se društvo želi zabavljati. I u takvim trenucima otvara se pajdašija križevačkih štatuta, u kojoj se izmjenjuju zdravice i pjesma, ali po točno određenim ulogama i pravilima. E sad čujte koje nam uloge trebaju da bismo se dobro zabavljali uz vino po štatutima. Treba nam stoloravnatelj, dakle neko ko ravna cijelom pajdašijom. Zatim nam trebaju fiškuši i trebaju nam oberfiškuši. Onda nam trebaju popevači, oni koji pjevaju, pa nam trebaju govorači, oni koji izgovaraju zdravice. Pa nam trebaju barilonosci, oni koji nose vino, jer ne smiju biti čaše nikad prazne. A važan nam je i vumbacitelj, to bi bio neko ko bi izbacil, na primjer, svakog pajdaša koji se ne pridržava regula. E sad bi ja, gledajte, te naše križevačke štatute prilagodila u ovu našu današnju stvarnost. Gledajte, mi danas obaramo Guinnessov rekord. I ajmo sad postati svi dijelom naše pajdašije. Najvažniji ste nam, dragi slušatelji, vi. Vi ste pajdaši i pajdašice. Dakle, vi ste jedno nepregledno more, ali koje ima svoje vodstvo ovdje preko drugog programa Hrvatskog radija. Znači, imamo stoloravnatelja, ali mi sad nemamo stoloravnatelja, mi imamo stoloravnateljicu. To je naša glavna urednica, ona se zove Elijana Čandelić-Glibota. Dakle, ona ravna ovom pajdašijom koja obara Guinnessov rekord. Međutim, ona sama ne vre niš. Gledajte, vi se sad čujete da se ja prebacujem sad na kajkaštinu, jer to tako mora biti po križevačkim štatutima, po regulama. Ona mora imati svoje fiškuše. A tko su fiškuši? Nas 100. E sad, iznad fiškuša postoje oberfiškuši, a to je, na primjer, nas 12. To su kolege, urednici na Hrvatskom radiju koji vode pojedine kanale i koji su njoj desna ruka. E onda imamo u cijeloj pajdašiji govorače. To su oni koji izgovaraju zdravice, odnosno u ovoj priči bi to bilo nas 100 koji govori, jer govorači govore. A onda bi tu bili i popevači, a to su oni koji se brinu za pjesmu. To su naši glazbeni urednici. Cijeli je kanon predivnih vinskih pjesama. Barilonosci su oni koji gledaju da sve štima. To bi bile naše producentice koje nam pomažu da ovdje sve bude kako treba. Ostaje neko ko bi bil vumbacitel, koji bi izbacil nekoga ko se ne vlada kak se spada, ali ja mislim da mi zapravo takvih nemamo. Kad smo mi napravili tu cijelu pajdašiju, podijelili smo uloge, sad nam treba vinčeko, ali gledajte, treba nam i bilikum. Trodjelna posuda koja ima 3 rupice i onda se vino, kako god vi nategnete, s koje god strane da želite piti, vino vam se prelijeva. To je znak dobrodošlice. Naši su to i nekad iskrivili pa kažu trilikum zbog 3 rupice i 3 bočice koje su sklopljene, ali to je zapravo bilikum. Kad imamo sve, sad zapravo treba izreći zdravicu. Ja ju sad vama budem rekla, gledajte, nova godina je, pa moramo završiti onda sa zdravicom. Znači, svi smo se okupili, udloge smo podijelili, lijepo se vladamo, niko se naravno ne smije napiti, ali bez zdravice niš. Ovako ona ide. Prelubljeni pajdaši, držim naravno bilikum u rukama, i preštimane gospe pajdašice, se vas sifrasto pozdravljam hove dične hiže, kaj se Horvatski radio zove. Srećna sam i presrećna kaj sam dobila priliku da vam se moram svima obratiti hove zdravice u povodu obaranja Guinnessova rekorda. Znate što imam se kak ti puran s najvekšom kukmom, kaj vam moram reći, da bi dal Bog, da bi mi ovo oborili, ali da bi se z vama, dragi naši pajdaši i slušatelji, onda i posle družili, i za dan, i za 3 dana, i za 10 dana, i za 10 let, i za 100 let, i do skrajne vurice našega življenja. V tome nam naravno mora pomoći vinska kaplica. A kaj drugo onda da vam rečem, nego da bi dal dragi Bog, da bi se družili na frekvencijama Hrvatskog radija, da bi se bili dobra pajdašija i mi koji vam programa delamo, i vi naši dragi slušatelji koji ste naša publika koja se skupa s nama štima i koja dela s nama jednu veliku radijsku obitelj, osobito sad uz ovih naših 100 let. U to ime vam svima kličemo živeli!
6: U zdravicu smo stigli do kraja naše današnje emisije. Novu vam zakazujemo sljedeći četvrtak. Do tada budite i dalje uz Hrvatski radio. Lijepe vam pozdrave šalju Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
8: 100% Prvi

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. Vatikan objavio dokument Put nade, kojim se obilježava 60. obljetnica koncilske deklaracije Nostra Aetate. U emisiji poslušajte što dokument donosi. Francuska se priprema za posjet pape Lava XIV, koji počinje točno za tjedan dana. U povodu općih izbora koji se održavaju u Bosni i Hercegovini u listopadu ove godine, biskupi i biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su okružnicu kojom pozivaju da predstojećim izborima svi pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. Uz godinu Svetoga Franje, obnovu samostana i crkve, Franjevci na Kaptolu obnavljaju i brojne aktivnosti. Najavili su i otvaranje Centra za socijalnu, pravnu, psihološku i karitativnu pomoć. Koliko su moći Svetog Šarbela, koje su darovane Križevačkoj eparhiji i njezinoj katedrali, utjecale na duhovni i pastoralni život Križevaca i ove grkokatoličke biskupije, govori nam vladika Milan Stipić. U Sračincu se po prvi put održavaju dani kršćanskog kazališta, koji su okupili kazališne skupine iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Trag vjere. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Uoči 60. obljetnice dokumenta Nostra Aetate o odnosu katoličke crkve prema nekršćanskim religijama, tri su dikasterija za nauk vjere, za promicanje jedinstva među kršćanima, kao i za međureligijski dijalog, objavila notu naslovljenu Put nade. Središnja poruka govori o vrijednosti dijaloga među konfesijama. Dijalog nije odricanje od vlastitog identiteta, niti prigodna strategija, već autentičan evanđelski put. Nastavljajući nauk drugog Vatikanskog sabora, dokument također ponavlja da je Božji savez s izraelskim narodom neopoziv i da poznavanje židovskih korijena jača kršćanski identitet. Nova nota poziva na zajedničko zalaganje protiv antisemitizma i islamofobije, te na napuštanje logike obrane, neprijateljstva i osvajanja. Kompas međureligijskog dijaloga tražimo u brizi za siromašne, ističe se, a međureligijski dijalog, prema novoj noti, prepoznat je kao locus teologicus, u kojem se očituje Duh Sveti. Uz potrebno razlučivanje, dijalog se odnosi i na takozvane nove vjerske pokrete. Konačno, kao mjerilo istinitosti svakog susreta, ističe se odnos prema ranjenom čovjeku iz prispodobe o milosrdnom Samaritancu. Budimo graditelji mostova, a ne zidova, poziva još jednom Katolička crkva. Dokumenti Drugog Vatikanskog sabora i dalje su u središtu papinih kateheza na općoj audijenciji. Odnosi u doba medija i umjetne inteligencije postaju sve manje osobni, te postoji opasnost da se algoritmima prepuste odluke koje pripadaju samo ljudskoj savjesti, poručio je Papa Lav, nazvavši sramotnim sve što je protiv života, ubojstvo, genocid, pobačaj, eutanaziju. Društvene i političke projekte, rekao je Papa Lav, treba mjeriti dostojanstvom ljudske osobe, socijalnom pravdom i slobodom svakog čovjeka. Posjetitelje Vatikanskih muzeja i Vatikanske biblioteke od ovog tjedna dočekuje neuobičajen prizor. Renesansno pročelje biblioteke prekriveno je instalacijom dugačkom 70 metara, Diluvium, u prijevodu potop, u obliku vala. Djelo je francuskog umjetnika koji ocrtava strah mnogih biblioteka. Voda u nekoliko sati može uništiti ono što se čuvalo stoljećima. Unutar biblioteke posebna izložba tematizira vodu kroz dijalog starih i novijih umjetničkih i književnih djela. Izložba će biti otvorena do svibnja 2027. godine, a nakon vode, kroz sljedećih 5 godina, posjetitelji će moći vidjeti i izložbe posvećene vatru, svjetlu i drugim temama. Sve je spremno i za posjet pape Lava Francuskoj. Uz Pariz papa će posjetiti Lourdes i Metz, a francuski mediji već tjednima pišu o velikom interesu za susrete s papom Lavom. Od molitve u obnovljenoj crkvi Notre Dame do susreta s mladima i mise na otvorenom, zbog kojih se kapacitet prihvata vjernika povećava uz složene sigurnosne mjere.
0: U povodu povodu općih izbora koji se održavaju u Bosni i Hercegovini u listopadu ove godine, biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su okružnicu svećenicima, redovnicama i redovnicima te svim Kristovim vjernicima kako bi im pomogli da predstojećim izborima svi pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. Biskupi podsjećaju da građani imaju pravo i ujedno dužnost da se služe svojim pravom glasa u korist općega dobra. Stoga neodazivanje na izbore iz ravnodušnosti ili uvjerenja da pojedinačni glas ništa ne može promijeniti nije odgovoran odnos prema zajednici kojoj pripadamo. Pozivaju sve da se informiraju i prouče programe, te slobodno i prema vlastitoj savjesti, imajući pred očima dobro čovjeka, obitelji, naroda, crkve i cijeloga društva, odluče kome će dati svoje političko povjerenje.
2: Prije odluke komu dati političko povjerenje, potrebno je voditi računa o tomu tko pristaje uz crkveni nauk o dostojanstvu svake osobe, zaštiti ljudskoga života od začeća do prirodne smrti, braku i obitelji, pravu roditelja na odgoj i obrazovanje djece, socijalnoj pravdi, brizi za siromašne i najslabije, slobodi vjere i savjesti, vladavini prava te promicanju mira, pomirenja i zajedničkoga dobra. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti demografskim izazovima, iseljavanju, gospodarskoj i socijalnoj sigurnosti te stvaranju uvjeta u kojima čovjek neće biti prisiljen napuštati svoj dom kako bi osigurao dostojanstven život sebi i svojoj obitelji. Jednako je važno da izborni proces bude pravedan te da svim građanima i narodima omogući stvarno ostvarivanje njihovih političkih prava u skladu s Ustavom, aneks 4 općeg okvirnog sporazuma za mir. U tom smislu, samo Bosna i Hercegovina, u kojoj se poštuju jednakopravnost konstitutivnih naroda, njihovo pravo na legitimno političko predstavljanje, te jednako dostojanstvo i prava svakoga građanina i naroda, može biti istinski demokratska i stabilna država. Od svih koji na izborima traže političko povjerenje, s pravom se očekuje odgovorno služenje općem dobru. Politička vlast nije sama sebi svrha, niti smije biti podređena osobnim ili stranačkim interesima. Stoga su s takvim shvaćanjem politike nespojive pojave kao što su, na primjer, preglasavanje malobrojnijih naroda, kupovanje glasova, politički klijentelizam, zloporaba javnih dobara i institucija u stranačke svrhe, te svaki oblik manipuliranja slobodnom izbornom voljom ljudi. Nauk je crkve također da građani svoju političku odgovornost trebaju ostvarivati u korist općega dobra, dok smisao političke vlasti treba biti služenje čovjeku i društvu, promicanje pravednosti i stvaranje uvjeta za dostojan i miran život u zajednici.
0: Biskupi Bosne i Hercegovine posebno pozivaju sve svećenike da u predizbornom vremenu čuvaju svetost liturgijskih slavlja, a sve župnike, poglavare i poglavarice samostana da čuvaju dostojanstvo crkvenih prostora koji ne smiju biti mjesta stranačke ili predizborne promidžbe. Niti svećenici, redovnici i redovnice smiju u njoj sudjelovati ili koristiti svoju crkvenu službu ili crkveni autoritet za promicanje pojedinih političkih stranaka i kandidata. Biskupi očekuju i od sudionika predizborne kampanje da ne koriste crkvene događaje i prostore u promidžbene svrhe.

0: Hrvatska Franjevačka provincija Svetog Čirila i Metoda održala je konferenciju za medije u novo obnovljenom Franjevačkom samostanu na Zagrebačkom Kaptolu. Glavne teme bile su obnovljena prisutnost i novi projekti Franjevaca na Kaptolu. Robert Rogina.
1: Gotovo 8 stoljeća duga je i bogata povijest Franjevaca na Zagrebačkom Kaptolu. Potres 2020. nakratko je prekinuo njihovo djelovanje. Ipak brzo se prionulo sveobuhvatnoj obnovi crkve i samostana koja je trajala 5 godina, a uloženo je oko 23 milijuna eura. Franjevci s Kaptola najavili su novi zamah franjevačkog života, a vizija je samostana kao mjesta molitve, odgoja, kulture i susreta. Provincijal Hrvatske franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda, fra Ivica Jagodić.
2: Želimo otvoriti svoja vrata, svoje prostore i napose svoje živote. Naglasak stavljamo na onome da želimo zaista biti otvoreni. Otvorena vrata samostana, otvorena vrata crkve, napose da su naša životna postanja otvorena za sve kategorije, za sve ljude koji su se ovdje okupljali, koji se danas okupljaju i koji će se okupljati u duhu Svetoga Franje. To znači da želimo biti jednostavni, želimo biti maleni, želimo biti brat, iskazati blizinu prema svakome čovjeku i da želimo biti na usluzi svim ljudima.
1: Gvardijan samostana Svetog Franje na Kaptolu, fra Tomislav Faletar, najavio je u bližoj budućnosti i osnutak Centra za duhovnu, psihološku, socijalnu, karitativnu i pravnu pomoć.
3: Pa bi željeli da u sklopu našega samostana, evo i u našoj blizini, ovdje preko puta nekako naša želja je, zapravo još nije konkretno ništa učinjeno u tom smislu, ali da bi imali nekakav centar za određenu socijalnu, pravnu, psihološku i karitativnu pomoć onima, ne samo siromašnima, nego i onima koji su u potrebi, onima koji su ugroženi, obiteljima koji su u nekakvim izazovnim i kritičnim situacijama, bračnim parovima i svim drugima koji evo zapravo već i sad kucaju na naša vrata. Vidimo da nismo dovoljno možda sposobni odgovoriti na sve te njihove potrebe samo mi, nego bi trebali se, želimo se udružiti sa drugim stručnjacima koji bi možda mogli pomoći i na drugi način osim kroz duhovnost, sakramente i molitvu. Evo, željeli bi činiti da to bude cjelovita pomoć čovjeku koji bude kucao na naša vrata. Naravno, to ćemo morati u suradnji sa Ministarstvom socijalnog rada, kulture i obnove, dok se to malo obnovi i pokrene, dok se osposobi ta jedna kuća koja je tu. A to bi onda u biti samostansko bratstvo bilo zaduženo za to.
1: U samostanu na Kaptolu trenutno je 19 subraće, a cilj je privući i nove kandidate za franjevački poziv. Povjerenik za rad s mladima provincije, fra Vinko Brković.
4: Ne treba patiti za nekim prošlim vremenima, treba i gledati i sa nadom u budućnost, a to je da trenutno Smorica ovdje, nekoć daleko više, ali dobru nadu i zalog za budućnost daju nam generacije koje su evo pristupile novicijatu, njih konkretno 7 za našu provinciju i njih 9 u našoj poslaturi koja se nalazi u Puli. Tako da evo, vidi se neki, možemo reći, trend ili porast braće koja dolaze, mladića koji se odlučuju za franjevački put, koliko će njih doći do kraja formacije. Vidi se i u potrazi, onim susretima koje imamo, takozvana dane otvorenih vrata, da mladi žele doći kroz svaku godinu, ukoliko to već organiziramo, njih godišnje prođe do 30 koji žele vidjeti, neki se odluče, neki razmišljaju, neki odgađaju za možda neko bolje vrijeme, neku konkretniju ili možemo reći odluku koja će više sazoriti u njima samima, da bi donijeli taj konačni da, evo me, da želim biti uistinu Franjevac, ali evo vidimo određeni pomak i trend da se mladi odizivaju upravo na taj put poziva koji je unutar evo naših franjevačkih bratstva.
1: Ove se godine obilježava 800. obljetnica preminuća Svetog Franje Asiškog. Papa Lav u povodu toga proglasio je izvanrednu jubilarnu godinu kao nastavak redovitog jubileja 2025. Središnje obilježavanje blagdana Rana Svetog Franje održao se u četvrtak, kada je u crkvi Svetog Franje Asiškoga na Kaptolu svečanu misu predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

0: U povodu 20. obljetnice smrti oca Celestina Tomića, Franjevca konventualca, bibličara, teologa i duhovnog pisca, u utorak 22. rujna u 19. sati bit će slavljena misa u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu, koju će predvoditi ministar Hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca konventualaca, fra Miljenko Hontić. Nakon mise bit će okrugli stol posvećen životu, dijelu i pisanom tragu oca Celestina Tomića, o čemu će govoriti Patricija Gojani, fra Igor Horvat i vicepostulator kauze oca Celestina Tomića, fra Zlatko Vlahek. Fra Celestin Tomić preminuo je 23. rujna 2006. godine, a iza sebe je ostavio teološko i duhovno nasljeđe, osobito na području proučavanja i približavanja Svetoga pisma hrvatskim vjernicima. Njegov život i djelo danas se ponovno promatraju i u svjetlu kauze za proglašenje blaženim i svetim.
1: Trag vjere.
0: U subotu u Križevcima druga obljetnica dolaska relikvija Svetog Šarbela. S nama je biskup Milan Stipić, vladika Križevačke eparhije. Koliko je su ove relikvije Sveti Šarbel utjecao na duhovni i pastoralni život Križevačke eparhije?
2: Ovako, ja mogu reći da je Sveti Šarbel svetac koji ljudi jako vole. On ima jednu, možemo reći, tu crtu posebne jedne intimne duhovnosti koja privlači mnoge ljude, i on je prije svega čudotvorac, znači svetac uz kojeg se vežu razna čudesna ozdravljenja i tako razne druge uslišene molitve. Zbog toga je on privukao veliku pozornost vjernika, katolika diljem Hrvatske i izvan Hrvatske, i naša križevačka eparhija zapravo je doživjela jedno iznenađenje kad smo uočili da jako puno vjernika dolazi pomoliti se kod relikvija Svetog Šarbela koje se čuvaju u našoj katedrali. Najprije tu je velika zahvalnost Maronitskoj crkvi u Libanonu koji su nam darovali česticu njegovog tijela, a nadalje tu je također jedna duhovna povezanost s tom crkvom, a opet s druge strane Sveti Šarbel bio je svetac istočne katoličke crkve i mi smo istočna katolička biskupija jedina zapravo u Hrvatskoj, i mislim da je onda dostojno i pravedno zapravo da su njegove relikvije upravo kod nas u Križevcima. Jako puno ljudi dolaze se ispovjediti, pričestiti, iznijeti svoje molitve pred Bogom i tražiti zagovor ovoga, nadam se, dragoga sveca. I mogu reći da je njegov dolazak učinio jako puno promjene u duhovnom životu cijelog grada, osobito naše križevačke eparhije.
0: Sutra u subotu vi predvodite liturgiju u 10 sati. Koliko hodočasnika očekujete u subotu?
2: Pa očekujemo nekoliko tisuća hodočasnika. Svakako liturgija će biti iza katedrale na otvorenom, zato što je veliki broj prisutnih vjernika. Počet će u 10 sati, nakon toga će biti molitban Svetom Šarbelu i pomazanje sa uljem. Nakon toga će biti jedan duhovni program popodne koji će se protegnuti skroz do navečer, gdje će biti poznati katolički teolozi, duhovnici koji će imati razna svjedočanstva, molitve, slavlja itd. I sve će završiti sa jednom večernjom molitvom na večer, već pred sam mrak. Tako da to će biti na cijelodnevna duhovna obnova. Svako od vjernika ko bude želio može se pridružiti ili jutarnjim satima ili popodne, mislim, svoje situacije i mogućnosti, ali glavno slavlje, znači, počinje sutra u 10 sati.
0: U kakvim nevoljama vjernici najradije zazivaju zagovor Svetog Šarbela?
2: Gledajte, najviše dolaze ljudi koji imaju zdravstvene probleme, obiteljske probleme, i mislim, jednostavno ono što je bazično čovjekova životna situacija. Najviše je tu pitanje zdravlja, ali naravno tu su druge poteškoće i problemi, i ljudi dolaze, i ja mislim da je zapravo to, na primjer, čak povod da čovjek se približi Bogu. Jer kad čovjek dođe i u molitvu, i kad promijeni svoje životne navike, i kad počne mijenjati svoje odnose, popravljati sa svojima bližnjima, to je već prvi korak ka jednom ozdravljenju ljudske osobe u cijelosti.
0: Gospodine biskupe, hvala vam najljepša evo na ovim informacijama, svim hodočasnicima koji će sutra evo biti u Križevcima u povodu druge obljetnice dolaska relikvija Svetog Šarbela. Želim evo da vam dan bude proveden na duhovnu korist, a vama biskupe hvala na ovim informacijama i na ovom razgovoru.
2: Hvala i vama, i evo molim vas i sve vaše slušatelje, nek se pomole za nas, nek nas prate u molitvi kroz ove dane.

0: U Sraćincu od 13. do 20. rujna po prvi put održavaju se Dani kršćanskog kazališta u organizaciji Župe Svetog Mihaela Arkanđela. Manifestacija koja kroz 6 predstava okuplja kazališne skupine iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine donosi i stručni skup te radionice posvećene kulturi i odgoju. O tome kako je nastala ova inicijativa, što donosi publici i kakvo mjesto kršćansko kazalište ima danas, razgovarali smo s organizatorima. Mija Cerovečki.
1: Stjepan Mostečak, župnik Župe Svetog Mihaela Arkanđela, rekao nam je o nastanku ove manifestacije i njezinom značaju.
2: To je zapravo počelo sve dosta jednostavno. Malo smo razmišljali i počeli razgovarati o tome kako kazalište može djelovati, utjecati na čovjeka. I onda ja sam mislio, ako kazalište ima toliku snagu, zašto tu snagu ne bi iskoristio za govor i o vjeri? Mi u crkvi imamo Božju riječ, imamo propovjed, imamo liturgiju, imamo sakramente, molitvu, ali kazalište je ipak jedan poseban način govora. Tu čovjek ne samo da nešto kaže, nego i nešto pokaže. Čovjek vidi lice, ljudi gledaju, slušaju glas, vide šutnju, osjećaju. To je susret sa glumcima i tako ponekad nas upravo i takva slika pogodi dublje nego neka izgovorena riječ. I onda smo se pitali zašto ne bismo slično i mi pokušali napraviti ovdje u Sračincu. I možda je upravo Sračinec zanimljiv za tu jednu priču. Nismo mi nekakav veliki kulturni centar, mi smo jedna župa, jedna lokalna zajednica i baš možda to ima svoju jednu ljepotu. Jer predstava kazališna govori nam više od bilo koje propovjedi, bilo koje riječi koje svećenik izgovara na svetoj misiji. Umjetnost oblikuje čovjeka. Večeras vas čeka predstava Veronikin Rubac, sutra navečer u 20 sati čeka vas Pere Eranović sa njegovom poznatom predstavom Bio sam tamo i u nedjelju imamo u crkvi završetak tih naših dana kulture.
1: A po čemu se kršćansko kazalište razlikuje od drugih kazališnih predstava, rekla nam je profesorica i kazališna kritičarka Sanja Nikšević.
3: Vrlo jednostavno. Dakle, ovo kršćansko kazalište znači prvo da je tema kršćanska, odnosno kršćanstvo. Dakle, Bog, sveci, crkva, svećenici i direktno Božje djelovanje u našem životu. Dakle, to je tema. Ali s druge strane postoji i poruka koja kaže, svijetom vlada milosrdni Bog, postoji dobro i zlo, junak ima slobodu izbora, ako krivo izabere, ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. To je dakle teorija. Dakle, to kazalište koje nosi u sebi naziv kršćansko, trebalo bi imati ne samo priču o ozbiljnim problemima u našim životima ili o smiješnim stranama našeg života, jer mi ovdje imamo i komedije i drame i tragedije, nego bi trebalo imati i odgovore. A odgovor je naravno put, istina i život, dakle Isus Krist. Naime, suvremeno kazalište samo pokazuje neke strašne situacije u našim životima, ali ih pokazuje iz perspektive da nema izlaza, da je samo zlo, da nema dobra, da smo zarobljeni u tom crnom svijetu. Ovo kršćansko kazalište govori da ima problema, ali ima izlaza.
1: Kazalište od svojih početaka govorilo o svetome, no kroz povijest se duhovna tematika povukla s glavne kazališne scene i iz suvremenog teatra. O važnosti duhovne tematike Nikšević govori.
3: Dakle, mi iz iskustva znamo da postoji Bog, većina nas. Dakle, da postoji ta jedna duhovna dimenzija života u kojoj mi imamo neki odnos s njom. Dakle, nama to treba.

0: scene, već i prilika za promišljanje o vjeri, čovjeku i vrijednostima koje oblikuju život. Program i raspored predstava možete pronaći na mrežnoj stranici Župe Svetog Mihaela Arkanđela.
1: Trag vjere.
2: Na kraju još samo podsjećamo da se ovoga vikenda u Osijeku i Aljmašu održava nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Središnja misa je u 10 sati u Aljmašu, a možete je pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Trag vjere tonski danas potpisuje Srđan Nogić, emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
0: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri, čeka se reakcija vlade.
2: Izbori u Rusiji, očekuje se da

0: će strogo kontrolirano glasovanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija.
1: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
0: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajao milijune eura. Pripremio Marin Erak.
2: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su 2 bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
3: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
2: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
4: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
2: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više 100 milijuna eura.
5: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
2: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada, ne nedostaje prozivanja i optužbi, SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
6: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
7: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
2: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rangersko službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
0: Stanovnici novogradiškog naselja Prvća protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativu Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusako, te mještanka Prvće Evica Muselinović.
8: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
9: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
10: Protiv smo i ovoga što je tu ude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tu odmah ovdje na kraju Prvći, to se osjeti.
0: Dnevnik. Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela. Prema neslužbenim procjenama cijena bi zbog sukoba na Bliskom istoku mogla dosegnuti rekordnu razinu. Litra euro dizela mogla bi poskupjeti 11 centi s euro i 85 na euro i 96 centi, a plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent. Konačni izračuni još se očekuju. U emisiji Poligrafu rekao je to Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Poslije njega čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
11: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje, ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
12: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ETA za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Haler.
13: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
14: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
13: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
14: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
13: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
15: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
16: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
13: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
0: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
17: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
18: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: 3-godišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju, čiji je 3-godišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana, gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
1: Na području Parka prirode Blidinja u Bosni i Hercegovini buknuo je veliki požar. Vatra se širi borovom šumom i ugrožava vikendice, zbog čega je poslije podne počela evakuacija. Vatra se približila i crkvi u Masnoj Luci. Na terenu su sve raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Herceg-bosanske i Zapadno-hercegovačke županije, a u gašenju sudjeluju i 2 kanadera iz Hrvatske.
0: Svijet. U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dume. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
19: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
20: S karošami.
21: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
20: Do pobjede.
19: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
1: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
19: Za to vrijeme sve jači strah u Poljskoj da bi Rusija uskoro mogla napasti. Premijer Donald Tusk tako je u parlamentu upozorio da postoji stvarna opasnost od napada dronovima ili projektilima na teritoriji jedne ili više članica istočnog krila NATO-a.
22: Potencijalne možljive udaženja.
1: Ti mogući napadi bili bi prikazani kao nezgode i bili bi usmjereni da paraliziraju ili u najmanjem slučaju oslabe odlučnost zemalja NATO-a da pokrenu relevantne članke iz ugovora u slučaju agresije protiv neke od članica.
19: A Tusk zajedno s čelnicima još 8 zemalja u ukrajinskom gradu Ivano-Frankivsku sudjeluje na sastanku nove regionalne inicijative Volodimira Zelenskog, usmjerene na suradnju država kroz koje prolaze Karpati.
0: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenoga križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
1: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron, obećavši odgovor. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je na X-u da će sve mjerodavne službe biti mobilizirane.
0: U Španjolskoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuća.
1: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalena Andersson iz socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tjesnim porazom, jučer najavio ostavku.
0: Dnevnik. Kako spriječiti slučajeve poput onog nedavno kada je 3-godišnje dijete u Zadru teško stradalo u požaru dok je bilo samo u stanu? Razgovaralo se na stručnom skupu u Zagrebu na kojem je istaknuta važnost pravodobnih mjera za djecu i obitelji u riziku, poput žurnog izdvajanja i smještaja djece izvan obitelji. Nažalost, često se dogodi da djeca u sustav dođu prekasno. Upozorili su Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga Dugave, koji se svaki dan brine o 500 korisnika, i sutkinja Lana Peto Kujundžić.
23: Jedan primjer, dođe dijete u 3. ili 4. razredu osnovne škole, ne zna ni čitati ni pisati. To znači da je netko prije zakazao, ili dijete sa 17-18 godina počinio više kaznenih djela, gdje vi onda baš nemate puno izbora što i kako predložiti kad je on uskoro punoljetan i može kazneno odgovarati. Treba rano intervenirati, da treba praktički sve učiniti da se mjere obiteljske pravne zaštite usmjere što više prema rizičnim obiteljima i da se ne čeka sa, ako treba, izdvojiti, jer najgore je kad se nešto to desi tragično, a možda se moglo spriječiti.
10: Često kada govorim o nekakvim edukacijama mojih dragih kolega i pedijatara, ali i socijalne skrbi i odgajatelja, ja im govorim, vi niste ti koji procjenjujete da li dijete govori istinu. Ako se dijete vama požali da se s njim nešto dešava, onda vi ne procjenjujete da li to dijete izmišlja, laže ili nešto, nego smatrate da je to jedna izjava s kojom morate nešto po službenoj dužnosti učiniti, a to je prijaviti.
0: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Lovrko Magdić.
3: Danas se igra prva utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš je domaćin momčadi Slaven Belupa. Treneri Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraja.
4: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava.
5: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodeva nazad u Koprivnicu.
3: Susret pratimo na drugom programu. U prvoj nogometnoj ligi Mladost Štralovi Segesta 1-3, Sesvete Cibalija 1-2, Usvjesi gostiju. U Halevu su izvučeni parovi za susret tenisača Njemačke i Hrvatske u kvalifikacijama za završnicu Davis Kupa. Sutra u 14 sati Aleksandar Zverev protiv Mateja Dodiga. Nakon njih Dino Prižmić i Daniel Altmaier. U podnevnom nedjeljnom meču parova igraće Kevin Kravic i Tim Pütz protiv Nikole Mektića i Mate Pavića, a poslije toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodig. Matej Dodig.
20: Jedva čekam izaći na teren i vidjeti šta će biti. Jedva čekam stvarno.
3: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
24: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
3: Svjetski gimnastički challenge cup podržava se u mađarskom gradu Sombatelju, a na šahovskoj olimpijadi u uzbekistanskom gradu Samarkandu hrvatska muška reprezentacija igrala je protiv Moldavije 2-2, ženska vrsta izgubila je od Armenije 4-0.
0: Vremenska prognoza. Kako nas vrijeme očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Josipa Kuzmić.
25: Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, koji u Dalmaciji mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura i istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. U nedjelju sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti i bit će danju toplo i vrlo toplo. Početkom novog tjedna prevladavat će sunčano, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka će postupno biti niža, osobito na kopnu.
0: Dnevnik. I toliko u Dnevniku, na kraju podsjetnik.
1: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
0: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
1: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade.
0: Izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolirano glasovanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija.
1: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas otac Kirko Velinski, svećenik Makedonske pravoslavne crkve. Želim obilje Božjeg blagoslova. Postoji jedna bolest koja se ne vidi očima. Ne otkriva se medicinskim uređajima i često je ne prepoznajemo ni sami kod sebe. To je bolest osuđivanja. Lako vidimo nedostatke drugih, lako primjećujemo njihove pogreške. Lako kažemo, zašto je tako postupio? Kakav je to čovjek? Ili, ja to nikad ne bih učinio. Ali koliko se rijeđe zaustavimo pred vlastitim srcem i pitamo, Gospodine, što je to u meni što trebam promijeniti? Prepodobni Efrem Sirijac u svojoj prekrasnoj molitvi ne traži od Boga da nam pokaže grijehe drugih. On se moli ovako, O Gospodine kralju, daruj mi da sagledam svoje grijehe i da ne osuđujem svoga brata. Kako jednostavna molitva. A koliko ju je teško ostvariti. Jer čovjek često ima oštro oko za slabosti drugih, ali mnogo blaže ogledalo za samoga sebe. Krist nas uči drukčije. On ne kaže da ne trebamo razlikovati dobro od zla. Ne kaže da grijeh trebamo nazivati vrlinom, ali nas upozorava da ne zauzimamo Božje mjesto i da ne postajemo suci srca drugoga čovjeka. Zašto? Zato što mi čovjek vidimo izvana, a Bog vidi njegovo srce. Mi vidimo njegov pat, Bog vidi i njegovu borbu. Mi čujemo njegovu pogrešku, Bog čuje i njegove neizrečene suze. Mi vidimo čovjeka kako je danas, Bog vidi čovjek kakav može postati. Zato kršćanska ljubav ne znači reći da je sve dobro. Kršćanska ljubav znači ne izgubiti čovjeka dok se bori protiv zla. Kako bi naš svijet bio ljepši kada bi umjesto osude bilo više razumijevanja? A umjesto, kako je mogao to učiniti? Da kažemo, Gospodine, pomozimo. Umjesto da upiremo prstom, sklopimo ruke u molitvi. Umjesto da govorimo o padu drugoga, zapitajmo se može li upravo naša ljubav pomoći tom čovjeku da ustane. Možda najveća pobjeda nije kada uspijemo promijeniti drugoga. Najveća je pobjeda kada uz Božju pomoć promijenimo sebe i vlastito srce. Zato danas, prije nego što nekoga osudimo, zastanimo na trenutak. Ušutimo. Pomolimo se i sjetimo se da i mi živimo od Božje milosti, jer nitko od nas ne stoji pred Bogom zato što je bez grijeha. Stojimo pred njim zato što je Bog milostiv. I možda upravo zato molitva prepodobnog Efrema Sirijca treba postati molitvom svakoga od nas. O Gospodine kralju, daruj mi da sagledam svoje grijehe i da ne osuđujem svoga brata. Neka nam Bog podari čisto srce, mudru riječ i ruku spremnu pomoći. A kada prestanemo brojiti tuđe grijehe, možda ćemo tada početi i bolje prepoznavati Božje darove u svakom čovjeku. Jer Krist nas nije pozvao da osuđujemo. Krist nas je pozvao da ljubimo. Amen.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu specijaliziranu epizodu naših prvoprogramskih jezičnih minuta u kojoj za vas odabiremo neke od stilskih figura koje u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom nabrojio i oprimjerio naš cijenjeni fonetičar i učitelj govorništva doktor znanosti Ivo Škarić. Podsjetimo se, u nekoliko glavnih kategorija rasporedio je više od 150 ukrasa kojima možemo začiniti svoje pisanje ili govorenje i time dodatno privući pozornost čitatelja ili slušatelja, pa onda time i olakšati mu razumijevanje i pamćenje onoga što mu poručujemo. Do sada smo se u jednoj takvoj epizodi bavili tropima, to jest prenesenim značenjima, rekli smo što su na primjer metonimija, metafora i perifraza, a u drugoj figurama riječi istaknuli smo anaforu, epiforu, aliteraciju, ali i pleonazam kao figuru, a ne kao jezičnu pogrešku. Danas biramo stilske figure iz skupine sintaktičkih figura.
4: Kakvih?
3: Sintaktičkih, koje proizlaze iz sintakse, koje nastaju sintaksom.
4: Što je sintaksa?
3: To je stručni naziv za dio gramatike koji opisuje i propisuje kako se u hrvatskom jeziku slažu riječi. Dolazi od grčkih riječi sin, što znači zajedno, i taksis, što znači uređivanje. Dakle, kako urediti riječi da stoje zajedno u urednom redu, u skladu. Domaća riječ za sintaksu zato je skladnja. Ako se odstupi od uobičajena reda riječi, a da se to ne čini zbog neznanja, nego sa svrhom, postiže se dodatni učinak. Stvorena je leksička figura.
5: Ja vas, Atenjani, molim da se ne ljutite na mene ako istinu slobodno izrečem.
3: Uobičajeni red riječi bio bi Atenjani, ja vas molim, i ako slobodno izrečem istinu. Ovom izmjenom reda riječi u najužem smislu svoj govornički dojam tako je pojačao grčki govornik Demosten u svojoj trećoj Filipici, jednim od govora protiv Filipa Makedonskog. Riječ Filipika postala je i općenit naziv za govor kojim se nekog oštro napada. Drugi je primjer neuobičajena reda riječi hiperbaton. Kad se već zaključi rečenica, doda se još nešto.
4: To je bilo prije 15 godina i više.
5: To je učinio dok je još bio mlad i lud.
4: Bilo je to sve za danas, gotovo sve.
3: Dodajmo još na primjer polisindeton, nabrajanje u kojem se suprotno uobičajenoj sintaksi veznik stalno ponavlja. Na primjer, u današnjoj emisiji spomenuli smo i izmjenu redoslijeda riječi i hiperbaton i polisindeton. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela. Litra bi mogla poskupjeti 11 centi, s euro i 85 na euro i 96 centi, a plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent. Konačni izračun još se očekuje. Govore Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
1: Prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije, naravno, mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.

0: Vaš prvi. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobar vam večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka od 20 sati i 15 minuta do 22 s onom redovitom kratkom stankom za vijesti u 21 družit ćemo se s poezijom i glazbom na ovim valovima. S tim valovima preći ćemo granice, preći ćemo države, možda nekad i kontinente, preći ćemo barijere vaših vrata, zidova, prozora, ući ćemo u vaše stanove, preći ćemo možda i barijere vaših zatvorenosti ponekad i možda u vama otvoriti nešto, neki mali plamen, neku malu ljubav za poeziju koju možda do sad niste osjetili, a cijelo je vrijeme nosite i na neki način čuvate u sebi. Ako to ne uspijemo, nećemo se osjećati loše, pokušavat ćemo i nadalje, naravno, jer ta ljubav kad se jednom razgori, onda ona bude trajna i na njoj se možemo grijati i u onim nekim lošim, ispraznim danima, u onim nekim pecima ili petkovima kada ništa ne ide onako kako bi trebalo, kada nas sustižu i loše vijesti i nekakvi naši promašaj i kada nas sustiže ono što ne želimo. I zato ćemo mi preko ove emisije trčati prema onome što želimo i što možda uspijemo ponekad istići i uloviti za rep ili za čuperak ili za nekakvu sjenu, za nešto. Sa mnom je večeras štovani kolega Zvonimir Tomičić. On upravlja našim tonom, glazbeni urednik je kao i uvijek Dinko Komadina, urednica ove emisije kao i uvijek Majda Maković Joksimovića, ja sam kao i uvijek Ivica Prtenjača koji se veseli ovom satu i ovih 45 minuta koji su pred nama. Imam nešto novih knjiga, imam nešto starih knjiga, imam birane glazbe i čini mi se da možemo ovu stvar započeti.

Da, ja razmišljam cijelo vrijeme kako da razumijem ovu pjesmu, da li da je se nasmiješim ili da se s njome rastužim, ne znam, kolebam se kao što se inače događa kad su dobri stihovi u pitanju, vi niste točno sigurni na koju ćete stranu i stojite na nekakvom istovremeno čvrstome, ali i nesigurnome mjestu, dakle poezija svašta može učiniti s vašom ljudskom pozicijom, a u neljudske pozicije poezija se baš i ne pača, barem ako je dobra. Stjepan Džimi Stanić, taj vremešni gospodin, napustio nas je prije nekog kratkoga vremena, živio je dugo, vjerujem da je živio i lijepo, ova izvedba njegova je vrlo, vrlo dojmljiva i sama pjesma je krasna i ja na vijest o Džimijevoj smrti sjetio sam se jedne scene, ha bome, prije više od 35 godina, bio je vreli, vreli ljetni dan, onaj dan kada se asfalt topi u gradu, bio sam u Rijeci na Žabici, to je onaj jedan trg koji je pretvoren u autobusni kolodvor i tamo je sunce pržilo, a tamo je ona kapucinska crkva koja je u biti nedovršena. Nekakvi planovi su bili da se na njoj napravi veliki svjetionik, to bi bilo fantastično, možda bi se tada i sunce smilovalo i manje pržilo. Uglavnom, asfalt se topio, autobusi su tamo brujali, ljudi su išli okolo naokolo, jedna studentica iz maloga nekakvog otočkog mjesta zaključila je da se ona nalazi točno na trgu Svete Žabice. Zamislite da se trg zove trg Svete Žabice, ali valjda je bila toliko fascinirana tom kapucinskom crkvom. A to je, jedan put se pojavila jedna stara Volkswagen Buba, dvobojna, svjetlo smeđe, tamno smeđe, nekako obojana, prekrasno je izgledala, onako brujala je kao što i inače bruje ti krasni motori sa zračnim hlađenjem. Eto da se i tu malo drznem znati nešto o tome. I paleći lijevi žmigavac skrenula je ta Buba na taj autobusni kolodvor ili na taj famozni trg Svete Žabice i stala. Gospođa je izašla, ja sam pogledao, za volanom je bio upravo Džimi Stanić, bome ako se ne varam, u košulji i sakovu i kravati. I ta fina gospođa koja je izašla bila naravno u krasnoj haljini, nešto je išla kupiti na kioski i oni su nastavili svoj put. Taj događaj je bio događaj iz nekog drugog vremena i cijela ta situacija odisala je nekom finoćom koju je bilo teško uopće zamisliti u tom trenutku na tom asfaltu koji se topi. Dakle, to je bilo jedno malo čudo, jedna vizija, neka slika divna kojom sam ja bio nagrađen dok sam stojao i tonuo u taj vreli asfalt na tom trgu Svete Žabice. Evo, nedavno sam bio u gostima kod našega pisca Branislava Glumca. Glumac nas je primio krasno, pustio nas je u svoj stan koji je sam po sebi jedno umjetničko čudo i dao mi je svoju novu knjigu pjesama Noću kad me probudi noć. I ja ću pročitati jednu pjesmu, lijepa smeđa knjiga u izdanju Štajergrafa, čitam pjesmu Branislava Glumca Oblaci. Mila moja majko, davno uzemljena, katolička i pravoslavna u jednoj, po ocu svome Mili i mužu svome Aleksandru, a djedu mome i ocu mome, oblaci o kojima si nekad pričala da su janjad, više to nisu. Novi su u igri, putinasti, krvavi, palestinski, izraelski, drononosni i toksični, barutni zmajevi, kako ih je davno metamorfizira Šekspir. A Borges mu slijepi nekoliko stoljeća kasnije zadivljeno pritvrdi tu lijepu leteću metaforu. Pridjev barutni moje. A to nikako ne degradira zmajeve i ne unižava dvojicu genijalaca, a mene uzvisuje. Mrtva moja majčice u deminutivu, nisu više ovo ni oni slavni Baudelaireovi oblaci o kojima sam ja tebi nekad pričao iz pjesme o onom strancu koji više od svega voli oblake. One oblake koji putuju. Evo te, moja Josipo, u pjesmi.
sa tri čarobnjaka stiha. Za njih ti nikad čula nisi, ni oni za te. A sad ste zajedno u zavičaju pepela, dok oblaci i dalje putuju, oni zmajevi i poneko još tvoje janje.

Άντα, our red right hand true σε Ιωάννη Σέρι, Peaky Blinders, γιατί όνει σγόντι μλαδίτσι είμαι ona zgodna odijela i one nekakve frizure, ne znam kako se zovu te frizure, i one nekakve kape, kačkete ili u koje su ušili britve, piju puno jako viskija i redovito se tuku čak i između sebe kad im je dosadno. Više manje je to da to dramaturgija tih 509 sezona te serije. Ba mislim, nije loše, ali ok. Da, Davor Šalat. Žena koja odgađa smrt, novi pjesnički naslov našeg pjesnika, kritičara i eseista i kolege moga radijskoga Davora. Lijepa je knjiga, ima njezine, evo sad ću je opisat, njezine korice su onako svjetlo tirkizne, dakle ista ona boja kakvu ponekad ima najljepši motocikl na svijetu koji postoji, a to je tirkizna Vespa. A Davorovo ime je napisano nešto tamnijom bojom. Žena koja odgađa smrt napisana je jasno crnom bojom. Evo pjesme Noć se pere od svjetla. Pitao sam te o gradovima koji su potamnjeli i čije su se rijeke prepriječile šetačima. No razgovor je zapeo između dviju kuća koje se sliježu prema sve užoj ulici. Ugledala si vranu i prostrana sadašnjost razlila ti se kroz trbuh. Ti si trava koja raste i bez drugoga, koja suncu neprestano predlaže svoje zelenilo. Ja sam ti blizu, u zvuku koji se uvlači u stabla, u noći koja se strasno pere od svjetla. Skinuo sam cipele, skinuo sam tijelo, sklopljenu čašku tvoga cvijeta. Više te nisam pitao o gradovima. Oni su se razlomili u nas, koji smo si napokon razmijenili lica.

Prije nešto manje od mjesec dana preminula je Dolly Parton, jedna gospođa koju sam ja također kao dječak uočio na odjavnoj špici nedjeljnog popodneva. Ona je tada sa Kennyjem Rogersom pjevala jednu drugu pjesmu koju ću također pustiti ako stignem malo kasnije, i pomislio sam, Bože, ko je ova žena i kako to ona divno izvodi. Kasnije sam saznao o njoj mnoge stvari, a nekako za ovu emisiju koja vjeruje u knjige, koja vjeruje u poeziju i koja vjeruje u taj svijet koji knjige nose i donose, užasno mi je važan podatak da je ona kupovala i poklanjala knjige malim Amerikancima. Negdje sam naišao na podatak da je milijune knjiga kupila i poklonila dječjim domovima, školama, knjižnicama, i da je jednostavno bila na neki način opismenjivačica. Uglavnom, nudila je djeci priče, bajke, pjesme, kupovala im je knjige i htjela ih je inficirati tim čitanjem, kao što je očito bila i sama zaljubljena u cijeli taj svijet. Ono što je negdje vrlo, vrlo lijepo, iza knjiga stoje pisci, dakle stoje ti proizvođači, ti šutljivi, nekad i mrzovoljni ljudi u svojim sobicama, a onda dođe jedna Dolly Parton, kupi tu hrpu knjiga od raznih pisaca i izdavača i da to nekoj djeci. To je fantastično. E, kad smo kod knjiga i pisanja, Arsen Dedić, počinjem pisati. Koliko si mi samo, Isukrste, dao mogućnosti? Zašto nisi ograničio moju ruku ili moje srce ili radoznalu glavu? Jer sad ovo što mislim mogu reći jednom riječju ili prešutjeti knjigom. Mogu prevariti onu koju volim i one koje volim. Mogu lako izigrati svoju braću i svoju djecu i ubiti beskorisno. Stvarno, mogu ovu pjesmu vući do posljednjeg dana, a možda sam je već negdje davno završio. Dao si mi mogućnost da sve probam, da sve osumnjičim, sve ispitam i osjetim, da na sve pljunem ili poljubim. Predamno mi je najveće iskušenje da, evo sada, kažem istinu ili ne, a dao si mi vještinu da slažem tako da nitko, ni biljka, ni žena, ni more predavnom, ni ti, ni Bog to ne vidite. Ali onda bi me ostavio samog i moja bi me istina ubila odmah. Ovako živim od toga što se umijem pomalo oslobađati, a ne mogu odjednom.

Da, te odluke da se nekog voli uvijek su bolje, zanimljivije, nadam se i trajnije nego one odluke da se nekoga mrzi. Ja svakako glasam za ovu prvu odluku, pa uvijek glasam i za svoga prijatelja Urbana s kojim sam eto studirao. Bilo je to davno, obojica smo bili, kakvi studenti. A evo jedan koji isto nije bio baš bog zna kakav student, ali završio faks je moj kolega i prijatelj Drago Glamuzina, koji je nedavno objavio novu knjigu, knjigu pjesama koja se zove Crveni zec. Tu je napravio zečju zbrku, naravno, jer je 2022. godine objavio sabrane i nove pjesme kod Vukovića i Runjića koje se zovu Crni zec. I sad to su, dakle, osim zečje zabune, knjiga je lijepa i čitam u njoj iz nje pjesmu Zagrljeno sunce. Na stolu je rastvorena zbirka pjesama Charlesa Bukovskog. Čitam pjesmu za moju kćer i još jednu o Marini Luiz par stranica dalje. I ja sam ih napisao nekoliko, a prepoznajem se i u njegovoj. Sunce, sunce je moja mala curica, kaže Hank. Ali moja curica već piše i crta. Prije nekoliko dana poslala mi je novu pjesmu, a već odavno njena slika visi iznad mog radnog stola. Na njoj grli sunce, a ja u tom zagrljenom suncu osjećam tugu koja me svaki put kad je pogledam iznova uznemiri.

Od kad sam prvi put čuo Beatlesa, to je bilo jako, jako davno, uvijek bi me osvojila nekakva emocionalnost i neposrednost Johna Lennona i ovo nekakvo nježno, a opet snažno gospodstvo Paula McCartneya. Ringo Starr je treća priča, George Harrison četvrta, ili možda je George druga i Paul, nije važno, ali hoću reći, njih dvojicu sam uvijek nekako tako pojmio, ovoga McCartneya kao tog jednog nježnog ali snažnog gospodina. Doduše, tako je on uvijek izgledao i držao se baš je nekako izgledao i zvučao engleski u najboljem smislu te riječi. A netko tko je izgledao i zvučao dalmatinski u najboljem smislu te riječi bio Arsen Dedić za Moreplovca. Nema više tvojih gradova, nema odanih mora, a pliskavice se ne snalaze bez tvog broda, nema više brodova. Ni borova kora se ne bora, krošnje ne zelene i sol ne grči naša lica i ne cijedi se vrela smola sa zublji na momačka leđa. Gdje li su plavi grivaši i sedefna kola s kojima se Neptun na trkama ponosio? Gdje je sve ono zlato i bistri metal riba? Nema više bičeva što su noći tukli o zidove i jedra i tvoje su pijanke redom ismijane. U zaljeve se ulijeva kasni bakar, a tvoga jarbola nema. Tu je još raspadnuto nebo i sav vjetar satjeran u stijene. Tvoje je svečano odijelo bačeno sa zastavama. Bitke su zaboravljene i tvoje te gorko pokoljenje rasprodalo.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela. Litra bi mogla poskupjeti 11 centi s euro i 85 na euro i 96 centi, a plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent. Konačni izračuni još se očekuju. Govore Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
1: Prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije, naravno, mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici. U idućim danima očekuju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samog ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetecovih prava i dovođenju u opasnost života i imovine, opće opasnom radnjom ili sredstvom. Veliki požar u parku prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva.

0: Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
1: Vijesti.
0: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor.
2: Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev, ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade, a od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
0: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić. U španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena upotrijebiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je, nakon premještanja u prihvatni centar, na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 21 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Metafora. Poezija i glazba.
4: Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u ovome satu sve do kronike dana u 22. Nastavljam sa čitanjem pjesama iz novih nešto knjiga. Bit će tu i ponešto starijih, onih na koje se uvijek oslonimo kada nam je teško ili kada se ne snalazimo. Ponajbolje bit će raznolike glazbe, zasvirat ćemo najprije pa ćemo onda navaliti u čitanciju. Sa mnom je kolega Zvonimir Tomičić, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Nisam ovaj put posebno pozdravio vozače i one koji rade, ali evo to činim sada na početku drugoga sata ove metafore. Budite nam dobri, pažljivi i vrijedni.

Sigurno ste ga prepoznali, ovo je Bruce Springsteen na početku drugog sata večerašnje metafore. Mene je lijepo iznenadila jedna pošiljka knjiga iz BBZ-a, dobio sam knjigu Ivana Klarića Iščezavanja, riječ je o jednoj knjizi pjesama, to je naravno već možda i 20. Ivanova knjiga, on ima romana, ima zbirki poezije, pa izbora iz poezije. U svakom slučaju, Ivan Klarić, ja sam ga upoznao u njegovom rodnom gradu u Šibeniku, ali Ivan živi i u Palermu, u zanimanju je odvjetnik i strastveni pjesnik. Jako se osjeća da on pripada tekstu na više načina i čitam pjesmu Kompas Ivana Klarića. Gledajući kompas kamo krenuti, ljeto je bilo dugo, iscrpljujuće. Duša je i ne znajući otvarala vrata na kamenitom dnu. Smisao tog putovanja moglo bi biti kristalno sidro u maklovitom jutru. Moj prst nije odabrao luku i luta u svim smjerovima. Ako bilo kakvo katkad i oduvijek doplove do tvojih tabana u pjesku, to znači da si svjetiljka na obali, a to je već vjernost. Ribari su bacali mreže, kapetan se sjećao svoga doma, bilo je to vrijeme anđela i školjke, a to vrijeme se ne vraća. Ima ljetnih večeri u kojima moji preci, koji su se borili na Soči, u Galiciji i Bukovini, postaju nevidljivi u morskom odrazu. Naravno, o tome ne treba posebno govoriti, ali ovaj kompas je zlato i hrđa, uspavano prostranstvo. Sa svakim od tih prostranstava, kako kažu, može se zbratimiti, opet ostati svoj, čak i u smrti. Nebo koje raste u našoj sobi je biljka koju su zasadili moreplovci na putu za istok. Vrijeme je da krenemo. Treba iskoristiti trenutak dok igla kompasa još spava, dok nas još može odvesti daleko u nebesno, u neočekivano, u bijelo. Od takve blizine može se roditi bilo što. Na takvim mjestima bit će više vremena za oblake, za radost, za ljubav, za svaki zaborav. I sad, čini mi se, već sam stigao.

Arsen Dedić, Havana opera, ponovo je jesen na uglu Frankopanske i prilaza na trgu koji je za mene središte svijeta i središte moga srca. Ponovo piće u operi, kao prvih godina kiša u mom šeširu i prijateljice koje puše, ne misleći ni na šta, do novu jesen i neki budući sveopći poljubac, topao i tajanstven, ili na sinoćni zagrljaj koji polako popušta. Ni za što veliko, draga moja, nisu nas odredili i baš im hvala. Mi ćemo još po jednu u ovoj prijatnoj provaliji zagrebačke kiše, u toploj pustari mog vidljivog sna, kao u sumračnom muzeju spajaju se poslije podne i večer zavaruju u jednoj plavoj varnici, koja je tvoje oko, lutajuće i vječno, obješeno na mojoj ogrlici. Godine, godine, trenuci, trenuci, trenuci. Sjeti se Rusije, Beograda, Tuškanca, Karlobaga, teško je odjednom odoljeti tolikoj ljepoti svijeta, ljepoti ljubavi, uspomena, prolaznosti i vraćanja svega istovremeno. Osipa se zemlja od koje smo načinjeni od milja i očajanja u jednom tako običnom času, kao što je piće u operi u Hrvatskoj oko 13.30 početkom jeseni, kada se nebo iznenada smrači i kada samo očekujemo, očekujemo, sada će.

Ovo su Majales i ovaj ženski vokal je Mary May. Ja ne razumijem najbolje ovu pjesmu, ali točno ne razumijem povezanost naslova s tekstom ove pjesme, ali svaki put kad je čujem, jako mi je dobra i slušam je kao da bi je slušao na francuskom, engleskom ili recimo na jeziku paštun ili dari, na tim jezicima koje svakako ovaj, nisam kadar znati. Jako je to lijepo, barem meni. Mene to opušta na neki neopušteni način, točnije razbuđuje moju percepciju na onako kako bi, kao kad sam bio recimo mlad, kad sam imao recimo 26-27 godina. Ne, tad je percepcija bila dobro, neopisiva. E, da bi se bolje opisala jedna pjesma u knjizi Crveni zec Drage Glamuzine, stvarno je napravio zečju zbrku s Crnim zecom, Crvenim zecom, ali postoji pjesma unutra koja to isto i opravdava. Dakle, u Crvenom zecu ima jedna pjesma koja se zove Fotografija i iza te pjesme je naravno fotografija, a na fotografiji sjede za stolom nakon ručka Alojz Majetić, Branislav Glumac, Zoran Ferić i Drago Glamuzina. A kako sam bio kod glumca nedavno, evo, pročitat ću tu pjesmu. Fotografija. Evo nas opet s klasicima na ručku. Traje to 6-7 godina. Svakogodišnje doba proslavimo ručkom na kojem prenosimo generacijska znanja. Ali nikad se nismo fotografirali. I danas, netom prije nego ćemo se rastati, netko je to spomenuo pa smo brzo organizirali scenu i pozvali konobara da okine jednu. Poslije komentiram sa Zoranom, jesi li i ti pomislio da je to možda zadnja prilika za takvu fotografiju? Mislim da smo to pomislili sva četvorica, ali ja sam pomislio još nešto. Kako bi bilo lijepo da za 30 godina, sa skoro 90, nas dvojica još uvijek razgovaramo o književnosti kao oni i da su tamo s nama dvojica mlađih pisaca kojima ćemo biti zanimljivi i dragi.

Sve te stvari ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom, razbrcane dječje igračke, stol u sredini, lubenica grože,

E da, nisam mogao odoliti, pa čitam, opet listam knjigu Danijela Dragojevića Kasno ljeto, i mi jesmo u kasnom ljetu, ove promjene, ovi mali pljuskovi, veliki pljuskovi, ova zbunjujuća neka prognoza koja uvijek najavljuje kišu, a kiše najčešće nema, a onda se ti prognozeri ne usude reći da neće padat kiša, pa da kiša slučajno padne, to bi bilo tak teško. Danijela Dragojević, radost. Ukrašću ovu knjigu, drhte mi ruke od radosti, ukrašću je. U džepu imam novce koji mi gotovo ničemu ne služe. Ipak neću je kupiti, ukrašću je. Ukrašću ti je, ludi svijete, zato sam

Da, ovo su Krangbin, taj band koji u zadnjih nekoliko godina postaje sve popularniji i popularniji, ali ne gube na svojoj toj čaroli. I nedavno sam čuo jednu njihovu suradnju s nekim vrlo glasovitim, ali ne mogu se sad točno sjetiti s kim, ali do sljedeće emisije ću to istražiti, pa ću onda ću pustiti pustit ću tu pjesmu u metafori sljedećega petka. A sad ću pročitati nešto, vidim ovaj naslov, naći ću utjehu, onda mi padaju na pamet izabrane pjesme Mile Stojića koje su, ima bome tome jedno 15 godina objavljene u Crnoj Gori pod naslovom Utjehe ovdje nema. A evo što kaže Arsen kaže naći ću utjehu u strašnoj plovidbi kroz ledenjake kišu, kroz tamno srednje uho. Daće mi je povijest more u postelji sjajnoj, daće mi je svatko Jurjevska u doba gluho. Naći ću utjehu u komadu mesa, daće mi je pohvale ili Mozartov rekvijem, daće mi je crna prevrnuta nebesa, naći ću je ako se ubijem i napijem. Naći ću utjehu u nježnosti kćeri, u sumnji, netočnim podacima u laži, u svitanje ću u posljednjoj večeri, naći ću je i ona mene traži. Naći ću utjehu u slavnim sudbinama, prelistavam biografije i svi mi pomažu, ima je u okrvavljenoj vodi ratu u dubinama, osim toga moju tugu ne mogu da dokažu. Naći ću utjehu u glazbi koja se pravi sama, u poeziji koja tiho sagorjeva u ženi, gdje god hoću, u beskraju, u knjigama, u besmislu toga, u majici, boemi, u grupnoj ljubavi, u pjevanju, u zboru, opera mi se sama nameće i nudi, a prije svega u moru. Naći ću je kod bogova, zvijeri i kod ljudi. Naći ću je, zavlačim ruku u njedra zavičaja, u zavjetnoj slici jedrenjacima što ludo prolijeću. Evo je u obliku ptica što u pustoš kreću. Naći ću utjehu, naći ću, a znam da neću.

E da, neka neko pomogne kopati, ali dok se to ne dogodi, vraćam se ja ovim novitetima koje sam dobio. Rekoh, ova lijepa plava knjiga Davora Šalata, ova boja, u kakvu su obojani najljepši motori na svijetu, to su tirkizne vespe. Na rubovima tvoje haljine, Davor Šalat. Popadali su kesteni na rubove tvoje haljine, vješti kao mala jesen koja te grije u magli. Pitaju te o stablu, koje su zagubili i brane ga od zaborava. Pa im daješ nježniju prostirku u riječima. Oni su tvoje smeđe, crveno, žuto, i njime jesen mijenja tvoju tamu. Kažeš, još mogu otvoriti prozor prema svjetlu, prema svijetu. Ali zima će doznati sve. O kestenju koje stežeš, zamrznuti njihovu toplinu. S njom ćeš pregovarati o opstanku boja, o želji da iskopaš život, zvono dobro skriveno pod ledom.

0: Da, ovo je Cat Power, uživo kao što čujemo. A ja sam danas nekom zgodom listao jedan izbor iz poezije Sergeja Jesenjina. Ja, mlađe generacije ne znaju koliko je on bio popularan, 70-ih, 80-ih godina prošloga stoljeća, silno je bio popularan. A ova knjiga koju sam vidio je sjajna, jer su tu Jesenjina su u toj knjizi prevodili Cesarić, Golob, Nikola Miličević, Krklec, da li još netko od tih baš velikih naših pjesnika klasika, i tu je jako, jako je lijepo to napravljeno. A neko od čitatelja te knjige, od ljudi koji su tu knjigu posudili u knjižnici, je bio dovoljno drzak da ocjenjuje pjesme od 1 do 5, tako da je tu bilo i dvojki, i trojki, i četvorki, bilo je i petica. I onda sam ja napravio malu neku priručnu i primitivnu analizu i zaključio sam da su Golobovi prijevodi većinom dobivali petice. Ne zato što su to bili možda najbolji prijevodi, nego što je Golob birao u stvari najkomunikativnije pjesme sa najjasnijom emocijom. Znamo onu pjesmu o majici, pa onu pjesmu o... U knjizi se ona zove pjesma o kuji i tako dalje. To je dobilo petice i još čak dvije kvačice. Ali sam onda u jednoj knjizi Dragojevićevoj, koju sam našao u toj knjižnici, koja se zove Četvrta životinja, čitao sam iz nje. Bavio sam se malo intervencijama ljudskim u tim knjigama da vidim što se događa. Netko je akcentuirao dvije Dragojevićeve pjesme, točno, sasvim ono baš točno, i napravio je to olovkom, i onom grafitnom olovkom, kao što je i ovaj koji je davao ocjene napravio to grafitnom olovkom. A Dragojević je svoje pjesme također pisao olovkom, na kraju krajeva jedna njegova glasovita knjiga zove se Razdoblje karbona, i evo ja čitam njegovu pjesmu Olovka. Ne ja, moja olovka zna da se gotovo svaka moć, a možda i svaka, pretvara u glupost. Ona se nestrpljivo s vremena na vrijeme zaleti da o tome nešto kaže, da zabilježi sramotne posljedice, spomene lice koje pati, a onda približavajući se papiru ne zna, ne umije, ne može, gubi se, zastajkuje i crta usputne riječi, igračke od pepela. U grafitnoj sredini ostaje užas, osjećaj krivnje, strah. U grafitnoj sredini je jedno stoljeće, a trag mu je samo sjena, koja nikoga i ništa ne ranjava i ne prlja.
1: Kad

Ivan Klarić, klaunski tečaj metafizike. Profesionalni ubojica objašnjava da radi bez honorara. Kad me prati na ulici, kaže mu, odlazi klaune. On se osmjehuje i nosi šareno cirkusko odijelo. Sat na crkvenom zvoniku zaustavio se točno u ponoć. Moj Instagram se ugasio. Na stranici s osmrtnicama novine su donosile šaljive vijesti. Čekao sam ga satima, promrzao u svom haustoru. Mobilnog signala nije bilo. Cirkuski šator na dnu ulice mogao je biti nebeski pečat. Onda se pojavio s bankovnim računom, punim Danteovih nula i protresao svoja krila. Želio je da ulijem nasmijanu svjetlost u sve satove ovdje i svuda.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

Kad bi nekakvu moć imao da Tin Ujević čuje ovu svoju pjesmu ovako uglazbljenu, da čuje ove baseve iz ove klape Šibenik, ja sam siguran da se to nje, da bi se to njemu svidjelo, da bi bio zadovoljan. Čitao sam Tina i ja u ovim emisijama tu i tamo, pitanje je bi li time bio zadovoljan. Ne znam, ali možda bismo se mogli podružiti. Današnji dan mi je obilježen susretom i upoznavanjem sa Srđanom Saherom, ali o tome nešto više neki drugi put. Znamo Sahera i preko Haustora, preko Vještica, preko njegovih samostalnih projekata, preko njegove glazbe za kazalište, za televiziju. Pričat ću o tome. Bio je to divan susret na Britanskom trgu među starim knjigama i nepotrebnim svim drugim ljudima, stvarima. Baš je bilo lijepo. Čitao sam Glumca, Dragojevića, Šalata, Klarića, Glamuzinu i Dedića. Došao sam na kraj ove večerašnje metafore, promjenjive kao što je i vrijeme oko nas. Bićemo mi opet zajedno već sljedećega petka. Na meni je da se zahvalim i da obznanim tko je ovu emisiju sa mnom napravio. Bio je za tonskim pultom kolega Zvonimir Tomičić, glazbeni urednik bio je Dinko Komadina, urednica Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Pretenjača, koji je, eto kažem, čitao Jesenjina danas i upoznao Srđana Sahera. To je u jednome danu onako poprilično zabavne su mi te spoznaje i činjenice. Mene to kao čovjeka dodirnulo negdje. Još ja, ipak sam ja nekakav bivši pjesnik, a možda i budući. Ko će to znati, ko zna što donosi sutra. Već sutra je subota i ona će nam donijeti, nadam se, nešto lijepo i neka nova krasna iskustva. Želim vam da točno tako i bude. Ostajte dobro, bit ćemo ponovno zajedno, kao što rekoh, u sljedećoj metafori sljedećega petka, na istom ovom programu, na istim ovim frekvencijama i tek nešto malo stariji ili iskusniji. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
0: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
2: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimica kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajalo milijune dolara. Marinerak.
3: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
4: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje. I sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo kloriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
3: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
5: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
3: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više od 100 milijuna eura.
6: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna.

0: eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
1: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada, ne nedostaje prozivanja i optužbi SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
2: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
3: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
1: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
4: Stanovnici novogradiškog naselja Prvča protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativi, Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
5: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
6: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
7: Protiv smo i ovoga što je tu ude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tu odmah ovdje na kraju Prvči, to se osje.
4: Kronika dana. Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
8: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
9: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
10: Ono hoće li biti manje od 1,96?
9: Teško mi ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
8: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
11: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
8: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
12: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
8: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
13: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
8: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
4: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ZET-a za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
14: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
15: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
14: Uz osnovicu, zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
15: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
14: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
16: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
17: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
14: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
4: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz Udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
18: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
19: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
20: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
4: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro. Izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
21: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
20: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
4: Svijet. U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dumi. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
0: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
2: S karošami.
22: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
2: Do pobjede.
0: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoje glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
23: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
24: Svoju sudbu.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
23: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
2: Duže gostro.
0: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je u oči dolaska u parlamentu upozorio.
23: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritorij jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje, a službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
2: Odpovjedi za strane NATO.
0: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
20: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor. Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev, ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade, a od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
4: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
20: U Španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
4: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalene Andersson iz socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tjesnim porazom, jučer najavio ostavku.
23: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah.
4: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države do sad su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, kojoj će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara.
23: Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države.
4: Kronika dana. Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontradmiral Damir Dojkić.
1: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrojani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
3: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati. Ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
4: Gotovo 40 desetljeća nakon izgradnje, zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi. Marina Vuka.
5: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
6: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
5: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
24: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
25: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
5: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
6: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
5: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
6: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
5: A da je pred zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
26: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
5: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija zadarske bolnice.
4: Svi putevi ovih dana vode u Vinkovce na 61. Vinkovačke jeseni, koje su večeras i svečano otvorene. Najveća je to manifestacija tradicijske kulture i mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, na kojem tamburica ozvanja ulicama, a tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva čuvaju tradiciju. Javlja Mirta Milas.
27: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni te večerašnjeg glazbeno-scenskog prikaza je Vlak Slavonske ravnice. Priča je to o doseljavanju, prihvaćanju i stvaranju novog života u Slavoniji, te je podsjetnik na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glavni je lik Fra Didak Buntić, čiji je humanitarni pothvat tijekom Prvog svjetskog rata povezan upravo s dolaskom velikog broja djece iz Hercegovine u Slavoniju. Utjelovio ga je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar.
7: Ja bih rekao da je Marko Sabljaković u svom scenariju napravio jedan izuzetno lijep scenarij. Najemotivniji moment mi je bio kad sam okrenuo glavu prema publici i vidio da puno ljudi plače.
27: Ovo su trenuci nacionalnog zajedništva i emocije koje je prepoznao i Shorty. Iako već dugo ne nastupa, ovaj poziv za izvedbu pjesme Dođi u Vinkovce nije mogao odbiti.
8: Volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju, za Vinkovce bi se napravio, tako sam i došao.
27: Ovogodišnje jeseni govore o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti. Pamti članica Kuda 1862 iz Osijeka Mirjana Katić, koja godinama sudjeluje na ovoj manifestaciji.
9: Svake godine nam je drago ponovno se vratiti, iznimno uživamo ova tri dana druženja, jako puno je tu izvođača, svi su dobro raspoloženi.
27: Vinkovačke su jeseni ponos Vinkovaca i Slavonije, manifestacija koja godinama povezuje generacije i ostavlja nam u nasljeđe ono najvrijednije što imamo, bogatstvo tradicije koju su nam ostavili naši preci, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
4: Sport. Pripremio Odameo Ramić Kovačić.
10: Dobro večer. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Izvještaj Mateja Novakovića.
11: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao u nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada, koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s desetak metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke dosuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane koji su bacili sve karte u napad i u drugoj minuti sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
10: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Sutra kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. Današnjim je ždrijebom odlučeno da je u dvorani u hale u prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmjeriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
12: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, svi su zdravi, što isto jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
10: Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja, pobjedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u Bugarskoj Sofi informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
4: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
13: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Povremeno je bilo i povećane naoblake te kiše na Jadranu izraženijih pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je vidljivost ujutro mjestimice bila smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar je u kopnenim predjelima uglavnom bio slab, a na Jadranu je puhalo većinom slabo do umjereno jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bila je 22 do 27 na kopnu, na moru od 24 do 29 u Dalmaciji do 31. Sutra će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna bit će od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti pa će danju biti toplo i vrlo toplo. Većinom sunčano zadržat će se i početkom novog tjedna, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka postupno će biti niža, osobito na kopnu.
14: Kronika dana.
4: Iz izvješća Hrvatskog autokluba izdvojimo da je na autocesti Bregana Lipovac zbog radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Toliko u kronici dana. Na kraju podsjetnik.
20: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
4: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
20: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
4: Izbori u Rusiji. Sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija bilo bi veliko iznenađenje.
20: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u dvama bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. No iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
1: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio je da se otpad iskopa i odveze izvan državnih granica ili da se obavi preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Odvoz otpada stajao bi više od 100 milijuna eura, smatra stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
2: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
3: Vijesti.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države dosad su odobrile prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, kojoj će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah. Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade, koju su nametnule Sjedinjene Države.

0: pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
1: U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada Škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
2: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
3: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
1: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Krik. Krimi petak na prvom.
6: Ljudi! Ljudi, ubila čovjeka! Ubila ga je!
4: Antonio Barišić. Ništa nalik sreći.
7: Neko pokriču.
8: Ja, moja srčana, da nas toko šta takvih vidio. Ajde,
7: pokriču.
9: Dobro, kolege, zar vam stvarno treba crta da se čovjeka mora pokriti? Nađite neki lancun, po Bogu.
8: Inspektore.
9: Šta je, reci, Budić?
8: Jutro su stanici, traže baš vas. Evo, ovaj, ovdje čovjek. Sad sam ga pripoznao.
9: Mrtvac. Šta me treba?
8: Ja ne znam, ima neku žutu kuvertu sa sobom i pita je za vas.
9: Baš se zapamti ja da ima kuvertu.
8: Je, žutu, onako već.
9: Dobro, jeste li možda našli tu na mjestu nesreće?
8: Ne.
10: Šta imamo ovdje, Biliću? Ko je stradao?
11: A evo, Mihovil Aras, star 60 godina. Auto ga je pokupilo i sudeći po stanju tijela, pogodilo ga velikom brzinom.
10: Svjedoci?
11: A niko ništa nije vidio. Razgovarali smo doli sa čovjekom iz kafića koji je zva policiju.
10: Kako si rekao da se zove?
11: Aras, Mihovil.
10: Mihovil Aras. A to mi je poznato. A jel... Pa njegov je sin prije 13 godina skrivio smrt naše kolege, a od drugog napravio invalida.
11: Dobro li mislite da je onda ovo možda povezano s tim slučajem?
12: Pišao. Ajde, idemo doma. Ajde.
13: Miša, ti kože, veš, Miša.
12: Čekaj, mir, stani, stani. Jackie, mir, pusti ga. Sjećaš se ti mene? Ivina, čer, Tina.
13: Tina, ti si, ja nisam te dugo vidio.
12: Mir, ej.
13: A šta je ovo, tvoja smir?
12: Ej, nije normalan. Ej, to je naš susjed. Ej, znaš šta, idem samo ga pustiti u dvor da mi ne pobjegne i vratit ću se, može?

0: Antonio Barišić, Ništa nalik sreći. Dramatizacija Ivana Gudelj, urednica Nives Madunić-Barišić. Igrali su Antonio Franić, Vedran Mlikota, Alen Šalinović, Matija Prskalo, Marinko Prga, Iva Visković, Milan Pleština, Zoran Čubrilo i Ante Krstulović. Glazbena urednica Franka Meštrović, ton majstor Lana Deban, redatelj Mislav Brečić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2019.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. No iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
1: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio je da se otpad iskopa i odveze izvan državnih granica ili da se obavi preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Odvoz otpada stajao bi više od 100 milijuna eura, smatra stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
2: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Zbog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementarama, nezadovoljstvo u Našicama. Građani će danas u 10 sati prosvjedovati protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Stanovnici novogradiškog naselja Prvče ustali su protiv Centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Inicijativom Nova Gradiška nije smetlarnik, poručuju da ne žele lokaciju na kojoj će završiti otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković te mještanka Prvče Evica Muselinović.
3: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
4: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
5: Protiv smo i ovoga što je tu ude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tu odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeti.
0: Vijesti. Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi, odljeđeni je učenik stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača, a posjetio je mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi, no iz udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
6: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
7: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan

0: poziv, da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično, da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
1: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
2: Vijesti.
1: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. U španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena upotrijebiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Seuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah. Ponovno je pala kumanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koje su nametnule Sjedinjene Države.
2: Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada Škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
4: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
5: Nezadovoljan sam, pošto prekazano igri mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
3: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice, u nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja pobijedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu, u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Orka bi mogla biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku, litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
2: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
3: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru.